Adesta on lähettänyt meille hienon biisilistansa, joka käynnistyy klassikolla. Elvis Presley ja Amazing Grace. Ja hän kertoo vielä, että tämä tulee hänen äitinsä muistolle. Joka aamu on armo uusi.

Elvis Presley ja rakastettu Amazing Grace, armosuuri ihmeinen. Radio Daily lähettämässään kirjeessä nuori nainen Lahdesta pohtii, että riittääkö minulle yksin Jeesus? Riittääkö risti ja sen väkevä sanoma? Ja riittääkö verenpunainen rakkaus, joka kerran vuodatettiin, jotta minäkin syntinen saisin kokea armon ja uuden aamun? Ja tähän teemaan liittyy hänen seuraava toiveensa, Nina Åströmin Vain yksin Jeesus. Hieno valinta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Herkkä tulkinta Niina Åströmin kappaleessa Vain yksin Jeesus, ja sen halusi kuulla nuori nainen Lahdesta. Et ole koskaan yksin. Lohduttajasi on lähellä ja hän pitää sinusta huolta, nyt ja aina. Siitä kuuntelijan toivelistan laatija, nuori nainen Lahdesta, haluaa muistuttaa meitä Joope Karin kappaleella I am not alone.

0: Näin Kariobe ja I am not alone. Ylöspäin, kun katseeni kohotan, niin ymmärrän. Taivas on todellinen. Sinne kerran tahdon, kun sen aika on. Näin kauniisti kirjoittaa nuori nainen Lahdesta, jonka toiveista kuullaan seuraavaksi. Kari Tapiolta, kuin taivaisiin.
1: Kun maahan on nyt lyöty

0: Taivaallisiin kuljetteli meitä edellä Kari Tapio, ja tämän laulun halusi kuulla nuori nainen Lahdesta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta. Tämän päivän musiikin on meille valinnut nuori nainen Lahdesta. Ja seuraava laulu puhuu hänelle tällaista. Niin se vain on, että kun en itse jaksa eikä enää ole voimia, niin sinä Jeesus kannat ja autat. Et koskaan hylkää etkä jätä. Rakastat loppuun asti. Jumalani, mitä minä olisin ilman sinua? Ja seuraava laulu on Kristiina Braskilta ja Immanuelilta. Sä kannoit mua, joka kertoo juurikin noista asioista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Immanuel ja Kristina Brask, se kannoit mua. Seuraavasta toivelaulustaan nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että Jeesus on jokaisen toivo, valon tuoja, joka ei kulje ohitsesi. Ääneen pääsee Sakari Heikkilä, Kristus kirkkauden toive, kappaleellaan.

Siinä Sakari Heikkilä ja Kristuskirkkauden toivo. Seuraavan laulun perusteluissa nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että tämä on herkkä tulkinta ja kaunis laulu. Ja hän lähettää meille myöskin pohdittavaksi kysymyksen, oletko sinäkin itkenyt sydämessäsi kappelissa, kuten minäkin. Elvis Presley ja Crying in the Chapel.

Siinä herkisteli Elvis Presley, Crying in the Chapel. Seuraavalla laulutoiveellaan nuori nainen Lahdesta haluaa muistutella meitä siitä, että kilvoitellaan vielä hetki, ystävät. Pian me ollaan voittajina maalissa. Jostain juoksumme loppuun. Hänen äitinsä kertoi unestaan, jossa hän oli juossut ja päässyt maaliin saakka. Tässäpä Hertz-yhtye ja voittajana maalissa.

0: Unelmastaan kertoi siinä Hers-yhtye voittajana maalissa laulussaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
4: Haluatko pysyä kärryillä Radio D:n uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio D:stä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio D:n tapahtumista.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Siunausta ja iloa sinun tähän hetkeesi. Ja lämpöinen kiitos nuorelle naiselle Lahdesta, joka on lähettänyt meille toivemusiikkiaan. Ja seuraavasta kappaleesta hän kirjoittaa, että tämä laulu aina uudestaan sykähdyttää sieluani. Ilman Jeesusta ei olisi minuakaan.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Nuori nainen Lahdesta haluaa kuulla seuraavaksi kappaleen, josta hänen äitinsä olisi pitänyt. Ja laulu muistuttaa siitä, että on aina syytä kiitokseen ja luojamme ylistykseen. Reippaat rytmit tarjoaa meille seuraavaksi Maria Laakso, Ilona Nyyman, Make Perttilä. Kohottakaa huuto!

0: Kuuntelijan toivelista.
1: On niin monta syytä kiitokseen. Siitä muistutti tuo Kohottakaa huutokappale meidän musiikkilistamme tämänpäiväistä toivojaa nuorta naista Lahdesta ja toivottavasti kaikkia meitä. Seuraavaksi kuullaan Iida Elinalta Hyvyyden voimalaulu. Ja musiikkilistamme laatija kertoo, että kun pitää katse Jeesuksessa, muistaa Jumalan hyvyyden voiman, pelastuksen ja armon.

Näin kantele taiteilijatar Iida Elina ja hyvyyden voima. Nuori nainen Lahdesta on toivonut viimeisenä kappaleenaan koskettavaa Varjoista maan laulua, jonka esittää Glow-artistit. Ja hän kirjoittaa, Jeesus otti minua kädestä eikä päästänyt irti. Jeesus tuo suloinen nimi, minun lunastajani elää.

varjo maa, pia varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänä kaikuu täällä jää hallilla.

0: Siinä upeat glow-artistit ja varjoista maan. Oikein lämmin kiitos nuorelle naiselle Lahteen näistä hienoista musiikkitoiveista. Ja Salmisen Marja muistuttaa, että joka arkipäivä kello 11 lähtien kuullaan radioiden kuuntelijoiden valitsemaa hengellistä musiikkia.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
7: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Radiohartaus.
1: Nimeni on Anna Markkanen ja saan kunnian kastaa uusia seurakuntalaisia kollegoideni tavoin usein ja puhua kasteen tärkeästä lahjasta. Mitä kaste sinulle merkitsee? Onko se uskon ja siunauksen lahja, jonka vastaanotamme joko vauvana tai hieman myöhemmin elämässämme? Ajattelen, että kaste on kaikkea tätä. Se on siunaus ja suojelus, joka kantaa meitä elämässämme aina. Ehkä kaste kantaa erityisesti juuri silloin, kun omat voimat ehtyvät. Jeesuksen kasteen yhteydessä kuulemme Raamatun evankeliumien sanat. Sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Nämä lohdulliset sanat tuovat meidät jokaisen näkyväksi tässä maailmassa. Olemme Jumalan rakkaita lapsia, iästä riippumatta. Kun iloitsemme, Jumala iloitsee kanssamme. Kun onnistumme, hän juhlii kanssamme. Kun suremme, hän kantaa suruamme. Pettyessämme, hän kantaa kuormaamme. Kasteen vesi liittää meidät elämään. Se vesi ei anna meille suojaa elämän karikoilta, mutta se antaa meille tärkeän viestin. Pyhä Henki suojelee meitä. Kastevesi maljassa heijastaa myös oman kuvamme. Näemme kuvassa itsemme ja elämämme. Vesi on elämän lähde, joka ravitsee meitä ja maailmaa. Ilman sitä emme voi elää. Kaste antaa meille myös tehtävän. Elää kristittynä todeksi evankeliumia. Annettuun tehtävään liittyy usein vastuuta, mutta myös vapautta. Saan elää juuri omana itsenäni, oman elämäni kanssa. Siksi ajattelen, että saamme kasteessa myös evään tähän tärkeään tehtävään. Luottamuksen. Tänäkin aikana elämäämme saattaa liittyä paljon pelkoa huomisesta ja muuttuvasta maailmasta. Mutta kantakoon kaste meidät rakkaudessa, kiinnittäen meidät jokaisen luottamuksen virtaan. Ristitään kädet rukoukseen. Jumala, kiitos kasteen lahjasta. Kannattele meitä jokaista kohti valoa, jossa pelon sijaan saamme kulkea kanssasi luottamuksen virrassa. Anna meille jokaiselle toivon näkymä silloinkin, kun edessä on pimeää. Anna kasteen veden virrata elämää meille ja luomakunnalle. Kiitos, että pienikin pisara kantaa meitä ja avaa tietämme kohti huomista ja valoisia päiviä. Aamen. Siunattua päivää sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin joella.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

takaisin en pyydä, enkä kaipaa. Toivon silti vieläkin.

jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

Jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin, kunniaksi.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin. Miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

matkan eespäin vieläkin. Mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Psalmi 36, jakeet 8-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheenani on puhdas sydän. Psalmissa 51 jakeessa 12 pyydetään: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että en voi puhdistaa sydäntäni omilla teoillani tai suorituksilla, vaan se on kokonaan sinun työtäsi. Tiedän ja ymmärrän, että minulla ei ole puhdasta sydäntä, ja siksi pyydän kaikkea väärää sanoissa, teoissa, ajatuksissa ja sisimmässäni anteeksi sinulta. Haluan kätkeytyä kokonaan, Jeesus, sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni. Anna minulle se puhtaus, jonka olet kuolemallasi ansainnut. Kiitos Isä, että sinä voit luoda uutta ja muuttaa kivisydämeni eläväksi sydämeksi. Kiitos, että päivittäin ohjaat minua ja puhdistat sydäntäni Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta. Sinun sanasi on ihmeellinen ja eläväksi tekevä voima. Sinä Isä olet tarkoittanut meidät yhteyteesi niin, että kasvamme ja pysymme sinussa. Juurruta meitä perustalle, joka pysyy, niin että henkemme voisi uudistua ja vahvistua. Haluan päästää irti asioista, jotka vievät minua pois sinun yhteydestäsi. Haluan uudistua ja säilyttää puhtaan sydämen vaeltamalla uskossa lähellä sinua. Suojaa Jeesus koko elämäni ja vaellukseni. Luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Kun katsoo tätä maailman menoa, on vaikea uskoa, että maailmassa voisi olla joskus rauha, mutta näin tulee käymään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tutkimme parhaillaan Sakarjan kirjan ennustuksia Vanhasta testamentista. Tänään etenemme luvun 9 jakeesta 10, luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Sakaria ennustaa näissä jakeissa Messiaan eli Jeesuksen paluun maan päälle, ja hän saa aikaan pysyvän rauhan. Lohdullista, eikö? Sodan keskellä eläminen on tuttua kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajalle Andrea L. Mounajerille. Kuulemme hänen haastattelunsa ensimmäisen osan opetuksen jälkeen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jukka Norvannon opetuksen parissa. Päivän aihe on Iloitse pelastuksesta.
1: Viime kerran aluksi puhuin Aleksanteri Suuresta ja hänen käynnistään Jerusalemissa. Tuo nuori kenraali eteni nykyisen Turkin läpi ja tuhosi matkallaan yhä uusia kaupunkeja. Jossakin vaiheessa hän kääntyi valloitusretkillään etelään kulkeakseen nykyisen Israelin halki. Hän tuhosi sen pohjoispuolella Syyrian alueen suuria kaupunkeja. Lopulta hän saapui myös luvattuun maahan, jossa hän hävitti filistialaisille kuuluneita kaupunkeja ja lähti sen jälkeen kohti Jerusalemia. Hänen kanssaan kulkeneet ajattelivat epäilemättä Aleksanterin tuhoavan senkin. Mutta toisin kävi. Hän ei mukana seuranneiden sotilaittensa ja neuvonantajiensa yllätykseksi ryhtynytkään taisteluun kaupungin valloittamiseksi. Syynä oli se, että hän oli jo ennen valloitusmatkalle lähtöä nähnyt unessa saman ylipapin, joka tuli häntä nyt Jerusalemista vastaan valkoisiin pellava-asuihin pukeutuneiden muiden pappien kanssa. Seurauksena oli, että Jerusalemille ei käynyt kuinkaan. Se sai päinvastoin verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian ennustus siitä, että Herra varjelee temppeliä, toteutui. Heti Herran lupausta seuraava jae onkin koko Sakarian kirjan avainjae. Meidän on syytä vielä kerrata se. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 9, 9. jakeen. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tässä jakeessa Sakaria tuo eteemme vastakohdan. Aleksanterin voitokas saapuminen Jerusalemiin oli ollut epäilemättä katsomisen arvoinen. Mutta Messias ratsastaa Jerusalemiin pienellä aasilla. Herra Jeesus ei tullut maailmaan tuhoamaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän ei tule rakentamaan suurta valtakuntaa ja hankkimaan suuria kannattajajoukkoja. Sen sijaan hän itse ilmaisi tehtävänsä selvästi Markuksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Viime kerralla totesin senkin, että kun Jeesus ratsasti öljymäen rinnettä aasin selässä Jerusalemiin Israelin kuninkaan, saapumista ei voitu kutsua voitokkaaksi. Oikeampaa olisi kutsua sitä kaikkia lähdöksi. Hän valmistautui lähtemiseen tästä maailmasta. Mutta hän tulee vielä takaisin. Nyt elämme hänen ensimmäisen ja toisen tulemisensa välistä aikaa. Nyt meitä kutsutaan uskomaan häneen. Hänen nimessään ja veressään meille tarjotaan anteeksi antoa. Siksi tätä väliaikaa kutsutaan myös armon ajaksi. Jossakin vaiheessa nykyinen aika kuitenkin päättyy. Silloin Jeesus Kristus palaa tänne. Silloin hän tuo myös rauhan maan päälle. Sitä voimmekin lukea Sakarian kirjan seuraavasta eli 10. jakeesta. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Efraim tarkoittaa Israelin pohjoisvaltiota ja Jerusalem eteläistä Juudaa. Edellinen joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, jälkimmäinen Babyloniaan. Ne ovat kuitenkin yksi kansa ja yhdistyvät taas Kristuksen hallinnan alla. Puhe sotavaunujen, hevosten ja sotajousien tuhoamisesta tarkoittaa sitä, että Jumalan omaisuuskansa ei tarvitse enää aseita. Sodan sijaan astuu rauha. Messias todellakin julistaa kansoille rauhaa. Hän tuo rauhan, jota ihmiset eivät kykene saamaan aikaan. Kun Sakaria kertoo Israelin rajojen ulottuvan merestä mereen, hän tarkoittaa Välimerta ja kuollutta merta. Ilmaisu Eufratista maan ääriin asti tarkoittaa taas Eufratista Punaiselle merelle ulottuvaa aluetta. Nämä rajat Israelilla oli silloin, kun Daavid sitä vielä hallitsi. Hän hanki aikanaan kansalle rauhan vihollisistaan. Nyt vastaavien rajojen mainitseminen ja puhe rauhasta, jolloin ei enää tarvita sota-aseita, kertoo

ja pimiä kuoppa onkin oivallinen kuva sen turmeluksen vankeudesta, jossa me kaikki luonnostamme olemme. Me olemme, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvussa 7 jakeessa 14, synnin orjaksi myytyjä. Kuoppa, jonka vangiksi ihmiset ovat joutuneet, ovat siis synti ja synnin rangaistus. Ne kertovat siis paholaisen ja ikuisen kuoleman vallasta ihmiseen. Tosin me emme läheskään aina ymmärrä olevamme vankeja. Siinä suhteessa olemme kuin Jeesuksen aikalaiset, jotka olivat kuvitelleet olevansa vapaita ilman häntäkin. Sitä asiasta kerrotaan paljastavasti Johanneksen evankeliumin luvussa 8 alkaen jakeesta 31. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle: me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi: totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Näin siis Kristus yksin voi vapauttaa meidät synnin orjat pimeästä kuopasta. Itse me emme edes tajua olevamme vankeudessa. Jakeet 12 ja 13. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan: kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Sion. Juudan minä jännitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi, Sion, minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Näillä sanoilla Herra muistuttaa kansaa kaikesta sitä vaikeasta, jota se oli joutunut kohtaamaan. Pakkosiirtolaisuuden kauhut vaihtuvat uuteen elämään. Kaksinkertainen hyvitys voi viitata paitsi siihen, että murheen ajat unohtuvat uuden elämän tuoman ilon vuoksi, myös siitä, että Herra antaa kansansa kaksinkertaistua myös lukumääräisesti. Puhe kreikkalaisista tässä yhteydessä on hämmästyttänyt tutkijoita. Persialaisaikana Kreikka ei ollut vielä mikään varsinainen uhka Israelille. Sellaiseksi se kuitenkin tuli niin sanottuna makkapealaisaikana, jolloin Israelin kansaa koetettiin väkisin pakottaa kreikkalaisten jumalien palvojiksi. Ne ajat merkitsivät Israelin kansalle vainon aikoja. Taistelujen seurauksena Israelin kansa saavutti lopulta varsin suuren itsenäisyyden, jota jatkui noin 100 vuoden ajan, kunnes roomalaiset ottivat alueella vallan. Nämä Sakarian sanat ovat siis olleet suureksi rohkaisuksi Israelin kansalle noina ahdistuksen vuosina, jolloin Jerusalemin temppelikin saastutettiin sikauhrilla. Jotkut ovat taas nähneet puheen Kreikasta tarkoittavan vain Jumalan koko maailman ylitse ulottuvaa valtaa. Israelista katsottunahan Kreikka oli meren toisella puolella oleva kaukainen todellisuus, jota sitäkin Jumala siis hallitsee. Riippumatta siitä, miten puhe Kreikasta ymmärretään tässä jakeessa, selvää on kuitenkin se, että Sakaria puhuu tässä Jumalan suuresta vallasta, mutta kitkerimmältäkin maistuva elämäntilanne makeimmaksi mannaksi. Jumalan vallasta kertovat myös seuraavat jakeet. Luke 14 ja 15. Herra ilmestyy omiensa avuksi. Kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä.

0: Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran soturit ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat verellä vihmotut. Nämä jäket ovat tuottaneet kääntäjille ilmeisestikin harmaita hiuksia. Tämä ei koske vain suomenkielisten, vaan myös muilla kielillä laadittujen käännösten tekijöitä. Kääntäjien ongelman voi tiivistää kysymykseen siitä, mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan. Tämä uusin suomalainen käännös, niin kuin esimerkiksi uusin ruotsalainenkin käännös, tulkitsee nämä jakeet taisteluksi, jota Herra käy kansansa vihollisia vastaan. Jos taas lukee esimerkiksi vuoden 1933 suomennosta, jakeiden tarkoituksesta pääsee varsin erilaiseen käsitykseen. Siinä jakeet kuulostavat seuraavilta. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä, niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Kuten ehkä huomasit, näissä jakeissa ei puhuta mitään taistelun käymisestä. Sen sijaan jakeet kertovat uhriateriasta, jolle Herra pasunansa avulla kutsuu kansansa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihmiset saavat vain iloita täytetystä työstä, valmiiksi tehdystä pelastuksesta. Jumalan kansa siis esimerkiksi tallaa linkokiviä, mikä kertoo siitä, että ne aseet, joita sen varalle oli kehitelty, ovat menettäneet voimansa. Pahuuden voimat ovat siis menettäneet lopullisesti mahtensa. Jumalan ihminen saa siis vain iloita Herran saavuttamasta voitosta. He ovat siis täynnä iloa, niin kuin ovat täynnä uhrimaljat. Jotakin samasta ilosta voi nähdä Johanneksen välittämässä kuvauksessa Kaanan häistä. Sielläkin Jeesus antoi kaikkien kivisten astioiden täyttyä ääriään myöten viinistä, eli pelastuksen vertauskuvasta. Kaanan häiden ihme oli Herran Jeesuksen ensimmäinen julkinen tunnusteko. Sen avulla hän julisti, mitä varten hän oli maailmaan tullut. Hän on tullut kukistamaan lain kirouksen alaiset ja antamaan sijaan pysyvän, määrättömän ja ylitse vuotavan ilon. Siitä ilosta näen myös näiden Sakarian kirjan jakeiden puhuvan jo etukäteen. Edellä antamani tulkintaan sopii hyvin myös jatko. Luin jakeen 16. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa, kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sädehtivät jalokivet. Hyvin samantapaisin kuvin kertoi Herra Jeesus itsekin omasta tehtävästään Johanneksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeissa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. On sykähdyttävää nähdä, että Herra vertaa pelastuneita kruunussa sädehtiviin jalokiviin. Hän ei siis näe omissaan mitään virheitä. Herran Jeesuksen uskova ihminen tulee todellakin osalliseksi Kristuksen täydellisyydestä. Hän on kaikin puolin moitteeton. Jotakin siitä asennoitumisesta voi nähdä myös laulujen laulussa, jossa sulhanen kuvaa morsiantaan näin. Rakkaani, Kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Näin siis laulujen laulussa luvussa 4 jakeessa 7. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 9 17 jakeen. Kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Tässä jakeessa on nähtävillä myös vastakohta Aleksanteri Suuren toimille. Hänen armeijansa jäljiltä oli nähtävillä vain hävitettyjä kaupunkeja ja itkeviä leskiä ja orvoksi jääneitä lapsia. Sen sijaan Herran pelastustyötä seuraa uudistunut maa, joka tuottaa iloa sen asukkaille. Uudistuksen ajasta kertoo vielä seuraavan luvun alkukin. Luen luvusta 10 ensimmäisen jakeen. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet. Hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla. Tätä jaetta ei ole tarpeen hengellistää. Siksi sade tarkoittaa sadetta. Jumala on luvannut liitossaan kansalleen, että hänen antamansa siunaus on nähtävillä ajallaan tulevina sateina ja maan kasvuna. Syys- ja kevätsateet olivat tärkeä osa Israelin kansan ajallisia siunauksia, ja ovat tietysti edelleenkin. Ilman sateita Israelin tapaisessa kuumassa maassa on nälänhätä nopeasti seurauksena. Siitä kansalla oli myös kokemuksia vuosisatojen varrelta. Jumalan tuomiot näkyvät siis sateitten puuttumisena. Nykyäänkin Lähi-idän suurimmat ongelmat liittyvät juuri veden riittävyyteen. Mutta vaikka Sakaria puhukin aivan tavallisesta sateesta ja viljasta, hänen sanansa kertovat myös jostakin muusta. Kun profeetta kertoo, kuinka pitkään autiona ollut maa muuttuu ihanaksi, kuinka se tuottaa viljaa ja viiniä ja kuinka sateet jatkuu pitkälle kevääseen asti, niin jokaiselle hänen aikalaiselleen nämä puheet olivat kuvaa jostakin sanomattoman ihanasta asiasta. Ne olivat juuri sitä, mitä he jatkuvasti toivoivat tapahtuvan. Heille se kaikki oli kuvaa pelastuksen riemusta, se oli paluuta paratiisiin. Sama kuva pelastuksesta välittyy vielä ilmestyskirjan lopullakin, jossa taivaallisesta Jerusalemista puhuttaessa kerrotaan myös puitteen tuottamasta runsaasta sadosta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Näin myös me Uuden liiton ihmiset katselemme jossakin mielessä samanlaisia kuvia kuin muinaiset israelilaiset pelastusta ajatellessamme. Taivaan ihanuutta kuvitellessamme meidän on käytettävä tämän maailman kuvia, voidaksemme edes jollakin tavoin ymmärtää, mistä on kysymys. Siksi myös kovia kokenutta Israelin kansaa lohdutettiin näköaloilla, joita parempia he eivät voineet kuvitella. On rauha, ei ole sota-aseita, eikä kenenkään tarvitse pelätä puutetta. Sellainen kuva saa ihmisen kaipaamaan sen toteutumista. Herrasi Jeesuksessa meille on tarjolla kaikki taivaan ihanuudet. Katselkaamme siis häntä ja ihastukaamme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Elokuussa vietettiin Lempäälässä Sansan medialähetyspäiviä. Yksi ulkomaalaisista puhujavieraista oli lapsille suunnatun Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea Elmona Jer. Kuulemme nyt Andrean haastattelun ensimmäisen osaan. Andrea Elmona Jer, mikä merkitys Sat7 Kids-kanavalla on Lähi-idän lapsille? Miksi se on tärkeä?
2: You know that the Middle East is going through
3: Lähi-idässä eletään vaikeita aikoja. On vastoinkäymisiä, epävarmuutta ja sotaa. Lasten tarpeet ovat kaikkialla samanlaiset. He tarvitsevat turvaa. He tarvitsevat yhteyttä vanhempiinsa, perheeseensä ja ystäviinsä. He tarvitsevat koulutusta. Heillä on siihen oikeus. He tarvitsevat tunteen siitä, että heitä rakastetaan ja heistä välitetään. Lähi-idän lapset ovat eksyksissä. Heidän ympäriltään kuuluu niin monia ääniä, ja sodat saavat heidät tuntemaan turvattomuutta. Kaikilla lapsilla on kysymyksiä, mutta ne voivat erota toisistaan. Turvallisessa ympäristössä elävä lapsi saattaa kysyä, mitä teen kun kasvan aikuiseksi. Sota-alueella elävä lapsi sen sijaan kysyy, onko minulla tulevaisuutta. Turvallisella alueella asuva lapsi voi kysyä, saanko mennä ulos leikkimään ystäväni kanssa. Mutta sota-alueella elävä lapsi kysyy, näenkö ystäväni enää koskaan. Tässä piilee työmme merkitys. Lapset tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja kokemuksen, että heitä kuunnellaan. He tarvitsevat väylän ilmaista tarpeensa ja kysymyksensä. Kun he saavat jakaa tunteitaan, he kokevat, ettei heidän tarvitse olla yksin ja että on olemassa joku, joka ymmärtää. Työmme tavoitteena on, että lapset kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa saisivat tuntea olemansa rakastettuja ja kokea Jumalan rakkautta.
1: On varmasti vaikeaa nähdä lasten elävän vaikeissa olosuhteissa. Mikä antaa sinulle voimia ja toivoa, Andrea Elmoonajer?
2: I'm a child of war.
3: Olen sodan lapsi. Synnyin sisällissodan keskellä. Äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Isäni kuului milisijoukkoihin ja taisteli sen puolesta, mihin uskoi. Hän oli sankarini. Elin sodan keskellä, joten tiedän, miltä se tuntuu. Tunnen siihen liittyvän masennuksen. Halusin, että joku loisi minuun toivoa paremmasta huomisesta. Mietin aina sitä, että huomenna, kun täytän 18 vuotta, en ajatellut koskaan, että minun on alettava rakentaa nyt elämääni, koska ei ollut mitään. Tällainen kasvattaa selviytymiskykyä. Ymmärrän, mitä nämä lapset käyvät läpi. Kun lapsi menettää äitinsä tai sisaruksensa, hän tietää, että minä ymmärrän, koska olen kokenut saman itse. Toivoin lapsena, että joku tulee luokseni ja vakuuttaa, että kaikki järjestyy, että huominen on parempi. Ja Jumala teki niin kohdallani. Eräs pappi tuli kaukaa Hollannista asti ja sanoi minulle, Andrea, huomisesi on parempi. Tuo profeetia auttoi minua selviytymään kaikista kokemistani sodista. Ja huominen todellakin oli parempi.
1: Kuulostaa siltä, että työsi on hyvin tärkeää sinulle.
3: Se on tärkeää. Se on minulle hyvin henkilökohtaista, sillä tämä on minun tehtäväni. Kun olin lapsi, pakopaikkani oli television katselu ja sankarien seuraaminen. He muistuttivat minua isästäni. Ajattelin häntä sankarina, joka pelastaisi prinsessansa. Pakenin näin itse luomaani maailmaan. En pelännyt koskaan, kun isä oli lähellä. Pelkäsin, kun hän lähti sotaan. Pelkäsin menettäväni sankarini. Todellinen sankarini on kuitenkin Jeesus, sillä kohdatessani hänet löysin rauhan. Mikään ulkoinen ei muuttunut. Tulin yhä köyhästä perheestä, käytin yhä revenneitä farkkuja. Ihmiset ajattelivat, että olen tyylikäs, mutta käytin niitä vain siksi, ettei minulla ollut $10 uusien farkkujen ostamiseen. Silti sydämessäni vallitsi rauha. Olosuhteeni eivät muuttuneet, mutta sydämeni muuttui. Juuri se on auttanut minua selviytymään kaikesta tähän päivään saakka.
1: Kuulimme Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajan Andrea Elmoonajerin haastattelun. Muistetaan kanavan työtä rukouksin ja että alueelle voisi tulla rauha, eikä lasten tai kenenkään muunkaan tarvitsisi elää pelossa. Ensi kerralla jatkamme Sakarian kirjan ennustusten tutkimista. Tervetuloa mukaan myös silloin. Mua siipei suojaan kätke, pyytävät ohjelman päätteeksi Papas Noumamas ja Susanna Hietala. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
1: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
1: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.
1: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

0: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
9: Radio Day.
10: Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun palvelijanne luo. He sanoivat, hyvä on, tee niin. Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi, hae joutuin 3 vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja leivonleipiä. Olkoon kotimme kristitty koti niin perheenjäsenille kuin jokaiselle vieraalle. Olkoon se Abrahamin kodin tavoin virkistävä lepopaikka. Olkoon se voimien keräämisen paikka, hyvän olon paikka, rakkauden ja yhteyden paikka. Sellainen, jossa voi rentoutua kuin Mamren tammiston puiden varjossa. Leväten, jotta voisi jatkaa taas matkaa virkistyneenä. Vieraanvaraisuudessa ja ystävyydessä on jotakin syvästi kristillistä ja samalla syvästi inhimillistä. Herramme mielenmukaista. Kodissa, jossa saa levätä ja elää hyväksyttynä, on jo häivähdys taivaasta. Siellä psalminlaulajan sanoin, Jumala levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa.
11: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Mikael Juntunen tässä, hei. Jätän tämän sinulle siunaukseksi tähän päivään. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävatvirrat.fi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 ihmistä. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa. IONKORin viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Vähennystarve tarkentuu Mäkisen mukaan neuvotteluiden aikana. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Viikonloppuun lähdetään vaihtelevassa säässä, nimittäin maan etelä- ja keskiosaan leviää lounasta sadealue. Illalla sitten sen jälkipuolella pilvipeitä pääsee rakoilemaan, mutta tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Näin siis etelä- ja keskiosan osalta tänään perjantaina. Maan pohjoisosassa vietetään sen sijaan puolipilvistä tai pilvistä päivää ja Lapissa sää poutaantuu päivän edetessä. Pohjois-Pohjanmaalla tulee tänään paikoin sadekuuroja. Ensi yönä sataa etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa ja paikoin myös muualla. Pohjois-Lapissa on ensi yönä poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi etelässä. Pohjoisessa tuuli heikkenee. Päivän lämpötila se on 12-16. Lapissa puolestaan 6-12 astetta. Yölämpötila maan etelä- ja keskiosassa 10-12, pohjoisessa 3-10. Viileämpi päivä siis tänään, 12-16 Lapissa tuo 6-12 ja yölämpötilatkin kovin samansuuntaiset. Pohjois-Lapin selkeillä alueilla voi olla ensi yönä myöskin heikkoa pakkasta. Näin siis perjantain osalta seuraillaan sääkarttaa, miten se etenee tunnin kuluttua jälleen päivittyneitä Forecan säätietoja.
6: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
11: Juklesi niin on, että sataa tai paistaa, kunhan ei nyt vielä luntatu tässä kohtaa, niin kaikki ihan hyvin otetaan sää vastaan sellaista, kun se on tullakseen. Vielä onko sitten sateita tulossa, mutta Helsingissä on niinku tollanen, mitä mä tuota kuvailin, siis aurinko paistaa tuolla horisontissa ja tuommoista niinku pilvipeite rakoilee ilmiötä, olen havaitsevinen, niin tuolla horisontissa pitää nyt ihan kurottaa vielä tuonne Espoon suuntaankin. Kyllä, sielläkin tarvitaan samanlaista taivasta katsella. Tästä me hiljalleen otetaan viikonloppua myöskin vastaan. Herätys aamulähetys jälleen sinun seuranasi. Matias täällä 11 asti. Sä voit olla siinä pienen pätkän tai vaikka koko aamun tai jotain siltä väliltä. Ihan samalta korvien tasalta jokaiselle tervetuloa herätys aamulähetyksen kyytiin. Kyyti on lempeää, siitä pitää huolen Nina Åström. Mua siipeissuojaan kätke on aamulähetyksen ensimmäinen kappale. Se kajahtaa kohta sinne sinun korvaväleihisi. Ja sen jälkeen on Raamattu avainten vuoro. Vielä kertaalleen tähän viikkoon Teuvo Huhtinen päästetään ääneen ja opettamaan meitä. Siis Nina Åströmin laulun jälkeen.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää viikonlopun alkua ja perjantaipäivää kaikille. Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattu-avainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa otsikolla Herra on heikoissa väkevä, ja tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
3: Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 6. luvun toisessa jakeessa on apostolin sanat: ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Sama ajatus toistuu 2. Timoteuskirjeen 2. luvussa ja monessa muussa Raamatun paikassa. Timoteuskirjeessä näin: jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Tämän viikon teemamme on ollut Herra on heikoissa väkevä. Olemme todenneet, kuinka täydellisesti molemmat asiat ovat totta. Sekä se, että Herra on väkevä, voimallinen, kaikkivaltias. Että myös se, että me itsessämme olemme heikot ja syntiset. Jopa niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa: ilman minua te ette voi mitään tehdä. Kerran on kaikki kuitenkin muuttuva. Pyhässä Raamatussa toistuu ajatus: pyhät, eli Kristukseen uskovat, tulevat maailman tuomitsemaan. Ajatus esiintyy usein Raamatussa. Se löytyy Paavalin kirjeissä, ilmestyskirjassa, Danielin kirjassa ja niin edelleen. Tämän puheen johdantona oli yksi niistä, apostolin sana: ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan. Kysymme, mitä tämä tarkoittaa. Se on itseänikin askarruttanut. Kun selasin kristikunnan keskeisten opettajien Augustinuksen, Lutherin, Kyprianuksen ja Tuomas Kempiläisen kirjoituksia, kaikilla heillä toistui tämä: pyhät, eli uskovat, tulevat maailman tuomitsemaan. Sanoma on selvä. Kristus tulee kerran kaikkien pyhiensä kanssa, niin kuin hän 1. Tessalonikalaiskirjeen 3. luvussa sanoo, ja tuomitsee ja hallitsee pyhiensä kanssa. Nostamme heidän opetuksestaan, noiden kirkon opettajien opetuksesta, uskovien hallinta- ja tuomiovallasta 3 asiaa. Ensinnäkin, viime kädessä on kysymys Jumalan sanan hallinta- ja tuomiovallasta. Jumalan sana ei ole vain yksi eksistentiaalinen arvo monien joukossa, vaan se on voimassa oleva totuus ajassa ja ikuisuudessa. Kuten Jeesus vuorisaanassa sanoo, siitä ei ole katoava ainoakaan kirjain, ei pieninkään piirto. Siksi Jumalan apostolit, pyhät ja uskovat, joiden arvopohjana on Jumalan sana, ovat oikeita hallitsijoita ja tuomareita ajassa ja iankaikkisuudessa. Täällä ristin ja pilkan alaisina, siellä kunniassa ja voimassa. Jumalan sana ei ole vanheneva arvo, vaan iankaikkinen totuus. 2. ajatus. Kirkkoisä Kyprianus liittää ajatuksen pyhien tuomiovallasta Jumalan valtakunnan lopulliseen tulemukseen. Hän viittaa Isämeidän rukouksen 2. rukoukseen, tulkoon sinun valtakuntasi, ja toteaa: me pyydämme, että Jumalan valtakunnan aika tulisi nopeasti, sillä silloin saamme hallita yhdessä Kristuksen kanssa. Ja sitten se 3. ajatus. Uskon puhdistajamme Martti Luther ja Johannes Ant, 1500-luvun uskova postilan kirjoittaja, tuovat esille pyhien hallintavallan meille lohdutuksena ja rohkaisuna.

0: ratkaisuna. Luther toteaa tästä aiheesta puhuessaan saarnaviran tuomasta rististä seuraavasti. Nyt tiivistelmänä sitaatti Lutherilta. Jos saarnavirka tuottaa vain sulaa vaivaa ja työtä, eikö olisi parempi erota siitä ja ryhtyä johonkin muuhun? Niin maailma tekeekin. Mutta Jeesus sanoo, mikä palkka hänen opetun lapsillaan sellaisesta, eli saarnavirasta, on odotettavissa. Te olette ne, jotka minun kiusauksissani, minun kanssani pysyitte. Se on minun esimerkistäni, olette te kyllä nähneet, ettei minulla saarnavirasta ole montakaan hyvää päivää ollut, vaan kaikenlaista kilvoitusta ja vaivaa. No siis, minä säädän teille niin kuin isä sääsi minulle valtakunnan. Ristin ja kärsimysten, suuren vaivan ja työn kautta te siihen pääsette. Älkää parempaa odottako, niin minullekin on käynyt. Palveleminen ja kärsiminen on minun valtakuntani nimi maan päällä. Mutta toisessa elämässä tämä muuttuu. Täällä täytyy teidän olla palvelijoina aterioissa. Siellä saatte te itse istua pöytään. Ja mikä parempi, te saatte minun kanssani pöytään istua Herran Jeesuksen kanssa. Täällä täytyy teidän antautua kärsimysten alaisiksi ja sallia, että maailma teitä vaivaa ja tuomitsee mielessä mukaan. Siellä sitä vastoin saatte te istua istuimilla tuomitsemaan maailmaa. Näin Luther septuagesima sunnuntain saarnassa. Samoin Johannes Ant toteaa postillassaan viitaten johdannon jakeeseen, ettekö tiedä, että pyhät pitää maailman tuomitseman. Menkäämme Kristuksen luo iloisina ja levollisina. Hänen kanssaan me tulemme aina olemaan voittajia ja hallitsijoita. Yleisteemamme tällä viikolla on ollut Herra on heikoissa väkevä. Niin se on. Täällä kylvetään alhaisuudessa. Kerran se nousee kirkkaudessa ja voimassa. Sitä odottaessa, ystävät, kirvoitellaan ja voitetaan. Aamen.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi kautta Jumalan palvelukset. Me jatketaan taas Raamattuavainten parissa heti ensi viikolla. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
2: Radio Day tarjoaa raamatunopetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatunlukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Radio Day.

0: parikymmentä vuotta sitten oli semmoinen rap-laulu kuin Dopeimmat Jumala seivaa, jossa sanottiin, että olen elävä todiste siitä. Toi menisi ehkä sivistyneemmässä muodossa tuossa äsken kuulussa CeCe Winansin ja Terry Ann Testimonial, eli laulun nimi. Mutta toden totta, jokainen meistä, joka on saanut sitä pelastusta maistaa, saanut aloittaa uuden elämän Jeesuksen kanssa, voi sanoa, että saa olla todiste siitä, mitä Jumala tekee mahtavasta työstään, mitä hän meidän keskellä tekee. Ja ehkä se sitten on myöskin sellainen terävä muistutus siitä, että muistetaan tehdä parhaamme, että tänäänkin saataisiin heijastella sitä, minkälainen hän on. Ja sinulle, joka kuuntelee tätä niin, että mistä toi tuolla oikein höpöttää, niin jäähän siihen kuulolle. Tämä on kanava, joka puhuu aika sillä lailla niin kuin avoimesti Jeesuksesta ja julistaa toivoa, uskoa, yhteyttä. Sitä me ollaan yritetty tehdä semmoinen kohta 29 vuotta ja ei ajateltu tänään perjantaina 18. syyskuuta sitä linjaa mihinkään muuttaa. Ja sanon tämän täynnä semmoista niin kuin terveenlaista itsevarmuutta. Kun katsoo soittolistaakin, se tukee ajatuksia niin aika mukavasti. Hema nimittäin kohta laulaa laulun Kunnia ja Gloria. Ja jos ei vielä lähtenyt niin kuin tuohon äskeiseen vähän balladimaiseen heilumaan mukana, kaipaat vähän sykettä aamuun. Mä aloin tekemään jostain syystä hiihtoliikettä täällä studiossa, kun mä puhun. Mutta toi laulu on semmoinen, että väkisinkin rupeaa vähän sorminaputtaa rattia tai kahvikupin reunaa tai missä sitten ootkaan. Erinomainen uutinen on mulle se, että herätysaamulähetys on sulla jälleen siellä auki. Ja tiedäpä se, että katkon jälkeen tuo biisi ja sitten tehdään päivän sankari kurkistus. Ketäs on nimppari ja synttärisankarit tänään? Ja mielenkiintoinen suomalaisittain aika hieno nosto historiasta nousee myöskin tältä päivämäärältä 18. syyskuuta, joten hetken kuluttua korvat hörölle.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
4: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Radio Dayn herätys. Kunnia!

0: Mähän sanoin, että se menee pikkusen semmoiseen heilumiseen, päännyökyttelyyn ja tanssiin vähintäänkin. Ja voi olla, että siellä jollain lähti oikein kunnolla keulimaan. Se on ihan ok, näin perjantaina varsinkin. Nyt katsotaan, että jatketaanko juhlintaa, on päivän sankareiden katsastushetken vuoro.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Nimppari sankareista on totutusti lähdetty liikkeelle ja ei uskalla siihen tehdä poikkeusta tänään, mennä varmalla taktiikalla. Arja lukee ortodoksikalenterissa, onnea tänään. Ja tuossa on tuo Radio Dayn ystäväkalenteri edessäni, jossa on ihan tuolta Almanakka-toimistosta napatut nimipäiväsankarit. Ja siinä lukee puolestaan Tytti, Tyyne ja Tyyni. Ja näistä nimistä kerron nimien päivätkirjan avulla hiukan seuraavaa. Tyyne ja Tyyni perustuvat suomen kielen rauhallista ja tuuletonta merkitsevään sanaan tyyni. Näiden nimien lienee ajateltu sopivan luonteeltaan tasaisille ja rauhallisille tytöille. Tai sitten ohjaavan heidän luonnettaan ainakin sitten toivottavasti tähän suuntaan. En tiedä miten on Tyynen ja Tyynin sitten käynyt. Sama ihanne löytyy myös Raamatusta. Siellähän on psalmissa puhetta, Herra sydämeni ei ole korskea, eivätkä silmäni ylpeät. Siitä se sitten jatkuu. Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni. Saman tyyppisiä naisen nimiä on myös Almanakan Kaino, Rauha ja Vieno. Et siellä on yllättävän paljon tämmöisiä toiveita nimien puolesta. Nimi Tytti perustuu suomen kielen sanaan tyttö tai tytti-sanaan. Sana tytti käytetään myös kansanrunoudessa ja Kalevalassa. No toisaalta tytti tunnetaan myös Tyynenimen hellittelymuotona. Ja nimistä voin sanoa sen verran vielä, että Tyyne on ollut Almanakassa vuodesta 1908, Tyyni lisättiin 1950 ja Tytti sitten viimeisimpänä, mutta siitäkin on reilu 40 vuotta, 1984. Onnea tänään siis, nimipäivä kolmikko. Synttärit, jos napsahti tälle päivämäärälle, niin sieltä löytyy Rooman keisari Trajanus, englanninkielen sanakirjan laatinut Samuel Johnson, englantilainen kirjailija, sanakirjan tekijä siis. Paavi Gregorius, ja laitetaan taas järjestysnumeroita niinkin kuin 16 siihen perään, 1700-luvulla syntynyt paavi. Tanskan kuningas Christian, hetkinen, tuo on sitten 8. Ruotsalainen näyttelijä Greta Garbo. Kanadalainen jääkiekkovalmentaja, kuinkahan monta Stanley Cupia, taitaa olla onko 9 yhteensä. Scotty Bowman. Sitten sarjakuvatekijä Marko Rota. Minä kun Akuankkoja olen pienen ikäni lukenut, niin olen hänen nimensä törmännyt aika usein akkareissa. Pyöräilijä Lance Armstrong, muusikko, Happoradio-yhtyeenkin keulahahmo Aki Tykki. Happoradion musiikkiakin soi, pitäisikö tänään synttärisankareillekin sitten ja hänen kunniakseen yksi Happoradio johonkin päin aamua sujauttaa. Ja sitten brasilialaisen jalkapallon elävä legenda Ronaldo, siis se niin sanotusti alkuperäinen Ronaldo, koko nimeltään Ronaldo Luis Nazario de Lima. 3 kertaa FIFA-vuoden pelaaja, 2 kultaisen pallon, eli tuon arvostetuimman palkinnon voittaja. 1 legendoista, 2 maailmanmestaruuttakin Brasilian paidassa. Ja sitten vielä suomalainen jääkiekkoilija, peruspakin ruumiillistuma, maailmanmestari Lasse Kukkonen, eli Kukko Lasse. Siinä niitä synttärikaimoja, jos sinä olet 18.9. syntymäpäivääsi me juhliva, niin oikein paljon onnea. Ja jos tänään on sitten se ruusujen täyteinen päivä, hääpäivä tai muu, miksi tänään on syytä juhlaa, niin yhtä kaikki. Oikein paljon onnea. Kahvikupin nosti hetki sitten jo ilmaa, nyt hiukan jo käsi tärisee, kun skoolailen sinne jonnekin näkymättömiin. Sinä voit yhtyä tähän skoolaukseen tai olla yhtymättä. Onnea joka tapauksessa päivän sankarit tänään. Ihan kaikille musiikkia seuraavaksi. Michael W. Smithiltä ja Profideltä. Profideltä laulu, jolla he voittivat myös Glow-festivaalissa vuoden biisikategorian palkinnon. Mitään niin suurta. Ja ennen sitä Michael W. Smithiltä oodi ystävyydelle. Niistä kai voisi sanoa. I will be here for you. Mä oon täällä sua varten kaiken vaikeuksien, kaikkien hankaluuksien jälkeenkin. Sitä me tarvitaan toinen toisiltamme. Ja kylläpä tässä laulussa on sellainen kaiku, että tämä voi laulaa myös ihan sitten kohti omaa luojaa Jumalaa. I will be here for you. Se avaa tämän musiikkiduon ja sitten Profiden vuoro.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg. Gospel-klassikko

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Fide siinä mitään niin suurta. Hei, ennen kuin joku laittaa jo viesti, että mikä se nyt oli se historian juttu, mistä sä puhuit. Mä ajattelin, että mä voisin siitä vähän tarkemmin historian nälkäisille vielä avata tuossa myöhemmin tänään. Mutta tänään on jälleen kuluva yksi vuosi lisää siitä, kun Suomi sai maksetuksi sotakorvausten viimeisen erän Neuvostoliitolle. Ja tämä ei ole mikään pikkujuttu. Se on siinä mielessä merkittävä osa historiaa. Hirveän montaa maata ei maailmassa ole, jolle sotakorvauksia on sodan jälkeen määrätty, ja se lasku on kaikkinensa tullut maksettua. Tämä on osa siinä mielessä suomalaista hienoa historiaa, vaikka tausta tietysti onkin sitten omalla laillaan valitettava. Mutta ehdottomasti aihe, minkä puolesta voidaan olla päät pystyssä ja ylpeänä. Ja tämä tunnetaan ympäri maailmaa. Tähän liittyen mulla on ihan hieno tarina myöskin tuolta vaihto-oppilasvuosiajoilta. Mutta mä kerron siitä tuossa sitten myöhemmin vielä tänään. Nimittäin nyt mulla on tarve kertoa sulle Soini Hernesaho -podcastista, sarjasta, joka alkoi muutama viikko sitten Radio Dayssä. Eilen tuli jakso numero 3 radiosta, ja Day Plusassa ne kaikki 3 jaksoa on. Sä voit käydä ne sieltä kuuntelemassa, ja aika moni on näemmä se jo löytänyt, ja se on iloinen uutinen. Tämän viikon jaksossa on jälleen Soinille ja Hernesaholle tuttuun tyyliin, siis Timo Soinille ja Matti Hernesaholle tuttuun tyyliin, semmoista anteeksi pyytelemätöntä, kaunistelematonta, mutta rehellistä puhetta. Ja muun muassa uskovien vainot on semmoinen juttu, mitä sivutaan tuossa jaksossa, ja tällaista se puheenparsi on siihen liittyen.
1: Soini ja Hernesaho -podcast.
2: Niin mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli, ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
3: Tää on se äärimmilleen viety muoto, joka tavallaan opetuslapsissa tuli ilmi sen jälkeen, kun Kristus oli ylösnoussut. Siinähän on valtava ero, kun he kulkee Kristuksen kanssa. Ja se on varmaan hieno asia ollut porukassa. Ajatellaan, sä oot porukassa, jossa niin kuin teillä on viisas opettaja. Kaikki ihmettelee, että kuin viisas toi on ja kuin laittamattomasti se lyö jauhot suuhun kaikille. Ja sitten sanot, ajaa, tässä on tää kalastajaporukka. Mä oon tässä porukassa. Mä oon valittuna tässä porukassa. Mutta sitten kun tulee iskut, Jeesus vangitaan, opetuslapset lähtee kuin tuhka tuuleen, Pietari hiipii sinne hiilivalkealle ja kieltää palvelustytön edessä Herransa. Mutta sen jälkeen, kun Kristus on ristiin naulittu, ylösnoussut ja näyttäytyy opetuslapsilleen, niin onko se nyt niin, että vain Johannes koki luonnollisen kuoleman, kaikki muut?
2: Ja tämä on olemassa tämä tosiasia sitä varten, että Jumala haluaa näyttää meille, että se voima on hänessä eikä meissä. Eli me ollaan ihan tavallisia pelkureita, ne Nigerian marttyyrit on ihan tavallisia pelkureita, mutta Jeesuksen viimeiset sanat, apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, ennen kuin hän meni taivaan, se oli: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani, ja Samariassa, Juudeassa ja maailmanääriästi. Se voima ei tarkoita sitä, että me mennään pitää kokouksia, joilla unkala, bukala, shakala, bakala, laka, sokoloko, osta, mopo. Niin kuin me länsimaissa ollaan karnevalisoitu tämä voima. Joo. Vaan se voima on sitä, että kun se kalifaatti on sen pistoolin kanssa siinä, niin sä sanoit, Jeesus Kristus on Herra, ja hymyilet päälle. Se on se voima, minkä Pyhä Henki meille tahtoo antaa.
3: Joo, ja tämä on se, että kun Kristus tulee niin kuin niin sanotusti tykö, ja sanotaan, Paavali sitten kirjoitti, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vallankumous, ja meillä tämä Pyhän Hengen ymmärtäminen ja siitä puhuminen on hieman niin kuin pidetään pikkusen huuhaana ja hihulointia. Se ei ole sitä, vaan nimenomaan kun se Pyhä Henki on vuodatettu, niin ihmisiin tuli se voima, tahto. Edelleen me ollaan vajavaisia ihmisiä, syntisiä kaikin puolin, mutta meissä on se kyky vastaanottaa.
2: Ja tämä Pyhän Hengen voima on, niin usein väärin ymmärretty, että se ymmärretään semmoisena, että meistä tulee jotain showmiehiä ja supersankareita, jotka tekee hienoja hokkuspokkustemppuja, Jeesuksen nimessä sä paranet ja näin muuta. Se voima on ennen kaikkea sitä, että niissä vainoissa ja ahdistuksissa me ollaan se todistus ja se merkki Jumalan arvosta, että niiden keskellä me pitäydytään Kristuksessa.
1: Soini ja Hernesaho -podcast.
0: Ja se on podcast, joka löytyy siis Day Plus suoratoista palvelusta. Ja ihan ilmaiseksi voit käydä kuuntelemassa vaikka saman tien tai jossain vaiheessa tänään. Tai otat viikonlopulle semmoisen hetken, että hei, tää pitää käydä tsekkaamassa. Tässä uusimmassa jaksossa numero 3, on sen lisäksi puhetta muun muassa tanssista. Timolla ja Matilla on ollut siitä hyvin erilainen käsitys aiemmin, miten he nykyään siitä ajattelevat. Puhutaan myös hulluista johtajista ja tulee siellä mainittua semmoinenkin erikoinen sanapari kuin siunattu hanuri, mutta mitähän se sitten meinaa, se täytyy sun käydä kuuntelemassa. Hetken päästä kuuntelet Radio Hartautta, jos jäät siihen radion äärelle, ja pastori Anna Markkanen puhuu meille kasteesta ja kasteen merkityksestä ja siitä, mitä kaikkea se voikaan tuoda tullessaan. Ja me mennään tuohon radiohartauteen Mika Karolan musiikin voimin. Mika tulkitsee klassikkoa, Siipeni murtuneet, ja hienosti muuten kohta tulkitseekin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
1: Radio Day.

0: Radiohartaus. Nimeni on Anna Markkanen ja saan kunnian kastaa uusia seurakuntalaisia kollegoideni tavoin usein ja puhua kasteen tärkeästä lahjasta. Mitä kaste sinulle merkitsee? Onko se uskon ja siunauksen lahja, jonka vastaanotamme joko vauvana tai hieman myöhemmin elämässämme? Ajattelen, että kaste on kaikkea tätä. Se on siunaus ja suojelus, joka kantaa meitä elämässämme aina. Ehkä kaste kantaa erityisesti juuri silloin, kun omat voimat ehtyvät. Jeesuksen kasteen yhteydessä kuulemme Raamatun evankeliumien sanat. Sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Nämä lohdulliset sanat tuovat meidät jokaisen näkyväksi tässä maailmassa. Olemme Jumalan rakkaita lapsia, iästä riippumatta. Kun iloitsemme, Jumala iloitsee kanssamme. Kun onnistumme, hän juhlii kanssamme. Kun suremme, hän kantaa suruamme. Pettyessämme, hän kantaa kuormaamme. Kasteen vesi liittää meidät elämään. Se vesi ei anna meille suojaa elämän karikoilta, mutta se antaa meille tärkeän viestin. Pyhä Henki suojelee meitä. Kastevesi maljassa heijastaa myös oman kuvamme. Näemme kuvassa itsemme ja elämämme. Vesi on elämän lähde, joka ravitsee meitä ja maailmaa. Ilman sitä emme voi elää. Kaste antaa meille myös tehtävän. Elää kristittynä todeksi evankeliumia. Annettuun tehtävään liittyy usein vastuuta, mutta myös vapautta. Saan elää juuri omana itsenäni, oman elämäni kanssa. Siksi ajattelen, että saamme kasteessa myös evään tähän tärkeään tehtävään. Luottamuksen. Tänäkin aikana elämäämme saattaa liittyä paljon pelkoa huomisesta ja muuttuvasta maailmasta. Mutta kantakoon kaste meidät rakkaudessa, kiinnittäen meidät jokaisen luottamuksen virtaan. Ristitään kädet rukoukseen. Jumala, kiitos kasteen lahjasta. Kannattele meitä jokaista kohti valoa, jossa pelon sijaan saamme kulkea kanssasi luottamuksen virrassa. Anna meille jokaiselle toivon näkymä silloinkin, kun edessä on pimeää. Anna kasteen veden virrata elämää meille ja luomakunnalle. Kiitos, että pienikin pisara kantaa meitä ja avaa tietämme kohti huomista ja valoisia päiviä. Aamen. Siunattua päivää sinulle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kiitos radiohartaudesta pappi Anna Markkanen. Vesiteeman äärellä jatketaan vielä myös laulun muodossa ennen kello 8 uutisia. Tämä on Puhdasta vettä ja asialla Venla Edelman.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätiedot elävätvirrat.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Lounaasta saapuu sateita viikon lopuksi. Maan etelä- ja keskiosaa leviää lounaasta tänään nimittäin sadealue ja illalla sen jälkipuolella pilvipeite rakoilee. Paikallisia sadekuuroja tulee myös tuon rintaman jälkipuolella, eli sadetta riittää tänään erityisesti maan etelä- ja keskiosaan. Maan pohjoisosassa on sen sijaan tänään puoli pilvistä tai pilvistä ja Lapissa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tulee paikoin sadekuuroja. Ensi yönä sataa etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa, paikoin myös muualla. Pohjois-Lapissa on yöllä poutaa ja siellä pilvisyys vaihtelee. Lounaistuuli on tänään kohtalaista etelässä, pohjoisessa tuuli heikkenee. Päivän lämpötila puolestaan 12-16, Lapissa 6-12. Ja yölämpötilasta sen verran tiedän tässä kohtaa kertoa, että etelä- ja keskiosassa 10-12, pohjoisessa 3-10 ja Pohjois-Lapin selkeällä alueella voi olla ensi yönä myöskin heikkoa pakkasta.
4: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa. Säällä kuin säällä.
3: Säällä kuin säällä herätys. Aamulähetys on aamusin halutessasi niin matkassa mukana. Matias täältä toivottaa sulle erinomaisen hyvää perjantai-huomenta ja mukavaa alkavaa viikonloppua. Kenties on täynnä odotusta jostakin. Mitä se sitten onkaan? Tai sitten on semmoinen rennompi viikonloppu. Pakotetusti tai vapaaehtoisesti. Mulle maistuisi ainakin semmoinen rennompi viikonloppu tässä kohtaa. Melkoista haipakkaa riittänyt. Mutta hei, kyllä siitäkin pitää jollain lailla löytää sitten ja saa löytää hopeareunuksia. Ja kyllä minä niitä löydänkin. Ja synttäriviikonloppukin ei oma, mutta jälkikasvun on koittamassa. Joten monenlaista kivaa tiedossa. Katsotaan, kuinka ryytynyt aamujuontaja maanantaina sitten hiipii töihin. Mutta se on sen ajan murhe. Nyt kuitenkin viikonlopun iloa jo rinnassa ja semmoinen jotenkin mukava lepposa fiilis ainakin täällä studiossa. Kuulostaa toki epäilyttävältä, kun täällä on itsekseen, että tuota, mistä se moinen, mutta kuppi kahvia tuossa vieressä ja jotenkin semmoinen syksyn ilo. Mistä sitten lie tullut? Kenties siitä ja hänestä, josta Amy Grantkin seuraavaksi laulaa. Ja sen jälkeen Katajainen kansakin pääsee ääneen. Ja jos oot radioita pidempään kuunnellut, tiedät, että kohtahan sillä tulee varmaan se päivän blogi. Ja ne pitää ihan paikkansa. Eero Junkkala, pitkäaikaisin blogistimme, on tällekin viikolle jälleen blogin meille valmistanut. Ja hän pohtii kristinuskon tulevaisuutta pienen topin päästä.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Katajani kanssa siinä Virren sävelillä reggae-rytmein, niin kuin heidän tyylilleen kuuluu, soi kunniaksi luojan.
1: Radio Dayn herätys.
0: 8:12 kellossa, eiköhän me päivän blogia laiteta seuraavaksi käyntiin. Taitaa ohjelmatiedoissa olla lupaus sitä, että 8:10, se on aika timmi lupaus, mutta kyllä siihenkin välillä varmaan osutaan. Joka tapauksessa saat ajatuksesta kiinni, kun tähän hetkeen sen blogin äärelle pääset, ja jos ohjelmatietoja tarkkaan katsot, niin ootpahan sitten valmiina ainakin siinä. Kristinuskon tulevaisuudesta pääsee nyt puhumaan Eero Junkkaalla, ja häntä tähän inspiroi eräs artikkeli. Kovia lukuja, ehkä semmoisiakin lukuja, jotka saattaa hätkähdyttää, kuullaan hetken kuluttua, mutta jotain toivon näkökulmaakin, rukoustakin Eerolla olisi. Lähdetäänpä kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
3: Luin juuri artikkelin Kylväjä-lehdestä Miikka Ruokaselta. Aika puhuttelevia lukuja maailman kristinuskon tilanteesta ja sekä huolestuttavia että innostavia näköaloja. Tiiviisti jotakin. Tällä hetkellä kristittyjä on maailmassa 32% ja islamiin kuuluu 25%, mutta tämä luku suhde muuttuu vähitellen islamin hyväksi niin, että tämän vuosituhannen lopulla saattaa olla tasoissa tai islam mennyt ohi, mikäli kehitykseen ei tule jotain muuta suuntia. Mutta se on kiinnostavaa, että globaalin etelän kristillisiin seurakuntiin kuuluu tällä hetkellä maailman kristityistä jo 69%, ja ennusteen mukaan 5 vuosikymmenen kuluttua luku on 82. Eli tästä on kauan jo puhuttu. Läntinen kristikunta kutistuu Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan

0: kirkot kasvavat ja ovat kohta huomattava enemmistö koko kristillisessä kirkossa. Kiinnostavaa on se, ja tämä on siis Ruokasen arvio, että näiden kirkkojen piirissä, näiden etelän kirkkojen piirissä korostetaan Kristuksen ristiä ja sovitusuhria ja ruumiillista ylösnousemusta. Siellä on Pyhän Hengen vaikuttama rukouselämä ja liturginen elämä vahvaa. Siellä Raamatun asemaa korostetaan ja myöskin tehdään voimakasta lähetystyötä ja evankeloimistyötä. Tämä piirre on tietenkin rohkaiseva, jos kristillisen kirkon painopiste, joka länsimaissa on latistunut, niin kuin Ruokanen tässä aika reippaasti toteaa, jonkinlaiseksi kvasikristinuskoksi, joka kyllä käyttää kristinuskon kieltä, mutta kieltää sen varsinaisen sisällön. Niin tätä taustaa vasten, jos näiden maailman kirkkojen kasvu voisi säteillä tänne meillekin päin, niin se lukumäärien epäsuhta, joka nyt sitten toimii vähitellen islamin hyväksi, toisaalta siksi juuri, että islamissa on suuria perheitä, niin se voisi kääntyä. Se voisi kääntyä, ja se on tämän Ruokasen artikkelinkin viimeinen kommentti, että jospa Jumala kuitenkin muuttaisi kehityksen kulkua niin, että mekin pääsisimme osaksi siitä kristillisyydestä, jota meidän ulkopuolellamme on. Ja tätä pitää rukoilla ja toivoa, pitää rukoilla ja uskoa, että Jumala voi meillekin antaa vielä herätyksen ajat.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Mä oon Eeron kanssa ihan samaa mieltä ja tuohon rukoukseen yhdyn ainakin osaltani toivoisin tekeväni edes pienen palasen sitä valtakunnan työtä, että prosentit paranee myös kristikansan osalta. Aina välillä huomaa, kun tuo keskustelu esimerkiksi kahden suurimman uskonnon välillä voi olla semmoista debattinkin omaista, siis kun seurailee tuolla sosiaalisessa mediassa. Islamin uskoiset löytää mielestään virheitä kristinuskosta ja me sitten osoitetaan sormella niitä kohtia, mitkä ei heidän uskossa ja Koranissa mene ihan lapaa. Ja voin sanoa, että siellä on aika paljon semmoista. Mutta ihan hyvä semmoinen lähtökohtainen juttu, mikä on mun mielestä kristinuskossa niin hienoa. Tuli vasta, että ei ole edes mun ajatus, mutta siihen liittyen, joka tuossa jälki-istuntokeskusteluohjelmassakin tulee tänään mainittua, muistaakseni Hanna Ranssi Matikaisen suulta, on se, että kristinuskon se ytimessä oleva, eli Jeesus opettajana, on rakkauden ja rauhan asialla. Ja hän ei koskaan lähtenyt väkivallalla tai muulla lietsomaan. Ja sitten kun katsotaan taas islamin puolen niin sanotusti vastaava kaveri, Muhammedia, ei ihan mene sitten samalla lailla. Menee aika sotaisaksi, menee aika likaiseksi touhu kaikella tapaa. Ja sitten kun siitä piirtää ehkä semmoisen jotenkin yhtymäkohdan janan ja etenemään, miten asiat on siitä lähtenyt kehittyä, niin sitä voi sitten miettiä, että kenen joukossa sitä seisoisi. Olisiko se kuninkaiden kuningas kuitenkin, kenen puolella sitä tänäänkin sitten oltaisiin. C.C. Winans on tehnyt muuten siitä laulun, tai ainakin hän laulaa laulun siitä. Tämä kuultiin myös Glow-festivaalissa, kuulostaa tältä.

0: Se oli C.C. Winans, joka kysyi, että kenestä tässä oikein lauletaan, puhutaan, no kuninkaiden kuninkaasta. Muistaakseni Diandra oli se, joka kajautti Nokia-areenalla tuon, ja se oli muuten aika hieno hetki, areenas vengas mukana. Glow-festivaalissa siis tämä. Ensi vuonna tehdään varmaan jälleen hienoja uusia muistoja. Se me nimittäin tiedetään, että jos meille ensi vuosi, ensi kesäkin annetaan ja elokuukin, niin Nokia-areenalla jälleen juhlitaan gospelin juhlaa. Mutta eipä mennä sinne vielä, ollaan tässä hetkessä syyskuun 18. päivässä. Perjantainen aamulähetys rullailee eteenpäin 8.22 kellossa ja Matias täältä toivottaa sulle mukavaa perjantai huomenta. No jos ei tunnu siltä, että on kaikista varmin olo laulaa kuninkaiden kuninkaasta, usko mua se on tuttu tunne, välillä on semmoinen olo, että tossahan noi laulaa ne, jotka tietää, miten tämä homma menee, jotka tuntevat paimenen äänen ja joilla jotenkin tämä uskon elämä on paremmin hallussa ja vähän syrjästä katsoo sitä. Meillekin on onneksi lauluja. Ja ehkä joku päivä sitten saa laulaa That's My King oikein täynnä varmuutta. Olen etsinyt sinua laulu, joka on sinulle, joka mietit välillä ehkä illan pimenevinä hetkinä, tunteina, sielun pimeänä yönäkin sitä, että kuuleeko oikeasti kukaan, onks tuolla edes ketään. Ja sitten kuitenkin joku toivon pilkahdus tulee, joku pieni silmän isku, jotain, joka vihjaa, ohjaa siihen suuntaan, että ehkä tässä on sittenkin joku juju tässä kristinuskon sanomassa. Ja tästä on onneksi laulu nimeltä. Olen etsinyt sinua. Carmen Ensemble laulun esittää Ville Tornianen on solistina. Antti Suonio, Radio Day musiikkipäällikkö muuten, on myös sitten tuossa yhtyeessä mukana ja laulun säveltäjänä. Vepe Hännisen on hienot sanat ja sä kuulet tämän hienon laulun tuossa katkon jälkeen. Ystäväkalenteri puhetta tulossa vielä ja tehdään me, että pientä kurkistusta myöskin puolen päivän puheohjelmaa meli jälkiistuntoon, minkälaista puheenpartta siellä näistä tulossa myös tuossa vartin sisään, joten pysyhän kanavalla.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sinne erämaa vaelluksille pahteeseen autiomaan, jossa kaikki on kuivaa ja tuntuu, että kuuleeko kukaan, niin sellainen lohdun sanoma, että sä et ole yksin. Ja niitä kuivia kausia, erämaakausia, niitä mahtuu varmasti jokaisen elämään, joillain ne on pidempiä kuin toisilla ja syytä en välttämättä osaa sanoa, eikä mun ehkä tarvikkaan, mutta sielläkään ei tarvitse olla yksin. Siis kanssaeläjiä löytyy aika paljon meitä. Ja sitten tulee myös niitä keidashetkiä onneksi. Ja siinä se elämän kauneus ja rososuus kai piilee sitten kaiken kaikkiaan. Siitä on tehty lauluja, siitä on tehty paljon taidetta. Ja mun mielestä taide on erinomainen tapa. On se sitten musiikkia, kuvataidetta, tanssia, mitä vaan löytää jonnekin sinne sielun sopukoihin, mihin ehkä sitten sanoilla, radiojuonteenkaan höpötyksillä ei pääse. Ja sen takia mä oon niin iloinen, että tuommoisia äskeisen kuultuja ja kaltaisia lauluja on, niin kuin Olen etsinyt sinua. Se oli Carmen Ensemble ja solistina Ville Torniainen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Tuossa kun Eero Junkkala puhui päivän blogissaan kristinuskon tulevaisuudesta ja otin sillä lailla poikkeuksellisen rohkeasti ehkä kantaa. Yleensä pysyttelen sitten vähän neutraalimmassa roolissa. Tulin näin, mä sohaisen jonnekin teologia pesään ja vertailujuttuun, koska viestejä rupesi putoilleen tuonne WhatsAppiin ja katsotaan, pitääkö mun tässä nyt sitten vielä tarttua aiheeseen myöhemmin. Vertailin siis kristinuskon ja islamin keskeisiä hahmoja kevyesti toisiinsa Jeesusta ja Muhammedia ja löysin sitten nasaretilaisen puolesta aika paljon enemmän syitä kokea ja pitää häntä esikuvana ja roolimallina. Mutta saahan siitä olla vaikka eri mieltäkin, toisaalta saa etsiä siihen jotain tulokulmia ja reflektointi vaikka viestien keinoin. Se on aina sallittua, meidän studio WhatsApp on auki. Se on vähän takkuillut viime päivinä, mutta mä päivittelin sen tuossa aamulla, niin nyt sen pitäisi toimia. Milloin ikinä sulla tulee mitään mieleen? On se sitten risuja, ruusuja, toiveita, kysymyksiä? Tai kun tulee hetki, kun täältä jotain kaupitellaan nopeimmille tai mitä vaan, niin otahan tästä talteen meidän WhatsApp-numero.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Kohta jaan muutaman ajatuksen meidän ystäväkalenterista, enkä oikeastaan tee sitä yksin, vaan Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaisen kanssa. Tässä on kyselty syksyn merkkejä alkuviikosta ihan kuuntelijakysymyksenäkin ja meille yksi varma syksyn merkki on se, että ensi vuoden ystäväkalenteri, siis Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen kalenteri on ilmestynyt. Niitä saa nyt. Rajoitettu erä niitä on myynnissä ja jotain kalenteriin liittyvää puhetta myöskin hetkisen kuluttua. Vaan nyt on nostalgianoston aika ja mennään vuosikymmenten taa. Oikeastaan jos muistatte Maikkarilta semmoisen ohjelmasarjan kuin Toivotaan, toivotaan. Se taisi olla sitten jonkin sortin tunnari tuossa viihdeohjelmasarjassa, jossa yleisön musiikki toiveiden ja terveisten avulla kerättiin varoja eri avustusjärjestöille. Ja sieltä jostakin sitten lähti muodostumaan myöskin laulu, joka on löytänyt suomalaisten sydämiin tiensä. Kessaraa, se taitaa mennä, josta sitten suomenkielinen versio tuli levytettyä Eero Raittisen toimesta vuonna 1970 ja tältähän se kuulostaa.
1: Nostalgia nosto.

0: Eero Raittinen, kessaraa, toivotaan sieltä yli 50 vuoden takaa löytyy tuo äänitys. Ihan näistä hetkistä tältä viikolta itse asiassa löytyy tieto siitä, että Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n odotettu ystäväkalenteri on ilmestynyt. Niitä on saapunut valtavan määrä tänne meidän toimituksen. Laatikot täyttävät seinän korkeudelta tuolla meidän toimituksen puolella. Niitä olisi kiva saada sieltä liikkumaan joululahjaksi itselle, ystävälle, jos haluat piiloevankelioida naapuria, työkaveria, mitenkä vaan. Nyt olisi se hetki, kun pääsee jälleen niitä tilaamaan. Ihania luontokuvia ja rohkaisevia ajatuksia sisältävän kalenterin tilaaminen on erinomainen tapa myöskin tukea kristillistä radiotyötä, mutta olisiko sillä jotain ovelaa käyttötarkoitusta? Johanna Reinikainen asiaa meille muotoilee seuraavaan tyyliin.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tämä on tietysti aivan älyttömän ihana lahja. Siis laadukas ja joka ilahduttaa sitten koko vuoden verran, että sinänsä jo aivan ihana, mutta kyllä aika monet ihmiset ostaa näitä pikkasen niin kuin evankeliointi mielessä. Että jotenkin kun täällä on näitä söpöjä eläimiä, upeita maisemia, kohti tulevia positiivisia ajatuksia Raamatusta ja sitten vielä höystettynä näillä Radio Dayn aalloilta poimituilla lainauksilla. Esimerkiksi Mirja Sinkkonen totee, kun uskallamme tuoda Jumalalle sen, mikä on rikkonut ja satuttanut, hän voi muuttaa sen voimaksi ja siunaukseksi. Tai Aleksi Markkasen lainaus, Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme. Eli täältä nousee semmoisia kaikki ajatuksia, mitkä todella voi sitten kohdata ja koskettaa sitä lahjan saajaa. Yleensä Jumalalla on semmoiset hyvät, täsmälliset suunnitelmat, niin luultavasti juuri tänä vuonnakin juuri ne saavat lahjaksi kalenterin, joille Jumala on ajatellut jotain viestittää tämän kalenterin kautta. Ja tosiaan niin silloin tietysti kannattaa tilata toi meidän 5 kappaleen erikoistarjous. Saa 5 kappaletta 69 €, jos haluaa antaa niitä isommallekin porukalle. Ja sitten myös semmoinen pikku maininta, että yrittäjille nyt syyskuun ajan niin on mahdollista tilata oma personoitu kalenteri. Elikkä sinne voi saada vaikka yrityksen logon mukaan, se näkyy siinä joka kuukausi sitten ja sillä tavalla voi sitten antaa vaikka henkilökunnalle joululahjaksi. Ja vielä pikku vinkki seurakunnille, eli aika monet seurakunnat ovat tilanneet tätä kalenteria myöskin vapaaehtoisille joululahjaksi. Et monia tarkoituksia löytyy ja toki aina voi sillä ilahduttaa ihan itseäänkin.
0: Ihanista luontokuvista upeisiin Raamatun paikkoihin, sitaatteihin. Ja toki jos joku miettii, että onko siellä ne nimipäivät ja tärkeät liputuspäivät ja muut, niin ne löytyy ehdottomasti niin kuin kunnon kalenterista kuuluu, eikö vaan?
2: Kyllä, tähän on helppo tehdä sitten omia muistiinpanoja ja siinä on sopivasti tilaa ja kirkkopyhät löytyy, nimipäivät löytyy. Siinä on tämä yliopiston almanakka siis mukana.
0: Ja jos tästä nyt lisätietoja haluaa ja ehdottomasti saman tien hoitaa tilauksen, koska rajattu erä näitä kalentereita on, niin Johanna Reinikainen, mistä löytyy lisätiedot?
2: kry.fi/kalenteri tai sitten soittelee Radio Dayn vaihteeseen arkiaamupäivisin, niin asiat etenee hienosti niitä kautta.
1: Radio Dayn herätys.
0: Eli nyt ei muuta kuin odottamaan, että kello tulee 9 ja sitten soittaa meidän vaihteeseen tai käyt osoitteessa kry.fi/kalenteri. Sieltä löytyy lisätiedot, tilausohjeet. Rajattu erä niitä kalentereita on, joten nyt kannattaa toimia ripeästi. Hanna-Maria Heleniuksen musiikilla jatketaan. Hän laulaa Oi Herra Suur.

0: Hanna-Maria Heleniushan se siinä. Oi herra suure. 8.46 kellossa katkon jälkeen musiikkia Innea Duolta ja sen jälkeen tehdään pientä kurkistusta siihen, että mitä onkaan tänään tarjolla, kun päästään puoleen päivään. Radio Dayn pidemmät puheohjelmat nimittäin asustaa nykyään kello 12 ja 13 välisellä tunnilla, eli 12 iltapäivä yhden välissä. Niin myöskin jälkiistuntokeskusteluohjelma, joka teki paluun viime viikolla. 3 ajankohtaisaihetta ja 3 keskustelijaa. 10. tuotantokausi, jos minä ihan väärin laskenut, käynnistyi siis viime viikolla ja jälleen uusilla aiheilla, uusilla vierailla, tuttuja keskustelijoita kylläkin, jos ohjelmaa olet aiemmin kuunnellut. Kohta pientä maistiasta tarjolla. Mitä siellä onkaan tarjolla?
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei Kurre! No mitä Tintti?
3: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
2: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
3: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
4: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
5: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään kuultavassa jälkiistuntokeskusteluohjelmassa yhteisen pöydän ääreen saapuvat Diakonin parisuhde- ja perheyksikön päällikkö, teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen, viestinnän asiantuntija, tietokirjailija ja Radio Dayn viikon debattin uusi toimittaja Katleena Kortessua sekä SLEYn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen. Tärkeitä aiheita suvun tulevaisuudesta, sukujen tulevaisuudesta, syntyvyyden asemasta. Onko se kääntynyt jo nousuun? Ja puhetta myös siitä, että onko poliittista islamia Suomessa. Kolme erilaista, mutta ajankohtaista aihetta. Ortodoksisen kirkon viesti perheellisille ihmisille on rohkaiseva. Näin sanoo ainakin Martti Pyykönen. Mitähän hän tällä tarkoittaa?
1: Jälkiistunto.
2: Mä vielä nostan yhden täkyn tähän keskusteluun, eli semmoinen, mikä mun mielestä on ollut hirvittävän positiivinen muutos mediassa, on se, että on alettu nostamaan opiskelijakommuuneita, työikäisten kommuuneita, vanhuskommuuneita. Mä uskon, että se on yksi meidän tulevaisuuden asumismuodoista, että joko me niin kuin sukupolvet eletään lähempänä toisiamme, otetaan asumaan toisiamme, jos meillä on hyvät välit, vaikka ei olisikaan, niin sitten tehdään paremmat välit. Mutta joka tapauksessa, että meitä niin kuin pakotetaan elämään lähempänä toisiamme, koska myös se yksinäisyys on meidän yhteiskunnassa ongelma. Ja musta tämä ei ole niinku huono trendi, että pakko on usein sellainen, että se saa meidät pohtimaan, mitä käytettävissä olevia resursseja meillä on, miten me pystytään hyödyntämään nämä niin, että me voisimme yhteisöinä hyvin. Ja mä ainakin itse olen varautunut siihen, että mä elän, voihan olla, että mä en koskaan elä semmoista aikaa, että mulla ei ole ketään muuta kuin puoli, tai että mulla on joku muu kuin puoliso siellä kotona, että ainakin tähän asti mä oon elänyt vuodesta 96 laumani keskellä ja se ei ole vielä hajonnut.
0: Katleena.
3: Joo, tää oli erittäin hyvä tää kommuuniasuminen ja sehän arvokasta. Ennen vanhaahan oli tämmösiä siis ennen vanhainkoteja. Mikäs sillä Vaahteranmäen Eemellä oli? Se oli vanhainkodista joku muu nimi. Vanhempi nimitys, no en muista sitä. Vaahteranmäen Eemeli kävi aina välillä sitten katsomassa näitä vähän vanhainkotia, mutta se oli kurjempi nimitys, köyhäin talo tai mikä lie. Mutta tavallaan mehän ollaan järjestetty yhteiskunnassa sellaisia kommuuneja niille, joilla ei ole sitä perhettä tai sukua. Mutta jos sulla on perhe ja suku, niin mä itse mietin, että kummassa minä haluaisin sitten elää 80-vuotiaana. Että haluaisin mä elää muiden 80-vuotiaiden kanssa vai haluaisinko mä elää sellaisessa yhteisössä, missä olisi kenties mun lapset ja lapsenlapset. Niin kyllä mä jotenkin tekisi mieli väittää, että se oma suku olisi kivempi kuin ne kaikki muut mummot ja papat. Mutta toki sitten me siellä kaikki dementiassa saman pöydän ääressä, minä kuvittelen pelaavani pasianssia ja toinen kuvittelee pelaavansa pokeria ja kaikki uskoo voittavansa, niin ehkä siinäkin on etunsa.
0: Ja kysyy vartin välein, että laulettaisiko taas. Martti.
4: Ortodoksi kirkko on saanut sanottaa mulle yhden kauneimman kristillisen ajatuksen perheestä, mitä mä oon pitkäaikoihin kuullut. Mä oltiin käymässä kesällä ekan kerran ikinä Valamon luostarissa, me ei oltu ikinä käyty, käytiin siellä vaimon kanssa. Sitten mä tulin kotiin sieltä, mä rupesin viestienä miettimään, että mitenköhän ortodoksi kirkko niinku kutsuu, että kutsuuko ne avoimesti tähän niinku munkin niinku tehtävään vai ei. Ja sitten mä rupesin googlaamaan, että jos mä olisin henkilö, joka haluaisi munkiksi, niin löytäisikö mä sen tiedon? En oo. Mutta löysin. Ja sieltä löytyy, että ota yhteyttä arkkimandriittaseen ja siihen ja voidaan keskustella aiheesta. Mutta sen jälkeen, sen perässä tuli yksi kappale, jossa sanottiin näin. Mä muistan tämän, mä osaan sun siterata sanatarkasti. Ja meni näin, että muista kuitenkin, että kristityille on munkin tehtävän lisäksi varattu toinenkin yhtä haastava ja tärkeä kutsumus. Perhe.
0: Let's go.
4: Ja sit mä olin, että vitsi, mitä hienosti sanottu, että eihän mä ajattele, että kukaan, joka lähtee munkiksi, ajattelisi lähtevänsä hotelli Hiltoniin. Sehän olisi naurettavaa. Jos sä lähdet munkiksi, niin sä lähdet elää kovaa elämää. Ja jos joku munkki valittaisi siitä, että ei tule aamulla niin kuin aamupalaa hopea tarjottimella pöytään, niin mä ajattelin, että onpas typerä munkki. Niin eikö ollut hienosti sanottu, että se perhe on yhtä niin kuin haastava kutsumus kuin munkin. Niin mä ajattelin, nyt joku kerrankin ymmärsi mua. Tämä on vaikeeta.
0: Ihana puheenvuoro. Kiitos Martti.
3: Siinä on semmoisia hetkiä, että jossain kohtaa pitää hyväksyä, että omalta aamupalalautaselta löytyykin Lego, jota ei siinä pitänyt olla.
4: Tai puoliksi syöty aamia.
3: Niin, kyllä.
1: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätiedot elävätvirrat.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Hetki sitten tuli tuoreet säätiedot eteen ja minä niitä sinulle kerron seuraavaksi. Forecan säätiedoista siis puhutaan. Niistä käy ilmi, että maan etelä- ja keskiosa leviää tänään lounasta sadealue. Illalla sen jälkipuolella pilvipeite rakoilee ja tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Maan pohjoisosassa on sen sijaan puolipilvinen tai pilvinen päivä. Lapissa sää myöskin poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tulee tänään paikoin sadekuuroja. Ensi yötä, kun katsellaan, niin ensi yönä sataa etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa, paikoin myös muualla. Pohjois-Lapissa on yöllä poutaa ja siellä pilvisyys vaihtelee. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi etelässä, pohjoisessa tuuli heikkenee ja päivälämpötila se on 12-16, Lapissa 6-12. Yölämpötila etelä- ja keskiosassa ensi yönä 10-12, pohjoisessa 3-10 asteeseen. Ja Pohjois-Lapin selkeällä alueella voi olla ensi yönä myöskin heikkoa pakkasta. Eli yöpakkasia mahdollisesti tarjolla Pohjois-Lappiin.
0: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: 4:09 kellossa enemmän iloa ja toivoa sun viikonloppuun ja perjantai-aamuun toivottelee studiosta Matias. Ja kerronpa, että kohta on kisailun aika ja minun ehdoton toive ja vaade on se, että kohta minä jaan 60 euron arvoisen lahjakortin Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin. Siitä voit tehdä päätelmän, että nyt on hetken matkaa sit jo visailtu henkilön kanssa, joka meillä on arvaakukan mysteerihenkilönä. Viime perjantaina viikko sitten nimittäin aloitin kisailun. Mielessäni oli ehkä se, että tälle viikollekin pari henkilöä käydään läpi, mutta niin vaan on käynyt ja keikahtanut, että viikon verran on pohdittu, että kukahan tämä on. Olisiko tänään perjantain kunniaksi sitten kertoa, että kuka tämä ajankohtainen hahmo on ollut ja ajankohtainen varsinkin eräänä syyskuisena päivänä. Viime perjantaina, kun me lähdettiin kisailemaan, niin mä annoin silloinkin jo pienen alkuvinkin, että näissä on aina joku ajankohtaisuusaspekti ja maailman katseet kääntyivät tähän henkilöön. Me tiedetään, että hän on ulkomaalainen, hän on amerikkalainen ja hän on mieshenkilö. Ja näiltä pohjin me tuossa 10 minuutin kuluttua kisaillaan ja joku toivottavasti soittaa studioon ja kertoo mulle sitten oikean vastauksen. Ja sen verran terotan sääntöjä, elkee soitelko sitten ennen kuin lupa on myönnetty, niin ei tule kukaan myöskään linjoja pitkin myöhemmin tänne mulle sitten. Otetaan semmoista rauhallista musiikkia siihen sopivasti ennen kisaa, niin pysyy sykkeet myös matalalla. Ensin ehkä sitten jotain siitä puolivälistä Juha Tapion kanssa Elämän viivat niminen laulu. Ja sen jälkeen David Phelps ja aivan upea biisi As the Deer, siis ehkä tuttukin laulu sulle vähintään melodiana. Ja David Phelpsin ääni, siinä on jotain hunajaisen ihanaa. Niin on kyllä Juha Tapiollakin. Hienot miesäänet raikaavat radiossa seuraavaksi.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jestas sentä. David Phelps ja As the Deer. Kylmät väreet, kaikki käden ihokarvat pystyssä. Huhhuh, niin kuin peura, niinhän se janoissansa menee tuossa laulussa. Ja virtenäkin 348 sen saatat tuntea. Vaikka sitten suomeksi tai englanniksi laulettuna olipahan hieno versio. Mä tiedän, että David Phelps on upea laulaja, mutta jotenkin tähän aamuhetkeen toi tuli silti vähän silleen, että oho, jotakin odotin ja sekin meni silti ylitettyä oikein kertaheitolla. Hei, minä kokoon vähän itseäni ja sit kisaillaan.
1: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaina.

0: perjantaisin kello 20.03.
1: Arvaa kuka.
2: Nyt lähdetään kisailemaan ja nyt teille yliinnokkaille, jotka siellä jo soittelettiin, niin elkäpä vielä soitelko, ei ole lupaa vielä annettu. Mutta sitten kun lupa on, niin sitten ei muuta kuin vihreitä luuria painamaan ja pikaisesti soittoa tänne. Nyt pitää hetki malttaa, jonkun kerran käynyt nimittäin niin, että on päästetty linjalle jo ja se ei ole sitten reilun pelin sääntöjä kenellekään. Kuka on tämä henkilö, jota on viikon verran nyt arvuuteltu ja täten saatu 60 euroa jakaa ennätyssijaa pottiinsa koossa nyt sitten kesän ja syksyn ajalta. Aikashop-verkkokauppaan, Aikamedian verkkokauppaan syyslukemista pääsee aika mukavasti jo poimimaan kyllä 60. Käyttää sen sitten itse tai antaa lahjaksi tai miten vaan. Lahjakortin omistajan saisin mielelläni tänään tietää ihan sitten henkilöllisyyden, eli siis joku voisi oikean vastauksen kertoa. Kuka on henkilö Amerikan maalta, joka on siis elossa, ulkomaalainen mieshenkilö? Ja on tämmöinen vaikutusvaltainen kaveri. Pohti nuorena aikuisena elämänsä suuntaa ja vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Se oli se vinkki, millä me viikko sitten lähdettiin. Huom, viikko sitten. Mikähän päivä se oli viime viikon perjantaina. On tullut hyviä ehdotuksia. Sen jälkeen kun selvisi, että amerikkalainen, niin on tullut Elon Musk, Steve Jobs, on Paavi Leoa, Willie Nelson ja Barack Obamaa, Donald Trumpia on veikattu. Ja kahteen viimeisimpään mä sanoin, että nyt alkaa jo vähän näppejä polttaa. Olisiko siinä nyt sitten tarpeeksi vinkkejä, että oikea vastaus tulisi? Ja mä tiedän tämän sanottua niin, että siellä on joku, joka olisi vähemmälläkin jo tiennyt. Tää on kohta siis nopeuskisa, mä väitän näin. Studion numeron kuulet kohta ja sit mä annan luvan soittaa. Ennen sitä ei, mut sit kun lupa on myönnetty, niin ei muuta kuin soittoa tänne. Tässä se numero tulee.
3: Henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
2: Eli kun sulla on 0-3-4-3-7-800 siinä, niin sit sä oot hyvässä tilanteessa. Ootte sitten valmiita. N, Y, T ja nyt! Nyt saa soittaa. Kuka haluaa 60 lahjakortin? Näin mä uskallan sen kääntää jo tässä kohtaa. Kerro mulle oikea vastaus kohta ja me saadaan aika soppiin sitten sulle lahjakortti. Ja ensimmäinen soittaja oli muuten sitten todella vikkelästi liikenteessä. Huomenta, kuka siellä on?
4: Halo?
2: Halo, kuka soittaa?
4: Joo, Aini Oulusta.
2: Aini, lähit Oulusta soittelee. Me ei ole taidettu tämän henkilön äärellä vielä sun kanssa keskustellakaan.
4: Enpä olekaan, joo.
2: Ihanaa, kun lähit soittamaan. Niin ootko kuunnellut näitä aikaisempia vai lähitkö äskösten pohjalta kokeilemaan?
4: Ei, kyllä mä oon kuunnellut nämä ja sieltä on aina blokattu ulos semmoinen, jota mä olin aivan varma.
2: Justiin. Haluatko sä kysyä jotakin vielä alta varmistuksen vai?
4: Ei vaan, mä oon melko varma.
2: Okei, okay. No kerro mulle.
4: No se on tää Amerikan edes, tai ei ole edes mennyt, vaan vuonna 2000 valittu presidentti George Bush.
2: George W. Bush, maailman katseet ja, kohdistu häneen.
4: Joo, ja se vinkki, että kun viikko sitten lähdettiin liikkeelle tästä asiasta, niin silloin oli se terrori-isku sinne New Yorkiin.
2: Joo, 25 vuotta tuli.
4: Ja Bush oli silloin presidentti.
2: Kyllä, ja sinä iltana, kun katastrofi alkoi hiljalleen valkenemaan, niin maailman uutismediat täyttyivät lähetyksistä, jossa George W. Bush piti niin sanotun linjapuheen, miten tästä eteenpäin, mitä ihmettä nyt on tapahtunut. Ja se on semmoinen homma, että siihenhän mä tässä viittasin, joten ihanaa, me saatiin oikein vastaus. Oulusta löytyi tietoa ja nopeutta tänään ja 60 euron lahjakortti täten lähtee sitten sinun suuntaasi. Näinhän se menee. Toden totta, viime viikon perjantaina kun me startattiin, oli tuon 11. päivän iskujen 25-vuotismuistopäivä. Ja siitä se inspiraatio tuli tähän henkilöön viikko sitten ja sitä tarvii nyt sitten 6 aamulähetystä arvuutella ja nyt me saatiin se sitten kohilleen. Oikein paljon onnea oikeasta vastauksesta.
4: Joo, kiitoksia, kiitoksia.
2: Jää siihen linjoille, vaihdetaan me kohta vähän yhteystietoja ja tiedetään, mihin Aikamedian porukka lahjakorttinsa sitten lähettää, mutta voittaja saa lähettää myöskin terveisiä vielä tässä kohtaa halutessaan.
4: No, Enpä nyt osaa sanoa kaikille hyville arvauksille
2: justi.
4: Ja arvaajille.
2: No juuri näin, kaikille mukana olijoille. Mutta hei, onnea oikein paljon oikeasta vastauksesta. Jää tosiaan kiitos. Siihen linjalle, niin jatketaan me kohta vielä juttua.
4: Hyvä.
2: Mahtavaa. No niin. Moi moi.
4: Moi.
3: Arvaa kuka?
2: Ai että te teette mut onnelliseksi, kun te pudotatte niitä oikeita vastauksia hyvillä perusteluilla vielä. Ouluun lähtee 60€ aikasopin lahjakortin muodossa. Se tarkoittaa sitä, että ensi maanantaina uusi henkilö 10 lähdetään jälleen rakentamaan. Ja jos et nyt vielä ollut hiffannut ja hoksannut sitä, että kun meikäläinen sitä arvaa kuka hahmoa lähtee tuohon laittamaan kohdille ja arvuuttelemaan. Tätä mä tarkoitan sillä, että joku ajankohtaisuusaspekti saattaa liittyä. Se voi olla syntymäpäivä, se voi olla joku ajankohtainen tapahtuma ja sieltä sitä lähdetään sitä kerää hiljalleen sitten purkamaan. Ja tänään se purkautui. Oikea vastaus siis George W. Bush, entinen Yhdysvaltain presidentti järjestyksessään 43. ja toden totta. 11.9.2001 voi hyvällä syyllä sanoa, että maailman katseet kohdistuivat häneen. Siitäpä tämä rakentui. Maanantaina uutta arvaa kuka 9.15. Tervetuloa jälleen silloin kisailemaan.

0: Park 7, se oli siinä asialla. Valo voittaa, vähintäänkin tiedän, että Valo voitti juuri Oulussa. Mä veikkaan, että siellä on aika paljon syitä hymyä. Aini nappasi nimittäin 60 euron lahjakortin Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin, ja täten hän pääsee sieltä sitten valitsemaan jotakin mielestä luettavaa, kuunneltavaa, mitä kaikkea laajasta verkkokaupasta sitten löytyykään. Se tarkoittaa sitä myös, että ensi viikon maanantaina lähtee uusi Arvaa kuka -hahmo arvailuun potissa silloin 10 euroa. Ja siitä me sitten kymppi kerrallaan rakennetaan, kunnes oikea vastaus jälleen putoaa. Kuka ajankohtainen hahmo on sitten ensi maanantaina, sitä lähdetään siitä arvuuttelemaan. Katkon jälkeen musiikkia Pekka Laukkariselta, ja sitten pääsee vielä kertaalleen tähän viikkoon aamulähetyksen osalta ääneen meidän viikon vieras, entinen näyttelijä, nykyinen päihdetyöntekijä Saija Lentonen. Ja Saijan jutuille päästään siis ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä -kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi, ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: Pekka Laukkarinen ja minun käteni soi. Soi siinä. Viikon vieras podcastin pariin, kurkistushetken pariin mennään seuraavaksi. Tällä viikolla viikon vieraana on siis Saija Lentonen, entinen näyttelijä ja nykyinen nuorten päihdetyön tekijä. Nuorilla on usein kysymyksiä uskosta ja heillä on myöskin omia hengellisiä kokemuksia. Ja nyt seuraavassa Saija kertoo, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että pysyvä muutos parempaan voi olla mahdollista. Saijaa jututtaa niin kuin tuossa koko viikon vieras podcastin jaksossa toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Voisin kuvitella, että nuorten kohdalla tulee paljonkin vastaan se just motivaatio muuttua. Motivaatio tarttuu vähän niihin asioihin, mitkä tietää, että nämä tekisi hyvää mulle. Miten niin kuin vaikeaa se on hyväksyä, että ihminen ei ole motivoitunut valitsemaan niitä asioita, mitkä tekisi niin hyvää hänelle?
3: Välillä sitä miettii itsekin, että no mistä itse on motivoitunut, että onko se motivaatio vähän sama, että kun taiteilija puhuu inspiraatiosta. Niin mä väitän kyllä, että jos kirjailijat ja taidemaalarit jää odottelemaan sitä inspiraatiota, niin mitään ei synny. Että joskus on vaan ryhdyttävä tekemään, vaikka ei huvittaisi yhtään. Ja se rakentuu sieltä niin kuin pikkuhiljaa, sekä se inspiraatio että se motivaatio. Että kun sä alat ottaa just niitä askeleita, niin ne kivet tulee sinne jalan alle. Ja jos mä ajattelen tämmöistä päihdekuntoutujaa vaikka, että et lähtee vaan. Et useinhan se on just se, että mä en ole nyt tässä kohtaa valmis, koska mun pitää nyt hoitaa se ja se juttu ja mä oon velkaa sille ja sille ja et ensi kuussa sitten. Mutta et se, että semmoista niinku tavallaan täydellistä hetkeä ei koskaan tule, että sit vaan kun uskaltaa tavallaan hypätä sinne syvään päätyyn tai astua sinne pimeään, niin sitä kauttahan se lähtee, niistä pienistä onnistumisista se motivaatio rakentuu, että okei, mä pystyn tähän. Ja sitten siinä kohtaa se on ihan hirveän tärkeää, että kun sillä nuorella on se pieni hippunen sitä motivaatiota, että okei, no nyt mä lähden, nyt mä haluan sinne katkolle, niin se, että hän pääsee sinne silloin. Jos itseänsäkin ajattelee, että jos on joku vaikea kohta elämässä ja joku asia, mitä käy läpi, niin eihän siihen toivon niin kuin että joku nyt tulisi ja ratkaisisi tämän tilanteen, vaan enemmän se on sitä, että mä saan läpikäydä tätä, mä saan olla hajalla ja rikki. Ja joku on siinä ja kuuntelee ja on läsnä ja on niin kuin mun kanssani siinä, eikä niin, että no mut hei kuule, teen näin. Se harvoin toimii niin, koska ihmisen täytyy löytää jotenkin ne ratkaisut niin kuin itsestään, mutta se, että sä saat reflektoida asioita jonkun toisen kanssa, joku toinen peilaa takaisin sulle sun tunteita ja sun ajatuksia. Ja varsinkin niin kuin päihdesairaushan on semmoinen, kun siihen liittyy niin paljon sitä häpeää, että ihminen niin kuin eristäytyy ja siihen liittyy sitä niin kuin häpeää ja piilottelua ja salailua. Ja mä ajattelen, että avainasemassa on just se, että ihmiset uskaltaisi niin kuin avautua ja niin kuin omistaa tavallaan sen, että mulla on tämmöinen tila ja tällainen mä oon.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Mirkka Paajanen ja Kosketa minua henki. Ennen sitä kuultiin Saija Lentosen ajatuksia. Hän on viikon vieras podcastin vieraana tällä viikolla. Jos sä mielisit kuulla Saijan juttua lisää tai jonkun muun meidän viikon vieraan, on se sitten artisti Ilta tai Juha Tapio tai Liisa Keltikangas-Järvinen, unitutkija Henri Tuomilehto, kuka tahansa meidän lukuisista viikon vierasta tai muiden maksullisten sisältöjen takaa löytyviä sisältöjä, niin 595 maksaa Day Plus kaikki tilaus. Ja se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, mutta tämä on se hetki, kun mä tarjoan jälleen mahdollisuutta päästä kuuntelemaan kaikkia maksullisiakin sisältöjä kuukauden verran ilmaiseksi. Laita seuraavan biisin aikana mulle viestiä WhatsAppilla tai tekstarilla ja mä vastaan sulle sitten siihen, kun ehdin laittamalla tuommoisen koodin. Rekisteröidy Day Plussaan, syötät sen koodin ja kuukauden verran voit tutustua ilmaiseksi ja sen jälkeen sitten valita, että lähtisikö sen jälkeen vaikka tuolla 595 panoksella tukemaan Radio Dayn työtä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Brandon Lake siinä äänessä, Gratitude. Chosen-sarjassakin kuultu laulu siitä, kun tuntuu, että mikään sana edes kiitos ei riitä kuvaamaan sitä tunnetta, mikä syntyy siitä ristin työstä, joka meidän edestämme on tehty. Sadonkorjuun syyskuu on käynnissä Radio Dayssä. Ja paitsi, että on sadonkorjuun syyskuu, on myöskin tuon äänen syntymäpäivä kuukausi. Maanantaina meidän Noa viettää 2-vuotissynttäreitä. Hän saapui tänne ilahduttamaan ainakin minun perjantai-aamuani. Tanssi muuten äsken tuossa Brandon Lakein biisin tahdissa aika vinhasti. Mutta Simojoen Pekka. Pekka pääsee nyt ääneen seuraavaksi ja Pekka myös laulaa meille vielä ennen kello 10 uutisia, mutta ennen sitä päästetään Pekka kertomaan marjametsästä. Minun täytyy näemmä mennä tästä nyt, niin päästetään Pekka ääneen seuraavaksi.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Minun isäni oli semmoinen himosienistäjä. Kyllä se marjassakin kävi, mutta sienet oli hänelle tärkeitä. Isä oli kova runojen väsäjä ja häneltä löytyy myös jopa tällainen laulu tai tällainen runo kuin ylistyslaulu sienille. En ole sitä vielä saanut sävellettyä, mutta ehkä sekin pitää joku päivä tehdä. Ja totta kai itsekin tykkään sienistä ja mä oon... Sanotaan nyt 20 vuoden ajan päättänyt tiukasti, että lähden sienikurssille, mutta tahtotila on edelleen, mutta aikaa ei ole oikein tahtonut riittää. Isä ja äiti vei silloin aikanaan metsään ja jokainen meistä sai sen pienen mukin, joka piti täyttää ja olihan se vähän sitä pakkopullaa, että milloin lähdetään kotiin ja milloin juodaan ne mehut. Mutta kyllä se vaikutus oli, että sitten myöhemmin, kun syntyi oma perhe ja omat lapset ja muuta, niin jopa isä sanoi, että on se kumma, mikä muutos tapahtui, kun muistaa, kuinka Pekalle se oli vastenmielistä lapsena lähteä sinne metsään, niin nyt se käy siellä ihan itse. Ja niin se on. Ihminen muuttuu positiiviseen suuntaan. Tänä syksynä olen muutaman kerran käynyt mustikkametsällä ja muutaman ämpärin sieltä tuonut. Ja nyt sitten vaimon kanssa käytiin tapamme mukaan vähän puolukoita kattelemassa. Ja nyt tällä kertaa käytiin tuolla Pälkäneen metsissä ja kyllä sieltä semmoinen ämpärillinen sitä tulikin. Vaimo kerää puhdasta siistiä mustikkaa. Minä olen paljon nopeampi, mulla on se kone ja se on sotkusta, mutta mulla on semmoinen systeemi. Mulla on se pölyimuri, kun sitä vähän laittelee oikein lailla, niin se nopeasti putsaa ne kaikki roskat sieltä pois. Mutta kyllä se on ihan ehdoton. Kyllähän semmoinen määrä vitamiinia odottaa metsässä, että hyvät ihmiset, ei muuta kuin menkää mettää.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu. Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
0: Pääsitte viettämään hetken aikaa sadonkorjuun syyskuun äärellä ja Pekka Simojoen seurassa. Ne oli suklaakeksejä, mitä meidän Noa löysi. Niitä mun piti mennä kuulemma katsomaan. Me ihmetellään kohta niitä keksejä tuolla aulassa vielä. Mitä sitten sinä ihmetteletkään? Mä toivotan oikein mukavaa alkanutta viikonloppua ja perjantai huomenta. Päästetään se Pekka nyt vielä lauluvuoroon tässä kohtaa. Vielä en ole kotona. Exit-yhtye, joka on muuten parhaillaan kiertueella.

0: Eilen Saarijärvellä, tänään Haapajärvellä ja huomenna Kauhajoella. Ja sitten vielä Ruovedellä Exit mukana. Siellä esiintymässä konserttikiertueella. Tämä oli Vielä en ole kotona. Ja nyt kohti Kympin uutisia.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien Layesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
0: Sitten vielä kertaalleen katseita sääkarttaan, josta kerron, että tänään perjantaina lounasta saapuu sateita. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounasta sadealue. Illalla sadealueen jälkipuolella pilvipeite rakoilee ja tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Maan pohjoisosassa on tänään puolipilvistä tai pilvistä ja Lapissa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla myöskin paikoin sadekuuroja tässä perjantain aikana. Ensi yönä sataa etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa ja paikoin myös muualla. Pohjois-Lapissa on yön aikana poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Päivän osalta lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi etelässä ja pohjoisessa tuuli heikkenee. Päivälämpötila, se on tänään 12-16, Lapissa 6-12 astetta. Yölämpötila maan etelä- ja keskiosassa 10-12, pohjoisessa 3-10. Ja Pohjois-Lapin selkeällä alueella voi olla ensi yönä myöskin yöpakkasia. Vaihteluväliä tänään lämpötilan osalta siis Lapin 6 aina sitten etelän 16. Kaikkia siltä väliltä.
5: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Me täällä Noan kanssa jatketaan aamulähetystä. Kohta 2-vuotias tuli nimittäin ilahduttamaan perjantain aamulähetystä tänne. Tossa se mutustelee leipää ja katselee mua sen näköisenä, että puhuuko sä mulle vai puhuuko sä sinne radioon. Mä varmaan nyt puhun vähän molempiin. 9:50 on kellossa, kun vajaa tunti on aamulähetystä jäljellä. Ja me lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan musiikkia sekä Mahalia Jacksonilta, gospel-mammalta, että sitten Niina Marjalta. Aivan uusi laulu on tältä nykyään kangasniemeläiseltä. Hertz-yhtiöstäkin saatat hänet muistaa. Soolo-uralla on nykyisin ja voi että miten hienoja ovat uudet laulut, mitä häneltä on syntynyt. Keinun on uusi laulu, johon päästetään myös laulun tekijä kohta avaamaan tarinaa tarkemmin. Minkälainen se on ja mistä laulu oikein syntyy. Mutta sitä ennen Mahalia Jacksonilta laulu vuosikymmenten takaa. Down by the Riverside.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Joka perjantai, kun moskeijan rukoustilaisuus päättyy, niin menen moskeijan kadulle odottamaan, kun väki tulee ulos moskeijasta, eikä evankelioin, vaan kysyy, että onko joku nähnyt unta valkopuolista miehestä? Ja aina on joku, joka tulee. Joo, olen muuten. Tiedätkö sä jotain siitä? Ja sitten alkaa keskustella.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Moikka. Mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne

0: uutta musiikkia Niina Marialta. Kuultiin siinä laulu Keinon.
1: Radio Dayn herätys.
0: Katkon jälkeen tarjolla suomalaisesta messusta runsasta leipää. Suomalaisesta messusta tuli tuossa aiemmin tällä viikolla sanottua, että kun Suomi täyttää ensi vuonna 110 vuotta, niin suomalainen messu tulee olemaan esillä kunnianhimoisella tavoitteella. Nimittäin 110 vuotta, 110 esitystä. Ja tarkoitus olisi lähteä liikkeelle tulevasta itsenäisyyspäivästä ja sitten sinne ensi vuoden itsenäisyyspäivään asti sillä välillä. Ja jos suomalainen messu on sulle tuttu juttu tai jäänyt vähän vieraammaksi, kuuntele sitten erityisellä keskittymisellä ja semmoisella korvat hörrössä asennolla tuo runsasta leipää kohta. Jos on sulle tuttu, niin sitten ei muuta kuin mukaan laulamaan. Mutta jos sulla on siellä sun kotipaikkakunnalla mahdollisesti semmoista porukkaa, semmoinen tila tai jollain lailla jotakin, missä tulisi semmoinen fiilis, että toi messu pitäisi saada ehdottomasti tällaisena juhlavuonna meille tänne. Ja mä voisin vähintään leipoa pullat tai olla mukana siinä jotenkin tukemassa, mukana siinä itse messussa mainostamassa, runsasta leipää tekemässä toden totta. Mitä vaan rukoustuin, taloudellisin tuin, mitenkä ikinä se sitten mieleen tuleekaan. Niin laita Lasse Heikkilälle viestiä. suomalainenmessu@gmail.com. Eli suomalainenmessu@gmail.com. Se on sähköpostiosoite, johon Lasselle voit viestin laittaa. Hän ilahtuneena ottaa vastaan tietoja. Jos tapahtumajärjestäjiä saadaan 110 kappaletta, niin myös 110 esitystä tullaan suomalaisen messun puitteissa näkemään. Ja kohta tuosta hienosta messusta työnäyte.

0: kansasta leipää. Sen jälkeen toivoa Raamatusta ja mahdollisesti, jos odotat Kinoteekki-ohjelmaa, niin siitä nyt jo sanon pienen tiedonannon sairastapauksen vuoksi. Tänään ei uutta Kinoteekkiä kuulla, mutta sen sijaan saamme kuulla elokuvasta, josta saimme kuulla viime viikon Kinoteekissä. Siellä nimittäin oli esittelyssä Klaus Härön uutuuselokuva Hetki ennen valoa ja ohjaaja itse oli myöskin toisen Kinoteekin tekijöistä Maija Hangiston haastattelussa ja Klaus Härön tarinaa ja haastattelua sitten tuossa myöskin noin vartin päästä tiedossa. Joten pysyhän kanavalla. Kohta pääset laulamaan suomalaista messua ja sitten kuullaan toivoa Raamatusta.
1: Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
5: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Nähdään Vuosaaressa.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Riston viikon valinnassa muistelen matkaani Ylivieskan herättäjäjuhlille ja tunnustan rakastavan Joonas Kokkosen oopperaa Viimeiset kiusaukset sekä Siionin virsiä Martti Talvelan laulamina. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai-aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina. Lähde mukaani!
1: Radio Day.

0: ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Psalmi 36, jakeet 8-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Näin saatiin Toivoa Raamatusta Markus Beckmanin lukemana. Ironisesti, kun aion sanoa seuraavaksi, että flunssakausi jyllää, mutta yritetään väistellä sitä, niin meinaa ääni lähteä. Mutta samaisista syistä myöskin Kinoteekki-ohjelmasarjassa ei tällä viikolla kuulla uutta jaksoa toimittajien sairastapauksen vuoksi. Mutta ensi viikolla sitten lupailtiin sieltä jo Turun päästä uusia jaksoja. Vaan viime viikolla esiteltiin uutuuselokuva Hetki ennen valoa, joka sai ensi iltansa niin ikään viime viikon perjantaina 11. päivä syyskuuta. Eli se on nyt elokuvateattereissa. Ohjaaja elokuvalle on tuttu Klaus Härö. Ja Klausista voin sen verran sanoa, että Klaus Härön liittyen vähän pidempääkin tarinaa on tarjolla tällä kanavalla ihan tässä lähiaikoina. Mutta mietteitä tuosta elokuvasta kuultiin. Toimittaja Maija Hangisto jututti Klaus Häröä Kinoteekki-ohjelman yhteydessä. Ja Klaus Härön ajatuksia uutuuselokuvasta kuulet Jaakko Löytyn musiikin jälkeen. Jaakko laulaa meille laulun Me saamme kasvaa.

0: Kinoteekki.
1: Ohjaaja Klaus Härö, oikeiden näyttelijöiden valitseminen tähän elokuvaan on varmasti ollut aika olennainen osa tätä prosessia.
2: Se on ollut ihan tämän hetkinen valoelokuvan niin kuin suurin ilonaihe on ollut valita nämä näyttelijät. Se on ollut haaste, mutta se on ollut myöskin sillä lailla iloinen asia, että kun edelliset elokuvat, joko ne on ollut ulkomailla, tehty Irlannissa tai Virossa tai Ruotsissa, jolloin moni suomalaisnäyttelijä tietysti on jäänyt sen ulkopuolelle, mutta sitten myöskin se, että tässä on isompi ensemble kuin yleensä. Että usein mun elokuvat on saattaneet olla semmoisia 2-3 hengen elokuvia ja kenties 4, ja tässä on useampi, tässä on niin kuin paljon rooleja, sanotaanko monelle erilaiselle näyttelijälle, ja se, että tähän on saanut Laura Birnin ja Oona Aironen ja Jussi Valtasen lisäksi mukaan sellaisia näyttelijöitä, joita mä itse fanitan. He voidaan sanoa näin niin kuin Mari Rantasila tai Sari Siikander, Merja Larivaara, Kaarina Hazardi, niin se on ollut iso ilonaihe.
1: Yksi asia, mikä nousi mieleen tätä katsoessa, on se, että ehkä erona Ruotsiin, että meillä suomalaisilla ja sitten hoitajilla on se semmoinen, että täytyy jaksaa. Että mun täytyy jaksaa yksin.
2: Tämä on hirveän kiintoisa näkökanta ja asia, koska voi olla, että meillä on ihan täällä Suomessa semmoinen pärjäämisen kulttuuri ylipäänsä, että me koetaan, että meitä katsotaan ja arvioidaan sen mukaan, että miten me pärjätään. Se pärjääminen on se ykkösasia, ei edes aina se hyvin tekeminen tai vaan jotenkin se selviytyminen. Ja se tietysti on osa meidän suomalaisten tarinaa, että me tiedetään meidän historiasta, että tämä on ollut paljolti selviytymistä monta kertaa. Ja sitten se on syvällä meissä jokaisessa. Ja mä sanoisin, että kulttuurieroja varmaan on. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen kulttuuriero, mikä tuli tässä aika projektin alkuvaiheessa. Meillä on ihanat käsikirjoittajat, Kirsi Wiikman ja Jimmy Karlsson, jotka on kirjoittaneet myös mun edellisiä elokuvia, sellaisia kuin Rakkani merikapteeni tai Äideistä parhain. Ja mä toivoin, että he kirjoittaisivat tämän elokuvan nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että tekee niin tarkkaan ja niin totta ja niin lähellä ihmistä sitä heidän työtään. Mutta se on sellainen mielenkiintoinen piirre, että kun he asuu Ruotsissa ja aloitti tämän elokuvan kirjoittamisen Ruotsissa ja teki siellä sitä taustatyötä, niin niihin ensimmäisiin käsikirjoitusversioihin, kun elokuvan käsikirjoitusversioita yleensä tehdään uusia 5, ehkä 10, niin ihan niissä versioissa 1, 2 ja 3, niin niissä oli semmoista puheen partta ja tapaa, vaikka ne olisi ollut kirjoitettu suomeksi, niin niissä oli semmoista vähän niin kuin voisitko auttaa minua tai tuntuuko sinusta nyt pahalta. Ja aika nopeasti huomattiin, että tämä taustatyö on tehty Ruotsissa, ruotsalaisten hoitajien ja lääkäreiden kanssa puhuttu, että samat asiat ja sama hoiva tehdään Suomessa, mutta että se on paljon suoraviivaisempaa. Tuu tänne, tee toi, mikä sulla on. Se puhetapa on arkisempaa ja yksinkertaisempaa ja ehkä ei aina sitten niin sellaista, sanotaanko, niin ymmärtävää tai niin vastaan tulevaa kuin ehkä Ruotsissa, että tässä oli tämmöinen kulttuuri. Toki tässä matkan varrella on sitten ollut mukana suomalaisia hoitajia, erikoissairaanhoitajia ihan käsikirjoitusvaiheessa, kuvausvaiheessa ja vielä totta kai jopa leikkausvaiheessa, koska kun täällä on kohtauksia, jos mennään niin kuin haipakkaan, niin jos me olisi leikkaajan kanssa leikattu asioita väärään järjestykseen, niin 30 000 hoitoalan katsojaa olisi sanonut, että hyvän aika, että ei noin. Yritetty olla myöskin faktojen kanssa niin kuin tarkkoina, että vaikka tehdään draamaa ja vaikka tehdään niin kuin tarinaa ja se toimii myöskin elokuvan ehdoilla, näin toivon, niin se myöskin olisi totta tästä meidän suomalaisten elämästä.
1: Näetkö sä, että 2 ihmisen suhteen kautta on helpompi kertoa yhteiskunnallisesta ongelmasta?
2: Mä oon lähestynyt käsikirjoittajia alun perin tämän aiheen kanssa, mutta sitten kyllä antanut myöskin heille sen valinnan, että miten he haluaa tätä kertoa ja kuullut heidän ehdotuksiaan. Toki seurannut prosessia läheltä niin, että me on versiolta käsikirjoitusta niin kuin siitä keskusteltu ja sitä puitu yhdessä, mutta että he on tehnyt tämän työn ja luoneet nämä henkilöt ja nämä tilanteet. Ja kyllä se syntyi hyvin pian heillä se, että he halusivat kertoa tätä niin kuin 2 äidin kautta. Ensisynnyttäjän, joka saa tämän sydänsairaan lapsen ja pelkää sen puolesta, että mitä jos hoitajat irtisanoutuu ja onko täällä ketään enää hoitamassa mun lasta. Mutta myöskin tämän hoitajan, joka kipuilee oman jaksamisensa, omien rajojensa kanssa, joka hänkin on äiti. Ja sillä lailla, että on monella tapaa niin kuin äitien tarina, että se äitiys ja ihmisyys yhdistää näitä 2 naista, vaikka he vahvaa. Ja myöskin traagista tässä tarinassa on se, että he ystävystyy hetken, mutta työtaistelu repii heidät erilleen. Ja tämä oli Laura Birne pääosan esittäjältä hyvin sanottu, kun me tätä tehtiin, että on hirveän sääli, että asiat, josta me ollaan periaatteessa samaa mieltä, repiikin meitä erilleen. Ja tämä olisi ehkä tällä ajalla sillä lailla minusta tärkeä tarina, että tässä ei haeta sitä vastakkainasettelua. Tämä kertoo kyllä, että sitäkin on, mutta tämä hakee sitä, että me voitaisiin jotenkin löytää toisemme sieltä, että kun me ollaan heikoilla, niin me voitaisiin kohdata ihmisinä. Ja totta kai pitää sanoa, kun rajat tulee vastaan, että nyt ei kykene ja nyt ei jaksa, mutta samaan aikaan ajatella, että me ollaan samalla puolella. Me halutaan samaa asiaa, kun tässä on pienen lapsen hoiva ja hoito kaikkien niin kuin sydämen asia, niin luottaa siihen, että se toinenkin haluaa sitä samaa asiaa. Ja sitten tämä elokuva kysyy myöskin sen kysymyksen, että totta kai se pieni hoidettava lapsi vastasyntynyt on se, joka on kaikkein heikoin, mutta joskus se heikoin voi myöskin olla se hoitaja. Mm. Että mitä sitten, kun hoitaja ei enää jaksa, kuka meitä hoitaa?
1: Kertoisitko vielä lopuksi jotain tästä kansainvälisestä yhteistyöstä?
2: Joo, elokuvahan sijoittuu tämän päivän Suomeen ja kyllä se on pääpiirteittäin kuvattu Suomessa ja ihan Helsingin Meilahdessa, johon tämä sijoittuukin. Että ihan nämä paikat, jotka näyttää tutulta, ne on juuri näitä paikkoja. Mutta ihan jotain sitten saattaa olla siellä täällä jotain pientä kuvattu siellä, mutta ehkä ennen kaikkea meillä oli työryhmää Liettuasta, että kameraosaston valoja ja muut ihmiset, niin siellä on työryhmää ollut paljon liettualaisia. Ja tänä päivänä on semmoinen jännä tilanne meillä Suomessa, kun me tehdään ihan halutaan tehdä näitä kotimaisia elokuvia suomalaiselle yleisölle, niin kuitenkin elinehto sille, että nämä elokuvat toteutuu, on se, että ne on yhteistuotantoja. Eli jos elokuva maksaa vaikka 2 miljoonaa, niin sen miljoonan voi saada Suomesta, mutta sitä toista ei. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me haetaan sitä. Ja silloin, kun jotain saadaan jostain muualta, niin silloin se myöskin tarkoittaa, että meidän pitää heillekin ikään kuin antaa jotakin. Ja sillä lailla tässä oli Liettua ja Bulgaria, myöskin Ruotsi mukana. Ja mä oon tehnyt tässä työtä Matti Byy ja säveltäjän kanssa, jonka kanssa mä oon tehnyt nyt, tämä oli 4. yhteistyöelokuva. Ja paitsi, että tässä oli oikeastaan näyttelijöistä tuttuja oli vaan Kaarina Hazard, joka oli Postiapappi Jaakobille elokuvassa. Ja mä vähän arkailin pyytää häntä pienempään rooliin, kun mä ihailen häntä niin suuresti. Ja ihan tässä viimekin aikoina on ollut Postiapappi Jaakobille elokuvan erikoisesityksiä siellä täällä. Ja sitä on saanut nähdä ja muistaa, mitä se elokuva on merkinnyt monelle ihmiselle. Niin jotenkin siitäkin käsin niin mun oli vaikea pyytää, että voisitko Kaarina tulla pienempään rooliin. Mutta hän tuli ilon mielin ja oli fantastista taas kohdata hänet. Ja paljon on tuttuja, etenkin kameran takana, mutta siellä on myöskin just tätä kansainvälistä ryhmää, jotka on uusia kasvoja. Ja se on myöskin merkittävä nähdä, että kun suomalaiset on niin ammattimaisia tänä päivänä, se elokuvatuotanto, se on hyvällä tolalla ja tasolla, niin sitten kun tehdään muiden maiden ammattilaisten kanssa, niin ei siinä mene kuin päivä tai kaksi, kun huomata, että hei, silloin kun huippuorkesteri soittaa yhteen, niin vähän menee viritellä se ja sitten vaan ei muuta kuin soittamaan, niin siinä kaikki tekee samaa elokuvaa ja se palaute, mikä on myöskin sieltä tullut, jos tätä on vaikka leikattu tai äänisuunniteltu jossain ulkomailla, niin ihmiset on ollut yhtä otettuja tästä tarinasta kuin sitten täällä Suomessakin.
0: Kinoteekki. Siinä edellä haastattelussa oli elokuvaohjaaja Klaus Härö ja häntä haastatteli Kinoteekin toinen toimittajista eli Maija Hangisto. Ja tuo Hetki ennen valoa -elokuva, se sai ensi-iltansa viikko sitten, eli nyt elokuvateattereissa on nähtävillä Hetki ennen valoa. Varmasti hieno elokuva, Klausin edellisiä elokuvia kun on nähnyt, niin kylläpä tuo täytyy lähteä katsomaan. Ja niin kuin sanoin, Klaus Härröstä kenties lisää jotain sitten vähän vielä syvemmin ja tarkemmin tällä kanavalla lähiaikoina, sanotaan vaikka näin. Katkon jälkeen musiikkia ja sitten saa laittaa käsiä ristiin. Kaisu Vasara on tällä viikolla toimittanut päivän rukousohjelmaa ja hän pääsee vielä kertaalleen meidän kanssa kohta rukoilemaan. Ja sitten näemme Salmisen Marjakin haluaa tulla jotakin kertomaan keskipäivästä, tuossa kävi koputtelemassa, niin kyllähän me Marja päästetään myöskin kopissa käymään täällä studiossa, josta Matias toivottaa sulle oikein mukavaa alkanutta viikonloppua. Nyt musiikkia Four King and Country -yhtyeeltä, yksi hienoimmista tämänhetkisistä kristillisen musiikin yhtyeistä, australialais-yhdysvaltalainen duo. Mukana laulussa on Dolly Parton ja tässä onkin nyt yhtäkkiä aika semmoinen haikea nostalgian kaiku. God only knows.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheenani on puhdas sydän. Psalmissa 51 jakeessa 12 pyydetään: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että en voi puhdistaa sydäntäni omilla teoillani tai suorituksilla, vaan se on kokonaan sinun työtäsi. Tiedän ja ymmärrän, että minulla ei ole puhdasta sydäntä, ja siksi pyydän kaikkea väärää sanoissa, teoissa, ajatuksissa ja sisimmässäni anteeksi sinulta. Haluan kätkeytyä kokonaan Jeesus sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni. Anna minulle se puhtaus, jonka olet kuolemallasi ansainnut. Kiitos Isä, että sinä voit luoda uutta ja muuttaa kivisydämeni eläväksi sydämeksi. Kiitos, että päivittäin ohjaat minua ja puhdistat sydäntäni Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta. Sinun sanasi on ihmeellinen ja eläväksi tekevä voima. Sinä, Isä, olet tarkoittanut meidät yhteyteesi niin, että kasvamme ja pysymme sinussa. Juurruta meitä perustalle, joka pysyy, niin että henkemme voisi uudistua ja vahvistua. Haluan päästää irti asioista, jotka vievät minua pois sinun yhteydestäsi. Haluan uudistua ja säilyttää puhtaan sydämen vaeltamalla uskossa lähellä sinua. Suojaa Jeesus koko elämäni ja vaellukseni. Luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
2: Kiitos Kaisu Vasara tämän viikon päivän rukouksista. Nyt ääneen pääsee Elias Kaskinen, toisen polven laulun tekijä, laululla Sinä teit minut. Ja sen jälkeen kuullaan, mitä on keskipäivässä tarjolla. Nimittäin Salmisen Marja tulee kohta vielä pyörähtämään studiossa.

0: sinä teit minut.
1: Muistan, kun ekan kerran kuulin tämän laulun, niin tuumasin itsekseni vaan, että kyllä se on Kaskinen tuo. Elias Kaskinen nimittäin siinä. Ja nyt ääneen Maria Salminen.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
1: Perjantain aamulähetys alkaa olemaan ehtoo puolella, mutta se ei tarkoita suinkaan, että Radio Dayssä kannattaisi laittaa vielä valoja kiinni. Päinvastoin keskipäivä odottaa vuoroansa kuuntelijan toivelistoineen ja muine ohjelmasisältöineen. Välissä kyllä muuan jälkiistuntokin. Maria Salminen keskipäivästä vastaa. Hän on täällä studiossa. Kiva, kun tulit pyörähtää.
3: Moi moi ja siunasta ja kaikkea kivaa sulle, joka oot kuulolla.
1: Mites mikä on keskipäivän semmoinen sulle odotetuin hetki tai onko jotain semmoista, mistä haluat hihkasta tässä kohtaa?
3: Haluan hihkasta, mutta Matias, ekaksi mä tuon sulle ja Radio Dayille terveisiä eiliseltä. Mä olin juontamassa kotiseurakunnassa sellaista hengellistä tilaisuutta meidän ruokajakelun yhteydessä ja sehän on niin, että meitä ei tunnisteta toimittajia ja naamasta, mutta äänestä. Mm. Ja eräs ihana iäkkäämpi rouva sitten tuli tilaisuuden jälkeen keskustelemaan ja kiitteli siinä Radio Dayta. Ja sitten Matiakselle aivan erityiset terkut, hän kuuntelee joka aamu ja tykkää myöskin sun niin kuin hauskoista jutuista, huumorista.
1: Se on kiva kuulla, jos siitä tulee välillä joskus ihan sitten kaikenlaista muutakin viestiä, mutta kiva kuulla.
3: Kyllä.
1: Ihanaa, kun tuommoisia terveisiä saa.
3: No niinpä, kiitos jos olet kuulolla siellä.
1: Just näin ja kiitos kaikille, jotka aina viestiä laitatte, on ne sitten risuja tai ruusuja, ne otetaan täällä joka tapauksessa vastaan ja lämpösin mielin. No mitäs, onko siellä niinku ruokajakeluterkkuja muuten keskipäivässä vai mitä olisi semmoista, että nyt kannattaa kuuntelijan tehdä itsellensä muistutus, että tossa kohtaa pistän radioon pari täppää äänenvoimakkuutta lisää?
3: Itse asiassa me hypätään ihan toiselle puolelle maailmaa hetkeksi, mennään kuumaan Brasiliaan. Suomeen avioitunut Roberto Brandão, Voice of Finlandista tuttu pastori, tämä suklaanruskea mukava kaveri, joka tekee myös kokkausohjelmia, niin hän oli jokunen vuosi sitten lomalla perheensä kanssa siellä kotimaassa ja kuinka ollakaan perheen naisväki pyrähti siinä ostoskeskuksessa shoppailemaan ja Roberto sanoi, että nyt minulla on tämä rauhallinen kahvihetki tässä, minä voin vain olla, minä olen lomalla ja minä en nyt murehi mistään. Ja sitten yllättäen hänen luokseen saapuu eräs nainen, joka on hyvin epätoivoisessa murheellisessa elämäntilanteessa ja siinä hetkessä tapahtuu jotain todella hienoa ja se me kuullaan sitten 13:30.
1: Eli 13:30 ihan viimeistään sitten semmoinen niin kuin äänenvoimakkuuden lisäyshetki.
3: Kyllä. Ja oikein hienoa musiikkia jälleen tulossa kuuntelijan toivelistalla, joten pysykää mukana.
1: Pysytään mukana. Kiitos Maria ja hyvää keskipäivälähetystä. Mä päästän sut jälleen siihen keskittyä.
3: Kiitos.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
1: Joo, kohta Maria tulee tähän istumaan sulle seuraa pitämään keskipäivässä. Kirk Franklin laulaa Earth, Wind and Firein laulua September hiukan omilla mausteilla ja lisäyksillä. Ja tätä kysymystä kysytään sitten kyllä ensi maanantaina synttärisankari Noaltakin.

0: ihanan swingin grooven saattelemana. Mä toivotan oikein siunattua hyvää viikonloppua. Me tavataan maanantaina jälleen kello 7 alkaen siihen asti. Se on moro.
1: Radio Dayn herätys. Matias Vilberg.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Plastic Surgery Centerin 2 klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien Layesista on hieman ennen 1:30 Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kuun kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
7: Satu Halleva on lähettänyt oman mielimusiikin toivelistansa Radio Dayhin. Lämmin kiitos sinulle, Satu. Ja ensimmäisestä laulustaan Satu kertoo, että tämä tuo mieleeni, että meidän pitäisi olla hereillä ja valvoa maailman pahuutta vastaan. Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin.

0: rohkeasti, soihduilansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin. Samalta tunnetulta taiturilta on myöskin Satun seuraava toivelaulu, joka on Exitin askeleet. Satu pohtii, että miksi me uuvumme, miksi on niitä raskaita aikoja elämässä.

Exit-yhtye ja aina niin koskettava ja puhutteleva Askeleet-laulu. Seuraavasta laulusta Even ja Ossin Mitä oikeasti tarvitsen -kappaleesta Satu tuumaa, että on todellakin hyvä pohtia, mitä me jokainen tarvitsemme Jumalan lisäksi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Elämän tärkeistä asioista lauloivat sinä aviopari Eve ja Ossi. Mitä oikeasti tarvitsen? Seuraavasta laulusta Satu kirjoittaa, että tämä kappale saa minut miettimään, että jos tulee vastoinkäyminen, niin silloinkin Jumala on kanssamme ja apunamme.

0: Konkurssista kertoi tuo Juhani Tikkasen laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
6: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
7: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lämpöiset kiitokset Satulle, joka on valinnut meille hyvä hengellistä musiikkia kuultavaksemme. Seuraava laulu on antanut Satulle voimaa hyvin erikoisessa vaativassa elämän vaiheessa, kun hänen äitinsä siunattiin hautaan. Ja siellä laulettiin yhdessä tämä koskettava laulu. Ja Satu sanoi, että hän sai ihmeellistä voimaa ylhäältä siihen hetkeen, ainoastaan tämän laulun ansiosta.

Rainer Frisk ja Vain yksin Jeesus. Ja tuo laulu veisattiin tosiaan, kun Satun äitin muistotilaisuus oli 6 vuotta sitten. Koskettava hetki. Koskettava on myöskin Satun seuraava toivekappale, Päivä Vain ja Niina Åström laulajana. Ja Satu pohtii, että itse ei aina jaksa ymmärtää Jumalan huolenpitoa. Siinä miettii ja pohtii selviytymistä itse. Mutta kun asiat sitten selviää, niin huomaa, että Jumala onkin hoitanut ja pitänyt huolta minunkin asioistani.

Herkkä tulkinta tutusta hengellisestä laulusta Niina Åströmiltä, ja tuon halusi kuulla Satu. Seuraavaksi hänen listaltaan löytyy Exit-yhtyeen Jos luoja suo. Ja Satu kertoo, että hän muistaa lapsuudestaan ja nuoruudestaan, kun hänen äitinsä aina sanoi lopuksi, että jos Jumala suo.

0: Olipa hieno laulu Exit-yhtyeeltä ja Jari-levyltä, Jos luoja suo.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Satu haluaa kuulla seuraavaksi Eveltä ja Ossilta Rikkinäiset rakastaa laulun. Ja hän kirjoittaa, että tässä on puhuttelevat sanat ja hän jää itse miettineen, että kun elämässä tulee niitä kolhujakin, niin siinä menee tunnepuolikin sitten jossain vaiheessa helposti rikki.

0: Elämän karikoista, mutta myöskin onnesta musisoi siinä aviopari Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Kuuntelijan toivelista.
6: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Lämmin kiitos, kun olet seurassani. Ja tänään meille on hienoa hengellistä musiikkia valinnut Satu Halleva. Exit-yhtyeen hymnikappale puhuttelee Satua, varsinkin sen Ristin sanoma.

Voisiko sen selkeämmin ja koskettavammin sanoa tuon evankeliumin sanoman? Sadun toiveista kuultiin siinä Exit-yhtyeeltä hymnilaulu. Seuraava kappale kertoo siitä, kuinka olen saanut tulla syliin, minua on rakastettu. Näistä tärkeistä aineksista koostuu Even ja Ossin Olen saanut niin paljon, ja se soi seuraavaksi Satun toivelistalla.

Näin aviopari Eve ja Ossia olen saanut niin paljon. Viimeinen Satu Hallevan toivelistan kappale on hieno päätös, paitsi tälle konsertille myöskin jokaiselle päivälle. Ja Satu kertoo, että tämä on hänen suurin pyyntönsä Jumalalta. Oi Herra, luokseen jääpä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tuttuun iltavirteen päättyi tämä Satu Hallevan laatima musiikkitoivelista. Lämpöinen kiitos Satu sinulle ja Jumalan runsasta siunausta. Kuten myöskin sinulle, Radio Dayn kuulija. Ja Salmisen Maria muistuttaa vielä, että joka arkipäivä kello 11 lähtee soimaan Radio Dayn kuuntelijan lähettämät mielilaulut. Olethan mukana.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
6: Mitä maailmalla tapahtuu? Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. KOS vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. KOS tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhun metsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
1: Onko suku käsite romutettu? Entä onko syntyvyys kääntynyt jo nousuun? Tai onko poliittista islamia Suomessa? Nämä kolme ajankohtaista ja visaista aihetta, jotka meille tarjoilevat Matias Filperin kattamassa jälkiistunnon keskustelupöydässä, ovat keskustelussa. Mukana ovat Diakonian parisuhde- ja perheyksikön päällikkö Hanna Ranssi-Matikainen, viestinnän asiantuntija ja Radio Dayn viikon debatin uusi toimittaja Katleena Kortessuo sekä Slöyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen.
9: Jälkiistunto.
10: Tähän nakutukseen ei tahdo koskaan tottua. Minä en ainakaan tahdo tottua. Se tarkoittaa sitä, että uusi ja semmoinen innokas ote pysyy jälkiistunnossa. Ja se on totta, saa olla innoissaan tästä jälkiistunnosta. Jos on traumoja kouluaikaisista, niin olkoon tämä myös korjaava kokemus. Minä olen ohjelman juontaja Matias Wilberg. Olen tämän ohjelman perinnyt ja yritän vaalia sen hienoa perintöä. 10. tuotantokausi käynnistyi viime viikolla. Ollaan jakso numero 2 äärellä. Se ei ole suinkaan ainoa syksyn ohjelmistamme, joka käynnistyy, ja tähän saattaa liittyä yksi aasinsilta. Toivotaan, että aasi ei huku tässä matkalla. Yksi keskustelijoista nimittäin liittyy tähän aiheeseen merkittävästi. Kolmella ajankohtaisaiheella tuttuun tapaan operoidaan kolmen keskustelijan voimin, ja on aika esitellä ne keskustelijat. Viikon debatti siinä, missä jälkiistunto starttasi myöskin tässä syyskuun aikana, ja viikon debatilla on uusi toimittaja. Hän on tänään myös jälkiistunnossa. Hän on myös Suomen Kallein siivooja. Hän on oikeasti myöskin viestinnän ammattilainen ja nyt siis viikon debatin toimittaja Katleena Kortessuo. Tervetuloa.
11: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä ja hauska olla myös siellä viikon debatissa.
10: Niin, olisiko pitänyt sanoa, että kiva kun olet taas siinä.
11: Aina sama naama joka paikassa.
10: Hei, semmoinen niin kuin kuuntelijalupaus. Nyt kun viikon debatit on saatu kahden jakson voimin jo käyntiin, jos ei ole vielä ehtinyt kuuntelija kuunteleen, niin mikä on sun syksyn laatulupaus debateista?
11: Mun tavoitteena on estää polarisaatiota, eli joka kerta debatoijat löytävät jotain yhteistä.
10: Saa olla samaa mieltä, saa olla eri mieltä, mutta rakentavasti. Mä tiedän, että semmoisen rakentavuuden yhteyden puolesta puhuu myöskin Hanna Ranssi-Matikainen, jälkiistunnon vakiokaartilainen. Diakonin, miten se menee, parisuhde ja perhe
12: yksikön
10: päällikkö, ja onhan myös teologian tohtori. Tervetuloa taas jälkiistuntoon.
12: Kiitos.
10: Kesäloma on lusittu ja silti aina jälkiistunnossa.
12: Kyllä, eli tutussa paikassa niin. Sieltä ala-asteelta saakka.
10: Ihanaa, kun sä oot siinä. Mites kun syksy on, kaikki vuodenajat on kuulemma aina parisuhteelle haastavaa aikaa, mutta kun kesä on oikeasti ehkä ollut ja nyt sitten parisuhteet tässä rullaa arjen kanssa kilpaa, niin onko se jotenkin nähtävissä semmoinen niin kuin uhan vai mahdollisuuden näkökulmasta?
12: No sä tiedät, mä oon aina mahdollisuuksien ihminen, eli aina näen mahdollisuuden, mutta täytyy kesältä nostaa erityisen ilahduttava asia oli se, että tuolla meidän Pieksämäen parisuuden ja perheleirillä, joka on se isoin tapahtuma, niin siellä oli alle 30-vuotiaita 25-vuotiaita pariskuntaa kolmen vertaisryhmän verran.
9: Wow.
12: Ja se on enkka ikinä. Eli se on niin kuin ilmiönä mun mielestä semmoinen hauska, että myös nuoret haluaa lähteä rakentamaan parisuhdetta ihan sieltä alkumetreiltä saakka. Eli miten voin välttää karikot otteella. Niin se on ilahduttanut mua ja se ilahduttaa myös tässä syksyssä.
10: Kohta kuullaan, että onko parisuhdetohtorilla jotain siihen liittyvää aihetta. Pääsette nimittäin pienet evästykset antamaan aiheeseen. Esitellään ennen sitä kolmas keskustelija. Hänkin on ollut varmaan jälkiistunsa niin monta kautta, kun jälkiistuntoa on ollut. Vai olisiko ollut niin, että 10 vuotta sitten jo ensimmäisen kerran kävi kutsus levyviestinnän koordinaattori Martti Pyykänen. Tervetuloa.
13: Kiitos. Mukava olla täällä. Tämä on kerrassaan niin kuin hyvä paikka jutella ja tavata uusia ihmisiä. Eli sitä, mitä jälkiistunto niin varmaan yleensä on.
10: Muistatko silleen, jos pitäisi miettiä, että 10 kautta sitten on startattu tuolla Ilmalassa Ariel Neulaniemen isännöimänä? Voisiko olla, että olet ollut jo ensimmäisessä kaudessa?
13: Olen ollut Ariel Neulaniemen isännöimässä jälkiistunnossa kyllä mukana, mutta en osaa sanoa tarkkoja vuosimääriä.
10: No susta on tullut ainakin nykymuotoisen jälkiistunnon vakiokasvoja.
13: Vakiogangsteri.
10: No näinkin voisi sanoa. Tapa rikolliseksi yksikin jälkiistunnon istuja itseään kutsuu. Mitä Martti syksy? Mä tiedän, että Sleyn viestintä pitää kiireisenä, mutta sit sä oot ikiopiskelija, perheen isä, kaikkea muuta mahdollista. Niin miten se suhailu onnistuu?
13: Kyllä se perhe ja työ kärki edellä, että nyt opinnot on vähän vähemmällä, mutta kyllä mä tuolla Valtsikassa edelleen porskutaan hitaasti ja varmasti eteenpäin.
10: Hienoa. Hei, aiheesta pieni semmoinen klikkiotsikko tai sitten vähintään ingressi tähän kohtaan ja sitten lähdetään keskustelemaan. Martti, sä pääset kohta jo ääneen, niin heitä ensimmäisenä pieni täky. Mistä me kohta puhutaan?
13: Onko suku romutettu?
10: Okei. Klikkiotsikko, mites Hanna?
12: Onko syntyvyys kääntynyt jo nousuun?
10: Te olette tänään lyönnissä.
13: Katso kuvat.
10: Niin, Kat-Leena.
11: Poliittinen islam Suomessa, onko sitä vai eikö sitä ole, vai onko se Schrödingerin kissa?
10: Joo, Radio Day Live seuraa tapahtumia. Nyt me lähdetään pinoamaan näitä aiheita. Tervetuloa jälkiistunnon pariin, jossa toivottavasti väistellään niitä sudenkuoppia nimeltä yksi äänisyys. Lähdetään ensimmäisenä Martti Pyykösen aiheesta liikenteeseen. Minä kopsautan täältä virtuaalinuijan ja sit sinä saat tarjolla syvemmin, että mitä tuon klikkiotsikon takaa löytyy.
14: Jälkiistunto.
10: Ole hyvä.
13: No niin, mähän siis kysyin, että onko suku romutettu ja annan siihen tämmöisen pienen taustatuksen nyt, että kaikki kuuntelijat pysyy kärryillä. Jos et ole ratissa, niin voit laittaa vaikka silmät kiinni ja kuunnella rauhassa, mutta jos oot ratissa, niin pidä kädet siellä ja silmät tiessä. Opiskellessani valtiotieteitä, niin törmäsin tämmöiseen tosi niin kuin itselleni päräyttävään teemaan, joka on se, että mullehan on aivan selvää, että jos lääkäri opiskelee lääkäriksi, niin hän opiskelee jotain semmoista taitoa, mitä kannattaa kehittää ollakseen parempi lääkäri. Ja joka opiskelee viestintää, niin hän opiskelee tullakseen paremmaksi taidossa nimeltä viestintä. Ja tuolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa on myös väkeä, jotka opiskelee tämmöistä, niin kuin opiskelee niitä metodeita, millä tavalla valtiota hallitaan. Siis mä oon ajatellut, että se vaan toimii sillä tavalla, että valitaan vaaleilla jotkut tyypit ja sitten valtio pysyy pystyssä, mutta ei kuulkaa suinkaan. Se on ihan tämmöinen tuhatvuotinen tämmöinen niin kuin taito, mitä on hiottu ja kehitetty, että miten näitä valtiota oikein hallitaan. Englanniksi puhutaan tämmöistä art of government, tämmöistä termiä. Ja sen taustalla siis tämmöisen hallintotaidon kehittämisen taustalla on se fakta, että tämmöinen niin kuin orgaaninen, sisäsyntyinen ihmisyhteisö, niin sillä on tietyt niin kuin koko rajat. Isä, äiti, muksut, ne muodostaa perheen, niillä voi olla isovanhemmat ja isovanhempien kautta ne liittyy sukuun ja sitten suvut orgaanisesti vielä muodostaa aika useasti tämmöisiä heimorakenteita. Ja tämä on niin kuin jotakuinkin se, niin mikä niin kuin tutkijoiden konsensus on se, että tällainen niin kuin porukka luonnollisesti syntyy ja se luonnollisesti pysyy myös kasassa. Ne kokee vetoa toisiinsa, ne tietää, että minkä takia mun pitää puolustaa tätä joukkoa. Noi on mun sukulaisia, mun lapsia, mun serkkuja ja jos tulee joku kärhämä, niin siellä sitten ollaan valmiita nousemaan niin kuin naapuriheimoa vastaan, että meidän tyyppejen kimppuunhan ei käydä. Mutta sitten, jos sä haluat tämän saman tunteen jalostaa eteenpäin sillä tavalla, että sä pystyt hallita useasta heimosta koottua jengiä

0: Ja suku on myös tämmöinen yksikkö, joka luonnollisesti niin kuin pystyy kokoamaan ylisukupolvista historiaa. Eli kun sä ajattelet sun omaa sukua, niin sä ajattelet aikaa kauan ennen sinua ja kauan sinun jälkeesi. Ja ihan siis vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, niin perinnön jättäminen on ollut tapa hoitaa nimenomaan sukua. Siis se, että isä ja äiti on voinut koota jotain varallisuutta, joka yltää heidän elinaikansa tuolle puolelle, jää lapsille, lapset jalostaa eteenpäin toivottavasti lapsenlapsille. Ja näin on syntynyt niin kuin varakkaita sukuja. Me tunnetaan näitä Euroopan historiasta nimeltä lukuisia. Esimerkiksi varsinkin sit taiteen maailmasta nämä varakkaat suvut on ollut niitä, joilla on ollut varaa investoida sellaiseen turhuuteen, kuten taiteeseen. En sano sitä taiteen turhuutta, mutta elojäämisen kannalta joo, turhuuteen. Ja nyt minun kysymykseni on se, että kun nyt tässä meidän nykyyhteiskunnassa tämä perintöverotus huolehtii siitä, että perinnön jättäminen omalle suvulle on vaikeampaa, ellei todella vaikeaa, niin romuttaako se lopulta koko sukuinstituutio? Onko me kaivettu tältä yhteiskunnalta ne perustukset alta, mitkä itse asiassa tämmöisen valtiojärjestyksen alla seisoo, eli tämmöiset orgaaniset yhteisörakenteet?
1: Tästä nyt peli auki, Hanna ensin.
2: No mun mielestä toi on vähän hankala kysymys sen takia, koska mä ymmärrän sen ajatuksen, minkä takia meillä verotetaan perintöä. Eli se, että me katkaistaisiin eriarvostumiskehitys. Eli ei syntyisi Suomeen sellaista, että on ihan superrikkaat, superköyhät. Eli että toiset, jotka pystyy siirtämään varallisuutta ja toiset, jotka ei pysty siirtämään. Mun mielestä me ollaan onnistuttu tuossa niin kuin aika hyvin Suomessa, eli me ollaan pystytty pitämään porukka yhdessä kasassa, eli sen yhden lipun alle olemme kokoontuneet ja koetaan sitä, että ei ole liian suuria varallisuuseroja. Eli me suostumme siihen, että huolehdimme yhdessä asioista. Mutta mun mielestä kysymykseksi se tulee nyt, kun suuret ikäluokat, jotka on ensimmäistä kertaa vaurastuneet niin kuin Suomen historiassa enemmän kuin ikinä. Meillä ei ole koskaan tämmöistä varallisuusmäärää pystytty yhdessä tai kahdessa sukupolvessa kerryttämään. Ja me perimme ne nyt, niin kuin me nykyiset keski-ikäiset, perimme, mutta mepä ei tiedetäkään, millä me maksetaan ne verot. Eli nyt me ollaan mun mielestä niin kuin hankalassa tilanteessa ja sen takia tämä on niin kuin, pöydällä isosti, mutta ratkaisua siihen, niin ei, mulla ei ainakaan ole semmoista, että juuta tai jaata, koska musta me ei saatais antaa yhteiskunnan eriarvoistua liikaa. Musta se on ollut tärkeä periaate ja mä muistan isäni 70-luvulla, hän iloitsi erityisesti siitä, miten palkkatasa-arvo toteutui, että me suostuttiin siihen, että johtajilla ja työläisillä kaikilla oli aika saman suuruinen palkka. Sen jälkeen se on sitten revennyt, mutta ei kohtuuttomasti. Eli mulle vastausta, mutta keskustellaan aiheesta.
1: Katleena.
3: Joo, mä taas tunnistan täysin tämän Martin kuvaaman rakenteen ja meillä on semmoinen ongelma tässä, että kun mulla on just yhteiskuntavaltio pystytetty siihen, että siellä on pohjalla perhe ja suku. Ja nyt sitten kun me estetään perheitä ja sukuja vaurastumasta, koska meidän järjestelmä on sellainen, että eipä ne köyhätkään kyllä vaurastu kovin helposti, niin esimerkiksi Italiassahan siis kotitalouksien varallisuudet on isommat. Ja se tarkoittaa, että jos Italiassa iskee lama, taantuma, ikäviä asioita, niin kotitalouksilla on sitä puskuria. Ne kestävät paremmin. Siellä pystytään tukemaan sitten just perheen opiskelijoita ja eläkeläisiä näin. Suvuilla on varaa. Mutta meillä Suomessa meillä on köyhät kotitaloudet. Meillä ei ole kellään hirveästi varaa ja niillä suurilla ikäluokillakin monillakin se omaisuus on se talo, jonka arvo on pienentynyt. Niin lopputulos on se, että kun me ollaan perintöverotettu kovin innokkaasti suvut tasa-arvoisiksi, niin me ollaan tasa-arvoisesti köyhiä. Siis tilastollisesti Euroopassa, Euroopan mittakaavassa kotitaloudet on hyvinkin vähävaraisia suhteessa muihin. Ja sitten meillä ei ole mitään. Meillä ei ole puskuria, meillä ei ole yhtään kestävyyttä. Joten mun mielestä meidän pitäisi antaa perheiden vaurastua.
1: Hannalta kommentti.
2: Lyhyt kommentti siihen. Voiko olla se, että jos ajattelee niin kuin Italian varallisuutta tai Keski-Euroopan varallisuutta, että heillä on ollut siis vuosisataisesti enemmän aikaa vaikka kaupungeissa vaurastua versus meidän superköyhä Suomi kaupungistui, kerrytti varallisuuden. Se on niin kuin lähtökohtaisesti ohuempi se meidän vaikka rakennusmassa tai joku tämän tyyppinen, että liittyykö se osin myös tuohon, mutta dilemman kuulen.
3: Joo, toisaalta meillä on kyllä aika vahva esimerkiksi just metsäomaisuus ja näin. ja olla nopeasti vaurastuttu, mutta enemmän nyt ehkä ongelma on just se, että meidän perintöverotus on todella rankka, että me estetään vaurastua.
1: Onneksi Google nyt tuli ja ratkaisee kaikki meidän ongelmat.
3: Hyvä.
1: Martti.
0: Me tunnetaan tiettyjä ongelmia siitä, että kun palkkatasa-arvoa

0: ajetaan tosi vahvasti sisään, niin se tuo hyvinvointia, mutta siinä on paljon myös ongelmia. Eli silloin, jos ihmistä ei palkita ahkeruudesta tai ihmistä ei palkita lahjakkuudesta, ei palkita sinnikkyydestä, niin todennäköisesti motivaatio olla ahkera tai sinnikäs lakkaa. Jos huomaa, että siitä ei ole mitään hyötyä olla ahkera tai sinnikäs, niin sitten keskimäärin ne, jotka olisivat ahkereja ja sinnikkäitä, lakkaa olemasta ahkereja ja sinnikkäitä, jolloin niin kuin yhteiskuntana me taas mennään plus minus nolla, mennään nollan puolelle, koska ne, jotka olisi ollut hyviä, niin ne kärsii siinä. Näettekö, että jos tavallaan samalla tavalla tasapäistetään ikään kuin suvut, niin kärsiikö yhteiskunta siitä, jos ikään kuin lakataan, että ei kannatakaan olla viisas, koska me tiedetään se, että ihmisellä on, tai ihmisellä, joka pystyy jättämään nopean nautinnon sikseen ja investoimaan pitkäaikaisempaan hyvään, niin todennäköisesti tällainen ihminen elää tasapainoisempaa elämää. Ja sitten taas ihminen, joka elää turbulenssissa, hän ei pysty luottamaan, että hän olisi huomenna täällä, joten hänen on pakko panostaa mahdollisimman nopeisiin nautintoihin, jotta hän saa varmasti lunastettua ne nautinnot. Niin nyt eikö tällainen ikään kuin ylisukupolvisen vaurauden kartuttaminen omalle suvulle ole ikään kuin jopa äärimmäinen esimerkki investoinnista sellaiseen tulevaisuuteen, joka ei kosketa enää edes itseä. Eli tavallaan siinä niin kuin luovutaan niinkin nopeista nautinnoista, että se nopean nautinnon mittakaava on sun oma elämä.
1: Katleena.
2: Joo, kyllä tunnistan mistä puhut, että itselläni on kaksi lasta, jotka ovat kyllä sanoneet, että onneksi tekevät lapsia, mutta koskaan ei voi tietää. Lapsi ei ainakaan vielä ole vielä tullut, mutta kyllä mä silti ajattelen, että se omaisuus, mitä mulla on, ei mulla nyt hirveästi ole, mutta jonkun verran, niin kyllä mä ajattelen, että se menisi joskus mun lapsen lapsilleni. Kyllä mä ajattelen jo ihmisiä, joita ei ole olemassa, koska se on vähän mun niin kuin velvollisuuteni. Siinä on nimenomaan se, että mä en halua, että mä vaan rilluttelisin ympäri maailmaa ja joisin kumppaa huviveneessä. Se tuntuisi hyvinkin tyhjältä ajatukselta. Mutta tämä, mitä Martti sanoi just tästä, että jos meillä ihan hirveästi tasapäistetään palkkoja ja perintöverotuksen ja muun avulla, niin meillähän seurauksena on just se, että ahkerat karkaavat. Meillä tällä hetkellä Suomessa korkeakoulutetut, niin me hävitään 1000 korkeakoulutettua vuodessa. Siis jos vertaa kaikkien Suomen kansalaisten korkeakoulutettujen poismuutto, paluumuutto, me hävitään 1000 vuodessa. Ja se osittain johtuu siitä, että ihmiset lähtee etsimään parempia mahdollisuuksia, paikkoja, missä olisi parempi palkka ja pienempi verotus. Ja koko yhteiskunta kärsii tästä.
1: Nyt Arkadianmäki kuulolla, mutta Hanna.
3: Ja mäkin lähden yksityisestä yleiseen, eli toden totta, minä ainakin rakennan myös samalla tavalla elämää, että mä ajattelen, vaikka mullakaan ei ole niitä lastenlapsia, mutta mä ajattelen, että se mun ponnistelu päivittäin, että mä olen se säännöllinen ihminen ja mä teen sitä työtä, niin mä teen sitä itse, niin kuin pois itsestäni ja tulevia sukupolvia varten. Toki ajatuksena, että koko suomalaista yhteiskuntaa varten, mutta sitten myös ne minun ikiomat lapsen lapseni, mä kuvittelen, että mä raivaan metsää heitä varten, mä istutan metsää heitä varten, mä pidän metsän hyvässä kunnossa, jotta heillä olisi kauneutta. Siis tämä on se mun ajattelu, se on motivaatio siellä, että miksi nähdä fyysistä vaivaa joidenkin asioiden eteen. Mutta sitten toisaalta mä haastan ajattelemaan, kuulen sen, että meillä on aivovuotoa ja kuulen sen, että meillä ahkerat on vaarassa tai rikkaat ihmiset on vaarassa siirtää verotusta muualle. Mä tiedän sen. Mutta sitten, miten paljon me ollaan valmiit maksamaan siitä, jos me ajatellaan suomalaista onnellisuutta? Me ollaan kuitenkin aidosti, me koetaan onnea tässä maassa. Mä tiedän, että ne syntyy yksinkertaisista asioista, siitä arjesta ja turvallisuudesta, metsästä, luonnosta, luontosuhteesta. Me tyydytään vähän, me ollaan totuttu tyytymään vähän. Siis kaikki tämä niin kuin on osa suomalaista identiteettiä. Mutta sitten mä haluaisin, että me yhteisönä, että me, joilla on niin kuin varallisuutta tai nekeillä on, niin olisi valmiit niin kuin luopumaan jostain turvatakseen sen yhteiskuntarauhan, turvallisuuden, jakaa onnea muille, koska aina tulee olemaan niitä, jotka ei kykene samaan työpanokseen kuin joku toinen. Se on ollut musta kautta linjan hyvyyttä on rakennettu niin, että se, kellä on, hän on mahdollistanut myös sen hyvinvoinnin, jolla ei ole.
1: Joku tämmöinen niin kuin luottamuksen kehän rakentunut sinne. Martilta kommentti.
0: Tästähän paljon tietysti puhutaan, että onko oikein pakolla laittaa toinen luopumaan toisen hyväksi vai tulisiko sen nousta nimenomaan niin kuin hyvästä halusta auttaa. Mutta mä ajattelen, että se mitä mä niin kuin näen perheverotuksen, tarkoitan perintöverotuksen, sen ongelmana on se, että paitsi että se purkaa tätä sukupolvia, instituution asemaa se heikentää, se tekee suvusta keskimäärin heikomman instituution kuin se voisi olla, niin mä näen, että sen toinen ongelma on just se, että siinä on tämä, että jos me niinku tasapäistetään kaikki suvut äärimmäisellä perintöveroleikkurilla, tiettäkö, vedetään juustohöylällä niinku ihan kaikki siellä, eikö se mitään ei mene seuraavalle sukupolvelle, niin sehän opettaa ihmisiä nimenomaan nopeisiin nautintoihin pitkän aikavälin investoinnin sijaan. Eli tavallaan se kehottaa, että rällää ihan kaikki, tiedätkö, Katleena lähde juomaan nyt sitä skumpaa, myy metsät ja maat.
2: Ja viisi kuvienettä.
0: Niin, nimenomaan, tosta noin vaan, niin kuin, kyllä, että et tavallaan et se viesti on väärä, kun tavallaan viestin olisi hyvä olla se, että et luovu nopean aikavälin nautinnoista ja investoi pitkän aikavälin nautintoihin ja rakenna perhettä, rakenna sukua ja näin poispäin.
1: Tähän vielä loppukommentteja, ennen kuin vedetään ensimmäinen happihyppely, Katleena, Hanna.
2: Joo, tunnistan tämän, mitä Hanna puhui. Ilman muuta, sen takia meillä on verotus, että ei se voi mennä niin, että kaikki varakkaat pitää kaiken, mitä saavat. Mutta kyllä mä silti olen vähän sitä mieltä, että semmoinen, että jos verotusaste on jopa 60% äärimmillään, niin kyllä siinä on jo aika paljon sit jo kerätty pois sitä, mitä voi luovuttaa muille. Että ehkä tämä maltillisempi veroprosentti voisi toimia, mutta se pitää olla.
3: Jep. Joo, ja olen tuossa on samaa mieltä teidän kanssa ehdottomasti. Ja käymme suvun ja perheen kesken tätä verotuskeskustelua itse asiassa aika paljon, että mikä on se kipuraja, minkä ihmiset on valmiit maksamaan veroja. Ja sitten yritteliäisyys, se aidosti heikentää sitä halua yrittää, jos sulta viedään liikaa. Että nämä on aitoja ongelmia, jotka meillä on ratkaisu pöydällä tällä hetkellä.
0: Viimeinen sana on mun mielestä se, että mun mielestä tämä aiheen relevanttiutta korostaa se, että Helsingin Sanomat nimistä journalistista tuotetta ei yleensä syytellä sen oikeistolaista linjasta, mutta silti meillä oli muutama päivä sitten Hesarissa iso juttu, että näin vältät perintöverot ja näin.
3: Jep. Ja se luettiin huolella.
0: Jaat perintösi lapsi. Eli tavallaan näin iso ja kipeä asia tämä meillä
3: kyllä,
0: on.
3: Kyllä.
4: Jälkiistunto.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
4: Jälkiistunto.
1: Jälkiistunto kaappaa nyt aiheen numero 2 keskustelupöytään ja alkaa tarkastella sitä, mitä sieltä aiheen takaa löytyy. Syntyvyyden pohjan lukemat on saavutettu, näin on toitotettu meille ja Ylekin asiasta uutisoi. Ja uutiseen nappasi kiinni, kukas muukaan kuin asiasta työnsä puolestakin tiliä tekevä yksikön päällikkö Hanna Rassi-Matikainen parisuuden ja perheyksiköstä Diakon säätiöstä. Hänen kanssaan keskustelemassa ovat Katleena Kortesoa ja Martti Pyykönen. Ja nyt sitten Hanna, alustusta peliin. Mitäs me syntyvyyteen liittyen puhutaan?
3: Viikon sellainen yksi iso uutinen oli siitä, se oli otsikoitu, että katso miten oman kuntasi väestö kehittyy, asiantuntija Suomi jakautuu ja siellä pohdittiin sitten niin kuin syntyvyyden ja maahanmuuton välistä suhdetta ja sitten se, että miten 300 kunnasta vain 40 väestö lisääntyy, miksi se lisääntyy ja tarkkaile omaa kuntaasi, mitkä nämä syyt on. Siellä oli yksi mielenkiintoinen täky, joka sitten minua tietenkin kiinnosti, eli vuosi 2024 oli pohjanoteeraus siinä, että miten paljon suomalaisia syntyy, eli 44 000. 10 vuotta aikaisemmin meitä syntyi vuosittain 60 000. Ja nyt sitten ennuste on se, että viime vuosi 47 000 ja nyt jo hätyyteltäisiin 50 000. Eli ollaanko nähty syntyvyyden pohjalukemat? No sitten mä ehkä laajennan tätä. Tämä oli se mun tausta, mistä lähdin liikkeelle, mutta mun ajatteluni menee tuohon Martin suuntaan, eli sukuun ja perheeseen ja sitten menee myös tähän rahakeskusteluun. Eli aiheena se, että me ollaan rakennettu yhteiskunta, missä me ollaan ulkoistettu perheen palvelut jonnekin muualle. Ja me ollaan tietoisesti tehty. Se on ollut poliittinen päätös, että näin tehdään. Ulkoistetaan lastenhoito, ulkoistetaan vanhustenhuolto, eli kaksi ääriryhmää, jotka tarvitsee eniten meidän hoivaa. Nyt meidän rahat vähentyy ja me ryhdytäänkin palauttamaan näitä toimintoja sinne perheeseen. Mutta minne se palautetaan, kun mun teesini, minkä itse olen oman työni kautta plus oman henkilökohtaisen elämäni kautta havainnut, on se, että jos yhden lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä, eli koko se sukuyhteisö eri ikäkausina hänen tulee liittyä siihen, niin nyt mä huomaan, että yhden vanhuksen huoltamiseen myös tarvitaan koko kylä. Eli molemmat ääripäät, ne on itse asiassa suvun kannalta ja perheyhteisön kannalta aika työllistävät niin kuin elämänkaaren kohdat. Ja nyt sitten mun kysymys kuuluu, miten me voisimme näin nopealla aikataululla vahvistaa niitä perhe- ja sukuyhteisöjä, jonne palautetaan aika raskaita toimintoja, mutta vaaditaan kuitenkin, että me ollaan työelämässä täysillä. Ja me ollaan jo nyt aika silleen niin kuin kintaalla meidän oman jaksamisen kanssa. Niin tästä haluaisin teiltä kuulla ajatuksia.
0: No raha aina ratkaisee monia asioita. Mun pieni poikani sai olla 3-vuotiaaksi aika kotona ja sen mahdollisti se, että mun vaimoni oli pitkälti kotona. Silloin mä tutustuin semmoiseen teemaan kuin perheverotus, joka vielä 1970-luvulla oli Suomessa, mutta ei ole enää. Eli jos mä olisin elänyt 70-luvulla Suomessa, niin minun ja puolisoni vaimoni tulot olisi laskettu yhteen ja sen jälkeen me oltaisiin maksettu sen jälkeen veroja. Oltaisiin maksettu siis huomattavasti vähemmän veroa kuin mitä sitten tällä hetkellä. Tämähän on tietysti täysin vastakkainen liike sille, mitä nyt on tehty. Ne äidit koetetaan saada pois sieltä kodeista nimenomaan sinne yritys- ja työelämän palvelukseen, jotta niin kuin työmarkkinat saatais niin kuin kuumemmiksi. Mut jos kerran niitä tehtäviä kuitenkin palautetaan sinne perheelle ja suvulle, niin silloin resurssit pitää olla myös tehtäviä vastaavat. Ei voi antaa, kyllähän jokainen, joka koskaan johtanut ketään työssä, niin että se voi antaa kelleen tehtäviä ilman, että sä annat sille resursseja. Mm. Niin kyllä mä ajattelin, että jos tehtävien määrää lisätään niin kuin perheelle ja suvulle, silloin resursseja pitää lisätä ja perheverotus on yksi sellainen hyvä tapa.
2: Joo, mä olen kans perheverotuksen suuri puolesta puhuja ja se mahdollistaa sitä, että jokainen perhe voi vähän katsoa, miten tykkää tehdä. Että sekin on mahdollista, että molemmat vanhemmista esimerkiksi tekee osa-aikatyötä, että puolet kotona, puolet töissä. Mutta juuri tämä, että palkat lasketaan yhteen ja veroprosentti sen perusteella keskiarvon mukaisesti, niin olisi älyttömän hyvä. Mutta toinen asia, joka meillä tänä päivänä vaikeuttaa, tämä oli hyvin, Hanna, kuvasit tätä ongelmaa, että kun meillä voi olla yhtä aikaa kohtuullisen pienet lapset ja kohtuullisen iäkkäät vanhemmat. Ja ongelmahan on syntynyt siitä, että me tehdään lapset tosi myöhään. Mm. Eli silloin se sukupolvien välinen ero kasvaa niin isoksi, että se on hankalaa. Mutta jos me uskallettaisiin tehdä pikkusen aikaisemmin ne lapset, niin silloin kukaan ei joutuisi siihen tilanteeseen, että sulla on yhtä aikaa hyvin iäkkäät vanhemmat ja hyvin nuoret lapset. Siinä kohtaa, kun omat vanhemmat on iäkkäitä, myös lapset alkaa olla sen verran isoja, että he auttaa jo sitten siinä isovanhempien hoidossa. Ja mä itse olen tehnyt muksut sitten sillä, mä olin 29 ja 31, eten ihan hirveän nuorena. Mutta eräs kaverini teki siis kesken lääkisopintojen, hän teki ensimmäisen lapsensa. Olisiko ollut ehkä 24-vuotiaana ja mä muistan, kun mä ajattelin, että kamalaa, että miten se uskaltaa. Se on hirveätä tehdä lapsi kesken opintojen. Mutta ei kyllä, tämä lapsi on ihan perhe on elossa ja lapsi on elossa ja myös paljon pikkusisaruksia tullut ja valmistuttu lääkäriksi ja näin, että kukaan ei menettänyt yhtään mitään. Niin kyllä mä kannustan, että ei muuta kuin lapsia tekemään rohkeasti. Vauvat on ihania.
1: Niin, että se ei ollut empiirinen koe se lääkisopintojen lomassa sitten.
2: Joo, siis tämä en tiedä tätä taustaa, että jos se olikin tämmöinen testi, syntymystesti.
1: Mutta kannustava puhetta. Pakko sanoa siis omasta ystäväpiiristä, että kun me saatiin esikoinen, niin minä taisin 30 kolkutella, oltiin kaveriporukasta melkein ekojen joukossa. Että siinä mielessä hyvin ajan kuva siltä osin kyllä.
3: Ja se on jännittävä siis, että miten myöhään on, jos katsoo omia lapsia sitten, että heidän lisääntymistä. Ja sitten meillä on vielä vävy Hollannista, niin Hollannissa myös se on se yli kolmekymppiset, mutta toden totta kolmekymppiset, että he alkaa sitten jo perheellistyä, mutta Suomessa ei vielä välttämättä siinä kohdassa niin kuin laajamittaisesti, että siinä Katleenan niin kuin tämä kannustus lastentekoon on oikein ajankohtainen. Ainut ehkä ongelma sitten, mitä näen toisesta puolesta, on se pariutuminen. Siis, että meillä on pariutumisen haaste. Se, että ei läheskään kaikki löydä puolisoa, vaikka haluaisi. Ja sitten, että miten rakentaa semmoisia yhteisöjä, että sä löydät tässä niin kuin virtuaalitodellisuuden maailmassa, joka pakottaa sut ikään kuin uusien ja uusien kumppaneiden äärelle, eikä tavoitteena on se, että sitoutettaisiin ihmisiä sen suku- ja perheyhteisön rakentamisen äärelle, niin ne on mun mielestä kaksi niin kuin vastakkaista ongelmaa, mitkä meillä on. Ja tässä taas tämä yksityinen kokemus. Mekin todella tehtiin kaksi opiskelijaa, kaksi lasta. Me ei kuoltu siihen, mutta 10 vuotta elettiin köyhyydessä, että se oli se hinta. Ja se sai meidät ponnistelemaan niin kuin elämässä isosti eteenpäin. Ja nyt jos taas ajattelen tätä meidän oman sukuyhteisön, miten vanhuksista huolehditaan, niin todellakin myös ne 7 lastenlasta, heidät on rekrytoitu siihen rinkiin. Meitä on kaikki sisarukset, kaikki lastenlapset ja sillä tavalla ne vanhukset tulee huolettua. Mutta vaatii todellakin sen koko sukuyhteisen panoksen.
0: Tuosta puhuit aikaisemmin siitä kielikuvasta, että yhden lapsen kasvattaminen vaatii kokonaisen kylän verran väkeä. Tartun sanaan kylä. Kyllä mä ajattelen, että yksi en sano ongelma, mutta haaste tässä on myöskin kaupungistumiskehitys. Helppo puhua tälleen näin itse niin kuin Lauttasaaren kasvattina. En pidä itseäni helsinkiläisenä, vaan lauttasaarelaisena, koska molemmat vanhempani ovat myös lauttasaarelaisia. Niin tälleen niin kuin, ihan niin kuin, tosi helsinkiläisenä helppo heitellä. Mutta sanonpa nyt kuitenkin vaan, että kyllä kaupungistumiskehitys myöskin, missä tavallaan tullaan rakentamaan sitä uraa sen työmarkkinaehdoilla tänne. En voi puhua kenenkään puolesta, mutta rohkenenpa epäillä, että eipä varmaan siellä, ei ainakaan meille yläasteen ja lukion opotunneilla, missä puhuttiin niin kuin vähän uravalinnoista ja mietittiin, että mikä sopisi sulle, niin ei siellä kukaan sanonut, että ootko miettinyt muuten sitä perheen perustamista. Mm-hmm. Eihän sitä kukaan sanonut siellä, vaan siellä me käytiin joka viikko istua opon tunnilla miettimässä, että mihin yliopistoon vai mihin ammattikorkeeseen tästä pitää lähteä. Mut ei kukaan missään koulussa ole puhunut siitä, että hei, etipäittele puoliso, lapsia, sitten rupeatte elämään siitä perhe-elämään.
2: Ja tästä tulee yksi iso muutos kans, mikä meillä on takanamme, että jos ajattelee agraariyhteiskuntaa, niin se oli yksi fyysinen maatila, jossa asui just sekä ne lapset ja vanhemmat ja isovanhemmat. Eli matkoihin ei kulunut aikaa. Ja ihmiset pysyivät aika pitkälti samalla paikkakunnalla. Toki oli poikkeuksia, joku lähti Amerikkaan onneensa etsimään, mutta noin lähtökohtaisesti suut oli aika paikallaan pysyviä. Ja samaten kaupungeissa oli tämmöisiä kokonaisia puutalokortteleita, jossa eli sitten kans 3 tai 4 sukupolvea. Matkoihin ei mennyt aikaa. Tänä päivänä, jos sulla on, se voi olla, että mä itse asun siis Hämeenlinnassa, mutta mullahan voisi olla vaikkapa vanhemmat Tampereella ja puolison vanhemmat Helsingissä ja lapset muuttanut Lappeenrantaan, niin siinä on aikamoista koordinointia, että se on myös iso muutos tässä.
0: Ja tällaisessa tilanteessa, jos ja kun se vanhojen vanhempien hoiva tulee sinne perheille tehtäväksi tässä yhteiskunnan niin kuin rakennemuutoksessa, niin kyllä tässä sitten kysytään myöskin se, että miten se järjestetään tämmöisessä tilanteessa, jos yksi asuu Hämeenlinnassa, vanhemmat on Tampereella ja loput sisaruksista Lappeenrannassa, niin kyllähän se jossain kohtaa tarkoittaa muuttamista, jonkun on muutettava jonnekin. Ja sitten siihen tulee myöskin hirveästi koordinointia kysymyksiä, että onko se vanhin poika, joka hoitaa, niin kuin aikanaan oli tapana, ja aikanaan se oli selvää, että se oli...
3: Niin siitä ei käyty neuvottelua, eli pyydetään neuvottelemaan ikään kuin tuommoista
0: asiaa. Mutta sille vanhemmalle pojalle seurasi siitä myöskin paljon etuisuuksia. Nimittäin eihän hän ihan pelkästään niitä vanhoja vanhempiaan hoitanut, vaan hän otti myöskin sen tilan ja kaiken sen tilan tuoton ja elannon siitä niin kuin haltuunsa. Mm-hmm. Ja sitten nuoremmat sisarukset, jotka oli vapaita siitä vanhempien hoivasta, niin heidän piti sitten rakentaa myöskin se onnensa jossain toisaalla.
1: Hanna.
3: Mä vielä nostan yhden täkyn tähän keskusteluun, eli semmoinen, mikä mun mielestä on ollut hirvittävän positiivinen muutos mediassa, on se, että on alettu nostamaan opiskelijakommuuneita, työikäisten kommuuneita, vanhuskommuuneita. Mä uskon, että se on yksi meidän tulevaisuuden asumismuodoista, että joko me niin kuin sukupolvet eletään lähempänä toisiamme, otetaan asumaan toisiamme, jos meillä on hyvät välit, vaikka ei olisikaan, niin sitten tehdään paremmat välit. Mutta joka tapauksessa, että meitä niin kuin pakotetaan elämään lähempänä toisiamme, koska myös se yksinäisyys on meidän yhteiskunnassa ongelma. Ja musta tämä ei ole niinku huono trendi, että pakko on usein sellainen, että se saa meidät pohtimaan, mitä käytettävissä olevia resursseja meillä on, miten me pystytään hyödyntämään nämä niin, että me voisimme yhteisöinä hyvin. Ja mä ainakin itse olen varautunut siihen, että mä elän, voihan olla, että mä en koskaan elä semmoista aikaa, että mulla ei ole ketään muuta kuin puoli, tai että mulla on joku muu kuin puoliso siellä kotona. Että ainakin tähän asti mä oon elänyt vuodesta 96 laumani keskellä ja se ei ole vielä hajonnut.
1: Katleena.
2: Joo, tämä oli erittäin hyvä tämä kommuuniasuminen ja sehän arvokasta ennen vanhaahan oli tämmöisiä siis ennen vanhainkoteja. Mikäs sillä Vaahteranmäen Eemellä oli? Se oli vanhainkodista joku muu nimi, vanhempi nimitys. No, en muista sitä. Vaahteranmäen Eemeli kävi aina välillä sitten katsomassa näitä vähän vanhainkotia, mutta se oli kurjempi nimitys, köyhäintalo tai mikäli. Mutta tavallaan mehän ollaan järjestetty yhteiskunnassa sellaisia kommuuneja niille, joilla ei ole sitä perhettä tai sukua. Mutta jos sulla on perhe ja suku, niin mä itse mietin, että kummassa minä haluaisin sitten elää 80-vuotiaana. Että haluaisin mä elää muiden 80-vuotiaiden kanssa vai haluaisinko mä elää sellaisessa yhteisössä, missä olisi kenties mun lapset ja lapsenlapset. Niin kyllä mä jotenkin tekisi mieli väittää, että se oma suku olisi kivempi kuin ne kaikki muut mummot ja papat. Mutta toki sitten me siellä kaikki dementiassa saman pöydän ääressä minä kuvittelen pelaavani pasianssia ja toinen kuvittelee pelaavansa pokeria ja kaikki uskoo voittavansa, niin ehkä siinäkin on etunsa.
1: Ja kysyy vartin välein, että laulettaisiko taas. Martti.
0: Nythän tutkijat on ilmoittanut, että siis sosiaalisesta mediasta niin kuin nuorison tavoittaa sellainen äärioikeistolainen sisältö. Mä en ole vielä törmännyt, tai ehkä mä oon törmännyt siihen äärioikeistolaiseen sisältöön, koska mulle tuli eilen tai toissapäivänä suosittelemassa tämmöinen fiidi, jossa muistutettiin mua, että muista, että nyt ei ole se aika, kun sä vietät vapaita deitti-iltoja vaimos kanssa, niiden aika tulee vielä myöhemmin. Nyt on sun aika olla niiden sun lasten kanssa ja sä tuut kaipaamaan vielä näitä hetkiä, vaikka nyt et kuvittelisi niin. Se tuntui musta tosi niinku ristiriitaista. Mä olin jotenkin aivan sellainen niinku hajoamispisteessä illalla semmoista tilanteessa tuntui, että mä en ollut hetken aikaa saanut niinku jäsentää yhtään ajatusta, kun oli ollut työpäivä ja oli haettu lasta päiväkodista ja oli sitä tätä ja tuota. Sitten mä niinku vaan katsoin sitä silleen, että onhan tää totta ja nyt on tän aika. Niin, mietinpä sitä vaan, että
3: eli sua luetaan kuin avointa kirjaa. Kyllä,
0: algoritmit
3: oli sulle, ne halusi kannustaa.
0: Kyllä, mutta mä ajattelen vaan siis sitä, että on, näiden äänien sanottaminen on myöskin tässä yhteiskunnassa niin supertärkeää. Jos mä sanoin se, että opotunnilla kukaan ei sanonut, että yksi sun tehtävä elämässä on perustaa perhe. Siellä puhuttiin vain sitä urasuunnittelusta. Niin tarvittiin joku amerikkalainen Instagram niin kertomaan mulle se, että hei, että jos susta nyt tuntuu niin stressaavalta ja pahalta, niin se vaan on. Elämään kuuluu se, että kun on ne ruuhkavuodet, niin silloin ei ole niitä niin kuin spontaaneja deitti-iltoja sen puolison kanssa, vaan niiden aikaiset tulee joskus myöhemmin.
1: Me ollaan nähty ehkä sama video ja sitten kun sanotaan, että anna ikkunoiden olla sotkuisen.
0: Me ollaan nähty sama video.
1: Se ei auta hirveästi, kun pitäisi viikonloppuna pitää lapsen synttärit ja olisi kiva, että ne ikkunat olisi puhtaat, ei esittele niitä. No,
3: kukaan ei tule katsoa teidän ikkunoita, te tiedätte sen.
1: Toivottavasti vaimo kuuntelee.
0: Ortodoksi kirkko on osannut sanottaa mulle yhden kauneimman kristillisen ajatuksen perheestä, mitä mä oon pitkäaikoihin kuullut. Mä oltiin käymässä kesällä ekan kerran ikinä Valamon luostarissa, me ei ikinä käytiin siellä vaimon kanssa. Sitten mä tulin kotiin sieltä, mä rupesin viestiänä miettimään, että mitenköhän ortodoksi kirkko niin kuin kutsuu, että kutsuuko ne avoimesti tähän niin kuin munkin niin kuin tehtävään vai ei. Ja sitten mä rupesin googlaamaan, että jos mä olisin henkilö, joka haluaisi munkiksi, niin löytäisikö mä sen tiedon? En oo. Mut löysin. Ja sieltä löytyy, että ota yhteyttä arkkimandriittaseen ja siihen ja voidaan keskustella aiheesta. Mut sen jälkeen, sen perässä tuli yksi kappale, jossa sanottiin näin. Mä muistan tämän, mä osaan sun siterata sanatarkasti. Ja meni näin, että muista kuitenkin, että kristityille on munkin tehtävän lisäksi varattu toinenkin yhtä haastava ja tärkeä kutsumus, perhe.
1: Let's go.
0: Ja sit mä olin, että vitsi, mitä hienosti sanottu, että eihän mä ajattele, että kukaan, joka lähtee munkiksi, ajattelisi lähtevänsä hotelli Hiltoniin. Sehän olisi naurettavaa. Jos sä lähdet munkiksi, niin sä lähdet elää kovaa elämää. Ja jos joku munkki valittaisi siitä, että ei tule aamulla niin kuin aamupalaa hopea tarjottimella pöytään, niin mä ajattelin, että onpas typerä munkki. Niin eikö ollut hienosti sanottu, että se perhe on yhtä niin kuin haastava kutsumus kuin munkin. Niin mä ajattelin, nyt joku kerrankin ymmärsi mua. Tämä on vaikeeta.
1: Ihana puheenvuoro. Kiitos Martti.
2: Siinä on semmoisia hetkiä, että jossain kohtaa pitää hyväksyä, että omalta aumpalalautaselta löytyykin Lego, jota ei siinä pitänyt olla.
0: Tai ja puoliksi syöty aamia.
2: Niin, kyllä.
1: Just piti sanoa, että joko oma aamupala on ne leivän reunat ja muu. Jonkun nekin pitää syödä. Onneksi mä rakastan niitä. Hei, onko loppupuheenvuoroja tähän? Tämä on keskustelu, josta voitaisiin puhua seuraava tunti vielä. Mä tiedän sen, mutta haluatteko sanoa UK-puheenvuoroja esim. Aiheen tuoja, eli Hanna?
3: No haluaisin tuoda sen aiheen, että rakennetaan semmoisia perheyhteisöjä, jotka pystyy kannattelemaan ne, jotka on välillä työttöminä, ne, jotka ikääntyy, ne, jotka on pieniä, jotka sairastaa ja sitten osa työpanoksesta, osa perheen työpanoksesta työnantajille, mutta paljon sinne oman perheyhteisön rakentamiseen.
4: Jälkiistunto. Radio Day.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
17: Deimatkat.fi.
18: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
19: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
20: Epäiltiin monia eri syöpiä, mut sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
21: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Jälkiistunto.
1: Jälkiistunnon kolmas aihe odottaa vielä ottajaansa. Tässähän on laitettu yhteiskuntajärjestystä uuteen uskoon hienon kolmikon kanssa tänään. Kaksi aihetta on siis sivuttu, koska näiden tarkoitus on synnyttää keskustelun aiheita, ajatuksen aiheita sinulle, hyvä kuuntelija. Emme anna valmiita vastauksia välttämättä. Hanna Ranssi, Matikainen, Martti Pyykönen, siinä on aiheet tarjonnut kaksikko. Nyt sitten vielä kolmas aihe, ja se on Katleena Kortessuon aihe. Mennään pidemmittä puheitta alustuksen kanssa, ja miksi ihmeessä menemme Turkuun?
2: Joo, Turussa Elina Hiltunen-niminen nuori kokoomuslainen, hän kritisoi videoissaan, somevideoissaan aborttia, ja hän kritisoi poliittista islamia, tai ylipäätään islamin uskontoa. Ja sitten Turun kokoomus antoi hänelle, valtuustoryhmä antoi hänelle ensin varoituksen, erotti kai määräajaksi, ja nyt sitten Elina Hiltunen on lähtenyt koko ryhmästä, päätti lähteä. Ja tästähän syntyi sitten keskustelu, koska Hiltusen väitteiden mukaan Turun kokoomus ikään kuin kuuntelee liikaa muslimeita, eli ikään kuin on jokin imamin johdolla tai jonkin muun yhteisön johdolla kerrotaan, että jos te ette tätä päätä, niin kyllä äänestäjät lähtee pois, tai että jos te ette laita Hiltusta kuriin, niin me ei teitä äänestä. Ja tämähän on siis todella merkittävä väite, jos näin on, mutta toisaalta me ei voida tietää, kokoomus tietenkin kielsi tämän sitten heti. Ja mä jäin sitten miettimään, että poliittista islamia, että onko sitä Suomessa vai ei. Onko se tämmöinen Schrödingerin kissa, että se yhtä aikaa on ja ei ole. Ja mulla on tässä omakohtainen kokemus. Mä nimittäin ehdotin Twitterissä, jota pitäisi X-äksi sanoa, mutta en sano. Twitterissä mä ehdotin, että jos meillä kerran vaalikoneissa kysytään tällä hetkellä Meillä on semmoinen kristinuskoon liittyvä kysymys, eli onko mielestäsi kotiuskonto isänmaa hyvä arvopohja, onko se poliittiselle päätöksenteolle tänään? Kysytään siis suhdetta kotiuskonto isänmaa nimenomaan vielä tämmöiseen ikään kuin vähän konservatiivikristitty linjaan. Niin mä ehdotin, että eikö tasa-arvon vuoksi voitaisi myös kysyä vaalikoneissa, että kannatatko sarjalakia tai kannatko sarjaa? Ja vaalikoneissahan pystyy aina, sehän on 4 portaan asteikko tyypillisesti, että sä voit sanoa en ollenkaan, en juurikaan ja toisessa päässä on kyllä täysin tai kyllä jonkin verran. Joskus on myös keskivaihtoehto, mutta ei aina. Ja tästä sitten oikein kuulkaa soppa nousi, koska mulle sanottiin todella monelta suunnat, osa kannatti, mutta todella moni oli sitä mieltä, että ei pidä kysyä. Eli että ikään kuin kristinuskosta voi kysyä tai Pride-liputuksesta voidaan kysyä, mutta islamin arvomaailmasta ei saa kysyä. Ja nyt tulee tämä Schrödingerin kissa, eli onko meillä yhtä aikaa poliittista islamia ja ei ole, koska eräs muslimitaustainen henkilö sanoi, että kun kysymyksiä ei mikään sarja laki, vaan se on niin kuin elämänohje, että se on muslimien tärkeä elämänohje, että miksi sitä ei kannattaisi. Siellä on paljon käytösohjeita ja toisten huomiointia ja tämän tyyppisiä teemoja. Ja sitten osa taas sanoi, että edetä voi kysyä, koska tämä ei ole suomalainen aihe. Että siinä tavallaan tuli ehkä vähän tämmöinen rasistinen näkökulma, että ei saa kysyä, koska tämä on jotenkin, että nämä ei kuulu Suomeen. Ja jotkut sitten taas sanoivat, että ei saa kysyä, koska sitten vastaukset ovat sitten ruokaa rasisteille, tavallaan rasistisille hyökkäyksille, jos joku sitten kannattaisi. Mutta joo, onko meillä poliittista islamia vai eikö meillä ole ja voiko tällaista kysyä vaalikoneessa? Mulla on tämmöisiä helppoja kysymyksiä tänään.
1: No lähdetään siihen hakemaan vastauksia. Pianhan niitä vaalikoneita jälleen täytellään.
0: Kysymyksiä, voiko tällaista kysyä, niin mun mielestä hyvä periaate on aina se, että jonkun asian väärinkäyttö ei kumoa se oikeata käyttöä, joka on tämmöinen vanha filosofia, myöskin teologian historiaan kuuluva periaate. Eli tavallaan se, että jotain sinänsä hyvää asiaa voidaan käyttää väärin, niin se ei ole peruste olla toteuttamatta sitä. Mun mielestä totta kai voidaan kysyä. Ja ehkä tällaisessa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa pitäisikin kysyä.
3: Mm. Mä ajattelen ihan samaa. Miksi me ei kysytä, jos me nähdään ilmiö? Jos me nähdään joku ilmiö, joka on olemassa oleva meidän yhteiskunnassa ja käytännössä tämä on yksi myös näistä asioista, jotka meidän kipeästi tulee ratkaista jollain tavalla. Me nähdään Euroopassa, miten paljon maahanmuutta puhuttaa. Me nähdään Saksan tilanne, me nähdään Ruotsin tilanne, me nähdään meidän kaupungeissa. Mä itse elän Vuosaaressa, mikä varmasti niin kuin monikulttuurisuuskehitys on siellä ollut 90-luvulta asti käsin kosketeltava ja nähdään kouluissa se, että siellä selkeästi on kamppailu kristinusko, muslimit, siellä käydään debattia, ala-aste, yläaste, päiväkoti-ikäiset jo aloittaa sen. Eli se on yksi kulttuurinen juonne, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa. Miksi me ei kysyttäisi sitä, millaista poliittista ideologiaa joku kannattaa?
2: Joo, ja mua hämmensi myös, kun osa ihmisistä mielisi, että tämä kysymys on rasistinen. Ja mä itse ajattelin, että eikö se ole ihan käsittämättömän rasistista, että me pistetään toisten uskontojen edustajat määrittelemään itsensä vain kristinuskon kautta. Eli heidän pitää ottaa kantaa tällaiseen kotiuskonto-isänmaa juttuun, mutta heillä ei ole mahdollisuus sanoa kantaansa oman uskontonsa näkökulmasta. Ja sitten kun siellä on aina se kenttä, sä voit aina tarkentaa, että jos sarjalaissa on jotain sellaista tai sarjassa ylipäätään, että on jotain elementtejä, että tätä minä kannatan, tätä minä en. Aina voi selittää. Mutta mä itse näen sen äärimmäisen rasistisena, että jotenkin on tämmöinen asia, joku tabu, jota ei saa kysyä edes siis hyvässä neutraalissa hengessä. Yllätyin.
0: Ja tabut kertoo tosi paljon aina siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa tai todellisuudessa me eletään kullonkin. Et ota aina selvää, mitkä on tämän huoneen tabut, niin tiedät aika paljon siitä, että missä oot kullonkin. Se on se vanha lastenlaulukin, että jos vastaan tulee, niin missä olenkaan. Mm. Niin siihen voi kokeilla aina pistää niitä tabuja. Se kertoo tosi paljon.
3: Katleena, ehkä osaat sanoa huomattavasti tarkemmin ja sulla on vertailuaineistoa muihin yhteiskuntiin, mutta että mun mielestä meidän suomalainen yhteiskunta, me olemme tabuisa yhteiskunta.
2: Hyvin sanottu.
3: Eli käytännössä niin kuin semmoinen, että meillä on aina olemassa valtava määrä tabuja, mistä ei saisi puhua. Ja nyt mun mielestä meidän vallitsevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, mitä nähdään artikkelitasolla, vaikka analysoitiin Saksan vaalitulosta, mun mielestä siellä oli niin kuin ontuva monessa kohdassa se analyysi. Siellä ei niin kuin nostettu niitä päivänselviä asioita, mitkä olisi pitänyt perata. Että tästä syystä saksalaiset ihmiset ovat pettyneet tässä kohtaa maahanmuuttopolitiikkaan, tässä kohtaa perheitä koskevaan politiikkaan, tässä kohtaa siihen, että meidät on ideologisesti pakotettu tietyn ajattelutavan kannattajiksi, mutta ei ole sallittu jotain muuta. Eli se on liian kapea se ajattelun liikkumatila. Ja mun mielestä Suomessa meillä on ihan vastaava, ja se synnyttääkin semmoisia hirviöitä, että kun me painetaan joku asia alas, se on tabu, mistä ei puhuta, niin se nostattaakin semmoisen hirviön, mitä me ei odoteta, että tulee. Ja sen takia musta olisi niinku kiire keskustella tästä asiasta. Ja mä tiedän, että lauttasaarelaisen näkökulmasta siellä ei välttämättä. Mutta siellä siis ikään kuin se niin kuin todellisuus on hyvin toisen näköinen, mikä meidän idässä oleva. Ja sen takia se poliittinen keskustelu ei ole välttämättä aina kohtaan. Ne on niin, niin kaukana toisiaan. Mutta pitäisi tämä todellisuus tuoda ja kysyä, keskustella, käydä. Esimerkiksi juhlaperinteet. Meillä alkaa olla sellainen tilanne, että kristinuskon juhlat, me ollaan neutraloitu ne, me ollaan painettu ne sivuun, mutta Itä-Helsingissä meillä on paljon muslimien juhlia, joihin anotaan lomia, saadaan lomia, niitä vietetään, ne on näkyviä, niin me eletään tämmöisessä hassussa kaksinaismoralistisessa tilanteessa, jossa toinen uskonto häivytetään ja toinen nostetaan.
0: Ja täysin neutraalinen uskontotieteellisenä niin kuin faktana on se, että islam uskontona on uskonto, jolla on ollut aina halki historiansa äärimmäisen likeinen suhde yhteiskuntahallintoon. Ihan jo niin kuin, uskonnon perustaja Muhammad oli sotapäällikkö, johtaja, yhteisöjohtaja. Ja tavallaan islam on kulkenut aina halki historiansa käsikädessä yhteiskunnallisen hallintavallan niin kuin kanssa. Ja totta kai joku voi nyt tähän sanoa, että no niinpä se on kristinuskokin. Mutta siellä on kristinuskohistoriassa on kyse siitä, että kirkko ja hallitsijat on välillä ollut niin kuin pussailut toisiaan ja välillä ei. Mut ne on tavallaan niin kuin pakotettujakin niin kuin elämään omina instansseinaan, pois lukien Vatikaanin valtio. mutta tavallaan se, että islamin historiaan kuuluu se, että se elää yhteiskunnallisena hallintayksiköjen sisällä.
1: Katleena.
2: Arvostan tosi paljon Hannan sanaa tabuisa. Siis meillähän on nimenomaan, mä otan nyt sen suoraan käyttöön ja lupaan siterata sinua, koska siis meillä on Kekkosen ajoista alkaen, että ei voi sanoa, missä kunnossa on presidentti. Ei voi sanoa.
3: Ei voi sanoa Neuvostoliitosta mitään.
2: Niin.
3: Tabui.
2: Niin. Ja se vaurioittaa meitä tosi paljon, jos me ei voida meidän ongelmakohdista puhua avoimesti. Ja nyt on pakko kertoa pieni anekdootti. Kävin nimittäin kun teen keikkatyötäkään kouluttamassa monessa paikassa, ja joskus joudun käyttämään kampaamopalveluita siis pitkin Suomea, koska pitää näyttää ihmiseltä kuulemma, kun mennään asiakkaalle. Onko se omituisia vaatimuksia?
1: Onneksi ollaan radiossa.
2: Mutta siis eräässä kaupungissa käytin yhtä kampaajaa sitten 30 nainen, joka sitten oli yksin tässä isossa kampaamoliikkeessä. Sillä oli kuulemma normaalisti useampia, mutta hän oli nyt yksin. Ja mä en tiedä, missä keskustelu lähti liikkeelle, mutta 30 nainen, niin hän sanoi, että hän on tosi huolissaan siitä, kun saa olla vain yhtä mieltä tällä hetkellä. Ja sitten hän sanoi, hän katsoi ympärilleen, ettei onko siellä ketään muuta siellä kampaamoliikkeessä, että hän voisi tämän asian sanoa mulle vieraalle ihmiselle. Että hän ei ole eläessään persuja äänestänyt, mutta nyt hän harkitsee, koska hän ei uskalla sanoa ääneen niitä huoliaan maahanmuuton tai nimenomaan siis muslimiin näkökulman tai islamin uskosta, hän ei uskalla sanoa huoliaan, niin hän ajattelee, että persut saattaa olla se hänen kaiuttimensa. Niin jos meillä on tapahtumassa sama ilmiö kuin Saksassa, juuri tämä Hanna, mitä kuvasit, niin kyllä mun mielestä tabuja pitää pystyä rikkomaan, meidän pitää pystyä keskustelemaan asioista, ettei käy niin, että ihminen omalla työpaikallaan katsoo ympärilleen, uskallanko mä sanoa tällaisen ääneen, että olen harkinnut persujen äänestämistä.
3: Jep.
2: Hän koki sen syntinä.
1: Voitaisiin kanseloida kaikki kampaamot nyt varmuun vuoksi, kun ei tiedetä, mikä tämä näistä oli Hanna.
3: Ja se, minkä ilmiön tämä synnyttää, on siis se, että meidän ikään kuin privaattipuhe, mitä me käydään kabineteissa meidän ystävien kanssa saunailloissa, mitä me puhutaan kahdenvälisesti ja meidän julkinen puhe, näiden välinen ero alkaa tällä hetkellä olla aika iso. Sen takia, koska kuka haluaa maksaa sitä julkista hintaa, jossa uskallat tuoda sun mielipiteen tai vakaumuksen tai poliittisen näkemyksen julkisesti esille. Privaatisti sulle, sä et maksa sitä samaa hintaa, koska se ei tule esille. Mutta täällä sulle voidaan tehdä julkisen puheen puolella sellaisia asioita, jotka vahingoittaa sun taloutta, sun uraa, sun yhteisöasemaa, sun mainetta. Ja sitä on tehty meidän yhteiskunnassa. Musta se on tosi vaarallinen tie, että musta näiden pitäisi tulla lähemmäksi toisiaan sen julkisen ja privaatin puheen niin, että me aidosti uskallettaisiin. Meillä olisi uskonnon ja sanan vapaus tässä maassa. Me tarvitaan sitä.
0: Tosi hyvä, että me ollaan tässä nelistä eikä tämmöisessä radioon.
1: Nimenomaan. Lähi-idän konflikti tulee mieleen hyvänä esimerkkinä, jos voisi kertoa sen lukemattoman määrän keskusteluita, jos on kuullut, mitä ihmiset vaikka ajattelee oikeasti ja mitä halutaan sanoa ulospäin, niin se ristiriitaisuuden määrä huimaa
3: se
1: päässä. Hei, vedetään yhteen kolmatta aihetta. Onko tässä nyt sitten jotain niin kuin huolestuttavia tulevaisuuden suuntia? Sitähän me yritetään yleensä etsiä, että onko syytä olla huolissa erästä toista keskusteluohjelmaa mukaillen. Hannalla on ihanasti käsi ylhäällä. Opettaja.
3: Ope. Martin ajatus tuosta, että miten Muhammed oli sotapäällikkö. Minusta se on niin kuin jännittävä, koska Jeesus ei ollut poliittinen hahmo. Hän nimenomaan halusi asettautua niiden asioiden ulkopuolelle ja niin kuin palvelemaan ihmistä. Ja musta sillä on tosi iso merkitys, että millainen se ikoni on siellä uskonnon niin kuin, ikään kuin alkulehdillä. Sitten me tehdään ihmiset, me tehdään kaikkia hullutuksia sen jälkeen, mutta se ihminen tai institutionaalinen alku, musta sillä on tosi iso merkitys, mihin me ollaan tarkoituksena liittyä.
2: Mä itse uskon, että tähän lääkkeenä on avoimuus. Ja mun nähdäkseni näitä teemoja, näitä arvoja pitää kysyä myös vaalikoneissa. Ja sitten sen jälkeen voidaan keskustella, että onko meillä mitään ilmiötä, oliko Schrödingerin kissa olemassa vai piilossa. Mutta jos me ei näitä kysytä, niin meillä ei ole mitään kättä pitempää, mistä keskustella.
1: Lupaako viikon debatti kysyä tätä jossain kohtaa?
2: Mä luulen, että meidän on pakko kysyä.
1: Mahtava. Martti.
0: No, väitänpä, että sekularisoitunut yhteiskunta ei voi käydä sitä keskustelua ja sitä debattia. Me tarvitaan kristittyjä ajattelijoita ja uskonnon tuntijoita, teologian ammattilaisia, koska siellä elää se niin kuin substanssiosaaminen käymään sitä keskustelua. Niin kuin, voi olla, että ihan umpisekularisoitunut yhteiskunta ei pysty käymään sitä keskustelua.
17: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
19: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
22: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
23: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
24: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
25: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
26: daymatkat.fi.
27: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
28: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
27: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
5: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
6: Olipa hienoa astella tänään töihin, kun siinä matkan varrella oli kirkkaan punaisena hehkuvia ruskan lehtiä. Ja mä pohdin, että mistä tuossa ilmiössä oikein kyse? Miten vihreästä voi tulla punaista? No siitä tuossa biisin jälkeen. Mut nyt eka onnitellaan sinua päivän sankari. Iloa, Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää sulle. Nimppariansa juhlivat Tyyne, Tytti ja Tyyniä ortodoksista Arja. Kaikille tasapuolisesti sylillinen onnea. Totuuden hengestä laulaa Samuli Edelman.

0: Radio Day.
1: En ole hirveästi syksyihminen, mutta rakastan kyllä näitä ruskan värejä. Ja kun tänään astelin töihin, niin mietin tosiaan, että mites vihreistä lehdistä voikin tulla noin kirkkaan kauniin punaisia. No, puutarhurimieheni valisti minua, että ne värit muodostuu, kun lehtivihreä alkaa hajota ja puu sitten ottaa talteen sen sisältämät tärkeät ainekset runkoon ja juuriin ja näin mahdollistaa sitten niiden käyttämisen uudestaan. Ja keltainen väri tulee silloin näkyviin, kun se on olemassa jo lehdissä vihreän pigmentin alla. No, punainen väri sen sijaan sitten valmistetaan erikseen ja tutkijat on vähän eri mieltä siitä, että miksi. Yhden teorian mukaan punaiset ilmaisee lehtien stressiä ja vastaavaa punaista väriä näkyy kasveissa myös muissa stressitilanteissa. Esimerkiksi jos käytetään liikaa rikkaruohomyrkkyjä tai jos kasvi on kovin paahteisessa paikassa. Toisaalta sitten nuo punaiset väriaineet toimii myös antioksidantteina ja saattaapi olla, että niiden avulla solut sitten pyrkii puolustautumaan viime hetkeen asti. Punainenhan on semmoinen vaaran väri. Ja erään teorian mukaan syksyn värit voi olla myöskin varoitus tuhohyönteisille, että tämä puu on voimissaan ja valmistautunut puolustautumaan hyökkääjiä vastaan. Oli miten oli, niin rakastan kyllä näitä syksyn punaisena hehkuvia värejä. Ja hieman yllättäen löysin myöskin tiedon, että paras ruska löytyy ainakin Ylen jutun mukaan Japanista. Ruskaretkiä ei tehdä ja luonnon värejä ihastella siis pelkästään Euroopassa ja Pohjoismaissa, vaan useiden ruskabongareiden mukaan parhaat ja houkuttelevimmat maisemat löytyvät syksyllä Japanista. Ruska eli koijo onkin siellä yhtä suosittua matkailuaikaa kuin kevään kirsikkakukkien aika. Japanissa ruska ei ainoastaan hehku kirkkaan punaisena, vaan kaunis luonto ja arkkitehtuuri tarjoavat lisää mausteensa. Ja tuo ruskan metsästys eli momijigari onkin hanamin syksyinen vastine. Opinpa uuden sanan taas, momijigari. Ja erityisen tunnettuja kohteita ruskan katseluun Japanissa ovat Kioto ja Nikko. Tällaista ruskan ihanista väreistä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?

0: Käsillä voi tehdä monenlaista ja siitä oli biisin kirjoittanut Juhani Tikkanen. Omilla kätösillä voi myöskin vaikka leipaista näin syksyllä herkullisen omenapiirakan itselle ja rakkaille. Radio Dayn ystävistäkin löytyy monia herkkusöitä ja jauhopeukaloita. Mimmonen on maailman paras omenapiirakka? Siihen antavat seuraavassa omat vinkkinsä. Johanna Reinikainen, Soil Inkari ja Maria Tanttu.
1: Mun herkullisin omenapiirakka on, mitä minä leivon aina syksyisin, niin on tarte tataan. Tällainen ranskalainen perinteinen omenapiirakka. Ja meille tulee aina paljon omenia. Ja erityisesti mun mielestä tästä piirakasta tulee herkullinen, kun sen tekee valkeasta kuulasta, mutta varmasti moni muukin omenalajike sopii tähän. Se, mitä tähän erityisesti tarvitaan, niin on semmoinen oikein vanhanaikainen valurautapannu. Mitä isompi, sen parempi, koska isompi piirakka tulee silloin siihen. Ja ensiksi pannulla sulatetaan voita, ruokosokeria, eli sellaista ruskeaa sokeria, ja sitten siihen laitetaan omenaviipaleita muhimaan ja ripotellaan kanelia päälle. Ja tämän päälle sitten sen voi joko taputella tai sitten toiset oikein kaulitsee, niin tämmöinen taikinakansi. Ja siihen kannattaa tehdä pieniä reikiä ja jotkut tekee, minäkin joskus kun oikein näppärä olen, niin semmoisia lehdenmallisia kuvioita siihen, jotta sieltä pääsee sitten ne höyryt ulos ja siitä tulee oikein herkullinen. Sitten se vaan paistetaan tavallisesti uunissa ja minä ainakin tarjoan sen herkullisen vaniljajäätelön tai kastikkeen kanssa.
2: Se on äärettömän yksinkertainen, eli ei tarvita kuin toi kulho ja sitten toi tämmöinen niin kuin nuolia, millä saa niin kuin sekoitettu. Ja sinne sitten vaan rasva ja sokeria, kananmunat ja vähän kermaa ja jauhoja, kohotusainetta ja sitten vaan sekoitellaan se ja laitetaan vuokaan ja sitten omenarouheet päälle ja siihen sitten sokeria, vaniljasokeria ja kanelia, niin uuniin vartiksi 200 asteeseen, niin ihan superpiirakka tulee kyllä.
0: Minkä kanssa tarjoilet tätä piirakkaa?
2: No tämmöinen vaniljakerma on kyllä tosi mukava ja sitten kupillinen kahvi mukaan, niin se on kyllä mukava iltapäivä annos.
3: Millainen on siis maailman paras omenapiirakka? Mä muistan lapsuudesta, ehkä semmoinen lohdullisin, ihanin omenapiirakka oli semmoinen, mitä sanottiin kannelliseksi omenapiirakaksi. Siinä oli voitaikinan sisään, niin kuin se voitaikina kaulittiin sellaiseksi soikioksi ja sinne sisälle laitettiin

0: jotain omenaa ja kanelia ja sokeria ja sitten taas omenaa ja kanelia ja sokeria vielä, että ajettiin sitten se soikion toinen pää siihen kanneksi. Vähän tökittiin reikiä ja paistettiin uunissa ja sitä yleensä siis syötiin, jopa minä, joka en juo maitoa, niin mä sen piirakan kanssa mä aina join maitoa. Ja yhä tänä päivänä mä tiedän, että se on mulle semmoinen lapsuuden kotiin vievä tuoksu. Ja sitä usein teenkin sit syksyllä aina jossain välissä, jostain semmoisesta mahdollisimman pehmosista omenoista, vaikka valkeasta kuulasta tai jostain, mikä menee semmoiseksi vähän möyhyksi siellä sen piirakan sisällä, niin sit se on semmoinen ihan todella loistava.
1: Noilla vinkillä voi hurmata kenet vaan. Kiitos, kiitos Johanna Reinikainen, Soile Inkari ja Maria Tanttu. Ja ei muuta kuin vispilät ja jauhot vaan esiin.

0: Kauneutta ja kipua pohti siinä Exit-yhtye.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Ihanaa, valoisaa, leppoisaa ja armollista menoa sun perjantai-päivään. Hienoa, kun mennään näin yhtä matkaa tätä hetkeä just. Kello on 1:22 ja tuossa vajaan 10 minuutin päästä on tulossa sitten ihan huikea matkamuisto Nalle Karhu laulaja ja pastori Roberto Brandaolta, joten älä missaa sitä.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
1: Radio Day.

Upea Niina Åström ja mua siipeissuojaan kätke. Ja jos tuo tuuritti melkein uniin, niin seuraava biisi saa meidät sitten valveille. Jenni Vartiainen ja Olet valveilla. Vai puhutaanko tässä Jumalasta?

0: Roberto Brandaus, sinulla on meille jaettavaksi hieno matkamuisto.
1: Minulla oli 4 vuotta koronan jälkeen, en ole käynyt Brasiliassa. Ja siis yksi päivä, mä olin siellä, vaimo halusi mennä ostoksille. Minä en tykää ostoksista. Voi olla, että on miehen juttu. Mä en koskaan tykännyt. Tai siis jos minä menisin, minä vähän haen, mitä se on tärkeä, ja lähten pois. Mutta vaimo hoitaa talaukuja näin. Ja siis nyt kun meillä on enemmän naiset kotona, minä kiitän taivaanisen, että minä sanoin, hei, tuo kaikki voi mennä sinne, ja minä vain istun täällä kahvin kanssa.
0: Minun mieheni on juuri samalla.
1: Niin. Ja minulla se on just sopiva, että minä vain istua johonkin. Sitten me kävimme siinä semmoinen kaupakeskuksessa, että heti kun minun äiti kuoli, minulla oli 13 vuotta, minä istuin siellä. Ja nyt minä istuin siellä monta vuotta myöhemmin samassa alueella. Ja minä rupitsin katsomaan, että hei, kertaa kaikki, kiitos Jumala, että minä olen täällä. Ja tämä on eri aika, että silloin mä olin niin toivoton. Ja nyt, minulla on perhe, mä olen naimisissa. Kaikki oli tapahtunut unelmista, että minä olin pyytänyt Taiwanissasta. Mutta silloin mä ajattelin, että hei, tämä on jotain. Minä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta mä olen oikeassa ajassa ja paikassa. Vaimon ostoksilla, joten minä en halua mennä. Mä olen hieno kahvi täällä mukana. Ja taas minustu samassa paikassa, missä minä olin siellä vuonna 1991. Siis tuli sydämessäni, että hei, tämä tuli joku rohkaisu jollekulle ihmiselle. Minä istuin sinne, me odotin. Ja siis minä olin varma, että tuli joku teini siinä lähellä itkemässä, ja minä rupesin puhumaan tarinasta. Niin taas se oli vain. Mutta yhtäkkiä, noin 15 minuutin jälkeen, mä katsoin oikealla puolella, toisella puolella oli yksi nainen. Ja Jumala sanoi, mene sinne puhumaan hänen kanssa. Mä sanoin, okei, mutta hän on aikuista, ei ole nuori. Mitä minä voin kertoa hänelle? Siis minä tulin sinne, ja minä en tiennyt vaikka, mitä minä voin sanoa. Mutta minä ajattelin, että hei, nyt olen lomalla. Että katsotaan, mistä tämä johtui sitten. Ja siis heti minä tulin keskustelemaan hänen kanssa, hei, terve. Mä sanoin, kuka minä olen. Ja sitten se tuli semmoinen sana, että lause, että kaikki on vielä mahdollista. Ja siis hän aina katsoo minut, se näki sitä, että hän ei ole niin uskossa. Mutta katsoo, että niin. Ja sitten mä sanoin, että joo, usko vaan, kaikki on mahdollista. Sitten hän rupesi itkemään ja sanoi, että vuosia hän on yrittänyt saada lapsi. Ja nyt just huomenna hän olisi menossa São Paulon, se on monen 2 tuntia lentomatka sinne. Ja voi olla, että olisi viimeinen kerta, että he voisivat yrittää. Sitten yhtäkkiä tuli yksi mies ja sanoi, hei terve, tämä on pastori Roberto Suomesta, brasilialainen, mutta on asunut siellä. Ja puhui hänelle. Siis se mies silmät meni ihan okei, mitä hän sanoi. Ja Jumala sanoi, että pitää kertoa teille, kaikki on vielä mahdollista. Sitten kaiken lopussa minä rukoin heidän puolesta. Ja vuosi myöhemmin pieni tyttö oli syntynyt. Siis tämä oli niin uskomatonta. Siis, tässä oli vain, koska joskus me voimme olla tämän loma mood, että nyt olen lomaalla, vai ota kahvet taas, mutta Jumala voi toimita mihin vaan. Ja tämä oli niin kaunis, että nyt se tyttö on 3-vuotias vanha, ja siis silloin taloin se äiti kirjoita sinne, että se oli sun ihana Jumalan lahja siellä kaupakeskuksessa. Sama kuin Jumbo, sanotaan näin, nakoista paikka. Ja mä olin siellä tässä ja toisella puolella se näin oli. Ja, siis, että, ja hän oli vain katsomassa johonkin. Mä ajattelin, että hän voisi olla vaikka olla rentoutumassa vähän. Ja mies oli kaupassa, en tiedä. Mutta siis, että tässä oli semmoinen yhden muisto, että iloitsen sitä vai ajattelin, että mitä hieno se toimi siellä. Että vaikka mä olin semmoinen lomalla, Jumala puhui, ja nyt meillä on semmoinen 3-vuotias vähän kaunis tyttö, ja perhe aina iloitsee siitä, mitä Jumala oli tehnyt.
0: Ihana tarina, Roberto Brandau, kiitos. Ja jälleen kerran todistettiin, että Jeesuksella on vastaus. Jesus is the answer. Ja siitä musisoi tässä Andrei Crouch ja Gospel Kuoro.

0: Ai!
1: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. Radioday.fi kautta mediamyynti.
11: Siunosta sun perjantaihin. Tuossa olisi muutama minsan päästä tulossa päivän blogi ja ääneen pääsee Eero Junkkaala. Ennen sitä Cici Winans ja Bless His Holy Name, eli olkoon hänen pyhänimensä siunattu.

0: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
1: Luin juuri artikkelin Kylväjä-lehdestä Miikka Ruokaselta. Aika puhuttelevia lukuja maailman kristinuskon tilanteesta ja sekä huolestuttavia että innostavia näköaloja. Tiiviisti jotakin. Tällä hetkellä kristittyjä on maailmassa 32% ja islamiin kuuluu 25%, mutta tämä lukusuhde muuttuu vähitellen islamin hyväksi niin, että tämän vuosituhannen lopulla saattaa olla tasoissa tai islam mennyt ohi, mikäli kehitykseen ei tule jotain muuta suuntia. Mutta se on kiinnostavaa, että globaalin etelän kristillisiin seurakuntiin kuuluu tällä hetkellä maailman kristityistä jo 69%, ja ennusteen mukaan 5 vuosikymmenen kuluttua luku on 82. Eli tästä on kauan jo puhuttu. Läntinen kristikunta kutistuu Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan kirkot kasvavat ja ovat kohta huomattava enemmistö koko kristillisessä kirkossa. Kiinnostavaa on se, ja tämä on siis Ruokasen arvio, että näiden kirkkojen piirissä, näiden etelän kirkkojen piirissä korostetaan Kristuksen ristiä ja sovitusuhria ja ruumiillista ylösnousemusta. Siellä on Pyhän Hengen vaikuttama rukouselämä ja liturginen elämä vahvaa. Siellä Raamatun asemaa korostetaan ja myöskin tehdään voimakasta lähetystyötä ja evankeloimistyötä. Tämä piirre on tietenkin rohkaiseva, että jos kristillisen kirkon painopiste, joka länsimaissa on latistunut, niin kuin Ruokanen tässä aika reippaasti toteaa, jonkinlaiseksi kvasikristinuskoksi, joka kyllä käyttää kristinuskon kieltä, mutta kieltää sen varsinaisen sisällön. Niin tätä taustaa vasten, jos näiden maailman kirkkojen kasvu voisi säteillä tänne meillekin päin, niin se lukumäärien epäsuhta, joka nyt sitten toimii vähitellen islamin hyväksi, toisaalta siksi juuri, että islamissa on suuria perheitä, niin se voisi kääntyä. Se voisi kääntyä, ja se on tämän Ruokasen artikkelinkin viimeinen kommentti, että jospa Jumala kuitenkin muuttaisi kehityksen kulkua niin, että mekin pääsisimme osaksi siitä kristillisyydestä, jota meidän ulkopuolellamme on. Ja tätä pitää rukoilla ja toivoa, pitää rukoilla ja uskoa, että Jumala voi meillekin antaa vielä herätyksen ajat.
0: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Marja toivottelee sulle mitä parhainta, mukavinta viikonloppua. Ja tuossa kahden uutisia pukkaa kohta, ennen sitä vielä Jona ja pieni lintu. Ja kahden jälkeen meidän seurassamme on sitten Anu Lehtipuu. Ei muuta kuin siunausta, iloa ja kaikkea hyvää sulle tähän päivään ja myöskin viikonvaihteeseen. Moi moi!

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
9: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja kristityt.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Äänet jakautuivat pitkälti hallitus-oppositiojaon mukaisesti. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää, minkä lisäksi perussuomalaisista pois potkittu Timo Vornanen äänesti hallituksen luottamuksen puolesta. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Mainiota perjantai-iltapäivää juuri tällä hetkellä. Mukava, kun olet kuulolla. Anuhan täällä kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja jotain kaunista tähän hetkeen minä ja hän -yhtyeeltä.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: 10 minuutin sisään Matias Wilberg kattaa jälkiistunnon keskustelupöydän ja siellä ajankohtaisia viisaita aiheita. Muun muassa, onko suku romutettu?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Wow.
1: It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Oliko sinun mielimusiikkiasi tähän syyskuun iltapäivään tämä Kirk Franklinin kappale September? Hienoa! Vaan onko syntyvyys kääntynyt jo nousuun? Entä onko poliittista islamia Suomessa? Muun muassa näitä aiheita kuullaan nyt Diakonin parisuhde- ja perheyksikön päälliköltä Hanna Ranssi-Matikaiselta, viestinnän asiantuntijalta ja Radio Dayn viikon debatin uudelta toimittajalta Katleena Kortessuolta. Sekä tietenkin Sleyn viestinnän koordinaattori Martti Pyyköseltä. Mitä konsteja meillä on täällä Suomessa väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa? Millaisessa yhteisössä tahdomme elää tulevaisuuden? Entä mikä on ortodoksikirkon viesti perheelliselle ihmiselle?
1: Jälkiistunto.
2: Mä vielä nostan yhden täkyn tähän keskusteluun, eli semmoinen, mikä mun mielestä on ollut hirvittävän positiivinen muutos mediassa, on se, että on alettu nostamaan opiskelijakommuuneita, työikäisten kommuuneita, vanhuskommuuneita. Mä uskon, että se on

0: ainakin itse olen varautunut siihen, että mä elän, voihan olla, että mä en koskaan elä semmoista aikaa, että mulla ei ole ketään muuta kuin puoli, tai että mulla on joku muu kuin puoliso siellä kotona. Että ainakin tähän asti mä oon elänyt vuodesta 96 laumani keskellä ja se ei ole vielä hajonnut.
1: Katleena.
2: Joo, tämä oli erittäin hyvä tämä kommuniasuminen ja sehän arvokasta ennen vanhaahan oli tämmöisiä siis ennen vanhainkoteja. Mikäs sillä Vaahteranmäen Eemellä oli? Se oli vanhainkodista joku muu nimi, vanhempi nimitys. No, en muista sitä. Vaahteranmäen Eemelin. Eemeli kävi aina välillä sitten katsomassa näitä vähän vanhainkotia, mutta se oli kurjempi nimitys, köyhäintalo tai mikäli. Mutta tavallaan mehän ollaan järjestetty yhteiskunnassa sellaisia kommuuneja niille, joilla ei ole sitä perhettä tai sukua. Mutta jos sulla on perhe ja suku, niin mä itse mietin, että kummassa minä haluaisin sitten elää 80-vuotiaana. Että haluaisinko mä elää muiden 80-vuotiaiden kanssa vai haluaisinko mä elää sellaisessa yhteisössä, missä olisi kenties mun lapset ja lapsenlapset. Niin kyllä mä jotenkin tekis mieli väittää, että se oma suku olisi kivempi kuin ne kaikki muut mummot ja papat. Ja, mutta toki sitä me siellä kaikki dementiassa saman pöydän ääressä, minä kuvittelen pelaavani pasianssia ja toinen kuvittelee pelaavansa pokeria ja kaikki uskoo voittavansa, niin ehkä siinäkin on etunsa.
1: Ja kysyy vartin välein, että laulettaisiko taas. Martti.
3: Ortodoksi kirkko on saanut sanottaa mulle yhden kauneimman kristillisen ajatuksen perheestä, mitä mä oon pitkäaikoihin kuullut. Mä oltiin käymässä kesällä ekan kerran ikinä Valamon luostarissa, me ei oltu ikinä käyty, käytiin siellä vaimon kanssa. Sitten mä tulin kotiin sieltä, mä rupesin viestienä miettimään, että mitenköhän ortodoksi kirkko niin kuin kutsuu, että kutsuuko ne avoimesti tähän niin kuin munkin niin kuin tehtävään vai ei. Ja sitten mä rupesin googlaamaan, että jos mä olisin henkilö, joka haluaisi munkiksi, niin löytäisikö mä sen tiedon? En oo. Mut löysin. Ja sieltä löytyy, että ota yhteyttä arkkimandriittaseen ja siihen ja voidaan keskustella aiheesta. Mut sen jälkeen, sen perässä tuli yksi kappale, jossa sanottiin näin. Mä muistan tämän, mä osaan sun siterata sanatarkasti. Ja meni näin, että muista kuitenkin, että kristityille on munkin tehtävän lisäksi varattu toinenkin yhtä haastava ja tärkeä kutsumus. Perhe.
1: Let's go.
3: Ja sit mä olin, että vitsi, mitä hienosti sanottu, että eihän mä ajattele, että kukaan, joka lähtee munkiksi, ajattelisi lähtevänsä hotelli Hiltoniin. Sehän olisi naurettavaa. Jos sä lähdet munkiksi, niin sä lähdet elää kovaa elämää. Ja jos joku munkki valittaisi siitä, että ei tule aamulla niin kuin aamupalaa hopea tarjottimella pöytään, niin mä ajattelin, että onpas typerä munkki. Niin eikö ollut hienosti sanottu, että se perhe on yhtä niin kuin haastava kutsumus kuin mun. Niin mä ajattelin, että nyt joku kerrankin ymmärsi mua. Tämä on vaikeeta.
1: Ihana puheenvuoro. Kiitos Martti.
2: Siinä on semmoisia hetkiä, että jossain kohtaa pitää hyväksyä, että omalta aamupalalautaselta löytyykin Lego, jota ei siinä pitänyt olla.
3: Tai puoliksi syöty aamia.
2: Niin, kyllä.
4: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jo nyt kuulet Day Plusasta tätä jälkiistuntoa ohjelma Radio Dayssa perjantaisin kello 12 ja uusintana kello 22. Kuule, minun ääneni pyytää Radio Dayn aallolla iltapäivässä nyt Johanna Kurkela.

0: Tämähän oli Johanna Kurkela, joka pyysi kuule minun ääneni. Ja tänään Radidein iltapäivässä Roberto Brandauhan pyytää, että älä pidä uskon valoa vakan alla. Kunhan tuhdisti ollaan kuultu Petran uskon tarinaa Beyond Belief ja uuttakin musiikkia mahtuu tähän iltapäivään.
1: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.

0: Heiluitko aikoinaan Petran yhtyeen laulujen mukana, kuten tämän Beyond Belief, joka ilmestyi siis vuonna 1990 kesällä? Tästäkin on muutama vuosikymmen aikaa. Vaan uutta musiikkia on Mika Karola saattanut sinun kuunneltavaksi Radidein taajuudella. Hänen tulkintaansa on suomalainen runous. Erityisesti Saima Harmajan runo Siipeni murtuneet.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Marja Satoa.
1: Roberto Brandao, sinä tulet vantaalaisesta sadonkorjuuseurakunnasta, eli olet Harvest Church-kirkon pastori. Tuo nimikin kertoo, että haluatte varmasti voittaa ihmisiä sinne taivaallisen valtakuntaan, niittää satoa Jeesukselle.
2: Juuri näin. Sitten me tulimme Suomeen 2006 ja siellä se oli sadonkorjun aika. Mm. Ja se nimi tuli just näin. Siis vuosi myöhemmin me perustimme se seurakunta. Harvest Church.
1: No kuinka paljon olette saaneet jäseniä seurakuntaan?
2: Aika monta. Siis tällä hetkellä on, siis totta kai meillä on semmoinen kansainvälinen myös ryhmä, että tulevat Suomeen, opiskelevat, siis lähtevät pois, mutta tällä hetkellä on noin 110 henkilö sinne, että on meidän kanssa tällä hetkellä, että ei ole muuttanut takaisin omamaihin tai mennyt Ouluun tai mihin vaan.
1: Olette kansainvälinen seurakunta?
2: Joo, siis periaatteessa on suomalainen seurakunta ja siellä meillä on brasilialaiset aika eri maihin meidän kanssa myös, mutta pääkokous on suomeksi.
1: Roberto, löytyisikö joku tarina, ei tarvitse henkilön nimeä kertoa, mutta jonka puolesta olet saanut rukoilla tämän uskoon tullun rukouksen?
2: Siis löytyi aika paljon. Siis yhden kerran olin menossa Israeliin ja siis minun piti pysähtää sinne Turkissa. Minä en tiennyt sitä, että piti vaihtaa se lentoasema. Ja siis siellä mä olin ihan Istanbulissa kävelemässä. Ja silloin me tuli semmoinen ajatus, että tämä on niin semmoinen ahdas paikka. Ja siis paljon eri rukouksia siinä. Se ahdisti vähän, että mikä tämä juttu on. Mä ajattelin, että hei, tämä paikka me voi vaikka voita yksin siellä Jeesukselle. Ja siis mä olin kävelemässä ja siis mä näin semmoinen kauppa. Ja täynnä ihmisiä. Ja Jumala sanoi, mennä sinne vaan. Ja mä menin. Ja siis se mies tuli puhumaan minun kanssa, että hei, tarviiko apua? Ja siis mä katsoin, että just se, että mä haluan puhua hänen kanssa. Ja mä sanoin, että onko sulla joku lasten vaateita täältä Turkista? Mä haluaisin ostaa minun pieni poikalle. Tää oli, taas on 10 vuotta sitten. Ja se mies sanoi, että joo, alakerrassa. Mä kävin siinä, oli ihan tyhjä. Se oli vain miehiä hän. Ja siis mä tarvitsin se netin, että mä voin kysyä emanalta, mikälainen vaateita täällä sopi. Ja silloin, kun olin otamassa se neti häneltä, sitten silloin mä puhuin Jeesuksesta. Ja hän antoi elämä Jeesukselle.
1: Myyjä.
2: Ja siis lopussa mä sain tietää, että hän oli se omistaja. Mutta alussa mä olin vähän huolissanut, koska kun me lopetimme rukouksissa, kaksi mies oli minun takana. Mä olin, ai nyt, onko se muslimia kaikki. Mutta siis se mies sanoi, ala huoli, he ovat meidän työntekijä, minä omistan tämä paikka. Ja hän toi silloin elämä Jeesukselle.
0: Marja Satoa.

0: Muistelen, että tämän laulun tekijä Jouko Mäki-Lohiluoma on sanonut itsekin, että kyllä hänkin poistaisi häiriötekijät Jumalan palveluksesta näin Virtanen kirkossa tapaan. Näin hän vanhemmiten on todistettavasti kertonut. Virtanen kirkossa oli siis laulun aiheena. Amy Grantilla on ihan toinenlainen sanoma kaikille virtasille kirkossa. Käännä katsojesi Jeesukseen.
1: Radio Day. Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: 8:45 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Viihdyppä hetken aikaa Jeesuksenkin seurassa, pyysi laulussaan Amy Grant. Riston viikon valintaohjelmassa muistellaan Riston seurapuhetta Ylivieskan herättäjäjuhlilta viime kesältä. Myös Johannes Kokkosen operaa Viimeiset kiusaukset on Risto Nordellin viikon valinnassa mielessä. Saat myös kuulla tuulahduksen Martti Talvelan ja Pentti Savolaisen sykähdyttävästä ja väkevästä Sionin virrestä Minä vaivainen oon mato matkamies maan. Riston viikon valintaa sunnuntaisin kello 9 ja kello 20 ja uusi jakso Day Plus -palvelussa jo huomenna lauantaina.
1: Riston viikon valinta.
2: Ylivieskassa oli kesä kauneimmillaan ja ihmisiä sanan kuulossa tuhat määrin. Hieman varovaisesti ja hämilläni lähestyin seura-aluetta, joka oli ihan kaupungin keskustassa. Olen luonteeltani siviilissä vähän varautunut ja arka, varsinkin jos roolini on vähän epäselvä. Jotenkin pelkäsin kuollakseni, että huudetaanko siellä seuroissa koko ajan hallelujaa ja hypitään kirkon penkeillä tai puiston penkeillä. Sehän on tietysti aivan upeata, ei siinä mitään, mutta sellaiseen tottumattomana vähän arkailin, mihin oikein joutuisin, kun oman kirkkokuntani perinteeseen semmoinen ei kuulu. Mutta vielä mitä? Tuhat määrin sanankuulijoita istui hiiren hiljaa kovilla penkeillä ja kuunteli kulloinkin vuorossa olevaa puhujaa. Seurapuheet olivat lyhyitä, ytimekkäitä ja kaikista niistä sai jotain ammennettavaa. Ja puheen jälkeen veisattiin aina Sionin virsi. Välillä tietysti käytiin niin sanotusti buffetin puolella. Siellä grillimakkarat kirisivät ja ruokakioskien pöydät notkuivat herkkuja. Aurinko paistoi ja kaikki olivat hyvillä mielin, tuttuja halailtiin ja tunnelma oli kuin millä tahansa Suomen suven kesäfestarilla, paitsi että olutteltat loistivat poissaolollaan. Eikä niitä kyllä kukaan siellä kaivannutkaan ja siinä mielessä tuli mieleeni Tallinnan parin vuoden takaiset laulujuhlat, missä 50 000 ihmistä piti ihan aidosti hauskaa ilman alkoholia. Kun sitten päätösseurat lähestyivät ja minun seurapuheeni vuoro tuli, olin kyllä oikeasti tosi hermona. Mitäpä minä, kelvoton ortodoksi kilvoittelija, körttikansalle sanoisin. Pälkähästä minut pelasti jälleen kerran kuitenkin musiikki, nimittäin Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Sitä olen rakastanut jo yli 50 vuotta. Etsin puheessani ekumeenisessä hengessä viimeisten kiusausten ja ortodoksisuuden ja herännäisyyden välisiä yhteyksiä ja löysinkin niitä. Kun ukko Paavo Ruotsalainen on sielunsa hädässä, hän laulaa parinkin kertaan ortodoksisen hesykasmin perusrukouksen Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja siitä teemasta puhe oli sitten lopulta helppo rakentaa.
1: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus Kaikki tilauksella.
0: Uusi jakso Riston viikon valinnasta sunnuntaina kello 9. Ja kaikkihan järjestyy lupaa laulussaan Aili Järvelä.

Kiitollisella mielellä menneestäkin viikosta on ollut The Brooklyn Tabernacle-kuoro. Thank you oli laulun aiheena. Vaan millaista säätä on luvassa viikonlopuksi? Siitä kerron heti kello 15 uutisten jälkeen. Ja Vaahteran lehteä tässä ihaillaan mustarastaan laussa.

0: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
5: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Nähdään Vuosaaressa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella, ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin epäilty rikos on kohdistunut. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilkajo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Lounas on se suunta, jossa saapuu sateita. Kenties on jo saapunut tämän päivän aikana maamme etelä- ja keskiosaan. Illalla sen jälkipuolella pilvipeite rakoilee ja tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Maamme pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tänään tulee paikoin sadekuuroja. Ensi yönä sataa etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa, paikoin myös muualla. Pohjoisessa on yöllä poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi etelässäkin, pohjoisessa puolestaan tuuli heikkenee. Päivälämpötila on tänään ylimmillään 16 astetta, pohjoisessa 12 astetta ja yölämpötila on saman verran maamme etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa yöllä lämpötila on 3–10 astetta. Pohjoisessa selkeillä alueilla voi olla yöllä heikkoa pakkastakin. Huomenna lauantaina maamme etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa on tuo pilvisyys kovin runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Huomenna illalla lounaasta leviää jälleen uusia sateita maamme etelä- ja keskiosaan. Maan etelä- ja keskiosassa on tuulista ja lounaistuuli on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa. Huomenna pohjoisessa tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 12–16 astetta, pohjoisessa 8–12 astetta. Pyhänä maamme etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi. Pyhäiltana sateen mahdollisuus kasvaa lounaassa. Lounaistuuli on aluksi vielä puuskissa voimakasta etelässä. Syvä matalapaine tuo runsaita sateita ja voimistuvaa tuulta maan pohjoisosaan. Pyhänä päivälämpötila on 14–17 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 10–13 astetta ja pohjoisessa 7–10 astetta.
2: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
9: Kuulostaa vähän kesäiseltä säältä, että vuoroin paistaa, vuoroin sataa, mutta kyllä se on nyt syksyn alkua tämä. Mukava, että olet kuulolla joka tapauksessa Radio Dayn aalloilla iltapäivässä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja mikä mainio ystävä meistä meille onkaan Jeesus? Tätä todistaa laulussaan C.C. Winans.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Laulussaan Chris Tomlin kysyy, että eikö hän Jumala ansaitse jokaisen laulun säkeemme? Doesn't he deserve it all? Muutoksen ajasta puolestaan musisoi Juha Tapio.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69€. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
7: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, majata. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Tämän tekstin on kirjoittanut palkittu lyyrikko Anna-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoen säveliähän tässä Juha Tapio lauloi. Vaan nyt on vuoro Kaija Pispan sanojen ja Jaakko Löytyn sävelien Viitasen Pian tulkintana ja sen jälkeen hän kuullaan omenanpuun siemenen ihmeestä.

0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Moikka. Syyskuussa kerätään satoa. On tää siinä mielessä kyllä hienoa aikaa. Mä asuin muuten nuorempana sellaisessa kodissa, jonka pihalle aiemmat asukkaat oli istuttaneet omenapuun. Se taimi oli vielä hyvin hento ja suojattu sellaisella verkkoaidalla. Ihmeessämme me huomattiin sitten syksyllä, että tuo pieni omenapuu antoi jo maistiaisia. Me kerättiin sieltä yhteensä 8 omenaa ja olihan se meille juhlaa. No seuraavana syksynä hämmästys oli melkoinen, kun se pieni omppupuu kantoi sankollisen verran maukkaita omppuja ja siitähän mä sain sitten keitettyä jo pienen määrän hilloakin pakkaseen. Kolmas vuosi yllätti meidät ihan totaalisesti. Me saatiin nimittäin kerättyä siitä nuoren omenapuun juurelta ja oksilta jo saavillisen verran omppuja. Ja siitä kyllä riitti paitsi pakkaseen, niin myöskin jaettavaksi muillekin. Kun mä olin lapsi, niin kun söin appelsiinin, niin mä vein siitä sitten äidille yhden niistä siemenistä ja pyysin, että äiti istuttaisi sen jonkun kasvin viereen sitten multaan, että nouseeko sieltä appelsiinipuu. Ja kun oikein kärsivällisesti odotin, niin kyllähän sieltä alkoi sitten pikkuinen verso näkyä ja siitä tuli ihan komea pikkuinen meidän appelsiinipuu. Kun mä ajattelen sitä pientä omenan siementä tai appelsiinin siementä, sitä joka harmittaa, kun haukkaa mehukasta appelsiinia ja varsinkin appelsiinin siemen, sehän on pahan makunenkin. Niin tulee kuitenkin väistämättä mieleen meidän rakkaan luojamme ihan ihmeellinen suunnitelma. Aivan pieni siemen voi sisältää kaiken sen valtavan kasvun potentiaalin, jonka hedelmistä me saadaan sitten syksyisin nauttia. No, pieni ihmistaimikin on Jumalan silmissä sellainen ihmeellinen luomus ja vaikka me ulkopuoliset nähtäisi vain pieni kova kuori ja pahamakunen siemen, niin Jumala, hän luomakunnan mestari, voi tehdä ihan jokaisesta ihmisestä jotain hämmästyttävän kaunista. Kun aikoinaan luin Nicky Cruzin tarinan tämän New Yorkin getossa kasvaneen pelätyn ja väkivaltaisen Mau Mau-jengin nuoren storin, niin tulipa mieleen, että tuskinpa kukaan olisi laittanut lanttiakaan likoon, että tästä nuorisorikollisesta voisi joskus tulla jotain hyvää. Saatikka, että Nicky eläisi edes pitkään ja näkisi hyviä ja onnellisia päiviä. Mutta kun Jumala sitten astui peliin, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Jeesus näki tuossa tuhon tuomitussa nuoressa elämässä potentiaalia, jotain hyvää ja kaunista. Ja Jumala alkoi helläväräin hoivata, vaalia, kasvattaa uskoon tullutta Nickyä. Ja hänen tarinansa on sitten levinnyt lukuisten kirjojen, elokuvien kautta koko maailman hämmästeltäväksi. Tällainen on Jumala. Hän näkee pienessä idussa, jota muut ehkä halveksuvat, jotain hyvää ja kaunista, ja hän voi antaa sen aivan ihmeellisen kasvun. Ei tätä lakkaa kyllä ihmettelemästä.
0: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Siinä missä omenanpuu hedelmät ovat myös maukkaita, niin kyllä on myös viikonapuun. Gospel Power-yhtyehän musisoi tässä hetkessä aallolla iltapäivää, kun kello alkaa olla 20 minuuttia vaille iltapäivän 4. Vaan Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteri ensi vuodelle on ilmestynyt. Mainiot luontokuvat ja rohkaisevat ajatuksethan sisältyvät tuohon kalenteriin ja sen tilaaminen on erinomainen tapa tukea kristillistä radiotyötä. Onko kalenterilla myös muuta ovelaakin käyttötarkoitusta? Tämän paljastaa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen sinulle, minulle ja Matias Wilberille. Tähän hetkeen Eero Raittinen haluaa kertoa vanhasta Holvikirkosta.
1: Aalloilla. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntaiseurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntaiseurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Sitten myöhemmin mä täysin, että ei tämä ole se juttu, että musta tulisi tunnettu luontokuva. Ja mun juttu on se, että mä tuon Jumalan hengitystä ihmisten nähtäville, koska meillä on muitakin aisteja kuin kuuloaisti, jossa Jumala haluaa puhua. Ja mä voin tuoda niin kuin ihmisten nähtäville jotakin Jumalan kasvoista. Ei me voida katsoa suoraan Jumalaa, mutta me voidaan katsoa hänen luomistyönsä ihmeitä. Ja mä oon nyt sen 10 vuotta, kun on ollut ilman mitään virkaa tämmöinen keikkailija ja freelanceri, niin mä oon kaikki raamattuopetukset ja muut pitänyt luontokuvien kanssa.
5: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
6: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Tämä on tietysti aivan älyttömän ihana lahja. Siis laadukas ja joka ilahduttaa sitten koko vuoden verran. Että sinänsä jo aivan ihana, mutta kyllä aika monet ihmiset ostaa näitä pikkasen niin kuin evankeliointi mielessä. Että jotenkin kun täällä on näitä söpöjä eläimiä, upeita maisemia, kohti tulevia positiivisia ajatuksia Raamatusta ja sitten vielä höystettynä näillä Radio Dayn aalloilta poimituilla lainauksilla. Esimerkiksi Mirja Sinkkonen totee, kun uskallamme tuoda Jumalalle sen, mikä on rikkonut ja satuttanut, hän voi muuttaa sen voimaksi ja siunaukseksi. Tai Aleksi Markkasen lainaus, Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme. Eli täältä nousee semmoisia kaikki ajatuksia, mitkä todella voi sitten kohdata ja koskettaa sitä lahjan saajaa. Yleensä Jumalalla on semmoiset hyvät, täsmälliset suunnitelmat, niin luultavasti juuri tänä vuonnakin juuri ne saavat lahjaksi kalenterin, joille Jumala on ajatellut jotain viestittää tämän kalenterin kautta. Ja tosiaan niin silloin tietysti kannattaa tilata toi meidän 5 kappaleen erikoistarjous, saa 5 kappaletta 69 €, jos haluaa antaa niitä isommallekin porukalle. Ja sitten myös semmoinen pikku maininta, että yrittäjille nyt syyskuun ajan niin on mahdollista tilata oma personoitu kalenteri. Eli sinne voi saada vaikka yrityksen logon mukaan, se näkyy siinä joka kuukausi sitten ja sillä tavalla voi sitten antaa vaikka henkilökunnalle joululahjaksi. Ja vielä pikku vinkki seurakunnille, eli aika monet seurakunnat ovat tilanneet tätä kalenteria myöskin vapaaehtoisille joululahjaksi. Et monia tarkoituksia löytyy ja toki aina voi sillä ilahduttaa ihan itseäänkin.
2: Ihanista luontokuvista upeisiin Raamatun paikkoihin, sitaatteihin. Ja toki jos joku miettii, että onko siellä ne nimipäivät ja tärkeät liputuspäivät ja muut, niin ne löytyy ehdottomasti niin kuin kunnon kalenterista kuuluu, eikö vaan?
1: Kyllä, tähän on helppo tehdä sitten omia muistiinpanoja ja siinä on sopivasti tilaa ja kirkkopyhät löytyy. Nimipäivät löytyy. Siinä on tämä yliopiston almanakka siis mukana.
2: Ja jos tästä nyt lisätietoja haluaa ja ehdottomasti saman tien hoitaa tilauksen, koska rajattu erä näitä kalentereita on, niin Johanna Reininkainen, mistä löytyy lisätiedot?
1: kry.fi/kalenteri tai sitten soittelee Radio Dayn vaihteeseen arkiaamupäivisin, niin asiat etenee hienosti niitä kautta.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Rajoitettu painos on ilmestynyt ensi vuodelle Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenterista, joten se kannattaa tilata jo tänään. Lisätiedot kalentereiden tilauksesta osoitteesta kry.fi/kalenteri.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Syksyn merkkejä hän lauloi Niinisen Liisa, kun lehdet putoaa kappaleessaan. Ja tiesitän sen, että hetki ennen valoa on ohjaaja Klaus Härön 10. pitkä elokuva. Tuo nykyaikaan sijoittuva elokuva kertoo hoitoalan kriisistä kahden naisen ja vastasyntyneen lapsen kautta. Ja näistä teemoista ohjaajalta itseltään kuullaan heti kello 16 uutisten jälkeen. Ennen uutisia tässä kolmikko Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle ja laulunsa Oh Lord!

0: done for me.
1: Tämä kolmikko, joka laulaa Oh Lord myötä, onnea tämän päivän nimipäiväsankareille, jotka viettävät nimipäivää näin kansainvälisenä samapalkkaisuuspäivänä. Eli Tyyne, Tytti ja Tyyni, onneksi olkoon, samoin kuin Pamelalle, Buahtalle ja Arjalle nimipäivä onnea, kuin myöskin jokaiselle merkkipäiväänsä juhlistavalle tänään 18. päivä syyskuuta.
2: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
8: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.05 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulisi kieltää lailla, sanoo vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät tällä hetkellä 15 natura-suojelulle alueelle Suomessa. Yksi niistä on Sodankylän Viiankiaavan luonnonsuojelualue, jolle Sakatin kaivoshanke on hakenut poikkeuslupaa. Mikkonen sanoo tiedotteessa, että Viiankiaavasta voi tulla vaarallinen ennakkotapaus. Hänen mukaansa luonnonsuojelutyöltä katoaa pohja, jos suojellut alueet eivät ole pysyvästi turvassa talouskäytöltä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pahamaineisen syyrialaisvankilan entinen johtaja Samir Osman al-Sheikh on saanut Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Al-Sheikh todettiin alkuvuodesta syylliseksi muun muassa useampiin kidutusrikoksiin sekä hänen maahanmuuttoonsa liittyviin petoksiin. Oikeusministeriön mukaan al-Sheikh johti Damaskoksen keskusvankilaa vuosina 2005-2008 ja kidutti vankeja myös itse. Al-Sheikh muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020 ja haki kansalaisuutta vuonna 2023. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli $1 biljoonaa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
1: Turvallisen pehmeää perjantaita toivottelee Anu sinulle Radio Dayn taajuudelta, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja pehmeitä arvoja on hoitoalalta luvassa, ainakin elokuvanäyttämöissä, elokuvateattereissa, kun Klaus Härön ohjaus on saapunut elokuvateattereihin. Ja hän itse on haastattelussa tässä tämän tunnin aikana, kunhan Sakari Heikkilältä on soinut laulu Kiitos nyt Herran.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hetki ennen valoa on Klaus Härön ohjaama suomalainen draamaelokuva tältä vuodelta, ja se on hänen 10. pitkä elokuvansa. Nykyaikaan sijoittuva elokuva kertoo hoitoalan kriisistä kahden naisen ja vastasyntyneen lapsen kautta. Ja tämän käsikirjoituksen ovat hoitaneet Kirsi Wikman ja Jim Carlson. Vaan millaisia kulttuurieroja on suomen ja ruotsinkielisessä käsikirjoituksessa? Siitä kertokoon ohjaaja Härö itse Maija Hangiston haastattelussa.
1: Kinoteekki.
2: Ohjaaja Klaus Härö, oikeiden näyttelijöiden valitseminen tähän elokuvaan on varmasti ollut aika olennainen osa tätä prosessia.
3: Se on ollut ihan tämän hetkinen valoelokuvan niin kuin suurin ilonaihe on ollut valita nämä näyttelijät. Se on ollut haaste, mutta se on ollut myöskin sillä lailla iloinen asia, että kun edelliset elokuvat, joko ne on ollut ulkomailla tehty Irlannissa tai Virossa tai Ruotsissa, jolloin moni suomalaisnäyttelijä tietysti on jäänyt sen ulkopuolelle, mutta sitten myöskin se, että tässä on isompi ensemble kuin yleensä. Et usein mun elokuvat on saattaneet olla semmoisia 2-3 hengen elokuvia ja kenties 4, ja tässä on useampi, tässä on niin kuin paljon rooleja, sanotaanko monelle erilaiselle näyttelijälle, ja se, että tähän on saanut Laura Birnin ja Oona Aironen ja Jussi Vatasen lisäksi mukaan sellaisia näyttelijöitä, joita mä itse fanitan, voidaan sanoa näin, niin kuin Mari Rantasila tai Sari Siikander, Merja Larivaara, Kaarina Hazardi, niin se on ollut iso ilonaihe.
2: Yksi asia, mikä nousi mieleen tätä katsoessa, on se, että ehkä erona Ruotsiin, että meillä suomalaisilla ja sitten hoitajilla on se semmoinen, että täytyy jaksaa, että mun täytyy jaksaa yksin.
3: Tämä on hirveän kiintoisa näkökanta ja asia, koska voi olla, että meillä on ihan täällä Suomessa semmoinen pärjäämisen kulttuuri ylipäänsä, että me koetaan, että meitä katsotaan ja arvioidaan sen mukaan, että miten me pärjätään. Se pärjääminen se on se ykkösasia, ei edes aina se hyvin tekeminen tai vaan jotenkin se selviytyminen. Ja se tietysti on osa meidän suomalaisten tarinaa, että me tiedetään meidän historiasta, että tämä on ollut paljolti selviytymistä monta kertaa. Ja sitten se on syvällä meissä jokaisessa. Ja mä sanoisin, että kulttuurieroja varmaan on. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen kulttuuriero, mikä tuli tässä aika projektin alkuvaiheessa. Meillä on ihanat käsikirjoittajat, Kirsi Wikman ja Jimmy Carlson, jotka on kirjoittaneet myös mun edellisiä elokuvia, sellaisia kuin Rakkani merikapteeni tai Äideistä parhain. Ja mä toivoin, että he kirjoittaisivat tämän elokuvan nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että tekee niin tarkkaan ja niin totta ja niin lähellä ihmistä sitä heidän työtään. Mutta se on sellainen mielenkiintoinen piirre, että kun he asuu Ruotsissa ja he aloitti tämän elokuvan kirjoittamisen Ruotsissa ja teki siellä sitä taustatyötä, niin niihin ensimmäisiin käsikirjoitusversioihin, kun elokuvan käsikirjoitusversioita yleensä tehdään usea 5, ehkä 10, niin ihan niissä versioissa 1, 2 ja 3, niin niissä oli semmoista puheen partta ja tapaa, vaikka ne olisi ollut kirjoitettu suomeksi, niin niissä oli semmoista vähän niin kuin, voisitko auttaa minua tai tuntuuko sinusta nyt pahalta. Ja aika nopeasti huomattiin, että tämä taustatyö on tehty Ruotsissa, ruotsalaisten hoitajien ja lääkäreiden kanssa puhuttu, että samat asiat ja sama hoiva tehdään Suomessa, mutta se on paljon suoraviivaisempaa. Tuu tänne, tee toi, mikä sulla on. Se puhetapa on arkisempaa ja yksinkertaisempaa ja ehkä ei aina sitten niin sellaista, sanotaanko, niin ymmärtävää tai niin vastaan tulevaa.
1: Radio Day.
0: Ohjaaja Klaus Härön ajatuksia kuullaan lisää, kunhan suomalaisesta messusta on soinut laulu Runsasta leipää.

0: suomalainen draamaelokuva, josta kuullaan hieman lisää asiantuntija-avusta Maija Hangiston jututtamana.
1: Tässä matkan varrella on sitten ollut mukana suomalaisia hoitajia, erikoissairaanhoitajia ihan käsikirjoitusvaiheessa, kuvausvaiheessa ja vielä totta kai jopa leikkausvaiheessa, koska kun täällä on kohtauksia, jos mennään niin kuin haipakkaan, niin jos me olisi leikkaajan kanssa leikattu asioita väärään järjestykseen, niin 30 000 hoitoalan katsojaa olisi sanonut, että hyvän aika, että ei noin. Yritetty olla myöskin faktojen kanssa niin kuin tarkkoina, että vaikka tehdään draamaa ja vaikka tehdään niin kuin tarinaa ja se toimii myöskin elokuvan ehdoilla, näin toivon, niin se myöskin olisi totta tästä meidän suomalaisten elämästä.
2: Näetkö sä, että kahden ihmisen suhteen kautta on helpompi kertoa yhteiskunnallisesta ongelmasta?
1: Mä oon lähestynyt käsikirjoittajia alun perin tämän aiheen kanssa, mutta sitten kyllä antanut myöskin heille sen valinnan, että miten he haluaa tätä kertoa ja kuullut heidän ehdotuksiaan. Toki seurannut prosessia läheltä niin, että me on versiolta käsikirjoitusta niin kuin siitä keskusteltu ja sitä puitu yhdessä, mutta että he on tehnyt tämän työn ja luoneet nämä henkilöt ja nämä tilanteet. Ja kyllä se syntyi hyvin pian heillä se, että he halusivat kertoa tätä niin kuin kahden äidin kautta. Ensisynnyttäjän, joka saa tämän sydänsairaan lapsen ja pelkää sen puolesta, että mitä jos hoitajat irtisanoutuu ja onko täällä ketään enää hoitamassa mun lasta. Mutta myöskin tämän hoitajan, joka kipuilee oman jaksamisensa, omien rajojensa kanssa, joka hänkin on äiti. Ja sillä lailla, että on monella tapaa niin kuin äitien tarina, että se äitiys ja ihmisyys yhdistää näitä kahta naista, vaikka he vahvaa. Ja myöskin traagista tässä tarinassa on se, että he ystävystyy hetken, mutta työtaistelu repii heidät erilleen. Ja tämä oli Laura Birne pääosan esittäjältä hyvin sanottu, kun me tätä tehtiin, että on hirveän sääli, että asiat, joista me ollaan periaatteessa samaa mieltä, repiikin meitä erilleen. Ja tämä olisi ehkä tällä ajalla sillä lailla minusta tärkeä tarina, että tässä ei haeta sitä vastakkainasettelua. Tämä kertoo kyllä, että sitäkin on, mutta tämä hakee sitä, että me voitaisiin jotenkin löytää toisemme sieltä, että kun me ollaan heikoilla, niin me voitaisiin kohdata ihmisinä. Ja totta kai pitää sanoa, kun rajat tulee vastaan, että nyt ei kykene ja nyt ei jaksa, mutta samaan aikaan ajatella, että me ollaan samalla puolella. Me halutaan samaa asiaa, kun tässä on pienen lapsen hoiva ja hoito kaikkien niin kuin sydämen asia, niin luottaa siihen, että se toinenkin haluaa sitä samaa asiaa. Ja sitten tämä elokuva kysyy myöskin sen kysymyksen, että totta kai se pieni hoidettava lapsi vastasyntynyt on se, joka on kaikkein heikoin, mutta joskus se heikoin voi myöskin olla se hoitaja. Mm. Että mitä sitten, kun hoitaja ei enää jaksa, kuka meitä hoitaa?

0: Tervetulleeksi kirkkoon toivotilaussaan Esa Eloranta. Klaus Härö on tehnyt 10. elokuvansa ja se on nyt ensi ilta elokuvateatteri näytöksenä ollut jo viime viikosta. Vaan mitä ohjaaja Klaus Härö jännitti muun muassa etukäteen näyttelijäehdokkaita pohtiessaan tähän tuoreempaan elokuvaansa? Siitä häntä jututtaa Maija Hangisto, kun hän onnellisesta vaeltajasta on kertonut laulussaan Sansa.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.

0: aalloilla.
1: Kertoisitko vielä lopuksi jotain tästä kansainvälisestä yhteistyöstä?
2: Joo, elokuvahan sijoittuu tämän päivän Suomeen. Ja kyllä se on pääpiirteittäin kuvattu Suomessa ja ihan Helsingin Meilahdessa, johon tämä sijoittuukin. Että ihan nämä paikat, jotka näyttää tutulta, ne on juuri näitä paikkoja. Mutta ihan jotain sitten saattaa olla siellä täällä jotain pientä kuvattu siellä. Mutta ehkä ennen kaikkea meillä oli työryhmää Liettuasta, että kameraosaston valo ja muut ihmiset. Niin siellä on työryhmää ollut paljon liettualaisia. Ja tänä päivänä on semmoinen jännä tilanne meillä Suomessa, kun me tehdään. Ihan halutaan tehdä näitä kotimaisia elokuvia suomalaiselle yleisölle, niin kuitenkin elinehto sille, että nämä elokuvat toteutuu, on se, että ne on yhteistuotantoja. Eli jos elokuva maksaa vaikka 2 miljoonaa, niin sen miljoonan voi saada Suomesta, mutta sitä toista ei. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me haetaan sitä. Ja silloin, kun jotain saadaan jostain muualta, niin silloin se myöskin tarkoittaa, että meidän pitää heillekin ikään kuin antaa jotakin. Ja sillä lailla tässä oli Liettua ja Bulgaria, myöskin Ruotsi mukana. Ja mä oon tehnyt tässä työtä Matti Byy ja säveltäjän kanssa, jonka kanssa mä oon tehnyt nyt, tämä oli 4. yhteistyöelokuva. Ja paitsi, että tässä oli oikeastaan näyttelijöistä tuttuja oli vaan Kaarina Hazard, joka oli Postiapappi Jaakobille elokuvassa. Ja mä vähän arkailin pyytää häntä pienempään rooliin, kun mä ihailen häntä niin suuresti. Ja ihan tässä viimekin aikoina on ollut Postiapappi Jaakobille elokuvan erikoisesityksiä siellä täällä. Ja sitä on saanut nähdä ja muistaa, mitä se elokuva on merkinnyt monelle ihmiselle. Niin jotenkin siitäkin käsin, niin mun oli vaikea pyytää, että voisitko Kaarina tulla pienempään rooliin. Mutta hän tuli ilomielin ja oli fantastista taas kohdata hänet. Ja paljon on tuttuja, etenkin kameran takana, mutta siellä on myös just tätä kansainvälistä ryhmää, jotka on uusia kasvoja. Ja se on myöskin merkittävä nähdä, että kun suomalaiset on niin ammattimaisia tänä päivänä, se elokuvatuotanto, se on hyvällä tolalla ja tasolla, niin sitten kun tehdään muiden maiden ammattilaisten kanssa, niin ei siinä mene kuin päivä tai kaksi, kun huomataan, että hei, silloin kun huippuorkesteri soittaa yhteen, niin vähän menee viritellessä ja sitten vaan ei muuta kuin soittamaan, niin siinä kaikki tekee samaa elokuvaa ja se palaute, mikä on myöskin sieltä tullut, jos tätä on vaikka leikattu tai äänisuunniteltu jossain ulkomailla, niin ihmiset on ollut yhtä otettuja tästä tarinasta kuin sitten täällä Suomessakin.
3: Kinoteekki.
4: Tähän tapaan jutteli ohjaaja Klaus Härö Maija Hangistolle, sinulle ja minulle. Ja Klaus Härön haastattelua viikon vieraana ensi viikon maanantaista alkaen. Uutta tuoretta musiikkia on tehnyt Innea Duo. Tätä kappaletta varten saatiin apuraha Kaskinen Simojoki -rahastosta, kertovat duon tekijät. Biisi on tehty yhteislaulettavuuden näkökulmasta, kertoo Innea -yhtyeen. Jäsenet Nea-Sofia Mäkinen ja Inka-Erika Keltto. Laulu on nimeltään Sun eteen.
5: Uutta musiikkia Radio Deissä.

Riston viikon valinnassa muistelen matkaani Ylivieskan herättäjäjuhlille ja tunnustan rakastavan Joonas Kokkosen oopperaa Viimeiset kiusaukset sekä Siionin virsiä Martti Talvelan laulamina. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai-aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina. Lähde mukaani!

0: Virsilaulua Katajaiselta kansalta reggae tahdein. Herra kädelläsi virsihän on suosittu konfirmaatiovirsi, miksei myös kastevirsi. Kasteista puhuu tänään Radiohartaudessa muun muassa Anna Markkanen ja hän kysyy, että mitä kaste merkitsee sinulle? Vaan nyt viritellään kanteleita soittokuntoon, tosin viulistit ovat asialla, sillä maksetut viulut musisoivat.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio Day.

0: tällaisessa vireessä oli kantele maksettujen viulujen soittamana. Vaan eiköhän päästä siihen elämän tärkeään päivään, eli kastepäivään. Siitäkin puhuu Radiohartaudessa tänään Anna Markkanen. Ennen hartautta Pro Fide-yhtyeeltä tunnustus, että mitään niin suurta ei oo.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radiohartaus.
1: Nimeni on Anna Markkanen ja saan kunnian kastaa uusia seurakuntalaisia kollegoideni tavoin usein ja puhua kasteen tärkeästä lahjasta. Mitä kaste sinulle merkitsee? Onko se uskon ja siunauksen lahja, jonka vastaanotamme joko vauvana tai hieman myöhemmin elämässämme? Ajattelen, että kaste on kaikkea tätä. Se on siunaus ja suojelus, joka kantaa meitä elämässämme aina. Ehkä kaste kantaa erityisesti juuri silloin, kun omat voimat ehtyvät. Jeesuksen kasteen yhteydessä kuulemme Raamatun evankeliumien sanat. Sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Nämä lohdulliset sanat tuovat meidät jokaisen näkyväksi tässä maailmassa. Olemme Jumalan rakkaita lapsia, iästä riippumatta. Kun iloitsemme, Jumala iloitsee kanssamme. Kun onnistumme, hän juhlii kanssamme. Kun suremme, hän kantaa suruamme. Pettyessämme, hän kantaa kuormaamme. Kasteen vesi liittää meidät elämään. Se vesi ei anna meille suojaa elämän karikoilta, mutta se antaa meille tärkeän viestin. Pyhä Henki suojelee meitä. Kastevesi maljassa heijastaa myös oman kuvamme. Näemme kuvassa itsemme ja elämämme. Vesi on elämän lähde, joka ravitsee meitä ja maailmaa. Ilman sitä emme voi elää. Kaste antaa meille myös tehtävän. Elää kristittynä todeksi evankeliumia. Annettuun tehtävään liittyy usein vastuuta, mutta myös vapautta. Saan elää juuri omana itsenäni, oman elämäni kanssa. Siksi ajattelen, että saamme kasteessa myös evään tähän tärkeään tehtävään. Luottamuksen. Tänäkin aikana elämäämme saattaa liittyä paljon pelkoa huomisesta ja muuttuvasta maailmasta. Mutta kantakoon kaste meidät rakkaudessa, kiinnittäen meidät jokaisen luottamuksen virtaan. Ristitään kädet rukoukseen. Jumala, kiitos kasteen lahjasta. Kannattele meitä jokaista kohti valoa, jossa pelon sijaan saamme kulkea kanssasi luottamuksen virrassa. Anna meille jokaiselle toivon näkymä silloinkin, kun edessä on pimeää. Anna kasteen veden virrata elämää meille ja luomakunnalle. Kiitos, että pienikin pisara kantaa meitä ja avaa tietämme kohti huomista ja valoisia päiviä. Aamen. Siunattua päivää sinulle.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Radiohartaudessa puhui tänään Anna Markkanen ja tuokion kuluttua kuulet, mitä kuuntelijan toivelistalla on maanantaina. Sen tiedän jo tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää, kun Heidi Simelius musisoi Lähteestä.

0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppei realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
13: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
12: Nähdään Vuosaaressa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen seutassa. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kello on tähän aikaan 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja mahtavaa, että ehdit tulla tähän hetkeen mukaan. Radio Dayssä kanssasi täällä Anu Lehtipuu. Ja myrskyn jälkeen on poutasää lupaa muun muassa Kari Tapio yhdessä lauluyhtyeen Rajattoman kanssa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Poutaisia säitä odotellessa ainakin tämän myrskyn jälkeen lauluyhtyeen Rajattomalta ja Kari Tapiolta. Kun kuuntelijan toivelista jälleen maanantaina kello 11 alkaen ja maanantain listalla kuljetaan Tiinan toiveissa nostalgiselle 1960-luvulle, kun kuullaan Elvis Presleyltä koskettava tulkinta Take My Hand, Precious Lord.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Nostalgista gospeliahan kuullaan maanantaina kello 11 alkaen, kun kuuntelijan toivelistan lauluissa niiden joukossa on myös tämä Elvis Preslin kappale. Silloin Tiinan toiveita kuullaan lisääkin tuolloin maanantaina. Vaan tässä hetkessä tuoretta musiikkia Niina Marjalta. Hän on tehnyt tällaisen Keinun kappaleen sinulle tähän iltapäivään.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllä loistava ääni on Niina Maria nimisellä artistilla. Ja tämä soolotuotantokin vie mennessään, kun laulu oli nimeltään Keinun. Vaan kyllä tässä on ollut monenlaista käännettä tälläkin viikolla ja oli ilo käydä eduskunnassa eilen ja siellä nähdä täysistunnossa, että miten siellä bensakeskustelua oikein käytiin. Suosittelen muun muassa, että jos poikkeat Helsingissä, niin yritäpä päästä myös eduskuntaan käyväsemään, että loppuviikosta ehkä siellä on enemmän paikkoja lehterilläkin seurattavaksi vaikkapa täysistuntoa. Vaan minkälaista on mielessäsi, kun puhutaan päihdetyön nuori kysyy uskosta. Oletko ollut sellaisessa tilanteessa, että nuoriso, joka on kenties lapsesi tai lapsenlapsesi, kysyy uskosta ja kysyen ja kertoen omista hengellisistä kokemuksista? Miten sinä vastaat heille ja millä lailla sinä kerrot omasta hengellisestä etsinnästä tai hengellisistä kokemuksistasi? Tätä kysellään myös viikon vieraalta, joka tällä viikolla on entinen näyttelijä, nykyinen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen, ja hän tietää, mitä nuoret kysyvät uskosta tätä nykyään. Samaan taivaan allahan tässä ollaan Iida Elinan kanssa, ja by the way, Iida Elina on Helsingissä tänään konsertoimassa kello 18.
1: Radio Day. Enemmän toivoa. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi.

Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Kyllähän tässä ollaan samalla viivalla, suorastaan saman taivaan alla, musisoi Iida Elina. Ja Vantaalla on valoa viikot 2.10. alkaen ja myöskin Iida Elinan konsertti on tuolloin. Kannattaa käydä tsekkaamassa muun muassa ohjelmatoimisto Kristallin sivuilta. Sen sain kuulla myöskin, että ensi viikolla on tärkeä päivä. 23. päivä syyskuuta vietetään valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää. Tämänkin huomioimme täällä Radio Dayn aalloilla ja Radio Dayn ohjelmistossa. Kannattaa silloinkin olla kuulla, vaan nyt jatkaa Andre Crouch. Nobody else like you. Ei kukaan ole kaltaisesi.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Näetkö sä itse, että hengellisyys ja usko voi olla semmoinen niin kuin paikka, mistä saa apuja?
2: Ehdottomasti. Kyllä meidänkin nuorissa on nuoria, jotka on ottanut puheeksi sen, että heillä on ollut hengellisiä kokemuksia ja rukoilu antaa voimaa ja kuntoutumisen tukena saattaa olla joku seurakuntayhteys tai tukihenkilö, joka on uskossa. Ilman muuta se on voimavara, semmoinen asia, jota mä itse henkilökohtaisesti kyllä nuorten kanssa voin olla siinä heille niin kuin peilinä ja keskustelen mielelläni näistä aiheista. Koska se on myös semmoinen asia, että siinä kanssa se ikkuna, niin kuin, että kun se avautuu, niin se on hyvä, että siihen sit aika nopeasti saa sitä tukea ja jotenkin sitä viitekehystä, että mitä mä teen tällä kokemuksella, että mihin mä meen, kenen kanssa mä tätä jaan, mitä se on semmoinen hengellinen harjoitus.
1: Voisin ajatella, että siellä kaduilla tulee aika useinkin jonkunlaisia hengellistä tematiikkaa ja hengellisiä kysymyksiä. Niin onko sulla, niin kuin, koetko sä, että sulla on työkaluja siihen antaa tai jotain niin kuin kommenttia omaa elämän kokemusta, kun näin nuoret aloittaa sen kysymisen ja etsimisen?
2: No se on niin kuin aihealue, joka on mun sydäntä lähellä ja joka mua kiinnostaa ja ihan siltä pohjalta vastaan heille, jos he jotain haluaa multa kysyä tai mun kanssani keskustella, että en mä voi tietenkään niin kuin työajalla lähteä heidän kanssa välttämättä kirkkoon tai seurakuntaan istumaan, mutta kyllä mä niin kuin mielelläni puhun ja reflektoin sitä, kun kysymyshän on kuitenkin niin kuin kokemuksesta ja suhteesta, ei niinkään niin kuin semmoisista ulkoisista asioista, että totta kai sitten voidaan, niin kuin, että no mikä sun seurakunta olisi vai onko se seurakunta vai onko se joku muu tapa, miten sä hoidat sun jumalasuhdetta, mut ehkä se, että ei niin kuin torju sitä keskustelua, koska kyllä mä ajattelen, että se on niin iso voimavara ihmiselle, se hengellisyys, oli se elämäntilanne mikä hyvänsä, että sit jos se ikkuna avautuu, niin siihen on myös nopeasti hyvä niin kuin tarttua ja vastata ja antaa niin kuin se viesti, että pidä kiinni tuosta.
1: Kysy noita kysymyksiä lisää.
2: Joo.
1: Etsi tuota lisää.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Viikon vieras.
3: Tämän viikon vieraalta Saija Lentoselta opin sen, että kyllä rehellisyys ja armollisuus ovat kullanarvoisia ominaisuuksia meissä ihmisissä ja toisissamme. Jeesuksesta laulan soi nyt Palo-yhtyeeltä.

0: Jos uusia tuulia on tullut Jeesuksesta laulamisesta, kuten paloyhtyeelle, niin Kai Kaartilainen on pyöritellyt päätään Radio Dayn toimituksessa. Kun kysyin, että mikäs nyt kiikastaa, niin hän jupisi syynä olleen uuden ruotsinkielisen, hieman kummallisen sanan, jonka oli juuri äskettäin kuullut. Ja päivän blogissa kuulet, mistä sanasta oikein on kyse. Ensin ollaan lähellä Jeesusta, Tommi Kalleniuksen tyyliin.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt Yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.

0: Kun joku on lähellä Jeesusta, musisoi Tommi Kalenius. Tänään päivän blogissa kuulet päätoimittaja Kai Kortelaisen kertovan uudesta maailman ennätyksestä länsinaapuristamme Ruotsista. Mistä ennätyksestä oikein on kyse?
1: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen. Viime viikolla opin uuden ruotsin kielen sanan, tjafsaa. Suomeksi sana voisi kääntää vaikkapa nalkuttamisena, kinastelun tai jankkaamisena. Länsinaapurimme valitsi uuden parlamenttinsa kampanjoinnilla, jota leimasi ennennäkemätön kinastelu sekä häpeilemätön vastustajien mustamaalaaminen ja parjaaminen. Asioista keskusteleminen jäi tjafsaan varjoon. Luonnehtivatpa jotkut asiantuntijat läntisen naapurimme vaalikeskusteluja sellaisellakin sanaparilla kuin syyttelyn maailmanennätys. Ja mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä, on tavattu sanoa. 2000 vuotta sitten Jeesus tunnisti yhteiskunnan jakautumisen. Hänen eettinen ohjeensa omille seuraajilleen oli tjafsaa kulttuurin näkökulmasta hämmentävä. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Jeesus kyseenalaisti näkemyksen siitä, että hyvää tulisi tehdä vain omille, tai että vain omien puolta tulisi pitää, ja että vastapuolta tuleekin mollata. Jeesuksen mukaan siinä ei ole mitään ihmeellistä, että rakastaa vain omaa sisäpiiriään tai viiteryhmäänsä. Todellinen testi on se, miten ihminen kohtaa hänet, jonka kokee vastustajakseen. Jeesus varoitti omia opetuslapsiaan sortumasta toisten mustavalkoiseen tuomitsemiseen ja korottamasta omaa ryhmää muiden yläpuolelle. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Kuten Ruotsissa, myös meillä yhteiskunta alkaa kaikista meille annetuista viisaista neuvoista huolimatta olla voimakkaasti polarisoitunut. Siinä ei varsinaisesti ole mitään uutta. Silti sen jäljet pelottavat. Pahimmillaan suorastaan hirvittävät. Runsas vuosisata sitten maassamme käytiin sisällissota, jossa vihanlietsontaa perusteltiin vahvasti myös ideologialla. Jeesuksen ajan yhteiskuntakin oli voimakkaasti polarisoitunut. Jerusalemissa käytiin kiivasta jankkaamista uskonnollisten ryhmien välillä. Omasta mielestään oikeassa olivat niin fariseukset, saddukeukset kuin selootitkin. Yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien välillä valitsi voimakas polarisaatio ja ennakkoluulot rehottivat. Muistatko Jeesuksen vertauksen laupiasta samarialaisesta? Aikansa kuulijoita vertaus shokerasi, sillä juutalaisten ja samarialaisten välillä oli vallalla yleinen muukalaisviha. Vastenmielisyys toista osapuolta kohtaan oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Siitä huolimatta Jeesus otti tähän asetelmaan omaleimaisen kannan. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Yhdessä suhteessa Jeesuskaan ei silti näyttänyt kaihtavan polarisaatiota. Uskonnollinen tekopyhyys sai häneltä osakseen kylmää kyytiä. Kohdatessaan uskonnollista hurskastelua Jeesus tuntui jopa polarisoivan tilannetta tahallaan. Hän arvosteli toistuvasti fariseuksia, aikansa uskonnollista eliittiä siis, ulkokultaisuudesta. Mutta oli samalla armollinen itsensä syntisiksi ja epäonnistuneiksi tuntevia kohtaan. Olivatpa nämä sitten kuinka hyljeksittyjä tai ylenkatsottuja tahansa. Kun seuraa meidän kristittyjen poteroitumista eri leireihin, esimerkiksi luterilaisen kirkon piispojen ja sen herätysliikejohtajien keskinäistä nokittelua, harmikseni mieleeni nousivat usein pikemminkin Ruotsin vaalikamppailujen pelikirjat kuin Jeesuksen ohjeet seuraajilleen. Tjafsaasta seuraa vääjäämättä äänekästä melua ja kinaa. Ruotsalaisia se kulutti ja uuvutti. Uskon, että meilläkin moni voisi äidinkielestään riippumatta huokailla holla fred. Säilytetään rauha sekä keskinäinen rakkaus ja pysytään asiassa. Tai ainakin rukoillaan, että näin kävisi. Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.

0: raikastuun. Puhalla pois, puhalla pois, pilvet pinttyneet.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä tämäkin päivä on ollut mitä onnellisin ja iloisin, kuten Susan Boyle lauloi Oh Happy Day -sävelin ja sanoi. Anu Lehti puhuu täältä kiittää ja kumartaa tästä viikosta ja jälleen ensi viikolla maanantaista kello 14 alkaen. Muun muassa päivän kysymykseen toivon sinulta vastausta. Tavataan ja kuullaan iltapäivästä alkaen ja tähän hetkeen puhu äänellä, jonka kuulen, pyytää Happoradio. Hyvää pyhää!

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta KS.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäilyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.
10: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
14: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tuen nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
17: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
9: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
15: daymatkat.fi.
12: Radio Day. Janoinen lammas. Jukka Norvanto. Uskon seikkailu.
18: Jeesus sanoi kerran, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Ja sama kyllä päti pitkälle myöskin Barnabakseen. Olemme nyt hänen haudassaan. Hautaluolassaan, niin kuin tuohon aikaan yleensä haudattiin. Ja Barnabas rakasti kyproslaisia. Hän oli itsekin Kyproksesta lähtöisin ja tahtoi kertoa täällä Jeesuksesta heimoverilleen. Ja monesti siihen aikaan ja tietysti nykyäänkin Jeesuksesta kertominen ei välttämättä saakaan aikaan aina positiivisia tunteita ihmisissä, vaan se jakaa väkeä. Osa uskoo, osa ei usko ja ne, jotka eivät usko, monesti sitten syyllistävät myöskin väkivaltaisuuteen, ne jakavat kristittyjen vainot sitten eri tavoin. Barnabas kävi täällä Raamatun mukaan ainakin 2 kertaa, mutta sitten myöhemminkin ja sitten tosiaan vuonna 1975 hänen katsottiin saavaa. Jotkut saivat kylläksensä hänestä ja hänet kivitettiin täällä. Ja hänet sitten haudattiin tosiaan tänne. Ja sitten 400 vuotta myöhemmin hauta löydettiin. Ja sen jälkeen todettiin, että tosiaankin apostoli Barnabas on perustanut Kyproksen kirkon. Ja 400 vuotta tietosemielessä meni aikaan siihen, että hyväksyttiin hänen suuri arvonsa Kyproksenkin kannalta, kun taas ne aikalaisensa olivat hieman toista mieltä. Sama pätee muuten monen vanhan testamentin profeettaankin. Aika harva heistä hengissä selvisi siitä, että olivat julistaneet Jumalan sanaa. Ja valitettavasti tämä on nykyäänkin aikana totta. Suomessakin muuten yhteiskunta tuntuu olevan sitä mieltä, että Jeesuksesta ei kannata koulussa hirveästi puhua. Mistähän se muuten johtuu? Onko hän niin vaarallinen henkilö, että hänestä kannattaa vaieta? Vai voisiko olla niin, että hänestä puhuminen saa aikaan kaikenlaista ihmisen mielessä, ettei haluakaan häntä välttämättä enää kuunnella? No, olipa niin tai näin. Barnabaksen kohtalona oli kärsiä marttyyrikuulema täällä Kyproksen saarella, jonne hän oli aikoinaan syntynytkin.

Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas-sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tuen nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
10: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan, eikä mihin tahansa ohjelmaan, vaan Itäraportti-ekstraan. Tämä on medialähetysjärjestö IRR-TVn ohjelma, jonka kuulet aina torstai- ja perjantai-iltaisin. Viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina tulee aina eri aihe, joten toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan Itäraportti-ekstraa. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella Andreas Firtin sijaan istuukin Medi Mertsi Ärling. Tervetuloa Medi tänne.
1: Kiitos Jori.
0: Hienoa nähdä sinut siinä ja Andreakselle me toivotamme vahvasti siunausta kaikissa tehtävissä, missä hän erittäin kiireisenä viime aikoina Suomessa ja ulkomailla on ollut. Lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on siis Itäraportti Extra. Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo itse näin, jakeessa 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Tilanne on jälleen tämä, jossa juutalaiset uskonnon asiantuntijat ovat tulleet tuomitsemaan Jeesusta lain kirjaimen mukaan, mutta Jeesus, joka haluaa aina mennä lain henkeen, palauttaa sen alkuperäisen tarkoituksen, antaa tämän ohjeen ja sanoisin, että tämä on tänä päivänä aivan yhtä ajankohtainen. Ei sen mukaan, miltä jokin asia pintapuolisesti näyttää, vaan sen mukaan, mitä se asia oikeasti syvällä sisällä on. Sen mukaan meidän pitäisi tehdä päätökset ja toimia. Oletko, Medi, törmännyt tällaisiin pintapuolisiin tuomion heittoihin viime aikoina itse?
1: Ei yhtään isompaa kysymystä olekaan. Mä luulen, että me varmaan kaikki, niin radion kuuntelijat, kun me täällä studiossa ollaan jouduttu tämän samanlaisen tilanteen kohteeksi aika nopeasti, niin itse kun varmaan moni muukin tuomitsee sen näön perusteella tutkimatta asiaa vähän syvemmin tai edes läpikotoisin, ja sitten vasta ikään kuin sanoisi, että okei, asia on näin tai se on näin. Toisaalta Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 12. luvussa jakeessa 2 tälle, että ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule ilmi, joka myös vaatii meiltä sitä, että meidän täytyy myös katsoa vähän syvemmälle asioita.
0: Tänä päivänä Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat halunneet alkaa selvittämään asioiden todellisia laitoja, eikä vaan sitä, miltä se yleisessä trendissä näyttää. Nyt kun me hetken päästä syvennymme kuuntelemaan, kun Markku Tenhunen ja Elina S. Kähäri astuvat tähän studioon ja keskustelevat, niin voisitko itse ajatella, että tänä päivänä Suomen erään suurimman aikakausi- tai sanomalehden päätoimittaja soittaisi sinulle ja pyytäisi sinua oikomaan tai moderoimaan kirjoittamasi sisältöä. Tai että jos haluaisit nostaa vaikkapa esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka katuvat transhoitojaan, heidän ääntään, jota ei enää saadakaan kuulla, haluat nostaa heidän ääntä ja sinä saat tästä kaikesta muun muassa paljon lokaa niskaan.
1: Niin voisin kuvitella, että soittaisi. No voisin olla aika hämmentynyt ja se kertoisi myös minulle sen, että olisin ehkä asian ytimessä, jos päätoimittaja soittaa ja se oikeastaan lisäisi mun mielenkiintoa ja uteliaisuutta, että mikä tässä oikeastaan onkaan kysymys.
0: Tampereella tapahtuu. Elina S. Kähäri on Tampereen eli Pirkanmaan politiikassa vaikuttava nuori urhea äiti, joka on saanut sydämelleen nostaa niitä asioita esiin, joita ei yleisessä tai julkisessa mediassa kuulla. Hän on saanut maksaa siitä aika kovaa hintaa ja myöskin se tosiasia, että hänen julkaisujaan saattaa viikossa parhaimmillaan seurata noin 1 000 000 ihmistä, kertoo siitä, että asioiden todellinen laita kiinnostaa monia. Nyt siis Markku Tenhusen haastateltavana Elina S. Kähäri.
2: Elina S. Kähäri, sinä olet tullut tänne IRTV-radiostudiolle vieraaksi. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Olet poliitikko Tampereelta.
3: Kyllä.
2: Ja kristitty.
3: Kyllä.
2: Ja olet tämmöinen muutoshakuinen vaikuttaja. Sinulla on viikoittain somessa, siis sosiaalisessa mediassa. Niin onko nyt ihan näin, että 1 000 000 kävijää suurin piirtein?
3: Joo. Nyt mulla oli perheessä oli pikku onnettomuus, niin siitä johtuen tietysti sitten niin vähän dippas toi sisällöntuotanto hetkeksi, mutta kyllä se on silleen, että tuossa oli kiva, että pelkästään Facebookissa ja Instagramissa oli niin viikossa 1 000 000 katselua ja olen ollut tosi iloinen siitä vastaanotosta ylipäätään, mikä on tullut, kun on lähtenyt just ravisuttelemaan ehkä näitä rakenteita tietyllä tavalla sitten.
2: Nimenomaan, ja siellähän olet puuttunut aika radikaalisti valtarakenteisiin, ja voisiko sanoa näin, että korruptioon Suomessa, verkostoihin, kyllä, vallankäyttöön ja niin edespäin. Ei niinkään ruskeisiin kirjekuoriin, vaan ihan siihen, että miten valtaa käytetään esimerkiksi työyhteisöissä, politiikassa ja niin edespäin.
3: Joo, kyllä. Eli se ehkä lähti just siitä, että itse törmäsin niin valtaviin epäkohtiin ja se muutos, mikä näkyy työelämässä, joka on ihan, no sanotaanko viimeisen 10 vuoden aikana se on alkanut kärjistyä ja viimeiset vuodet on ollut aika karuja, mitä on niin itse nähnyt, että ei olisi ehkä 10 vuotta sitten uskonut, että tulee ikinä näkemään tällaisia tapahtumia työelämässä.
2: Niin, sä olet ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella vaikuttaja.
3: No mä oon ollut itse asiassa siellä töissä, mutta mä oon ollut Pirkanmaa, niin siis Tampereen työllisyysjaostossa varajäsen KD:n riveissä ja sitä kautta sitten niinku on osallistunut niinku paikallispolitiikkaan ja valtuustoryhmäkokouksia näihin kun katsotaan näitä tämmöisiä ja sitten on paikallisosaston johtoryhmässä myös.
2: Mikä sun koulutus on?
3: Mä oon terveystieteiden maisteri, eli sitten mulla on myös pedagogiset ja mulla on muitakin sote-alan koulutuksia, mutta et oon nähnyt sen ruohonjuuritason, sanottaisiko hoitajan ja diagnostiikkapuolen niinku työn myös aika laajalti, mutta myös hallinnollisen sit opetuspuolen sote-sektorilta läpileikaten nämä eri rakenteet, niin on erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka ollut sitten.
2: Työnsitkö nenäsi uutisnenäsi vähän väärään paikkaan? Saitko kovasti päin näköä?
3: Taisin vähän työntää ja se oli erittäin mielenkiintoista, kun mä aloin sit nostaa näitä epäkohtia ensiksi työelämässä ihan silleen, että yritin hoitaa asioita lainmukaisesti ja näin. Sitten kun puuttuu epäkohtiin, niin kyllä ne vaientamisyritykset ja keinot, mitä käytetään, on aika erikoisia. Plus sitten se, että viranomaisetkin on nykyään aika kädet pystyssä. Kun mä nostin sosiaalisessa mediassa mun somekanavilla sit näitä epäkohtia esiin, niin se oli hyvin mielenkiintoista, kun äänäs tavallisena kansalaisena aloin nostaa näitä epäkohtia. Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta on sellaisen tietyn videon, missä mä sitten kysyin, että miten nämä toimittajat toimii, kun siinä oli sellaista erehtemistä ja ehkä ilmeilyä ja tällaista sanatonta viestintää, niin se sai sitten yllättäen satoja tuhansia katseluita ja siitä tuli sitten, että kaupungin juristikin soitteli sitten jo mulle.
2: No mihin tämä liittyi, tämä tämmöinen käytös?
3: No mun nähdäkseni se, mikä näkökulma mulla itselle siitä tuli, mä en syytä enkä niin halua tehdä mitään johtopäätöksiä. Mä sanon, että kaikkien pitää itse miettiä, mitä sitten ajattelee, mutta kun siinä oli Kristillisdemokraattien Sirpa Pursiaisen hautala ja sitten Sari Tanuks Tampereen kaupungin valtuuston kokouksessa ja Sirpa puhui siitä, kun se oli tehnyt aloitteen just, että kaupunki olisi vehreä, niin sitten se oli muutettu vihreä ja vihreä, että hän on aika hyvässä huudossa Tampereella sanottaisiko ja tämä vihervasemmisto ylipäätään, niin kun media on muutenkin jättänyt tosi paljon semmoisia tiettyjä asioita tuomatta esille kirjoituksissa ja aina kun on jotain kristillisdemokraatteja tai mitä me ollaan tehty tai miten kristillisdemokraatian politiikka, musta tuntuu, että siinä on aina semmoinen tietty negatiivinen kaiku. Ja mä sanoisin, että se sama kaiku on myös siinä, että miten joitakin KD:n politiikkoja muutenkin kansallisellakin tasolla kohdellaan.
2: Anna joku esimerkki.
3: No esimerkiksi se, että mua häiritsi tosi paljon se, että Helsingin Sanomat teki ministerivertailun. Sari Essayah ja Mika Poutala jätettiin kokonaan ministerivertailusta pois, joka oli erittäin hämmentävää. Ja sitten tämä vastuu sälytettiin sille, jolta oli hankittu tämä ministerivertailu, että vaan näki, että ne nyt teki näistä tyyliin kiinnostaa. Ja me ei tule hyväksyä tätä, että media valikoi, ketkä saa näkyvyyden, kuka saa sen äänen kuuluviin ja missä valossa kerrotaan. Ja sitten esimerkiksi Päivi Räsänen, niin mä en itse halua ottaa siihen kantaa, että millä tavalla Päivi on vaikka tuonut sitä asiaa siihen sisältöön, en halua ottaa kantaa. Mutta kun me puhutaan sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, niin kyllä mun ymmärtääkseni Päivi Räsänen on alettu näkemään vaan sen tietyn asian näkökulmassa, miten media on tulkinnut sen. Niin sit kun mä itse pienen tavallisena tallaajana tuolla vähän niin kuin laitan jonkun someen videon, niin tiettäks, sitten jo Aamulehden päätoimittajakin laittaa mulle viesti, että mä oon nyt niin kuin, että hän vaan nojaili käteensä, mutta ei Yleltä ei kyllä kuitenkaan kukaan laittanut viestiä. Mutta siellä oli kuitenkin hyvin vahvat poliittiset verkostot. Aamulehden toimittajan sisko pyysi yhdestä ryhmästä poistamaan sen videon. En tiedä, oliko poistettu, mutta kuitenkin. Ja sit sieltä paljastui todella merkittävät taustat tiettyihin poliittisiin piireihin ja myös journalistiliittoon, ja, jotka vaikuttaa, kuka saa näkyvyyden.
2: Eli mihin tämä oikeastaan liittyy kirjaimellisesti, tämä sun asia?
3: No se liittyy siihen, että mä laitoin videon, miksi toimittajat toimii tietyllä tavalla, kun KD:n valtuutettu Sirpa Pursiainen Hautala puhui siinä videolla, ja ne oli suoraan, ja mä käytin siteerausoikeutta, koska nykyään Tampereella ei enää pääse saliin katsomaan. Ja video mä käytin mun siteerausoikeutta ja jaoin sen videon ja mietin, että mitä tässä oikeasti, että mikä tämä juttu on.
2: Eli kannat huolta, jos ymmärrän oikein, niin tämmöisestä valikoivasta suvaitsevaisuudesta vai?
3: Nimenomaan just tätä. Ja se, että näiden tiettyjen poliittisten toimijoiden osalta on muutenkin ollut myös vihapuhetta kristittyä kohtaan, voi sanoa vihapuhetta mun mielestä, mutta mä oon kokenut itse sen, että kristittyjä on leimattu, haukuttu ihan avoimesti. Ja siellä on myös eduskunnassa työskenteleviä ihmisiä tiettyjen poliitikkojen toimesta omilla somekanavillaan. Myös Elina Hiltusta haukuttiin. Yhden erityisesti vihreän.
2: Tarkoitat turkulaista.
3: Kyllä, juu, Turkuan kokoomuksesta, joka lähti sieltä kokoomuksesta, niin kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa.
2: No, yleensähän siis ollaan todettu aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä, että media on vallan vahtikoira. Haukkuuko se mielestäsi väärin nyt?
3: Kyllä. Ja erityisesti mun mielestä tässä on huolestuttavaa se, että kun mä kyseenalaistin median toiminnan, niin Aamulehden päätoimittaja pyytää mua moderoimaan sitä chattikenttää ja julkaisua. Ja jos ajatellaan, että se on kuitenkin Suomen toisiksi suurin lehti Hesarin rinnalla, tietääkseni, niin kyllä tässä, ja siis mähän en lähtenyt sitä poistamaan, niin sitten sen jälkeen siellä viikonloppuna Tampereen kaupunginkonserni ja johtava lakimies yritti tavoitella mua. Mä halusin kaiken kirjallisena, en vastannut puheluihin. En tiedä, onko tänään laittanut, kun mä sitten pyysin, että mä haluan kirjallisena, että mihin viitataan, mutta ei ole tullut mitään vastausta. Sitten siellä on puhuttu mun selän takana sananvapaudesta ja siitä erausoikeudesta, josta on ilmeisesti jo aiemmin käyty keskustelua ja on saanut tosi vahvaa tukea myös mediasta pihalle laitetulta journalisteilta, ja siellä on aika merkittäviä henkilöitä X:ssäkin noteerannut nämä mun julkaisut ja somekanavilla, että tämä on erittäin mielenkiintoista.
2: Mikä sinun oma henkilökohtainen missio Elina Äskehäri on oikeastaan?
3: Mä haluan, että jokaisella on jakamaton ihmisarvo ja missio ja visio, jos ne mietitään. Niin kyllä mä haluan, että meillä on semmoinen Suomi, jossa kristitty saa olla kristitty. Meillä saa olla uskonnonvapaus. Ja jos lähdetään siitä, että niinku mun omille lapsille, että jos niille on jo päiväkodissa, Tampereen kaupungin päiväkodissa, niitä on kielletty kysymästä Jeesuksesta. Siis niille ei ole vastattu mitään Jeesuksesta. Että nyt meillä Tampereella juhlitaan EID-juhlaa, eikä kristittyjen juhlaa.
2: Avaa tuota EID-juhlaa, sitä eivät ehkä kaikki ihan sisäistä.
3: Joo. EID-juhla on merkittävä juhla pääsiäisen aikaan muslimeilla. Eli se on islamin uskon tämmöinen erittäin tärkeä juhla. Ja nyt kun tietyt poliitikot toivottaa tätä hyvää EID-juhlaa, mutta sitten kuitenkin kristityt niin joutuu vaiennetuiksi, heitä pilkataan, ivataan avoimesti ja sitten meitä on alettu tuomitseen, eli kun Päivi Räsänenkin tuomittiin. Niin kyllä tässä on valtavat kaksoistandardit ja nämä samat tietyt poliitikot, jotka on toivottanut Israelin tukijoille ja näille kuolemaa ja julkisesti toivottaa vihapuhetta, mutta sitten kun media kytkeytyy tähän samaan poliittiseen järjestöön ja nämä, jotka mä nostin itse esille, niin näistä ei ole tullut mitään haloota.
2: Aivan. No olet politiikassa mukana ja tähtäät parlamenttiin. Niin jos pääset, niin mitä aiot tehdä?
3: Mä haluan muuttaa yleistä valtarakennetta ja semmoista, että tuoda avoimuutta siihen. Mä tiedän, että se voi kuulostaa mahdottomalta tehtävältä, mutta mä uskon, että nyt on oikea aika, että ihmisillä on hirveä jano oikeasti sellaisille päätöksentekijöille, jotka on rehtejä ja reiluja ja uskaltaa oikeasti laittaa myös itsensä likoon.
2: No minäpä tähän vallankäyttöön sitten seuraavaksi, niin kuka sinun mielestäsi Suomessa tällä hetkellä käyttää valtaa? Ei nyt tietenkään pois sulle presidenttiä ja hallitusta eduskuntaa, vaan yleisemmällä tasolla niin vallankäyttö.
3: Vallankäyttö on jakautunut hyvin paljon. Siellä on tietyt verkostot, jotka sitten toimii kulisseissa, niin kuin nähtiin toi, että kun mut yritettiin mun kokemuksen mukaan vaientaa kaupungin juristinkin toimesta. Et siellä käytetään epävirallista valtaa. Et siellä on epäviralliset prosessit on vahvempia kuin viralliset prosessit. Eli ne näkymättömät prosessit, siellä on niitä viranhaltijoita, korkeassa asemassa olevia ihmisiä, jotka toimii siellä taustalla keskenään. Ja sitten kun mäkin pyysin niitä asiakirjoja, kun mä sanoin, että tässä on nyt käyty mun sananvapaudesta ja sitaattioikeudesta, kun juristi siitä mainitsi sähköpostissa, niin sitten kun mä sanoin, että mä haluan nyt tähän sitten, että mitä kanavia, ketkä tässä on lähtenyt selvittämään, niin eihän siihen, mä en tiedä, että tosiaan, että onko tänään tullut nyt vastausta, mutta toi totesi vaan sitten, että ei tästä ole mitään kirjallisia. Mä sanoin, että no en mä tarkoitakaan kirjallisia, vaan just se, että missä viestintävälineissä ja kenen kanssa tästä on käyty keskustelua, eli sitä valtaa käytetään poliittisesti tiettyjen ideologioiden ajamiseen, ja se valta on jakautunut myös hyvin paljon ammattiliitoille. Siellä on erittäin valtavia kytköksiä ja näitä tällaisia järjestöjä. Ja mä uskon, että sen takia tämä järjestökenttä on haluttu, mä en tiedä, mutta mä itse analysoin sitä silleen, että sitä on haluttu lähteä rikkomaan, koska meillä on ollut niin valtavat kaksoistandardit. Ja sitten siellä on valtion rahoittamana tietyllä tavalla tai kuntien rahoittamana tuettu myös sellaista niin kuin politisoitunutta toimintaa. Et esimerkiksi kun mä katsoin, että Sumut, joka ajaa tätä, niin viestintään haettiin palkkatuella järjestötyöntekijää, jonka tehtävä oli viestiä näistä palestiinajutusta. Että meillä on valtavat kaksoistandardit. Jos mä haluaisin alkaa Israelin asiaa ajamaan Suomessa, niin saisinko mä siihen palkkatukea?
2: Avaan vielä toi Sumud lyhenne.
3: Joo, tämä Sumud on tämmöinen palestiinalaisaktivistijärjestö, joka sitten näiden palestiinalaisten etua ja asiaa tuo esille.
2: Mikä on sinun mielestäsi suvaitsevaisuuden, jos siitä nyt puhumme, niin todellinen testi?
3: No se, että me kohdellaan eri tavalla ajattelevaa samalla tavalla kuin sellaista, joka ajattelee samalla tavalla.
2: No onko väitteesi se, että nyt ei tapahdu niin suhteessa esimerkiksi kristittyihin?
3: Juuri näin. Ja se osoittautui ihan selkeästi, että esimerkiksi kun Tampereella oli kunnallisia aluevaalit, niin meidän nykyinen pormestari Ilmari Nurminen, niin juttelin hänen kanssa kadulla siinä ja ennen vaaleja. Mä sanoin onnea menestystä vaaleihin ja totesin siinä, että tehdään sitten hyvää yhteistyötä, että kävi miten kävi. Ja ainoa, mitä hän sitten totesi siinä, kysyi Pride-jutuista ja KD:n kantaa tähän Pride-liputukselle. Ja mä sanoin, että valitettavasti me ollaan vaan ihan näiden kansallisten liputuspäivien kannalla, että siinä kohtaa että se menee syvemmälle siihen ideologiaan, just että miten esimerkiksi ajatellaan näistä sukupuolen vaihdokseen liittyvistä jutuista, että se ei ole pelkästään yhdenvertaisuutta, että mä ajattelen, että siellä jää paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat sitä yhdenvertaisuutta, myös vammaisia ja neuroepätyypillisiä, jotka on mulle itse ottanut yhteyttä, että he jää niin kuin työmarkkinoillakin syrjään. Niin sitten kun mä sanoin, että me ei olla, niin se sanoi suoraan, että meidän kanssa ei tulla sitten yhteistyötä. Ennen vaaleja. Ja se oli kyllä tosi karu, että tietyllä tavalla kyllä tätä syrjintää on kristittyä ja arvokonservatiiveja kohtaan erittäin rajusti.
2: Minkä sä arvelet olevan syynä siihen, että arvokonservatiiveja katsotaan pitkin nenävartta tällä hetkellä?
3: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja mä oon itsekin miettinyt sitä, mutta tietyllä tavalla sitten mä oon ajatellut, että onko siellä lopulta sitten sellaista vihaa, kaunaa, katkeruutta, mutta myös poliittiset ja ideologiset asiat, että esimerkiksi siitä on varoitettu, että tätä gender-ideologiaa tulee olemaan, se on yksi hybridisodankäynnin psykologista vaikuttamista. Ja se polarisaation ja vastakkainasettelun lisääntyminen, kyllä siellä on isot koneistot taustalla.
2: Eli tarkoitat nimenomaan sitä, että Suomen ulkopuoliset tahot käyttävät kyllä hybridisodan työvälineenä gender-ideologiaa.
3: Kyllä. Kyllä. Ja sitten se, että jos se nostetaan tietystä näkökulmasta vaan esiin, niin kyllä se on mun mielestä erittäin huolestuttavaa. Ja se, miten mun mielestä tässä näyttäytyy myös kaksoistandardit siinä, että jos joku nuori nainen vaikka tai tyttö haluaa mennä kauneusleikkaaksi, ja nythän oli tämä kohu siitä kauneusklinikasta, kun nuori nainen kuoli, kauneusoperaatio. Mutta sitten kuitenkin me tehdään näitä sukupuolen vaihdos, näitä transhoitoja. Niin kyllä siinä on mun mielestä tietyllä tavalla, että se on niin vahvasti politisoitunutta se keskustelu, että se ei ole enää mun mielestä ihan normaaliakaan, jos voi sanoa, miten vahva viha siellä taustalla on. Mun mielestä kaikesta pitää keskustella, mutta että jos presidentti on esimerkiksi Helsinki Pridein suojelijana, ja sitten siellä on vihapuhetta, tappouhkauksia, tutkijoita, lääkäreitä kohtaan, Päivi Räsäsen panderolli, ja kukaan ei puutu tähän. Lääkäriliitto halusi tavata setan ja tietyt yhteisöt, mutta ei näitä, jotka katuu transhoitaja. Mä satun tietään omien verkoston kautta näitä, jotka ei ole tullut kuulluksi.
2: Elina Skähri, tämä oli kyllä aikamoinen suihku meille kaikille, mitä nyt juuri kuulimme sinulta. Olet eduskuntavaaliehdokkaana. Oletko sinä yksinäinen soturi?
3: En. Siis, no ensinnäkin mulla on henkilökohtainen usko niin vahva, että mä en olisi uskaltanut lähteä ilman henkilökohtaista uskoa Jumalaan tuomaan näitä asioita esille. Ja se on semmoinen kantava voimavara mulle ja mä kuljen rukoilen, mutta mulla on siis tosi vahvat tukijoukot ja mä oon saanut vahvaa, siis semmoisia ulkopuolisia. Tietyllä tavalla mä oon halunnut sulkea mun perheen ja lähipiirin näistä pois. Mä en kysy heiltä, että mitä mä laitan ja sitten välillä mä oon sanonut, että sulkekaa some, että teen tätä nyt ja laittakaa turvavyö päälle, että mä painelen nyt menee. Mutta sitten tietyllä tavalla, että mun oma henkilökohtainen usko on niin ratkaiseva tässä, plus se, että mulla on semmoisia tukijoita taustalla ja se merkkasi mulle kyllä tosi paljon, kun siellä oli Suomessa arvostettuja journalisteja ja jotka on lähtenyt esimerkiksi Ylestä tai muualta menee tietyistä syistä ja tällaisia suomalaisia tunnettuja ihmisiä, jotka tuli niin kuin komppaa mua plus sitten, että mulla on riippumaton tukijoukko.
2: Tähän loppuu vielä ihan semmoinen rusetti, niin kun sinä nyt olet lähtenyt tälle viitottamallesi tielle, niin mitä näet lähitulevaisuudessa tapahtuvan suomalaisessa mediassa?
3: Mä uskon, että siinä on tulossa muutosta. Tosi iso murros on menossa mediakentällä ja se, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, että kun Googles tuli kerran semmoinen analyysi, että tavallaan, että media ehkä tietyllä tavalla pelkää, koska ne menettää nyt kontrollin. Media on aina pystynyt kontrolloimaan. Mä uskon, että enemmän tulee nousemaan niitä sellaisia vaikuttajia sieltä ruohonjuuritasolta, jotka haluaa oikeasti olla ihmisiä ihmiselle ja kohdata ja nähdä ja nostaa niitä epäkohtia esiin, jotta me saadaan asiat muuttua.
2: Minä kiitän sinua, Elina Skähri, haastattelusta ja toivotan menestystä.
3: Kiitos. Ja hyvää jatkoa myös sinulle. Kiitos, Markku.
2: Kiitos.
0: Ja siinä siis Elina Skähri, Markku Tenhusen haastattelussa. Kiitos teille. Niin, eikö ole aika mielenkiintoista, että totuuden esillä pitäminen ja ylläpitäminen, niin se on paitsi haastavaa ja hankalaa, mutta se myös haastaa jokaisen meistä tutkimaan itseämme.
1: Joo, kyllä aika hiljaiseksi veti, kun kuunteli Elina haastattelun tuossa ja pakko katsoa myös oman puseron sisälle, että miten minä toimin, ei vaan suhteessa yhteiskuntaan, vaan suhteessa omaan työhön tai omaan seurakuntaan, mutta myös omaan elämään.
0: IRR-TV:llä niin yksi meidän tehtävistämme on, niin sen koemme, että me haluamme olla niitä, jotka yrittävät ylläpitää sitä totuuden ääntä ja sitä vanhurskautta, mitä Raamattu kehottaa meidän ylläpitämään. Ja se ei ole moralisointia, vaan me uskomme vilpittömästi, että teemme palveluksen koko Suomen maalle ja kansalle, kun nostamme näitä asioita esille, mitkä muussa mediassa eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin. Uskomme sen olevan sitä vanhurskauden missiota, niin kuin sanotaan.
1: Sanoisin ehkä näin, että vaihtoehtoista näkökulmaa, joka nousee Raamatusta ja sen äärelle, yhdessä kävelemistä, ei ikään kuin vain osoittamista, vaan yhdessä mennään sinne.
0: Vanha sanonta kertoo, että kun nostan sormeni osoittamaan toista ihmistä, niin vähintään 3 siinä samassa kädessä osoittaa kohti minua, joskus jopa 4. Me aloitimme tämän ohjelman Jeesuksen sanalla Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeesta 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Ohjelma, josta äsken keskusteltiin, on siis Ajassa ohjelma, jota Markku Tenhunen juonsi ja vieraana oli Elina S. Kähäri. Kaikkea muuta tehtävää ja työtä, mitä IRL-TV tekee niin Suomessa kuin ympäri maailmaa kirjaimellisesti. Useita mediamissioita, eli evankeliumin julistukseen tähtääviä suurtapahtumia on tälläkin hetkellä tekeillä, muun muassa Etiopiassa, Moldovassa, Israel ja kotimaassa. Suomi on meille se, missä me haluamme olla myös näkyviä yhdessä sinun kanssasi. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa tämän työn puolesta ja kiitos, kun muistat myös Hannu ja Laura Haukkaa, jotka jo 50 vuotta ovat Jumalan kutsussa vaeltaneet. Ja se tie ei aina ole ollut helppo, mutta se on ollut sitäkin hienompi seurata, miten Jumala on heitä käyttänyt. Jumala haluaa käyttää juuri sinua. Juuri sinua, rakas kuulija, ja Mertsi, myös sinua.
1: Jopa minuakin.
0: Jopa minua. Sanon ennen kaikkea itselleni, jopa myös minua. Minua kurjaa. Mutta sitä varten Jeesus tuli, että meillä olisi rauha. Rauha Jumalan kanssa ja rauha ihmisten välillä. Mertsi, luetko jokaiselle kuulijalle vielä Herran siunauksen?
1: Kyllä. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit Itäraportti Extraa. Voit seurata ihan kaikkea muutakin työtämme sekä ohjelmiamme osoitteessa irltv.fi ja sosiaalisen median alustoillamme sekä ohjelmatuotantoamme vaikkapa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä Alfa Plus-äpillä. Antenni TV:ssä kanavalla 16 se näkyy myöskin joka ilta. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
4: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
5: Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun kolmen hävittäjän sijasta perille saapui kaksi konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain 5 F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. 21-vuotias mies karkasi ulkoilun yhteydessä. Poliisin mukaan mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle. Iltalehden mukaan mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa Iltalehdelle. Poliisin mukaan mies saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmankapin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Nyt vuorossa on avoin kuntakanava, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja sivutaan paikallispolitiikkaa. Ohjelman kustantaa Vantaan kristillisdemokraatit.
4: Ja tervetuloa avoimelle kuntakanavalle. Tämä on kesätauon jälkeen nyt sitten ensimmäinen ohjelma ja ollaan syyskuun puolessa välissä ollaan. Eikö niin, Lovisa?
5: No näin on.
4: Ja tervetuloa
5: tervetuloa
4: Lovisa avoimelle kuntakanavalle haastatteluun.
5: Kiitos.
4: Ja kun nämä kouluasiat nyt on ollut tässä tapetilla ihan viime päivinä, niin mennäänpä hetkeksi niihin, kun sinä olet opettaja ammatiltasi ja hyvinkin perillä näistä. Nämä PISA-tutkimuksen tulokset kertovat, missä maamme peruskoulun oppilailla menee heikosti ja lukutaito on yksi niistä. Mistä johtuu ja myös muita heikkoja tuloksia löytyy? Missä vikaa, Lovisa?
5: No, tämä on hyvä kysymys, jota on nyt laajasti pohdittu. Ja tähän monen muuttujan summa. Eli kyllä siellä näkyy semmoinen ylipäänsä semmoinen perheiden eriarvoistuminen, digitalisaatio, jolloin lapset on paljon enemmän kännykällä ja somessa ja ei semmoinen sinnikkyys ja vaivan näkö on laskenut. Lapset lukee paljon vähemmän. Siellä varmaan näkyy myös oppimistuloksissa tai näissä PISA-tuloksissa niin resurssien niukkuus suhteessa sit oppilaiden tarpeisiin. Eli se on niin kuin usean muuttujan summa. Eli meillä on sekä lukutaito heikentynyt, mutta sit meillä on heikentymistä myös matematiikassa, matemaattisissa taidoissa ja siis luonnontieteissäkin PISA-tulokset on laskenut, vaikka se on edelleen kansainvälisesti melko hyvällä tasolla. Mutta se on, niin kuin sanoin, että siellä on perhetaustaa ja alueellisia eroja ja se, mikä on ehkä uutta, niin saman luokan sisällä niin on valtavasti kasvanut edelleen ne erot, osaamisen erot ja myös tavallaan niin sanotusti hyvien perheiden tai tämmöisestä perheestä, jossa on perinteisesti pärjätty hyvin, taustoista, joista on perinteisesti pärjätty hyvin, niin myös siellä oppimis- tai PISA-tulokset on laskeneet, eli se koskee tavallaan nyt laajempaa joukkoa tämä heikentynyt osaaminen.
4: Ja mitä voisi tehdä sitten? Mitä pitäisi
5: niin,
4: tehdä?
5: Mitä voisi tehdä? No kyllä mä itse ajattelen näin, että erityisen tärkeää on, että siihen lukemisen varhaiseen tukeen panostetaan. Ja se lähtee ihan sieltä neuvolakäynneiltä, ihan sieltä vauvalapsuusiästä, että lapselle luetaan ja toisaalta annetaan lukevan aikuisen mallia. Ja ei olla rajoitetaan tai otetaan kokonaan pois lapsilta kännykkejä, ollaan tarkkana siitä, että ne rajat myös pitää. Sitten ihan semmoista erityistä tukea luokkiin oppilaille. On tosi tärkeää, että meillä on riittävät resurssit niin, että luokassa on työrauha. Että me pystytään me opettajat keskittyä opetukseen. Ja jokaisessa koulussa jokaisen oppilaan tulisi lukea mahdollisimman paljon, koska lukutaito on sitten pohja muulle pärjäämiselle, muulle oppimiselle. Ja siitä sinnikkyyttä pitäisi harjoitella ja pettymyksen sietokykyä. Ja siihen on esimerkiksi tämmöiset liikuntaharrastukset, urheiluharrastukset äärimmäisen hyviä. Ne opettaa semmoista pitkäkestoista sinnikkyyttä ja tavoitteiden asentaa, ettei heti saavuta sitä, mitä haluaa.
4: Että se heti mulle, niin se pois.
5: Juuri näin. Mutta siinä on tavallaan meillä aikuisilla tarkan pelaamisen paikka, kun sosiaalisen median vaikutuksista tiedetään, niin nyt meidän pitäisi ottaa se tieto todesta ja rajata. Rajat on rakkautta ja kyllä mä toivon myös valtiovallan puolelta semmoista selkeää ohjeistusta, selkeää viestintää ja sitten myös resursseja siihen, että saadaan koulutustasoa nostettua, saadaan oppimistuloksia nostettua. Ehkä näissä PISA-tuloksissa huolestuttavinta on, että siellä on niin kuin ne perustaidot niin heikentynyt ja perustaidothan on juuri niitä, millä meidän pitää oppia.
4: Mutta onko Lovisa niin, että kun se kännykän käyttö oli niin massiivista tuolla, että räplättiin kaikki tunnit kännyköitä ja niin edelleen, että se on myöskin ollut semmoinen iso miinustekijä tähän oppimiseen?
5: No kyllä, varmaan se digiloikka on yksi selittävä asia, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja monessa koulussa niin tavallaan se on varmaan ottanut vähän suuremman osan kuin mitä olisi pitänyt. Ja nyt tullaan takaisinpäin. Paljon puhutaan painettujen kirjojen merkityksestä ja käsialaharjoittelusta. Ja mä uskon, että käsialaharjoittelu varmasti tulee takaisin ja ylipäänsä semmoinen kirjoittamisen korostuminen siinä lukemisen rinnalla. Osassa koulujahan pitäydyttiin painetuissa kirjoissa, että se on ollut vähän koulukohtaista ja kuntakohtaista tietenkin.
4: Kyllä vaan, mutta Lovisa, nyt täytyy mennä vähän sitten asioissa eteenpäin, eli Vantaan talousohjelma. Senhän valtuusto hyväksyi 24. elokuuta kokouksessaan, tosin äänestyksen jälkeen. Ja nyt me puhumme Tiinan kanssa sitten muilta osin, mutta sinun kohdalla mä nyt niin kuin kysyn tästä, että mitkä pääkohdat sinä nostat sieltä? Ja esimerkiksi tämä käyttötalouden menojen hillintä, niin miten se voidaan toteuttaa?
5: Jos mennään ensin niihin talousohjelman pääkohtiin, niin ehkä se ohjelman punainen lanka ja tärkein viesti on se, että tarkoitus on tasapainottaa talous, että me ei voida loputtomasti elää velaksi, koska näin me tavallaan turvataan myös tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Ja ohjelma korostaa vahvasti sitä, että ei pelkästään leikkaamalla, mutta myös tuloja kasvattamalla ja tehokkaammalla toiminnalla, organisaatio-uudistuksella me saadaan sitä meidän taloutta tasapainoon. Mun mielestä yksi tärkeä viesti siellä on nimenomaan panostukset työllisyyden parannemiseen. Ja Vantaalla tarvitaan yritysinvestointeja ja näillä toimilla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa. Talousohjelmassa myös puhutaan vahvasti kasvun hallinnasta. Kun me ollaan vahvasti kasvava nuori kaupunki, niin talousohjelma ohjaa nyt tätä kasvua niin, että palvelut pysyy perässä. Ja toisaalta, että se kasvu on sitten mahdollisimman positiivista kaupungin kannalta. Sitten itse oma lempiaihe on siellä se koulutustason nosto, eli lasten ja nuorten hyvinvointi on siellä tunnistettu, perheiden merkitys ja ylipäänsä meidän koulutustason nosto Vantaan sit siihen elinvoimaan ja sen heijastukset talouteen niin on merkittävät. Sitten sulla taisi olla kysymyksenä, että miten voisi
4: menoja hillitä.
5: Käyttömenoja, oliko näin?
4: Joo, käyttötalouden menojen hillintä.
5: Joo. No käyttömenojen hillintä, niin se mun mielestä ei tarkoita automaattisesti palveluiden heikentämistä, vaan se on viisasta säästää hallinnosta, mitä nyt Vantaalla tehdään organisaatio-uudistusta, eli tuotetaan palveluja tehokkaammin ja järkevämmin. Sitten me ollaan pohdittu tiloista luopumista, turhista tiloista luopumista ja tilojen niin kuin järkevämpää käyttöä niin, että siellä on tilatehokkuus korkeammalla. Ja sitten ennaltaehkäiseviä palveluja tehostetaan. Lisäksi niin kuin käyttötaloutta on esimerkiksi meidän investointikaton käytteli. Meidän investointimäärä sovittiin, että se lasketaan, koska sitten tavallaan investoinnista otettavat lainat, niin ne tulee taas, ne korot tulee maksettavaksi käyttötaloudesta. Eli velkaantumisen hillintää voidaan tehdä monella tavalla. Tässä on tämmöisiä ajatuksia.
4: Aivan. Ja tietysti tämä on nyt suunnitelma ja tätä on lähdetty tietenkin toteuttamaan ja tietysti tuleva budjetti sitten näyttää, kunhan kaupunginjohtaja sen julkaisee, niin sitten katsotaan sitä ensi kuun puolella. Mutta Varian Tikkurilan osaamiskampuksen oppilaitoskorttelin peruskivi muurattiin 1.9. Mitkä opinnot sijoittuu sitten tähän uuteen laitokseen?
5: No, oppilaitoskortteli kokoaa saman katon alle Tikkurilan lukion, Vantaan ammattiopisto Varian sekä Vantaan aikuisopiston ja musiikkiopiston toimialoja ja toimintoja. Et niihin tiloihin tulee noin 2700 opiskelijaa ja 300 henkilökunnan jäsentä, että iso kokonaisuus on sinne syntymässä. Tavoitteena on siellä, että saman katon alla on oppilaitoksia, opiskelijoita, yrityksiä, palveluita ja siitä saataisiin semmoista uudenlaista synergiaa Vantaalle, joka sitten piristäisi meidän elinvoimaa ja sitä kautta myös sitä Vantaan taloutta ja Vantaan houkuttelevuutta yrityksille ja asukkaille ja oppilaitoksille. Esimerkiksi korkeakouluja, semmoisia neuvotteluja käydään, että saataisiin sinne sitten sijoittumaan myös korkeakouluyhteyksiin.
4: Se olisi varmaan tärkeä.
5: Se olisi todella, todella tärkeä, koska se on vahva mahdollisuus vahvistaa Vantaan kaupungin elinvoimaa.
4: Ja sitten Tikkurilla on kuitenkin keskeinen paikka, siihen on julkisella liikenteellä helppo tulla.
5: Kyllä.
4: Että kyllähän pitäisi niin kuin ottaa nämäkin huomioon ja todellakin, niin ettei kaikki korkeakoulupaikat ole Espoossa ja jossain muualla.
5: Niin, ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on ihan keskeisen tämmöisen modernin, sykkivän, uudistuvan, elinvoimaisen kaupungin elinehto, että siellä on korkeakouluja, on motivoivia, että se on myös motivoiva paikka opiskelijoille, ja sitä kautta se on motivoiva paikka myös startup-yrityksille ja elinkeinoelämälle, että nämä kulkee vähän

0: jolloin me saadaan koordinoitua hankintoja ja sieltä syntyy säästöä. No sitten jos ajattelee hyviä uutisia asukkaiden kannalta, niin esimerkiksi Jumboon aukeaa lokakuussa Flamingon siipeä sinne uusi iso kirjasto, joka korvaa sen Kartanonkoskella sijainneen Pointin kirjaston. Ja se, siitä odotetaan semmoista hyvinvointia vahvistavaa vetonaulaa, joka vastaa myös tähän lukutaidon laskemiseen, heikkenemiseen.
1: Oikein, joo.
0: No sitten on mun mielestä hyvä myös, että yhteisöverotulot yrittää näyttää tällä hetkellä ylittävän budjetissa mainitun ennusteen.
1: Joo.
0: Ja se on kyllä erittäin positiivista tässä ajassa.
1: Kyllä. Siinäpä niitä positiivisia uutisia vielä lopuksi. Ja mä nyt kerron tässä, että minä olen Maija Huri, tämän ohjelman toimittaja. En sitä alkuun maininnut, mutta tuttujahan tässä ollaan tällä kanavalla 27. vuosi menossa. Ja Loviisa Kaartokallio, kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, on tässä ollut haastattelussa. Ja toivotan sinulle, Loviisa, hyvää iltapäivän jatkoa.
0: Kiitos oikein paljon, Maija, ja oikein ihanaa maanantaita kaikille kuulijoille.
1: Kiitos.

0: No niin, ja sitten aloittelemme. Ja Avoin kuntakanava jatkuu, ja tässä on sitten toisessa osiossa haastattelussa valtuutettu Tiina Tuomela. Tervetuloa Tiina ohjelmaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja minä olen Maija Huri, tämän ohjelman toimittaja. Tiina, valtuusto, teillä oli elokuun 24. päivä kesätauon jälkeen valtuuston kokous, ja äänestyksen jälkeen siellä hyväksyttiin Vantaan talousohjelma sekä strategiakaudelle 26-29 elinvoima- ja työllisyysohjelma. Ohjelman tavoitteena on muuttaa koko kaupunkikonserni aktiiviseksi elinvoiman ja työllisyyden rakentajaksi. Miten?
1: Joo, tämä on tosi tärkeä ohjelma ja tärkeä asia, ja varsinkin tietysti tämä työllisyys.

0: työllisyyspuoli on meillä niin kuin nyt tämmöinen iso kompastuskivi tällä hetkellä. Mutta tässä ohjelmassa nimenomaan katsotaan vähän asukkaiden että myös yritysten näkökulmaa. Ja yrityksethän on tietysti meille niin kuin hirvittävän tärkeitä niin kuin työllistämismielessä ja siten tämän elinvoiman rakentamisessa. Meillähän on suuria valttikortteja tämä meidän sijainti. Me ollaan liikenteen solmukohdassa ja muun muassa tämä lentokentän läheisyys on erittäin tärkeä monille yrityksille, kun miettii omaa sijaintipaikkaansa. Toki meillä pitää olla tarjolla myös niitä kasvun mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka on mahdollista laajentua ja kasvaa omassa toiminnassaan. Se, mitä ollaan jo tehtykin ja edelleen sit jatketaan, on esimerkiksi näitä joustavia lupakäytäntöjä. Esimerkiksi se, että rakennuslupa saadaan niin kun mahdollisimman nopeasti, niin ettei tule tavallaan turhia odotuksia. Niin tämä on tosi tärkeä myöskin yritysten mielestä. Ja tietysti sitten kaupunki pyrkii tekemään näiden yritysklustereiden ja Business Vantaan kanssa niin kuin tiivistä ja aktiivista yhteistyötä. Että tavallaan tämä elinvoima rakentuu myös siitä, että yrityksille annetaan niin kuin mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset toimia ja tuottaa myös sitten työpaikkoja meille. Mutta sitten tietysti asukkaiden perspektiivistä, että elinvoima koostuu niin kuin monistakin asioista pikkasen ehkä vetovoiman kanssa niin kuin kimpassa kulkee nämä asiat, mutta erityisesti tätä elinvoimaa niin kuin halutaan kehittää sillä lailla, että vanhoja keskustoja kehitetään toimiviksi, siisteiksi, viihtyisiksi. Ehkä myöskin se, että tämmöistä tapahtumatarjontaa olisi mahdollisimman paljon, eli että kaupunki vaikuttaisi tämmöiseltä vireältä ja tämmöiseltä aktiiviselta kaupungilta. Mutta sitten tämmöinen, mikä on tässäkin ohjelmassa esillä, niin on tämä elinikäinen oppiminen ja niin sanotusti jatkuva oppiminen, niin muun muassa tuo Jokiniemen rakentuva oppimiskampus tukee niin kuin tätä ajatusta sit myös tässä elinvoimamielessä. Mutta laaja ohjelma ja paljon tietysti asioita, mitä pitää kehittää ja viedä eteenpäin, mutta se nähdään sitten päivä kerrallaan ja vuosi kerrallaan, miten käytännössä saadaan niin kuin hommat sujumaan.
1: Näin. Ja vielä kysyn tätä, että miten tätä Vantaan vetovoimaa voitaisiin niin kuin lisätä?
0: Joo, ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä kysymys, ja tämä olisi nimenomaan niin kuin kuntalaisten ja asukkaiden perspektiivistä, että miten me saadaan niin kuin houkuteltua myös niin kuin meille niin kuin asukkaita lisää. Ja tämä turvallisuustekijähän tulee jokaisessa asiassa niin kuin esille, että nythän paljon puhutaan tästä turvattomuudesta ja asemanseutujen levottomuuksista, ja niin se, että me niin kuin taataan turvallinen ympäristö meidän asukkaille, niin se on varmaan yksi tärkeintä. Mutta kyllä sitten ihmiset, jotka miettii, että muuttaisiko Vantaalle vai Tuusulaan, niin miettii sitä, että onko meillä tämmöisiä terveitä ja turvallisia päiväkoteja ja kouluja, onko meillä viheralueita miten paljon, onko meillä monipuolisia asuntoja tarjolla, siis on kerrostaloasuntoa eri kokoista ja erityisesti myös näitä pientalotontteja ja pientaloja tarjolla. Eli tavallaan tämä vetovoimaa pystytään niin kuin asukkaiden perspektiivistä kehittämään niin kuin ihan tämmöisillä arkisilla asioilla, että toiminta sujuu, joukkoliikenne sujuu. Niin tämä on niinku semmoinen ihan tavallaan aika ehkä yksinkertaiseltakin kuulostava vetovoimatekijä. Että totta kai nämä tämmöiset tapahtumat ja muut on myöskin vetovoimatekijöitä ja elinvoimatekijöitä, mutta kyllä tämä niinku tavallaan turvallinen arki on myöskin tosi tärkeä vetovoimatekijä niinku meidän kaupungin kannalta.
1: Ilman muuta. Ja sitten jos ajatellaan, Tiina, mehän tunnemme nyt Vantaan aika, ja minäkin jo liki 60 vuoden ajalta, kyllä viheralueita ja puistoja ja luontoa löytyy kyllä jokaisen, jokaisen alueen läheisyydessä. Ei tarvitse mennä pitkälle, kun sitä löytyy. Että se on kyllä meillä Vantaalla rikkaus. Ja sitten toisaalta tämä joukkoliikenteen tehokkuus, niin kyllä mä sanon, että Vantaalla se on kyllä yksi Suomen tehokkain.
0: Joo,
1: että se joukkoliikenne on kehitetty ja sitten tämä lentokenttä on yksi tärkeä pointti.
0: Kyllä, kyllä. Tämä lentokentän läheisyyshän on monessakin suhteessa tosi tärkeä, paitsi just näille yrityksille, mutta myös ihan henkilöille, jotka vaikka käyvät työmatkoilla ulkomailla, niin on se ihan eri lähteä täältä Vantaalta lentokentälle työmatkalle, kuin lähteä jostakin kauempaa Suomesta, jolloin tulee niin kuin välimatkat ja matkustamisen määrä kasvaa, koska pitää ensin päästä tänne meille. Ja sitten vasta lentokoneeseen, että kyllä tämä niin kuin aika, tätä mietin juuri, kun tuossa lensimme Italiaan, niin mietin, että kyllä meillä on helppoa, että 10 minuuttia menee lentokentälle autolla, niin joo, se on aika helppo juttu.
1: Ja junallakin, minä asun Korsossa, niin ei muuta kuin siitä K-junalla Hiekkaharjuun ja siitä muutama minuuttia olet lentokentän sydämessä. Ja kyllä. Että kyllä kaikki on tehty helpoksi ja vielä edullista se matkustaminen sitten. Niin. Mutta mennään Tiina eteenpäin. Rekolaan on nyt suunnitteilla asuinpientaloja. Ja mitä voit tästä kertoa? Ehkä tämä on ihan uusi asia.
0: Joo, tätä itse asiassa kyllä, tätä alettiin kehittämään jo vuonna 2018, taisi olla vuosiluku, mutta sitten tuli yleiskaavatyötä siihen väliin ja tämä niin kuin taukosi tämä Rekolan kehittämissuunnitelmat ja nyt se on sitten tietysti saatu uudelleen käyntiin ja ehkä jo vähän niin kuin maaliinkin asti. Tässä on niin kuin tulossa niin kuin nimenomaan nämä sijoituspaikat lähellä Rekolan asemaa. Että se on, että kulkuyhteyksien takia on niin kuin tosi, tosi hyvässä paikassa. Siinä on ajatuksena, että tehtäisiin kuitenkin maksimissaan 2-kerroksisia pientaloja. Siellä on myös jonkunmoinen suunnitelma tällä hetkellä olemassa ollut, että siihen Laurintien ja Rekolantien risteykseen voisi tehdä enintään 3-4-kerroksisia pienkerrostaloja. Mutta kuitenkin niin jos näitä kerrostaloja sitten tehtäisiin, niin ne pitäisi olla hyvin paljon tyyliltään myös sitten hyvin sopeutua tähän pientalokantaan, mikä siellä on niin suurimmaksi osaksi läsnä. Jossakin vaiheessahan puhuttiin korkeimmistakin kerrostaloista, mutta siihen kyllä asukkaat eivät ole niin tyytyväisiä ja se on ihan ymmärrettävää, koska se on pientaloaluetta, niin siinä täytyy olla sitten, että huomioidaan se olemassa oleva ympäristö, kun rakennetaan uutta. Vanhoja liiketaloja sieltä on jo kaadettu pois tuosta sunnuntaina bensaa tankatessa. Jo huomasin sen, että siellä on niitä vanhoja sellaisia, just ennen olleet liiketaloja, niitä on nyt niin kuin purettu pois ja ne tulee tosiaan niin kuin sinne siihen aseman läheisyyteen. Nyt ihan tarkkaan niin kuin kokonaismäärää en pysty sanomaan, mutta kyllä sitä nyt sitten Rekolaakin päästään sitten kehittämään.
1: Hienoa, joo. No sitten tämä Peijaksen sairaala, joka myöskin on siellä läheisyydessä siinä Rekolan aseman läheisyydessä, niin siellä on Vantaan kaupungin omistamia tiloja ja nyt ne on sitten päätetty myydä, niin miten suuresta kaupasta on ehkä kyse?
0: Joo, se on noin 10 miljoonaa, pikkasen vajaa 10 miljoonan euron kauppa ja tämä perustuu siihen, että silloin aikanaan niin Vantaahan omisti näitä sote-kiinteistöjä, mutta sitten taas niin kuin hyvinvointialue ei ole niin kuin sen tapana tai tyylinä tai sen oikeutena ei ole omistaa näitä mitään rakennuksia, vaan he ovat pääsääntöisesti näissä kiinteistöissä aina vuokralla, niin sen tähden sitten Vantaan kaupunki päätti nämä Peijaksen sairaalassa olevat omat tilansa sitten myydä pois ja se on nyt sitten kokonaan Peijaksen sairaalan HUSin omistuksessa ja tosiaan kauppahinta oli pikkasen, oliko 9,8 miljoonaa euroa, eli pikkasen vajaa 10 miljoonaa euroa, että iso raha, mutta sitten tavallaan Vantaan talouden kannalta semmoinen pieni lisäapu apu niin kuin sitten.
1: Niin, ja varmaan järkevää niin kuin luopua tiloista silloin, kyllä, jos ei niitä tarvitse, että ei mitenkään huono asia.
0: Näin on, ehdottomasti.
1: No Tiina Tuomela, sitten ihan lyhyesti vielä tästä Vantaa-Kerava hyvinvointialueesta. Miten siellä menee taloudessa ja onko budjetti suunnitteilla missä vaiheessa? Mutta ennen kaikkea, mikä on tämä hyvinvointialueen talous?
0: Joo, tästä on kiva välillä puhua, koska hyvinvointialueella on taloustilanne niin kuin ihan tosi hyvässä jamassa. Meillähän oli niin kuin, tavallaan tämmöisenä runkona, että me olisi pitää niin kuin alijäämät kaikki kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Ja jossain vaiheessa ajateltiin, että eipä tule onnistumaan, mutta nyt täytyy sanoa ilokseen, että alijäämät saadaan tänä vuonna kaikki katettua ja pikkasen muutaman 10 miljoonaa jää jopa ylijäämää.
1: Hienoa.
0: Eli et todella hyvässä jamassa, ja nyt me pystytään sitten, kun tätä ylijäämää alkaa mahdollisesti jatkossakin kertyä, niin pystytään sitten kehittämään ja fokusoimaan toimintaa myös niin kuin ehkä niillä alueilla myös, mistä ollaan jouduttu pikkasen tinkimään. Tosi niin kuin hyvässä tilanteessa, että on ihan mielenkiintoista lähteä budjettineuvotteluihin nyt loppusyksystä sitten, että ollaan ei olla niin kuin yötä kiristämässä, mutta ei nyt liikaa hölläämässäkään toki tässä vaiheessa vielä.
1: Varmaan ei olekaan aihetta höllätä, että kyllähän niitä menopaineita aina on. Kyllä. Eri osa-alueilla ja totta kai sitten palvelujen kehittäminen ja niin poispäin, niin se on äärimmäisen tärkeää, jos vaan siihen on resursseja myöskin taloudellisesti, eikö niin?
0: Kyllä, juuri näin.
1: Mutta kiva kuulla näin lopuksi tämmöinen hyvä uutinen vielä, että paljon on haasteita, mutta on myöskin kerrottavaa sinulla nyt sitä, että siltä osin ollaan yli tavoitteen.
0: Kyllä, joo, se on tosi hienoa. Ja kun mietitään, mistä tilanteesta niin kun lähdettiin liikkeelle, niin on niin kuin tavallaan tosi, tosi hyvin onnistunut tämä taloudellinen suunnitelma.
1: On osattu hoitaa niitä asioita.
0: Kyllä, joo, kyllä, ehdottomasti.
1: Tiina Tuomela, kiitos haastattelusta ja hyvä syksyn jatkoa ja palataan avoimelle kuntakanavalle. Ja sinulle hyvä kuulija, niin oikein hyvä syksyn jatkoa. Minä olen Maija Huri, tämän ohjelman toimittaja. Tavataan sitten uudelleen lokakuussa. Samojen haasteiden ja ehkä uusien haasteiden edessä. Kiitos.
2: Edellä kuultiin avoin kuntakanava. Ohjelman tarjosi Vantaan Kristillisdemokraatit. Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
3: Veli-Matin juttusilla.
4: Hyvät kuuntelijat, minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen ja syvästi viisas maalaismies. Hän on professori, joka asuu Metsälammen rannalla ja kertoo teollisuustarinaa nuoruudestaan ja kirjastaan, jonka nimi on Raami Saha professorin korvassa. Tämä jännittävä persona on professori Tapio Lampinen. Tervetuloa Veli-Matin juttusille.
5: Joo, kiitos kutsusta.
4: Me olemme vanhoja kavereita, me olemme tavanneet siellä ja täällä, ja kun aloitin teologian opinnot 60-luvulla, niin olin kiinnostunut saarnaamisesta ja olen yhä, edelleenkin olen homiletiikan pauloissa. Ja aina kun yritin joltakin opettajaltani kysyä vähän jotain saarnaan liittyvää, niin hän sanoi, että parasta kysyä Tapio Lampiselta. Mistä se johtuu, että sinä jo silloin nuorena olit niin kiinnostunut retoriikasta ja homiletiikasta ja kaikesta, mikä kuuluu ja kaikuu?
5: No seinä oli sellainen tausta niin kuin monilla ihmisillä, että meillä oli sellainen suomen opettaja, nykyisin sanotaan äidinkielen opettaja, joka oli ottanut tehtäväkseen, että hänen alueeltaan on teinien kulttuurikilpailuissa aina edustus.
4: Jaha.
5: Ja siellä oli puhekilpailu ja hän minun ilmoitti näihin puhekilpailuihin ja siitä minulla heräsi vähän semmoinen ajatus, että ehkä minulla olisi tai kiinnostus puhumiseen ja puheiden tekemiseen. Ja tietysti se oli tämmöinen rohkaisu siihen, että minulla ehkä olisi jotain lahjoja puhujaksi. Ja sellainen opettaja vaikuttaa moniin ihmisiin koko elämän vaikuttaa koko elämäksi joku opettaja, joka sanoo, että tee sitä tai tätä.
4: Tämä tapahtui Porissa vai?
5: Joo, tapahtui Porissa, Porin Lyseossa. Meillähän oli erittäin hyvä tämä äidinkielen opettaja, että aineesta 2/3 kirjoittajista sai laudaattorin.
4: No niin, se on aika hyvä
5: todistus. Ja monista tuli toimittajia, joo, kun heillä oli tämä suomen kielen taito.
4: Millä tavalla luonnehditte tämä lähtökohtaasi sieltä Porin seudulta? No, tämä kirjahan käsittelee aika paljon sitä aikaa, kun olit kesätöissä, niin sanotusti oikeissa töissä.
5: Satakuntalaisuuteenhan loppujen lopuksi kuuluu tämmöinen kirjallinen ilmaisu, että meidän ainoa Nobelin kirjallisuuden palkinnon saaja Sillanpäänkin on Satakunnasta. Ja Satakunnassa tämmöinen kirjallinen ilmaisu on ollut hyvin tärkeä minun käsittääkseni tämmöinen ilmaisun tapa. No, tässä juuri löysi esimerkiksi isäni kirjoittamia sellaisia näytelmiä ja pakinoita ja humoristisia tapahtumia ja muuta vastaan. Vaikka hän oli täysin kouluttamaton ihminen, hän oli kirjoittanut. Tietysti tämä suomen kielestä on nyt puhuttu kaverin kanssa sitä, että meillä oli koulussa aika hauskaa, kun me puhuimme murretta, joka oli puoliksi ruotsia. Ja sitten meidät koulussa opetettiin puhumaan yleiskieltä tai niin kuin kielen standardiversiota ja sitten kääntämään sitä ruotsiksi. Mutta opettajat ei koskaan ottanut huomioon sitä, että meidän murteemme oli ollut puoliksi ruotsin sanoja.
4: No tämä on aika mielenkiintoista, että sinun isäsi Aku Lampinen ja äiti Saimi jollakin tavalla vaikutti sinuun hyvin vahvasti ilmeisesti tähän uravalinnassakin.
5: Joo, äiti tietysti, niin äiti vaikutti, siis isähän sillä tavalla, kun hän kuoli kun minä olin 3,5-vuotias, niin isän vaikutus oli lähinnä siis sellaisia, että kerrottiin, millainen hän niinpä oli. Ja kun kerrottiin, että hän oli tämmöinen tarinaniskiä, niin sitten minäkin halusin olla isänin kaltainen ja treenasin lapsesta lähtien sitten tällaista tarinankerrontakykyä. Näin kun minä olen nyt täällä Helsingissä käymässä, niin minun isäni oli Singerin edustaja ja Singer lähetti heidät nämä edustajat aina välillä Helsinkiin. Niin yksi tarina oli tällainen, että oliko se nyt Jaakkola-niminen kaveri lähti Helsingin raitiovaunuilla aamulla ajelemaan ja kun hän sitten illalla tuli takaisin, niin hän sanoi, että olenko minä se sama mies, joka aamulla tästä lähti. Joo,
4: kyllä, kyllä. Kerron nyt vielä vähän elämän tarinastasi. Kuuntelijoita kiinnostaa aina, että mitä porilaisille miehille tapahtui sitten myöhemmin. Asut Helsingissä pitkiä aikoja ja sitten olet nyt viime vuosikymmenet ollut Lohjalla asumisen jälkeen Keski-Suomessa.
5: Niin, olen Jyväskylässä asunut nyt ihan tasan 20 vuotta. Niin. Se johtui siitä, että vaimon rupesi lähenemään 50 vuoden ikää ja rupesi miettimään, että aikooko hän nyt olla tässä yhdessä ja samassa työpaikassa, niin, kun hän oli ollut jo 20 vuotta ja alkoi sitten etsiä A-kanttorin paikkoja ja haki useampaa paikkaa ja valittiin sitten Jyväskylään ja kun minä olin silloin jo eläkkeelle, niin se minulle se kävi. Minä kävin kyllä sieltä Jyväskylästä sitten dosenttiopetusta antamassa Helsingin yliopistossa.
4: Nykyinen asuntosi on sen verran, kun olen joskus siellä käynyt, niin sehän on lähellä metsälampea.
5: Kyllä, juu, tai oikein. No.
4: Näkyy hyvin se metsälampi siihen.
5: Joo, se onkin minä, kun minulla on, siis minä aina sanon, että kun minä olen ihminen, jolla ei ole luontosuhdetta, niin sitten ihmiset sanoo, että joo, mutta sinähän asut siellä metsässä, niin minä olen nyt asunut 20 vuotta, mutta ei minusta oikein ole metsäläistä tullut. Että kun ne sanoo, että sinähän laitat hienoja kuvia, niin minä sanon, juu, mutta vaan ikkunan läpi. Niinpä. Mikä ei pidä tietysti paikkaansa, mutta
4: no, kun sinun nimesi on Lampinen ja maisemana on, kun avaat silmäsi, niin Lampi. Ja Suomi on lampien luvattu maa. Tutkittu asia, että Suomessa on lampia enemmän kuin järviä. Eli kun sanotaan, että Suomi on järvien luvattu maa, niin se ei pidä niinkään paikkaa kuin, että lampi on niin paljon
5: No minä
4: tiheämpi.
5: Olen kyllä selvittänyt, että se meidän lampi kyllä täyttäisi järvenkin kriteerit.
4: Jaha.
5: Mutta joo, se, että minun nimi on taas Lampinen, niin se Lampinenhan on näistä vesistönimistä harvinaisin.
4: Niin.
5: Ja sehän on tarina siitä, että kun minun isovanhempani menivät vihittäväksi, niin pappi sanoi, että olette ajatellut ottaa sukunimen. Ne sanoi, että onko semmoinen nyt tapana. Joo, se on nyt tapana sitten. Jaa, no kyllä mekin sit voidaan ottaa, kun lännellähän ihmisillä on sukunimiä. Ja sitten pappi sanoi, että oletteko ajatellut, että mikä nimi te ottaisitte. No eikö me en tiedetty koko asiasta. Niin sitten pappi sanoi, että ottakaa Lampinen, se on hyvä nimi, niitä on paljon minun kotiseudulla.
4: No niin, se yleinen nimi. Näin puhuu lämpöisesti nimestään ja elämästään professori Tapio Lampinen Metsälammin rannalta. Oletko lukenut Jukka Mikkosen ja Harri Hakalan kirjan? Sen nimi on Metsälampi.
5: En ole lukenut.
4: Se on ihan mainio kirja. Siinä varmaan on myöskin selvitetty tätä, missä on järven ja lammen raja.
5: Sehän meidän lampihan on semmoinen, että minä jossain vaiheessa kalastinkin sieltä, niin ihmiset rupesivat ihmettelemään, miten ne kalat on päässyt sinne. Sitten kun sitä vähän selvitettiin, niin kävi ilmi, että kalat on ollut aina, lampi on tullut myöhemmin.
4: Niinpä. Äsken puhuimme saarnaamisesta, mutta sinä olet kyllä ehkä vielä paljon enemmän kuin saarnannut, niin kirjoittanut kirjallisuusmies. Montako kirjaa sinulta on tullut?
5: Minä olen sitä mieltä, että minä olen kokonaan kirjoittava näitä kirjoja 6.
4: 6 kappaletta. Ja sitten kokoomateoksissa ja ynnä muissa. Ja joo, lehdissä, Pappisliiton jäsenlehdessäkin ja
5: joo, minä olen hyvin paljon kirjoittanut yleisosastokirjoituksia ja ollut kolumnistina useammassa lehdessä. Ja tästähän kävi ilmi, että minähän olin jo kouluaikana toimittajana.
4: Niin.
5: Ja se onkin aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että olen miettinyt tätäkin kirjaa luodessa, että miten kuin paljon ihmisen elämää määrää se hänen ympäristönsä, että kun ajattelee, että minä olin lehden toimittaja ja minä olin huvitoimikuntien puheenjohtaja ja loin näitä hippaohjelmia, hyvin menestyneitäkin, humoristisia, sain ihmiset nauramaan, niin oikeastaan se olisi viitannut vallan muunlaisiin kesätöihin, mutta kun minä elin ympäristössä, jossa kaikki menivät tehtaaseen töihin, niin se minullekin oli niin kuin luonnollista mennä kesätöihin tehtaaseen.
4: Tämän kirjan nimi on Raami sahaa professorin korvassa ja tämä ei ole vain muistelmateos, vaan tässä kerrotaan Suomen rakennemuutoksesta ja sen historiasta alhaalta päin, millä tavalla työ ja arki on muuttanut ja kuulunut suomalaisten elämään. Voiko näin luonnehtia?
5: Se on ollut minun tavoite kertoa siitä, että niin kuin tuossa takakannessa sanotaan, että unohdutuksi haluttu, että ihmiset ei niin kauheasti halua muistella sitä, että minkälaista oli elämä sodan jälkeen.
4: Niin.
5: Ja tässä mä olen halunnut kertoa. Ja toinen asia tietysti on, että kun suurin osa suomalaisista tietää, millaista on lapsen elämä ja nuoren elämä maalla, niin tässä minä olen nyt kertonut, millaista se on ollut teollisuuskaupungissa.
4: Sinä olet tavallaan arki ja arjen asiantuntija. Olet ollut niin monenlaisissa töissä ja tässä kirjassa tämä paljastuu. Tiilien lyöjä, lähetti, maalari, sähkömiesten apulainen, ojankaivaja, toimittaja, juontaja, mannekiini, raamisahuri, lastaaja, banaanilastaaja ja yövalvoja, vaatennaulakon hoitaja, joulupukki, sorvari, vaikka mitä. No, mitä sinä olet eniten?
5: Joo. Täytyy sanoa sillä tavalla, että tämän joka kirjassa on tarina. Tämän kirjan tarina on semmoinen, että kun minulta pyydettiin, että minä kirjoittaisin elämänkerran ja minulla on semmoinen ongelma, että minun lapsuuteni oli niin synkkä, että jos minä rupean siitä kirjoittamaan, niin minun täytyy mennä lääkäriin masentuneena. Ja tässäkin on vähän liian lähelle jo tultu sitä lapsuutta. Sitten minä huomasin, että minähän olen tehnyt kauhean monenlaisia töitä ja sitten ajattelin, että no minä kirjoitan työ kerrallaan. Ja niitä tuli, ensimmäinen nimi oli vissiin 42 työtä ja sitten niitä tuli aina vaan enemmän. Sitten minä huomasin, että ei kyllä tästä nuoruuden ja lapsuuden töistä täytyy tehdä oma kirjansa, koska tämä toinen osuus yliopistossa ja pappina ja niin edelleen, niin voisi sanoa, että enitenhän minä olen halunnut olla tutkija, että minä olen sanonut vaimolle, että hautajaisissa pitää laulaa maailmassa, monta on ihmeellistä asiaa, koska minä oikeastaan elämäni siihen omistanut ja olisi enemmänkin vielä halunnut omistaa, mikä on ollut mahdollista siihen, että selvitetään näitä ihmeellisiä asioita maailmassa.
4: Tämä monipuolinen työhistoria kyllä varmasti on vaikuttanut siihen, että sinusta tuli hyvin vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sanoisin, että olet kriittinen yliopistollinen ajattelija. Ja sehän kaikissa sinun puheissasi ja kirjoituksissasi jollakin tavalla lyö läpi tämä kriittinen ajattelijan rooli. Miten itse luonnehtisit, mikä on sinun elämäsi tämmöinen yllättävin, syvin ydinvoima? Elämäsi ytimessä innoittava entusiasmi, mistä se nousee?
5: Se, että minä olen niin kuin opiskellut niin pitkään ja halunnut saada asioista selviä, niin se liittyy osittain siihen, että minun äitini isä, joka kuoli Hämeenlinnan vankileirillä nälkään ensimmäistä joukossa vuonna 1918, niin hän sille nuorille tytölle sanoi, että työläisen lapsellakin pitää olla oikeus opiskella. Se on ollut eräs tällainen kantava voima. Siinä vaiheessa sitten, kun minä sain tämän professoriarvon, niin minä ajattelin, että no nyt minä olen tämän isoisäni ajatuksen toteuttanut viimeiseen pilkkuun niin saakka. Mutta sitten toisaalta tietysti kyllähän tämmöinen ajatus Jumalan johdatuksesta, kyllähän se on minulle erittäin tärkeä aina ollut, että olen luottanut siihen, että vaikka kaiken näköistä tapahtuu, niin tämä Jumalan johdatus kuitenkin siinä on sellainen, joka ihmistä vie eteenpäin.
4: Eihän se voi olla sattumaa, kyllä, että sinä olet pappi ja olet pienestä pitäen ollut kiinnostunut teologiasta ja saarnasta ja elämästä.
5: Niin, täytyy sanoa, että sen saarnaamisen jälkeen minä olen ollut kiinnostunut tästä liturgiasta tai jumalanpalveluksen niin kokonaisuudesta. Minä aina sanon, että minun kirkkoni on messu.
4: Niinpä.
5: Se on riittänyt minulle koko elämän ajan.
4: Professori Pentti Laasonen korosti usein minulle, ainakin muistutti sitä, että kirkon tulevaisuus riippuu siitä, miten se toimittaa Jumalan palveluksensa. Siihen keskittymällä kirkkoa voidaan uudistaa ja vahvistaa, että messu elää ja ihmiset elävät messusta, Kristuksen todellisesta läsnäolosta. Mitä sanot tästä?
5: No kyllähän se on sillä tavalla, että kristityt tuli tunnetuksi siitä, että he kokoontuivat sunnuntai-aamuna, joka oli silloin arkipäivä, yhteiselle ehtoolliselle ja sitten lähtivät töihinsä, että se oli se kristittyjen niin olennaisin tuntomerkki, mistä kyllä he erottoivat muista, että kyllä se siitä niin kuin lähtee. Mutta kyllähän minulla on sitten tietysti ollut myös semmoinen, joka minua on paljon ajanut näin yhteiskunnallisesti, että minä olen pyrkinyt siihen, että ihmiset olisivat tasa-arvoisia ja että kaikilla ihmisillä on ihmisarvo ja se pitää sen mukaan pitää toimia. Ja sitten olen pyrkinyt olemaan tämmöinen sillan rakentaja työväestön ja sitten
4: sivistyneistä
5: tai porvariston niin välillä. Että minullehan tietysti, kun tuli opiskelemaan, niin tämmöinen maailma oli kovin vieras. Ja nyt kun olen näitä elämänvaiheita niin selvitellyt, minulla on tulossa tämä jatko-osa, missä on ne toiset ammatit, mutta niin ajattelin juuri, että kun minä tulin tiedekuntaan, niin Minä sain aprobaattoreista aina aprobaattorin, sitten kumlaudesta kumlauden, mutta kaikista neljästä laudaattorista on sitten erinomaiset tiedot.
4: No niin.
5: Minä hitaasti kasvoin ja se, että minusta tuli yliopistomies, niin se taas johtui siitä, mitä minun hyvä kaverini Kalle Lomma aina sanoi, että kun sinä teit kaikki niin mahdottoman vaikeasti ja perusteellisesti.
4: Niinpä.
5: Nämä opinnot.
4: Kyllä tämä sinun julkaisuluettelo, joka on pitkä, niin paljastaa oikeastaan. Siinä on ensimmäisenä jo mainittu homileettisen arkiston opas, johon olet kirjoittanut Jumalan palvelus tänään. Ja sitten mennään seurakuntasaarnan sisältöön ja tutkitaan valtiopäiväsaarnoja ja niin edelleen. Että siis kyllä tämä sinun tuotantosi ainakin todistaa vähän siitä, että olet ollut tässä teologian, käytännöllisen teologian ytimessä, liturgiassa, saarnassa ja seurakuntaelämässä vahvasti.
5: Joo, kyllä se on, että sen takia minä oikeastaan sain niin pitkään pitää niitä dosenttiluentoja, niin, kun he halusivat, että minä tiedän kirkosta ja kerron kirkon näkökulmasta. Mutta minulla on ollut sitten toinen näkökulma, tämä uskonnon ja politiikan suhde, ja yksi sellainen asia, että kun olisin halunnut enemmän tutkia tätä sodan ja rauhan ja uskonnon yhteyksiä, niin siihen en sitten saanut rahoitusta siinä vaiheessa, kun olisi halunnut.
4: Sinulla on tämän kirjan nimenä Poliittinen postilla, jossa pohdit sitä, miten pitää saarnata. Miten saarnaamista opettanut saarnaa ja saarnaa itse? No mikä on sinun tapasi, kun nouset saarnatuoliin ja aloitat, niin mihin tähtäät?
5: Oikeastaan ensimmäinen tähtäys on tietysti, että minä yritän aloittaa ja rakentaa se saaran semmoiset, että ihmiset kuuntelisivat niitä.
4: Herätät kiinnostumaan.
5: Niin, se on niin kuin se ensisijainen.
4: Joo.
5: Tässä pirin tuolla Kanarialla saarnan ja sain hyvin suuren kiitoksen, kun siinä oli tämmöinen kirjailija ja henkilön sanoi ensimmäinen saarna, jonka kuuntelin kokonaan.
4: Niin.
5: Mutta kyllähän toinen on sitten tämä, että minä haluaisin vapauttaa ihmisiä sillä tavalla, että saarnan jälkeen he näkisivät elämänsä Kristuksen tuomassa vapauttavassa valossa.
4: Tässä kädessäni on tämä kirja. Tämä on hyvin kauniisti taitettu ja mukava kädessä, ja takakannessa on tämmöinen nuori poika nimeltä Tapio Lampinen, joka ikään kuin kutsuu lukemaan tätä kirjaa. Kerro nyt vähän tästä raamisahaa professorin korvassa myyntipuhe.
5: No ensinnäkin ihmiset sanoo, että se on helppo lukuinen
4: niin,
5: ja mielenkiintoinen, että kun ovat ottaneet sen käteensä, niin ovat usein lukeneet sen saman tien, kun ovat ajatelleet, että minä nyt vähän tätä vilkaisen. Ja kyllähän siinä avautuu semmoinen perspektiivi, mitä ehkä ihmisillä ei niinkään ole, millaista oli teollisuuskaupungissa isättömän pojan elämä ja pyrkimys eteenpäin. Se sillä tavalla, jos on kiinnostunut siitä. Ja kyllä se on myös sitten kertoo, minä olen sanonut, että se on tämmöinen introspektiivistä historian kirjoitusta, josta oman kokemuksen kautta näytetään, minkälainen yhteiskunta oli silloin. Ja siinä on viitteet ja lähteitäkin, että se on osittain. Siinäkin tämä minun tutkijan rooli on päässyt vaikuttamaan, että minä halusin, että se ja sitten siinä on 74 valokuvaa, joiden niin, hankkiminen ei ollut ollenkaan pieni urakka.
4: Tämä kirja on mielestäni hyvin arkikeskeinen arjen kuvausta ja tekee tavallaan tai vahvistaa sitä, että elämä on parhaimmillaan silloin, kun on kiinni työssä, tehtävissä, haasteissa. Niin. Mä olen kirjoittanut tänne, että Tapio Lampinen on arjen asiantuntija.
5: Joo, minä joskus sanoin yhdelle henkilölle, että kyllä minä tiedän, millaista työtä tehtäessä, ja kyllä se pitää paikkansakin. on tullut kuulovamma ja käsihaavoja ja niin poispäin, mutta, ja käsivarsiin, mutta kyllähän sitten sanoi, että sinä kuitenkin aina tiesit, että syksyllä sinä pääset siitä pois.
4: Niin, joo, kesätöistä pääsee sitten syksyllä jatkamaan opintoja ja muita.
5: Mutta kyllä minä sitten jouduin tietysti talvellakin välillä, koska kerrotaan, että minä olen ollut siinä kokouksessa puheenjohtaja, jossa päätettiin, että Helsingin yliopisto ylioppilaskunta rupeaa ajamaan opintotukea. Ja minun ystäväni sanoi aina, että joka syksy 35 000 ihmistä pitäisi olla minulle kiitollinen. Ja sehän johtui tietysti tästä, että minä itse jouduin hankkimaan omilla työilläni näitä, kun ei aluksen saanut edes meinannut saada edes opintolainaa. Ja eikä ollut mitään valtion takauksia, ei ollut opintotukea. Niin siitä taustalta oli tietysti ymmärrettävää, että on yrittänyt ajaa opiskelijoiden asemaa.
4: Tapio Lampinen, vaikka olet syvästi tutkija ja yliopistomies ja tiedemies, niin minulle sinä olet kyllä eniten kirkonmies jollakin tavalla. Ja viimeinen kysymykseni koskettaakin kirkkoa. Tapio, mihin meidän kirkkomme tulisi nyt reagoida? Ja mitä sinä itse koet tämän hetken saarnoista ja kirkosta ja elämästä?
5: No, minä olen sitä mieltä ja minun kokemuskin on se, että kyllä kun on se ajatus siitä, että Jumalan palvelus on seurakunnan keskeinen tehtävä, niin minä olen sitä mieltä. Ja minulla on kokemus siitä, että missä vaimoni oli töissä Jyväskylän Kuokkalan seurakunnassa, ihmiset käy semmoisessa messussa, joka on hyvin tehty ja puhutteleva, ja jossa ihmiset voivat omistaa sen messun. Seurakuntalaiset, työntekijät ei omista sitä, vaan seurakuntalaiset omistaa, että kyllä mä näkisin se, vaikka se voi tuntua, että seurakunnalla pitäisi olla kauhean monia tehtäviä, mutta minä näen kuitenkin sillä tavalla, että mutta kyllä sitten minun täytyy sanoa, että Paavo Noponen aikanaan sanoi, että urheiluselostajan ammatti on kaikkein paras, mutta myös vaativin sen opiskelemiseen menee koko elämä, niin jotenkin minusta tuntuu, että nykyään papit ei oikein sisäistänyt sitä, että saarna vaatisi jatkuvaa opiskelua, vaikka tuolla Agrikolakin jo sanoi, että saarnaajan pitää opiskella kaiken ajan. Myös näitä retorisia tehokeinoja, että saarnat on nykyisin hyvin paljon semmoisia, että niissä ei tämä retorinen puoli tule esiin.
4: Kyllä varmasti olet oikeilla raiteilla. Minä ainakin ajattelen hyvin samansuuntaisesti. Ja tuo oli hyvin sanottu, että osallistujan, kirkon penkissä istujan tulisi saada tuntea, että tämä on minun messuni.
5: Niin.
4: Että minä olen tämän omistaja ja tämä oli minua varten. Se oikeastaan paljastaa sinun tämmöisen oppineisuutesi, että osasit kiteyttää tämän niin henkilökohtaiselle tasolle tämän messukokemuksen ja messu-uudistuksen. Meidän täytyy nyt kääntyä ihan loppulauseeseen. Mitä haluaisit, Tapio, professori Tapio, suuresta rikkaasta aarrearkustasi antaa Radio Den kuuntijoille ikään kuin evääksi, että täällä jaksaisimme kilvoitella?
5: Luottakaa siihen, että teidän elämänne on Jumalan käsissä ja tapahtuu mitä tahansa, niin se on johdatusta.
4: Tämä oli ylevä ja kaunis päätös tälle meidän keskustelullemme. Kiitos, Tapio, siunausta ja voimaa ja kiitos.
5: Kiitos, että sain tulla tänne.
3: Veli Matin juttusilla.
2: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun kolmen hävittäjän sijasta perille saapui kaksi konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain viisi F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. MTV:n tietojen mukaan miestä epäillään Helsingin Töölössä viime vuonna tapahtuneesta rappukäytäväampumisesta, jossa haavoittui 16-vuotias poika. Aiemmin MTV kertoi, että mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa MTV:lle. 21-vuotias mies karkasi Niuvanniemestä ulkoilun yhteydessä. Poliisi on varoittanut lähestymästä miestä, koska hän saattaa olla arvaamaton. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmancupin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
6: Ai missä?
5: No, Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
6: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
5: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
7: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
8: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.

0: Riston viikon valinnassa muistelen matkaani Ylivieskan herättäjäjuhlille ja tunnustan rakastavan Joonas Kokkosen oopperaa Viimeiset kiusaukset sekä Siionin virsiä Martti Talvelan laulamina. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina. Lähde mukaani!
1: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa, kuuntelet rukousasema-ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Meitä on täällä rukoilemassa tänään minä, Sonja Holappa, ja kanssani on rukoilemassa Kirsi Hypeen. Tervetuloa, Kirsi.
1: Kiitos paljon.
0: Onko sulla joku sananpaikka tai joku ajatus tähän alkuun meille kertoa? Tai joku tunne?
1: No tänä aamuna kiitosmieli tuli, kun avasin tuon psalmi 103, että saamme kiitoksella viedä Jumalalle kaikki ensinnäkin rukouksessa ja ennen kaikkea, että me saamme ylistää Herraa riippumatta missä tilanteessa olemme. Että olen elämässäni monessa ahdingossa ja avukseni on huutanut Herraa ja hän antaa syntimme anteeksi, hän parantaa meidät ja hän antaa toivon ja avun sorretuille.
0: Näin on, aamen. Me voitaisiin varmaan tähän alkuun lukea Isä meidän -rukous, ennen kuin lähdetään rukoilemaan näiden meille lähetettyjen rukouspyyntöjen puolesta.
1: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Meille on tullut paljon rukouspyyntöjä eri sairauksista, että Herra parantaisi.
1: Kiitos Herra Jeesus, että sinä kuulet meidän rukouksemme ja me rukoilemme, että Herra paranna ihmiset, joilla on dementiaa. Auta omaisia näissä tilanteissa, anna heille voimia. Pyydetään, että keho ja mieli rauhoittuvat. Auta Herra, että huimaus loppuu ja stressi väistyy. Herra paranna ihmiset, joilla on aivoinfarkti ollut ja siunaa, että he saavat avun. Pyydetään rukousta Minian puolesta, joka odottaa kolmatta lasta ja on riskiraskaus. Kiitos Herra, että sinä kuulet rukoukset ja autat, että kaikki menee hyvin ja parannat sairauksista. Siunaa Herra sairasta veljeä. Hän on kärsinyt vaikeuksista vuosia ja menettänyt luottamuksensa elämään. Suo paranemista, iloa ja luottamusta elämän löytämiseksi. Herra, kiitos, että parannat kaikki, joilla on tinnitys. Kiitos, että kosketat päätä ja korvan aluetta ja sinä annat apusi. Kiitos, että autat niitä, joilla on kuulon aleneminen. Herra, kiitos, että sinä kosketat ihmisten mieltä ja sydäntä. Kaikkia, joilla on mielenterveysongelmaa, masennusta, pelkotiloja, ahdistusta, on pakko-oireita ja on psykoosisairauksia. Isä, auta ja paranna. Tule Jeesus antamaan rauhasi. Auta lääkehoidossa, että se olisi hyvä ja uskallettaisi ottaa ne lääkkeet, jotka on hyväksi. Auta Jeesus, että jokainen, joka sinua avukseen huutaa, saa avun ja paranee ja elämä voittaa.
0: Ja kiitos Jeesus, että sä näet kaikki nämä ihmiset, joilla on syöpää. Täällä on monella ihmisellä tai läheisellä, pyydetään läheisen puolesta rukousta. Imusolmukesyöpää tai ylipäätään harvinainen syöpä, haimasyöpää, ihosyöpää. Herra, sä oot meidän ylilääkäri ja sun nimes jo sanoo, että Herra parantaa. Niin tule näiden ihmisten avuksi ja auta heitä. Tuo sun lohtusi, ole heidän kanssaan joka hetki, koko läpi tämän sairauden. Kiitos Herra Jeesus.

0: autat unettomuudessa. Erityisesti, Herra, on hätä elämästä. 31-vuotias mies tahtoo kuolla ja mielenterveys on järkkynyt, mutta Jeesus, sinä annat elämän, sinä annat toivon ja vapautat ahdistuksesta ja masennuksesta. Kiitos siitä, että sinuun voimme luottaa. Siunaa äitiä, että hän saa parantua ja saa avun yöuniin. Kiitos, että autat opettaa soittaa pianoa.
1: Joo, ja täällä on Jeesus. Sä näet nämä ihmiset, kiitos siitä. Täällä on paljon ihmisiä, joilla on addiktioita ja rukoillaan läheisten puolesta, joilla addiktioita on. Raittistumista, Herra, vapauta alkoholista. Täällä on myös muita päihderiippuvaisuuksia, tupakkaa, alkoholi ja huumeet. Siitä seuraa paljon sairautta, psyykkistä sairautta. Myöskin someriippuvuudesta eroon. Ja lisäksi, Herra, sinä voit auttaa myös syömishimon suhteen, että pääsee eroon siitäkin addiktiosta. Et nyt mä rukoilen, Jeesus, kaikkien näiden erilaisten riippuvuuksien puolesta. Nämä vaikeuttaa ihmisten elämää ja sinä sen hyvin tiedät. Ja sinussa on apu. Me kiitetään, Herra, jokaisesta näistä ihmisistä, joka on laittanut tänne rukouspyynnön. Heillä on oikea osoite. Kiitetään siitä. Ja Herra, sä voit todellakin auttaa ja sä haluat auttaa. Näissä addiktioissa vielä usein, varsinkin huumeaddiktioissa ja sellaisissa, niin siellä kärsii iso määrä ihmisiä. Ei vain se, joka on addiktoitunut johonkin, vaan läheiset, aika pitkällekin varmasti, niin Herra, sä näet jokaisen näistä ihmisistä, niin auta, tule heidän avuksi. He ei pysty itse auttamaan itseään. Kiitos, Herra Jeesus.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa ja tässä kuultiin juuri Johanna Kurkelalta Kuule minun ääneni. Ja siinähän hienosti puhutaan siitä, kuinka me voidaan tosiaan huutaa Jumalan puoleen. Ja meistä jokainen varmasti on ollut sellaisessa tilanteessa, missä ollaan todellakin korotettu äänemme ja huudettu. Täällä on pelastukseen liittyviä rukouksia tullut erittäin paljon tällä kertaa. Pyydetään pelastusta läheisille ja myöskin siis perheen, suvulle, koko suvulle ja ystäville, työkavereille ja todellakin uskoa Jeesus sinuun. Kiitos Herra, että nämä, jotka on lähettänyt näitä pyyntöjä, niin he kantaa sydämessään näitä ihmisiä, jotka on heille rakkaita ja ihmisiä, joita he ei välttämättä edes tunne. Mutta heillä on huoli näiden ihmisten pelastumisesta siitä, että mihin he lopulta päätyvät. Ja pyydetään anteeksi antoa, niin kiitos Herra, että sä voit vaikuttaa ihmisten välillä. Että tulee sovinto, annetaan anteeksi ja että ensinnäkin nämä ihmiset, että he saavat pyytää syntejään anteeksi, pahoja tekojaan anteeksi sinulta. Ja tulisivat uskoon, saisivat pyhän hengen, tulisi mielenmuutos, ihmisestä tulisi uusi luomus ja hän antaisi elämänsä sinulle Jeesus. Me pyydetään ja kiitetään kaikista näistä rukouksista, joissa on muistettu. Täällä on tosiaan hoitajia esimerkiksi, varmasti hoivakodin hoitajille, heidän perheilleen pelastusta pyydetään. Ja tietysti itsen puolesta myös, että täällä on joku henkilö rukoilee, että pyytää esirukousta rikkomuksen oman tunnon tuskien ja syntisyyden vuoksi. Niin Herra, kosketa sinä kaikkia näitä henkilöitä. Rukoili he sitten itselleen tai jollekin läheiselle tai tuntemalleen henkilölle. Kiitos Herra Jeesus.
2: Kiitos Jeesus, että sinä kohtaat meitä näkyvästi ja tämä henkilöä, joka kaipaa, että asiat tulevat kuntoon Herran tahdon mukaan. Sinä ohjaat. Sinä Herra ohjaat polkua, sinä virvoitat mielen. Olet Herramme, sinä siunaat talouden, terveyden, vedät lähemmäksi sinua ja olet armollinen. Kiitos, että jokainen, joka haluaa tätä, sinä varmasti vastaat. Ja autat Herra myös arjen asioihin, terveyteen, autat laihtumaan, autat elämään, hyvää elämää, jotta tämä oma keho, joka on Pyhän Hengen temppeli, voi hyvin. Sinä johdat työn ja lasket käden elämän ylle ja siunaat koko perhettä.

0: Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa. Kanssasi täällä rukoilemassa Sonja Holappa ja Kirsi Hypeen. Siinä kuultiin On hyvä näin Carmen Ensemblelta ja Matti Holi solistina. Ja näinhän se on, että kun meillä on Jeesus, niin meillä on kaikki, mitä me tarvitaan ja on hyvä. Rukoillaan seuraavaksi ihmissuhteiden puolesta. Erityisesti avioliittojen, avoliittojen ja seurustelun puolesta ja sitten niiden ihmisten puolesta, jotka ovat eron partaalla. Herra, sä näet taas kaikki nämä ihmiset. Kiitos, että sä näet heidät. Sä tiedät ne tilanteet, ne vaikeat tilanteet, mitä siellä on ja missä ne ristiriidat on. Voi olla anteeksiantamattomuutta. Paljon kaikenlaista, mikä häiritsee siinä liitossa tai seurustelussa, niin Herra, kiitos siitä, että sä annat ihmisille voimaa antaa anteeksi ja pyytää anteeksi myöskin, tekemään sovinnon. Vapauta katkeruudesta ja vihasta, hylkäämisestä, tuomitsemisesta ja anna sen sijaan viisautta, voimia, varjelusta. Täällä myös pyydetään, että autat Jeesus antamaan anteeksi vanhemmille, sisaruksille ja lapsille. Nainen aikoo jättää miehensä ja tietysti toiveena on, että he voisivat vielä yrittää ja että suhde voisi jatkua. Niin Herra, vaikuta sinä. Tule näiden kaikkien ristiriitojen ja erimielisyyksien keskelle ja auta heitä, että he löytäisivät sen yhteisen sävelen. Ja jos joku ei ole uskossa näissä osapuolissa, niin Herra, vedä tätä henkilöä puoleesi. Anna usko ja pelastus ja pelasta nämä liitot. Kiitos Herra sun nimessäsi.
1: Rukoillaan yksinäisten ihmisten puolesta. Yksinäisyyttä on paljon ja voi tuntea yksinäiseksi itsensä myös suuressa joukossa. Kiitos Isä, että sinä tunnet meidän sydämen ja kuinka me tarvitsemme ihmistä lähellemme, kumppania ja ystävää. Auta Herra jokaista, joka tuntee itsensä yksinäiseksi, johdata läheisiä ihmisiä ja auta meitä huomaamaan toinen toisemme ja ojentamaan kätemme, kun toinen on yksin tai masentunut ja onneton. Kiitos Herra, että sinä haluat johdattaa jokaiselle läheisen ihmisen. Ja siunaat myöskin lapsen lapselle armeijaan varjelusta. Auta Herra aloittamaan uudestaan syys-lokamaaliskuussa ja sinulla on kaikki valta, että sinä voit johdattaa häntä myös siellä saamaan ystäviä ja seurakuntaa ihmisille, muillekin, jotka tarvitsevat. Kiitos, että autat ihmisiä, joita on kiusattu, lapsia ja aikuisia koulussa tai työssä. Sinä annat sydämelle paranemisen ja sovintoon autot.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Siinä kuultiin Tommi Kaleniukselta Hylätyt. Sitten mennään eteenpäin ja täällä on tullut kiitosaiheita myös aika paljon. Täällä henkilö kiittää siitä, että hän on tänä päivänä alkoholiton. Tämä on iso kiitoksen aihe ja me kaikki yhdytään siihen. Kiitos herra tosiaankin, että sä olet vapauttanut. Pojalla munuaiskivikohtaus ja hänelle on tehty magneettikuvaus ja se on nyt poistettu se kivi sieltä. Tämä on ollut rukousvastaus ja tämä henkilö haluaa kiittää Jeesusta siitä, että todellakin apu on tullut. Äiti siellä kiittää. Ja sitten henkilö kiittää siitä, että asunto on mennyt kaupaksi. Ja vielä kaiken lisäksi herra, sä oot ohjannut tälle henkilölle ihanan uuden kodin. Ja sitten näissä kiitoksissa on myös sellaisia, että kiitetään tavallaan etukäteen siitä, että mitä tulee saamaan, minkälaista apua tulee saamaan. Ja sehän on täysin, herra, sun sanan mukaista, että me voidaan ja meidän pitäisikin niin kuin odottaa sitä, odottaa että uskoa saaneemme jo se, mitä me pyydetään ja se on meille tuleva. Niin täällä henkilö pyytää avusta. Sinä, herra, tiedät, minkä avun sä oot hänelle antanut. Ja hän silti vielä toteaa sitten, että tarvitsee lisää apua, mutta kiitos tulee sydämen pohjasta tältä henkilöltä. Sitten kiitetään, että siunaat tämän päivän. Etukäteen on sanottu näin. Ja kiitetään siitä, että saadaan terveyttä. Tämä on ihana rukous siitä justiin. Kaikki rukous on tietysti hyvää ja oikeaa, mutta on mahtavaa, että ihmiset rukoilee terveyden, että he tulevat saamaan terveyttä. Kiitos herra, että sä todellakin teet niin ja sinä autat näitä ihmisiä ja tervehdytät heitä. Sitten kiitetään varjeluksesta ja siitä, että pärjätään hoivakodissa.
2: Rukoillaan talous- ja työttömyysasioista. Meitä on monia, joita on nämä koskettaneet ja rukoilemme, että autat herra iäkästä äitiä, jotta hän saa kalliit lääkkeet ostettua ja laskuja maksettua. Kiitos, että autat myös omaisia ja siunaat heille varoja. Siunaa äidin elämää ja sairauteen anna apusi, että on varaa myöskin hoitaa oikein. Kiitos, että autat elannon ja velkojen hoitamisessa. Ja suo herra töitä, suo että ne joilla on töitä liikaa saisivat niitä sopivammin ja joilla ei ole lainkaan saisivat työpaikan. Siunaa tyttärelle työtä, siunaa pojalle työpaikka. Anna herra apusi armeijan jälkeen nuorille, että he saavat työllistyä ja opiskella. Johdata isä kaikessa asumisen ja työn suhteen Jeesuksen nimessä.

0: Kiitos tosiaankin Jumala sinulle, niin kuin Samuli Edelman tässä lauloi. Me ollaan ikikiitosvelkaa sinulle. Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa. Kanssasi täällä rukoilemassa tänään Sonja Holappa ja Kirsi Hypen. Rukoillaan seuraavaksi seurakunnan puolesta. Nyt on seurakuntavaalit tulossa ja täällä henkilö pyytää, että saadaan uudesti syntyneitä kristittyjä seurakuntaneuvostoon. Niin Herra, kiitos, että sä näet tämän rukouksen ja ne ihmiset, jotka on siellä ehdolla ja tietysti seurakuntalaiset, jotka siellä pääsevät vaikuttamaan äänellään. Niin Herra, johdata sinä niitä henkilöitä, joita sä haluat, että siellä seurakuntaneuvostossa on hoitamassa kirkon asioita. Sä pystyt sen tekemään. Sitten pyydetään myös rukousta kodissa kokoontuvan seurakunnan puolesta. Nämä on Herra sulle tärkeitä, että ihmiset kokoontuu kodeissa ja siellä jaetaan sinun sanaasi. Siellä rukoillaan ihmisten ja maiden puolesta ihan isoja asioita. Sä voit siellä vaikuttaa, tule seurakunnan pääksi ja anna Pyhän Hengen hallita ja toimia niissä kokoontumisissa. Ja tässä henkilö myös pyytää, että vaimo ja hän saisivat rauhan kaikelta vihollisen toiminnalta, että he voisivat toimia vapaasti Pyhän Hengen johdossa. Täällä on toinen rukous myös kokouksista. Pyydetään Pyhän Hengen johdatusta siellä ja sitä, että sinä pääset siellä ilmestymään. Kiitos Herra, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset ja vaikutat.
1: Rukoilemme yhteiskuntamme puolesta ja pyydämme siunausta hallitukselle, että he johtaisivat ja päättäisivät tahtosi mukaan, Herra. Siunaa kaikkea politiikkaa ja toimintaa päiväkodeissa, vanhusten asemaan. Anna kaikille heikoille apua. Me rukoilemme Päivi Räsäselle apua oikeuskäsittelyyn EU:ssa. Isä, auta ja siunaa sinä, joka valvot sanasi ja suojelet palvelijattartasi. Anna hänelle apusi meidän kaikkien hyväksi ja sinun nimesi kunniaksi. Kiitos, että siunaat häntä ja kiitos, että siunaat Suomen kansanedustajia ja ministereitä. Anna heille halua ja rohkeutta etsiä sinun tahtoasi ja siunata maatamme. Siunata Israelia, koska sinä olet Herra sanonut, joka Israelia siunaa, sitä sinä siunaat. Auta meitä noudattamaan sinun sanasi kaikessa työssä ja palveluksessa, että Suomessa kristinusko pysyisi meidän valtauskontonamme niin kuin sinä olet alun perin sen antanut. Ja siunaa, että Ruotsi saa hyvän hallituksen johdata sinä. Rukoilemme kaikkien kansalaistemme puolesta, että nuoret saisivat apua, vapautuisivat huumeista. Pelasta meidän kansamme ja rukoilemme käytännön elämään taloudellista tukea kaikille ja että työkokeiluun saa apua henkilö, joka sitä tarvitsee ja myöskin tuetun asumisen asunto järjestyy. Kiitos, että siunaat jokaista, joilla on moninaisia tarpeita.

0: Siinä kuultiin Anna-Mari Kaskiselta ja Petri Laaksoselta biisi Muista niitä. Tosiaan herra, sä kuulet ne ihmiset, jotka hiljaa kärsivät. Herra Jeesus, me tuodaan sun eteen vielä näitä ihmisiä. Täällä kiittää henkilö siitä, että hän pääsisi taivaskouluun ja taivaspalaveriin. Ja myös pyytää, että hän paranisi. Ihan siis päästä varpaisiin. Sinun tahtosi mukaan. Että hän oppisi asioita, niin herra Jeesus, auta tätä henkilöä tosiaankin pääsemään sinne kouluun, mihin hänen sydämensä halajaa. Ja myöskin auta häntä tulemaan terveeksi, oppimaan erilaisia asioita. Sinä pystyt antamaan ihmiselle kykyä oppia. Varjele lasteni elämä, ole kanssamme, tuo elämä, rauha, vapaus, ilo, läsnäolosi ja menestys tähänkin päivään. Niin herra, nämäkin ihmiset sä näet. Tähän liittyy monia ihmisiä. Sä voit vaikuttaa siellä kodeissa, työpaikoilla ja päiväkodeissa. Sitten johdatusta kuukauden matkalle ystävän luo. Herra, sä voit myös tämän vaikuttaa ja että todella päästään ystävän luokse. Lisäksi pyydetään, että poika jaksaisi opiskella. Tämä on monen pyyntö tällä hetkellä syksyllä, kun opiskelut alkavat. Herra, sä näet kaikki ne ihmiset, joille opinnot on tärkeitä. Auta heitä suoriutumaan heidän opinnoistaan ja anna heille jaksamista. Sun nimessä, Herra.
1: Henkilö pyytää rukousta, että saisi palvella Jumalaa saamalla parantamisen armolahjan. Ja toinen henkilö pyytää lähetystyöhön pääsemiseltä esteitä. Kiitos, että sinä, Isä, kuulet nämä. Sinä olet heidät kutsunut ja valinnut ja johdatat elämässä eteenpäin ja varustat. Kiitos, että kuulet jokaista, jolla on sydämellä palvella sinua ja ohjaat oppimaan ja palvelemaan. Kiitos, Herra, että sinä täytät pyhällä hengelläsi, annat rauhaa, anteeksi antoa, rakkautta, voimaa, kaikkia pyhän hengen hedelmiä. Kiitos sinun veresi suojasta ja siunauksesta oppimiselle, nuorten ja aikuistenkin opinnoille ja kaikille perheille kotona, matkoille, yöpymiselle ja kaikille, mitä kuuluu opiskelijoiden elämään. Rukoilemme siunausta ja apuasi, Herra. Kiitos, että siunaat kodeissa, rakennustehtävissä, ongelmissa, viemäri- ja vesijohtoremontissa. Sinä autat. Herra, sinä siunaat meidän yhteiskuntamme lääkäreitä ja hoitajia ja rukoilemme heille apua. Rukoilemme siunausta niille, jotka ovat kärsineet hoitovirheistä. Kiitos, että sinä autat heitä saamaan avun ja oikeuden tilanteissaan.

0: Niin.
1: Niina Åström lauloi siinä meille, tule kanssani, Herra Jeesus. Kiitos, että Jeesus, sä näet kaikki nämä rukoukset, joita me ei tänään ehditty tässä yksityiskohtaisesti rukoilla. Mutta rukoillaan vielä lopuksi kaikki yhdessä.
2: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Ja vielä lopuksi, voi olla, että siellä kuulijoiden joukossa on joku, joka on tullut siihen pisteeseen, että huomaat tarvitsevasi pelastusta ja sen myös, että itse et voi itseäsi pelastaa. Sä voit sanoa mun perässäni, Jeesus, anna anteeksi mun pahat tekoni. Mä uskon, että kuolit puolestani. Armahda minut ja tule Herrakseni. Aamen. Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Puolestasi myös rukoillaan Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Oli ilo olla täällä rukoilemassa teidän kanssanne ja puolestanne. Ja kiitos Kirsi, kun tulit tänne rukoilemaan.
2: Kiitos.
1: Toivottavasti tulet vielä uudemmankin kerran.
3: Rukousasema.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
5: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
6: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
7: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25€ ja 37¢ Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
9: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
10: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme?
7: Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
10: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
0: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
10: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
3: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syyn epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäillyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vieraili tänään Helsingissä, jossa hän osallistui Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapasi vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Mikä on kulmakivi? Muun muassa se selviää tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Kulmakiven lisäksi pastori Jukka Norvanto selvittää tänään, mitä Sakarjan kirjassa esiin nousseet teltan vaarna ja sotajousi oikein symboloivat. Käymme läpi luvun 10, jakeet 2, 3 ja 4. Opetuksen jälkeen Sansan toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho kertoo uudesta Toivon pisaroita -podcastista. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 10. luvusta otsikolla Turvaa kulmakiveen.
1: Sakarjan kirjan luvun 10. ensimmäinen jae kertoi siunauksen sateista ja viljan kasvusta jokaisen pellolle. Jae kertoi havainnollisesti siitä, mitä Jumalan valmistama pelastus merkitsee. Kuoleman ja autiuden sijaan tulee elämä ja ilo. Niinpä luvun seuraava jae onkin yllättävä. Ihana tulevaisuuden kuva on kerralla pois pyyhkäisty ja tilalle on tullut kalman katku. Sakaria siirtyy siis varoittamatta Jumalan valmistaman pelastuksen kuvauksesta ihmisten elämään arjen keskelle. Näin vastakohtaisuus korostuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 10, jakeen 2. Mutta kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Kotijumalista puhutaan muuallakin Raamatussa. Jaakobin vaimo Raakkeel esimerkiksi otti Mesopotamiasta lähdettäessä salaa isänsä Laapanin kotijumalat mukaansa. Myös tuomarien aikana ne näyttivät olleen tavallisia israelaistenkin kodeissa. Niihin viittasi myös Samuel ojentaessaan kuningas Saulia ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15, jakeessa 23. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Myös 700-luvulla ennen Kristusta eläneen Hosean kirjassa viitataan näihin palvontakohteisiin. Luen luvusta 3, jakeen 4. Samoin saavat israelaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja Jumalan kuvia. Nyt Sakarian kirjasta paljastuu, ettei edes pakkosiirtolaisuus ollut saanut israelaisia luopumaan niistä lopullisesti. Mutta mitä kotijumalat oikein olivat? Jonkinlaista valaisua asiaan tuovat vuosina 1925 aloitetut ja aina vuoteen 1931 saakka suoritetut arkeologiset kaivaukset nykyisessä Irakissa kirkukin lähellä Nutsin rauniokummulla. Nutsi kuului muinaiseen Mitanniaan, jonka mahtavuus oli aikoinaan lähes Egyptin vertainen. Sen valta-asema alkoi lopullisesti murentua noin 1400-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Nutsista löydettiin muun muassa tuhansia savitauluja, joissa kuvattiin jopa patriarkkojen aikoihin asti ulottuneita tapoja. Ne auttavat osaltaan ymmärtämään, miksi Raakkeel otti kotijumalat Laapanin kodista ja piilotti ne. Nutsista saatujen tietojen perusteella tiedämme nyt, että kotijumalien halussa pito merkitsi perheen johtajuutta. Varastaessaan kotijumalat, Raakkeel antoi miehelleen oikeuden isänsä omaisuuteen, ja sellainen varkaus oli tietenkin vakava asia. Tämä selittää sen, miksi Laapan oli niin tuskissaan etsiessään kotijumalia Jaakobin kuormastosta. Hän ei tietenkään tahtonut omaisuutensa siirtyvän Jaakobille. Hänestä Jaakob oli jo muutenkin saanut enemmän kuin tälle kuului. Kansaa pettivät Sakarian mukaan myös ennustajat, joista sanotaan, että he näkivät valhennäkyjä. Ennustaminen on jonkinlainen okkultismiin perustuva jäljitelmä raamatullisesta profetiasta. Paholainen on aina jäljitellyt raamatullisia asioita. Hän ei ole koskaan kovin kaukana raamatusta. Sitä sivuamalla on näet helpompaa pettää ihmisiä kuin jättämällä se kokonaan pois käytöstä. Ennen kuin alat kovin kiivasti morkata näitä israelilaisia, muista, että oma aikamme ei tässäkään suhteessa eroa juurikaan noista ajoista. Astrologiasta eli tähdistä ennustamisesta saa nykyäänkin paljon useampi toimeentulonsa kuin astronomiasta eli tähtitieteestä. Jostakin syystä selvä ja raitis Jumalan ilmoitus ei kelpaa, vaan sen sijaan tutkitaan kaiken maailman horoskooppeja ja käydään ennustajilla. Jumala kielsi kaiken sellaisen. Ne vievät ihmisen vain entistä suurempaan pimeyteen. Jumala sanoi meillekin Sakarian kautta, että ennustajat ovat nähneet valheita. Heissä vaikutti siis valheen ja petoksen henki. He olivat siis viime kädessä paholaisen ohjauksessa, tosin itse sitä välttämättä edes tietämättä. Tottelemattomuus Jumalan selvälle tahdolle vie ihmisen väistämättä valheen poluille ja lopulta myös tuhoon. Jumala oli kieltänyt ihmisiä käyttämästä ennustajien palveluksia. Se käy ilmi useastakin Raamatun kirjasta. Israelin kansa oli historiansa kuluessa torjunut yhä uudestaan Jumalan sanansaattajat ja Jumalan sanoman. Näin he vastustivat häntä. Siitä puolestaan seurasi välttämättä se, että nämä ihmiset kääntyivät kaikenlaisten pahuuden voimien vaikuttamien harhojen eli eksytysten puoleen. Jumala sanoi heille Sakarian kautta. Kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammas lauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Sakaria vertasi kansaa harhailevaan lammaslaumaan. Jumalan sanan hylkäämisestä ei voikaan seurata muuta kuin päämäärätöntä harhailua. Silloin ihmiset ovat todellista paimenta vailla, siis sellaista, joka johtaisi heidät turvaan virvoittavien vesien äärelle. Jumalan sanan sijasta he ovat seuranneet petollisia ihmisiä, jotka antavat tyhjiä lupauksia. Ei ole ihme, että koko kansa voi huonosti, oli uupunut ja kurjassa tilassa. Israelilla ei ollut enää oikeaa paimenta johtajanaan. Meidän kannattaa muistaa, että puheeseen paimenesta sisältyi tuohon aikaan paljon enemmän kuin mitä me tulemme ehkä ajatelleeksikaan. Jo vuosisatojen ja ehkä tuhannenkin vuoden ajan noilla seuduilla ja myös ympäröivien kansojen keskuudessa kuningasta kutsuttiin usein paimeneksi. Se oli siis todellinen kunnianimitys. Niinpä varsin varhain Israelin kansa alkoi soveltaa nimitystä myös Jumalaan. Herra on minun paimeneni, lauloi jo itsekin paimenpoikana elämäntyönsä alkanut Daavid. Myöhemmin pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekiel puhui kirjansa luvussa 34 varsin perusteellisesti siitä, mitä tarkoittaa, kun Herra on paimeneena. Tämä tausta meidän kannattaa pitää mielessämme, kun huomaamme Sakarian sanovan, ettei paimenta ole. Kansa oli siis jättäytynyt eroon Herrastaan. Silloin seurauksena voi olla vain onnettomuutta. Luinekeen 3. Näin sanoo Herra, minun vihani on syttynyt. Minä rankaisen paimenia ja rankaisen lauman kellokkaita. Herra Sebaot pitää huolta laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee sitä itselleen uljaan sotaratsun. lauman kellokkaat olivat vääriä profeettoja. Muinoin teurastamoilla saatettiin vanhan vuohen kaulaan ripustaa kello. Lampaat tottuivat aitauksessa kellon ääneen ja seurasivat vuohta, jota kutsuttiin Juudas-vuoheksi. Sen tehtävänä oli johdattaa lampaat teurastettaviksi. Teurastamon työläisten ei tarvinnut ajaa lampaita, vaan he panivat kellokkaan teurastamon sisään johtavalle rampille, jolloin lampaat seurasivat sitä. Vuohi oppi jo astumaan oikeaan aikaan sivuun, kun taas lampaat menivät teuraiksi. Tämä näköala mielessämme meidän kannattaa ajatella, mitä tarkoittavat Herran sanat, minä rankaisen lauman kellokkaita. Hän tarkoittaa Israelin johtajia. Heidän olisi pitänyt johtaa kansa Jumalan sanan ääreen, rauhaan Jumalan kanssa, rauhaan itsensä kanssa. Sen sijaan he olivat vääriä profeettoja, jotka antoivat väärää lohdutusta ja itse asiassa johtivat ihmisiä poispäin Jumalasta kohti kuolemaa. Ei siis kannata ihmetellä, miksi Jumala oli vihastunut näihin ihmisiin. Saman aikaan, kun tuomio lausutaan niille, jotka olivat johtaneet kansaa itsekkäästi ja petollisesti, Herra lausuu lohdulliset sanansa kansalleen. Sitä hän aikoo vahvistaa. Mutta Jumala aikoo vahvistaa kansaa heidän vihollisiaan vastaan. Heitä verrataan kuninkaalliseen sotaratsuun. Mutta miksi juuri sotaratsuun? Silloin kun Herra itse saa johtaa kansaansa, sieltä ei puutu mitään. Silloin se on myös kykenevä vastustamaan vääriä opettajia. Myös Paavali vertaa kristittyä taisteluun valmistautuneeseen sotilaaseen. Hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 6, alkaen jakeesta 10, taistelusta pahanvoimia vastaan seuraavasti. Lopuksi vahvistukaa Herrassa. Ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta vastaan.

Juutalaisissa targumeissa on tässä jakeessa nähty perinteisesti viittaus Messiaaseen. Targum tarkoittaa suomeksi oikeastaan käännöstä. Targumit ovat juutalaisten oppineiden laatimia aramiankielisiä käännöksiä Vanhan testamentin kirjoituksista. Niihin sisällytettiin usein myös käännettyjen kohtien selityksiä. Targumeita alettiin laatia jo parisen sataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jakeen viittausta Messiaaseen, eli Herraan Jeesukseen, meidän ei ole tosin aivan yhtä helppoa nähdä kuin muinoin eläneiden juutalaisten oppineiden, sillä he tietenkin lukivat tätäkin jaetta hebrean kielellä. Koska vuoden 1933 suomalainen Raamatun käännös muistuttaa tässä kohtaa ulkoisesti kohtuullisen paljon hebrean muotoiluja, luen sen vielä siitäkin. Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Sana siitä viittaa Juudan heimoon. Juudan heimosta nousee siis kulmakivi, kiinnityspaalu ja sotajousi. Kulmakivihän asetettiin muinoin holvikaaressa siten, että kummaltakin puolelta rakennettu kivikaari kohtasi siinä ja nojautui siihen. Kulmakivi piti siis rakennusta koossa. Viestinä siis on, että Juudan heimosta nousee kulmakivi, joka pitää kaiken koossa. Hän on siis kaiken yläpuolella johtaja. Sellaisen Juudaan liittyvän ennustuksen lausui aikanaan jo Jaakob kuolin vuoteellaan, kun hän siunasi poikansa Juudan, josta tuli tämän heimon kantaisä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimoistaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49 jakeessa 10. Jo Jaakob siis näki, että Leijan pojasta Juudasta tulisi Messiaan esi-isä. Kulmakivien palataksemme on syytä huomata, että termi ei ollut Sakarian keksintöä. Jo 200 vuotta aikaisemmin Jesaja oli julistanut siitä seuraavaa luvussa 28 jakeessa 16. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Myöhemmin Pietari lainaa tätä jäätä kirjeessään ja osoittaa selvästi, että kulmakivi ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 6 näin. Sanotaanhan Raamatussa. Katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Kulmakiven hylkääminen merkitsee lopultakin ihmisille tuhoa ja onnettomuutta. Rakennus ei pysy pystyssä ilman häntä. Tämä tietenkin pitää paikkansa nykyäänkin. Meidän ei pidä sortua ajattelemaan, että olemme jo tulleet niin älykkäiksi ja tehokkaiksi, ettei me enää tarvitse turvaksemme Herraa Jeesusta. Kreikkalaiset olivat oman aikanaan erittäinkin älykkäitä. Ja silti he matkustivat Delfoin orakkelin luo. Siellä kuulut tulkinnat orakkelin puheista määräsivät Kreikan armeijan sotalähdön tai kuninkaan suistumisen vallasta. Ne ratkaisivat historian kulun. Me saatamme nykyään nauraa näille ihmisille. Ja kuitenkin moni nykypäivän poliittisista johtajista käy ennustajien luona. Ihmetyttää vain se, että mistä lähteestä nämä neuvojen kyselijät kuvittelevat sieltä saatujen ohjeiden nousevan, kun Jumala itse on sellaisen touhun kieltänyt. Mitä meidän siis tulisi tehdä? Ainoa viisas ratkaisu on kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hän on kulmakivi. Hän on se perustus, jonka varassa voimme levätä.

0: Herra Jeesus hämmästytti kuulijoitaan kutsuessaan itseään kiveksi. Matteuksen evankeliumin luvussa 21, jakeessa 44. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Näillä sanoilla vapahtajamme ilmoitti, että se mitä ihmisille tapahtuu, määräytyy hänen suhteestaan tähän kiveen. Me voimme hylätä hänet ja jäädä kuoleman ja kirouksen alaisuuteen. Tai me voimme ottaa hänet elämämme turvaksi ja saada elämän. Tämä koskee sinuakin, hyvä ystävä. Sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki syntisi anteeksi. Hän on jo kantanut ne kaikki ruumiissaan ristille ja kärsinyt niiden vuoksi rangaistuskuoleman sinun sijastasi. Sinulla on lupa uskoa häneen ja levätä hänen varassaan. Toki se merkitsee sitä, että olet murtunut luottamuksessasi itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi ja turvaat itsesi sijasta häneen. Silloin se, minkä luulit olevan loppu, tuleekin uuden elämän aluksi. Sakaria ei kutsu Messiasta ainoastaan kulmakiveksi, vaan myös teltan vaarnaksi. Sellaisen avulla paimentolaisen teltta kiinnitettiin maahan. Sellaisilla myös pyhäkköteltta kiinnitettiin autiomaavailuksen aikana maahan, ettei tuuli veisi sitä mukanaan. Kristusta voidaan siis verrata myös sellaiseksi kiinnityskoukuksi. Hän pitää omansa paikallaan kovimmassakin myrskyssä. Näin myös teltan vaarnana hän pitää asiat koossa ja paikallaan. On hyvä tietää myös se, että teltan vaarnaa saatettiin käyttää myös teltan sisäpuolella ripustuskoukkuna. Siihen saattoi ripustaa korunsa ja arvoesineensä ja myös avaimensa. Sitä ajatellessa on syytä lukea se, mitä Jeesuksesta Kristuksesta kirjoitetaan ilmestyskirjassa luvussa 3 jakeessa 7. Näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje. Hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Jeesus Kristus pitää halussaan isän talon avaimia. Siksi se, joka saa omakseen hänet, saa omakseen sen, mikä on maailmassa kaikkein arvokkainta. Sakaria kuvaa Messiasta myös sotajousena. Se tarkoittaa, että hän on taistelija ja valloittaja. Ja me tiedämme, että hän on taistellut ja voittanut. Hän on ylösnousemuksen aamuna riistänyt paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Siksi kukaan ei voi sulkea, kun hän avaa, eikä kukaan avata, kun hän sulkee. Hänen valtansa alle kuuluu kaikki, mitä on. Siksi hänen seurassaan on niin turvallista.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen tuomasta turvasta ja toivosta kuullaan myös uudessa Toivon pisaroita -podcastissa, jota Toivoa naisille -työ on alkanut julkaista. Toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho kertoo meille nyt, mistä podcastissa oikein on kysymys ja ketkä ovat sen takana.
2: Tässä on mukana siis minä ja sitten Sari Palmu ja Kati Lykke. Että tällaisella kolmen naisen porukalla me lähdetään tätä tekemään.
3: Mikä on tämän podcastin tavoite?
2: Taustanahan meillä on, ja innoittajana tässä meidän podcastissa on tämä kansainvälinen toivonaiset -työ, josta siis voi itse asiassa lukea lisää tuolta sansa.fi-sivulta. Mutta ajatuksena ja tavoitteena on tehdä meille suomalaisille naisille ja tietysti myös vähän miehillekin podcastia, jossa paneudutaan täällä Suomessa oleviin ilmiöihin, teemoihin ja sitten ihan suomalaisen naisen, perheen, nuoren elämään, arkeen, haasteisiin ja tietysti siihen toivoon, jota me täällä Suomessakin tarvitaan.
3: Millaisia aiheita käsitellään näissä syksyn jaksoissa?
2: Meillä on hyvin sellaisia laajat ne aiheet ja meillä on haastateltavia eri elämän alueilta. Muun muassa ihan kaksi tällaista nuorta naistakin on tulossa haastatteluun vähän heidän kokemuksia ja ajatuksia elämästä arjesta nuorena täällä Suomessa. Sitten meillä on ihan tällaisia toivoa naisille työssä olevia vanhoja konkareita, pitkään työssä olevien vapaaehtoisten haastattelua. Ja sitten ihan tuossa toisessa jaksossa kerron Mari Speakerin, eli Toivon naisetyön perustajan tarinaa. Eli aiheet on hyvin ehkä semmoisia laajoja ja sanotaanko näin, että varmasti myös niin kuin jokainen, joka tässä on haastateltavana ja myös joka haastattelee, niin hyvin sen persoonankin mukaisia aiheita ja mielenkiinnon kohteita. Syyskuun 3. päivä on ensimmäinen jakso tullut ulos ja siitä sitten 2 viikon välein kevääseen asti nyt olisi ajatus näitä sitten tehdä.
3: Oliko näin, että sinulle voi lähettää sekä palautetta että myös toiveaiheita?
2: Joo, ilman muuta. Se on meillä itse asiassa ajatuksena ja tavoitteenakin ja halutaankin, että tulisi ihan selkeästi palautetta näistä podcasteista ja vähän just sitä, että minkälaista aihealuetta ja mitä olisi ne mielenkiinnon kohteet, mistä haluaisi kuulla lisää, niin ilman muuta mielellään me otamme tällaista palautetta vastaan ja minulle voi laittaa sitten sitä palautetta. satu.hautaho@sansa.fi.
3: Varmastikin radion kuuntelijat jäävät muistamaan rukouksiin tätä Toivon esille työtä ja Toivon pisaroita podcastia. Onko Satu sinulla muita rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Tietysti tuolla maailman naisten puolesta ja niiden elämän ja haasteiden puolesta ympäri maailmaa ja tietysti myös täällä kotomaassa rukousta toistemme puolesta. Ja meillä on paljon rukousryhmiä täällä Suomessa, niin ihan rukousta näiden rukousryhmien puolesta ja ryhmän vetäjien puolesta ja yleensäkin meidän kaikkien elämän puolesta. Elämme haastavissa ajoissa varmasti tässä ihan yhteiskunnallisesti, mutta myös varmasti jokaisella henkilökohtaisesti on monia hankaluuksia ja haasteita tässä ajassa. Niin kannetaan toisiamme rukouksiin ja pidetään huolta toisistamme ja kannetaan toistemme taakkoja ja murheita.
1: Haastattelussa oli Sansan Toivoa naisille työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho. Uusi Toivon pisaroita podcast-sarja löytyy siis Spotifysta. Päätämme tämänkertaisen Raamattukannesta kanteen ohjelman lauluun Ei ole ketään toista, jonka tulkitsevat meille Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
8: Ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun palvelijanne luo. He sanoivat, hyvä on, tee niin. Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi, hae joutuin 3 vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja leivon leipiä. Olkoon kotimme kristitty koti niin perheenjäsenille kuin jokaiselle vieraalle. Olkoon se Abrahamin kodin tavoin virkistävä lepopaikka. Olkoon se voimien keräämisen paikka, hyvän olon paikka, rakkauden ja yhteyden paikka. Sellainen, jossa voi rentoutua kuin Mamren tammiston puiden varjossa. Leväten, jotta voisi jatkaa taas matkaa virkistyneenä. Vieraanvaraisuudessa ja ystävyydessä on jotakin syvästi kristillistä ja samalla syvästi inhimillistä. Herramme mielenmukaista. Kodissa, jossa saa levätä ja elää hyväksyttynä, on jo häivähdys taivaasta. Siellä psalminlaulajan sanoin, Jumala levittää siipensä ylläsi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheenani on puhdas sydän. Psalmissa 51 jakeessa 12 pyydetään: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Rakas taivaan Isä, tunnustan, että en voi puhdistaa sydäntäni omilla teoillani tai suorituksilla, vaan se on kokonaan sinun työtäsi. Tiedän ja ymmärrän, että minulla ei ole puhdasta sydäntä, ja siksi pyydän kaikkea väärää sanoissa, teoissa, ajatuksissa ja sisimmässäni anteeksi sinulta. Haluan kätkeytyä kokonaan, Jeesus, sinun turviisi ja uskoa sinun sovittaneen minun rikkomukseni. Anna minulle se puhtaus, jonka olet kuolemallasi ansainnut. Kiitos Isä, että sinä voit luoda uutta ja muuttaa kivisydämeni eläväksi sydämeksi. Kiitos, että päivittäin ohjaat minua ja puhdistat sydäntäni Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta. Sinun sanasi on ihmeellinen ja eläväksi tekevä voima. Sinä, Isä, olet tarkoittanut meidät yhteyteesi niin, että kasvamme ja pysymme sinussa. Juurruta meitä perustalle, joka pysyy, niin että henkemme voisi uudistua ja vahvistua. Haluan päästää irti asioista, jotka vievät minua pois sinun yhteydestäsi. Haluan uudistua ja säilyttää puhtaan sydämen vaeltamalla uskossa lähellä sinua. Suojaa Jeesus koko elämäni ja vaellukseni. Luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Kristitty on sellainen ihminen, joka tekee aivan samoja tekoja kuin muutkin, paitsi että hänen oma tuntonsa tila on toinen. On kahdenlaista saarnaa, lakia ja evankeliumia. Omalle tunnolle ei saa saarnata mitään lakia eikä käsille mitään evankeliumia. Omalle tunnolle on saarnattava, että ihminen tulee vanhurskaaksi ja pelastuu ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, ei minkään teon kautta. Ulkonaisen elämän vanhan ihmisen tehtäväksi sen sijaan on pantava kaikki lain vaatimukset. Näin laki pysyy ulkopuolella, mutta evankeliumi sisäpuolella. Laki ei tee mitään muuta kuin vaatii, pakottaa ja pitää kansaa kurissa. Paavali sanoo käyttäneensä sitä näin. Minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Koko laki pidetään, mutta kuitenkin sanotaan, ei tämä auta sydäntä eikä omaa tuntoa. Jos käännämme asian päinvastaiseksi antamalla lain vallita omaa tuntoa ja salimalle lihalle vapauden, olemme kääntäneet asian nurin. Niin muutamat tekevät sanoessaan, koska hyvät teot eivät auta pelastukseen, elään vapaasti. Opi siis tekemään oikein ero. Oman tunnon pidät vapaana ja ruumille panet lain, etkä tee päinvastoin sitomalla kummankin tai jättämällä kummankin vapaaksi.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
3: Raamattu rakkaaksi.
4: Evankeliumi kaikille.
5: Ja oikein hyvää viikonlopun alkua ja perjantaipäivää kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa otsikolla Herra on heikoissa väkevä, ja tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
6: Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 6. luvun toisessa jakeessa on apostolin sanat, ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan. Sama ajatus toistuu 2. Timoteuskirjeen 2. luvussa ja monessa muussa Raamatun paikassa. Timoteuskirjeessä näin, jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Tämän viikon teemamme on ollut Herra on heikoissa väkevä. Olemme todenneet, kuinka täydellisesti molemmat asiat ovat totta. Sekä se, että Herra on väkevä, voimallinen, kaikkivaltias. Että myös se, että me itsessämme olemme heikot ja syntiset. Jopa niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Kerran on kaikki kuitenkin muuttuva. Yhdessä Raamatussa toistuu ajatus, pyhät, eli Kristukseen uskovat, tulevat maailman tuomitsemaan. Ajatus esiintyy usein Raamatussa. Se löytyy Paavalin kirjeissä, ilmestyskirjassa, Danielin kirjassa ja niin edelleen. Tämän puheen johdantona oli yksi niistä, apostolin sana, ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan. Kysymme, mitä tämä tarkoittaa? Se on itseänikin askarruttanut. Kun selasin kristikunnan keskeisten opettajien Augustinuksen, Lutherin, Kyprianuksen ja Tuomas Kempiläisen kirjoituksia, kaikilla heillä toistui tämä, pyhät eli uskovat tulevat maailman tuomitsemaan. Sanoma on selvä. Kristus tulee kerran kaikkien pyhiensä kanssa. Niin kuin hän ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 3. luvussa sanoo, ja tuomitsee ja hallitsee pyhiensä kanssa. Nostamme heidän opetuksestaan joiden kirkon opettajien opetuksesta, uskovien hallinta- ja tuomiovallasta kolme asiaa. Ensinnäkin, viime kädessä on kysymys Jumalan sanan hallinta- ja tuomiovallasta. Jumalan sana ei ole vain yksi eksistentiaalinen arvo monien joukossa, vaan se on voimassa oleva totuus ajassa ja ikuisuudessa. Kuten Jeesus vuorisaanassa sanoo, siitä ei ole katoava ainoakaan kirjain, ei pieninkään piirto. Siksi Jumalan apostolit, pyhät ja uskovat, joiden arvopohjana on Jumalan sana, ovat oikeita hallitsijoita ja tuomareita ajassa ja iankaikkisuudessa. Täällä ristin ja pilkan alaisina, siellä kunniassa ja voimassa. Jumalan sana ei ole vanheneva arvo, vaan iankaikkinen totuus. Toinen ajatus. Kirkko ja Kyprianus liittää ajatuksen pyhien tuomiovallasta Jumalan valtakunnan lopulliseen tulemukseen. Hän viittaa Isämeidän rukouksen toiseen rukoukseen, tulkoon sinun valtakuntasi, ja toteaa, me pyydämme, että Jumalan valtakunnan aika tulisi nopeasti, sillä silloin saamme hallita yhdessä Kristuksen kanssa. Ja sitten se kolmas ajatus. Uskon puhdistajamme Martti Luther ja Johannes Ant, 1500-luvun uskova postilan kirjoittaja, tuovat esille pyhien hallintavallan meille lohdutuksena ja rohkaisuna. Luther toteaa tästä aiheesta puhuessaan saanaviran tuomasta rististä seuraavasti. Nyt tiivistelmänä sitaatti Lutherilta. Jos saanavirka tuottaa vain sulaa vaivaa ja työtä, eikö olisi parempi erota siitä ja ryhtyä johonkin muuhun? Niin maailma tekeekin. Mutta Jeesus sanoo, mikä palkka hänen opetun lapsillaan sellaisesta, eli saanavirasta, on odotettavissa. Te olette ne, jotka minun kiusauksissani, minun kanssani pysyitte. Se on minun esimerkistäni, olette te kyllä nähneet, ettei minulla saanavirasta ole montakaan hyvää päivää ollut, vaan kaikenlaista kilvoitusta ja vaivaa. No siis, minä säädän teille niin kuin isä sääsi minulle valtakunnan. Ristin ja kärsimysten suuren vaivan ja työn kautta te siihen pääsette. Älkää parempaa odottako, niin minullekin on käynyt. Palveleminen ja kärsiminen on minun valtakuntani nimi maan päällä. Mutta toisessa elämässä tämä muuttuu. Täällä täytyy teidän olla palvelijoina aterioissa. Siellä saatte te itse istua pöytään. Ja mikä parempi, te saatte minun kanssani pöytään istua Herran Jeesuksen kanssa. Täällä täytyy teidän antautua kärsimysten alaisiksi ja sallia, että maailma teitä vaivaa ja tuomitsee mielessä mukaan. Siellä sitä vastoin saatte te istua istuimilla tuomitsemaan maailmaa. Näin Luther Septuagesima sunnuntaan saanassa. Samoin Johannes Ant toteaa postillassaan viitaten johdannon jakeeseen, ettekö tiedä, että pyhät pitää maailman tuomitseman. Menkäämme Kristuksen luo iloisina ja levollisina. Hänen kanssaan me tulemme aina olemaan voittajia ja hallitsijoita. Yleisteemamme tällä viikolla on ollut Herra on heikoissa väkevä. Niin se on. Täällä kylvetään alhaisuudessa, kerran se nousee kirkkaudessa ja voimassa. Sitä odottaessa, ystävät, kirvoitellaan ja voitetaan. Aamen.
5: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi kautta Jumalan palvelukset. Me jatketaan taas Raamattuavainten parissa heti ensi viikolla. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaappisänky aiheutti torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji. Paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkkaajo-tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkkaajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
2: Jälkiistunto.
3: Nakutukseen ei tahdo koskaan tottua. Minä en ainakaan tahdo tottua, koska se tarkoittaa sitä, että uusi ja semmoinen innokas ote pysyy jälkiistunnossa. Ja se on totta, saa olla innoissaan tästä jälkiistunnosta. Jos on traumoja kouluaikaisista, niin olkoon tämä myös korjaava kokemus. Minä olen ohjelman juontaja Matias Wilberg. Olen tämän ohjelman perinnyt ja yritän vaalia sen hienoa perintöä. 10. tuotantokausi käynnistyi viime viikolla. Ollaan jakso numero 2 äärellä. Se ei ole suinkaan ainoa syksyn ohjelmistamme, joka käynnistyy, ja tähän saattaa liittyä yksi aasinsilta. Toivotaan, että aasi ei huku tässä matkalla. Yksi keskustelijoista nimittäin liittyy tähän aiheeseen merkittävästi. 3 ajankohtaisaiheella tuttuun tapaan operoidaan 3 keskustelijan voimin, ja on aika esitellä ne keskustelijat. Viikon debatti siinä, missä jälkiistunto starttasi myöskin tässä syyskuun aikana, ja viikon debatilla on uusi toimittaja. Hän on tänään myös jälkiistunnossa. Hän on myös Suomen Kallein siivooja. Hän on oikeasti myöskin viestinnän ammattilainen ja nyt siis viikon debatin toimittaja Katleena Kortessoa. Tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä ja hauska olla myös siellä viikon debatissa.
3: Niin, olisiko pitänyt sanoa, että kiva kun olet taas siinä.
4: Aina sama naama joka paikassa.
3: Hei, semmoinen niin kuin kuuntelijalupaus. Nyt kun viikon debatit on saatu 2 jakson voimin jo käyntiin. Jos ei ole vielä ehtinyt kuuntelija kuunteleen, niin mikä on sun syksyn laatulupaus debateista?
4: Mun tavoitteena on estää polarisaatiota, eli joka kerta debatoijat löytävät jotain yhteistä.
3: Saa olla samaa mieltä, saa olla eri mieltä, mutta rakentavasti. Mä tiedän, että semmoisen rakentavuuden yhteyden puolesta puhuu myöskin Hanna Ranssi Matikainen, jälkiistunnon vakiokaartilainen, diakonin, miten se menee, parisuhde ja perhe,
5: yksikön
3: päällikkö, ja onhan myös teologian tohtori. Tervetuloa taas jälkiistuntoon.
5: Kiitos.
3: Kesäloma on lusittu ja silti aina jälkiistunnossa.
5: Kyllä, eli tutussa paikassa niin. Sieltä ala-asteelta saakka.
3: Ihanaa, kun sä oot siinä. Mites kun syksy on, kaikki vuodenajat on kuulemma aina parisuhteelle haastava aika, mutta kun kesä on oikeasti ehkä ollut ja nyt sitten parisuhteet tässä rullaa arjen kanssa kilpaa, niin onko se jotenkin nähtävissä semmoinen niin kuin uhan vai mahdollisuuden näkökulmasta?
5: No sä tiedät, että mä oon aina mahdollisuuksien ihminen, eli aina näen mahdollisuuden, mutta täytyy kesältä nostaa erityisen ilahduttava asia oli se, että tuolla meidän Pieksämäen parisuuden ja perheleirillä, joka on se isoin tapahtuma, niin siellä oli alle 30-vuotiaita 25-vuotiaita pariskuntaa kolmen vertaisryhmän verran.
3: Wow.
5: Ja se on enkka ikinä. Eli se on niin kuin ilmiönä mun mielestä semmoinen hauska, että myös nuoret haluaa lähteä rakentamaan parisuhdetta ihan sieltä alkumetreiltä saakka. Eli miten voin välttää karikot otteella. Niin se on ilahduttanut mua ja se ilahduttaa myös tässä syksyssä.
3: Kohta kuullaan, että onko parisuhdetohtorilla jotain siihen liittyvää aihetta. Pääsette nimittäin pienet evästykset antamaan aiheeseen. Esitellään ennen sitä kolmas keskustelija. Hänkin on ollut varmaan jälkiistunsa niin monta kautta, kun jälkiistuntoa on ollut. Vai olisiko ollut niin, että 10 vuotta sitten jo ensimmäisen kerran kävi kutsus levyviestinnän koordinaattori Martti Pyykänen. Tervetuloa.
6: Kiitos. Mukava olla täällä. Tämä on kerrassaan niin kuin hyvä paikka jutella ja tavata uusia ihmisiä. Eli se, mitä jälkiistunut niin. Varmaan yleensä on.
3: Muistatko silleen, jos pitäisi miettiä, että 10 kautta sitten on startattu tuolla Ilmalassa Ariel Neulaniemen isännöimänä. Voisiko olla, että olet ollut jo ensimmäisessä kaudessa?
6: Olen ollut Ariel Neulaniemen isännöimässä jälkiistunnossa kyllä mukana, mutta en osaa sanoa tarkkoja vuosimääriä.
3: No susta on tullut ainakin nykymuotoisen jälkiistunnon vakiokasvoja.
6: Vakiogangsteri.
3: No näinkin voisi sanoa. Tapa rikolliseksi yksikin jälkiistunnon istuja itseään kutsuu. Mitä Martti syksy? Mä tiedän, että Slöyn viestintä pitää kiireisenä, mutta sit sä oot ikiopiskelija, perheen isä, kaikkea muuta mahdollista. Niin miten se suhailu onnistuu?
6: Kyllä se perhe ja työ kärki edellä, että nyt opinnot on vähän vähemmällä, mutta kyllä mä tuolla valtsikassa edelleen porskutaan hitaasti ja varmasti eteenpäin.
3: Hienoa. Hei, aiheesta pieni semmoinen klikkiotsikko tai sitten vähintään ingressi tähän kohtaan ja sitten lähdetään keskustelemaan. Martti, sä pääset kohta jo ääneen, niin heitä ensimmäisenä pieni täky. Mistä me kohta puhutaan?
6: Onko suku romutettu?
3: Okei. Klikkiotsikko, mites Hanna?
5: Onko syntyvyys kääntynyt jo nousuun?
3: Te olette tänään lyönnissä.
6: Katso kuvat.
3: Niin, Katleena.
4: Poliittinen islam Suomessa, onko sitä vai eikö sitä ole, vai onko se Schrödingerin kissa?
3: Joo, Radio Day Live seuraa tapahtumia. Nyt me lähdetään pinuamaan näitä aiheita. Tervetuloa jälkiistunnon pariin, jossa toivottavasti väistellään niitä sudenkuoppia nimeltä yksi äänisyys. Lähdetään ensimmäisenä Martti Pyykösen aiheesta liikenteeseen. Minä kopsautan täältä virtuaalinuijan ja sit sinä saat tarjolla syvemmin, että mitä tuon klikkiotsikon takaa löytyy.
2: Jälkiistunto.
3: Ole hyvä.
6: No niin, mähän siis kysyin, että onko suku romutettu ja annan siihen tämmöisen pienen taustatuksen nyt, että kaikki kuuntelijat pysyy kärryillä. Jos et ole ratissa, niin voit laittaa vaikka silmät kiinni ja kuunnella rauhassa, mutta jos oot ratissa, niin pidä kädet siellä ja silmät tiessä. Opiskellessani valtiotieteitä, niin törmäsin tämmöiseen tosi niin kuin itselleni päräyttävään teemaan, joka on se, että mullehan on aivan selvää, että jos lääkäri opiskelee lääkäriksi, niin hän opiskelee jotain semmoista taitoa, mitä kannattaa kehittää ollakseen parempi lääkäri. Ja joka opiskelee viestintää, niin hän opiskelee tullakseen paremmaksi taidossa nimeltä viestintä. Ja tuolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa on myös väkeä, jotka opiskelee tämmöistä, niin kuin opiskelee niitä metodeita, millä tavalla valtiota hallitaan. Siis mä oon ajatellut, että se vaan toimii sillä tavalla, että valitaan vaaleilla jotkut tyypit ja sitten valtio pysyy pystyssä, mutta ei kuulkaa suinkaan. Se on ihan tämmöinen tuhatvuotinen tämmöinen niin kuin taito, mitä on hiottu ja kehitetty, että miten näitä valtiota oikein hallitaan. Englanniksi puhutaan tämmöistä art of government, tämmöistä termiä. Ja sen taustalla siis tämmöisen hallintotaidon kehittämisen taustalla on se fakta, että tämmöinen niin kuin orgaaninen, sisäsyntyinen ihmisyhteisö, niin sillä on tietyt niin kuin koko rajat. Isä, äiti, muksut, ne muodostaa perheen, niillä voi olla isovanhemmat ja isovanhempien kautta ne liittyy sukuun ja sitten suvut orgaanisesti vielä muodostaa aika useasti tämmöisiä heimorakenteita. Ja tämä on niin kuin jotakuinkin se, niin mikä niin kuin tutkijoiden konsensus on se, että tällainen niin kuin porukka luonnollisesti syntyy ja se luonnollisesti pysyy myös kasassa. Ne kokee vetoa toisiinsa, ne tietää, että minkä takia mun pitää puolustaa tätä joukkoa. Noi on mun sukulaisia, mun lapsia, mun serkkuja ja jos tulee joku kärhämä, niin siellä sitten ollaan valmiita nousemaan niin kuin naapuriheimoa vastaan, että meidän tyyppejen kimppuunhan ei käydä. Mutta sitten, jos sä haluat tämän saman tunteen jalostaa eteenpäin sillä tavalla, että sä pystyt hallita useasta heimosta koottua jengiä, valtiota, niin sä tarvit taitoa, millä sä saat ne ihmiset kokemaan sitä samaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä ne kokee sukuunsa, niin täysin vieraisiin ihmisiin. Ja tähän voidaan käyttää sitä vaikka lippua tai fanfaareja, yhteisiä lauluja ja näiden kautta sitten koetaan sitä samaa tunnetta, jota koettaisiin muuten vaan perheeseen, niin vaikka sitten jääkiekkokatsomossa. Ja tätä kelaani pohtiessani niin kuin tajusin sen, että et sukuhan on siis tosi tärkeä juttu. Se on jotain sellaista, mikä niin kuin luonnollisesti syntyy ja luonnollisesti sitä ylläpidetään ja suku on myös tämmöinen yksikkö, joka luonnollisesti niin kuin pystyy kokoamaan ylisukupolvista historiaa. Eli kun sä ajattelet sun omaa sukua, niin sä ajattelet aikaa kauan ennen sinua ja kauan sinun jälkeesi. Ja ihan siis vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, niin perinnön jättäminen on ollut tapa hoitaa nimenomaan sukua. Siis se, että isä ja äiti on voinut koota jotain varallisuutta, joka yltää heidän elinaikansa tuolle puolelle, jää lapsille, lapset jalostaa eteenpäin toivottavasti lapsenlapsille. Ja näin on syntynyt niin kuin varakkaita sukuja. Me tunnetaan näitä Euroopan historiasta nimeltä lukuisia. Esimerkiksi varsinkin sit taiteen maailmasta nämä varakkaat suvut on ollut niitä, joilla on ollut varaa investoida sellaiseen turhuuteen, kuten taiteeseen. En sano sitä taitoa turhuutta, mutta elojäämisen kannalta joo turhuuteen. Ja nyt minun kysymykseni on se, että kun nyt tässä meidän nykyyhteiskunnassa tämä perintöverotus huolehtii siitä, että perinnön jättäminen omalle suvulle on vaikeampaa, ellei todella vaikeaa, niin romuttaako se lopulta koko sukuinstituutio? Onko me kaivettu tältä yhteiskunnalta ne perustukset alta, mitkä itse asiassa tämmöisen valtiojärjestyksen alla seisoo, eli tämmöiset orgaaniset yhteisörakenteet?
3: Tästä nyt peli auki, Hanna ensin.
5: No mun mielestä toi on vähän hankala kysymys sen takia, koska mä ymmärrän sen ajatuksen, minkä takia meillä verotetaan perintöä. Eli se, että me katkaistaisiin eriarvostumiskehitys. Eli ei syntyisi Suomeen sellaista, että on ihan superrikkaat, superköyhät. Eli että toiset, jotka pystyy siirtämään varallisuutta ja toiset, jotka ei pysty siirtämään. Mun mielestä me ollaan onnistuttu tuossa niin kuin aika hyvin Suomessa, eli me ollaan pystytty pitämään porukka yhdessä kasassa, eli sen yhden lipun alle olemme kokoontuneet ja koetaan sitä, että ei ole liian suuria varallisuuseroja. Eli me suostumme siihen, että huolehdimme yhdessä asioista. Mutta mun mielestä kysymykseksi se tulee nyt, kun suuret ikäluokat, jotka on ensimmäistä kertaa vaurastuneet niin kuin Suomen historiassa enemmän kuin ikinä. Meillä ei ole koskaan tämmöistä varallisuusmäärää pystytty yhdessä tai kahdessa sukupolvessa kerryttämään. Ja me perimme ne nyt, niin kuin me nykyiset keski-ikäiset, perimme, mutta mepä ei tiedetäkään, millä me maksetaan ne verot. Eli nyt me ollaan mun mielestä niin kuin hankalassa tilanteessa ja sen takia tämä on niin kuin, pöydällä isosti, mutta ratkaisua siihen, niin ei, mulla ei ainakaan ole semmoista, että juuta tai jaata, koska musta me ei saatais antaa yhteiskunnan eriarvoistua liikaa. Musta se on ollut tärkeä periaate ja mä muistan isäni 70-luvulla, hän iloitsi erityisesti siitä, miten palkkatasa-arvo toteutui, että me suostuttiin siihen, että johtajilla ja työläisillä kaikilla oli aika saman suuruinen palkka. Sen jälkeen se on sitten revennyt, mutta ei kohtuuttomasti. Eli mulle vastausta, mutta keskustellaan aiheesta.
3: Katleena.
7: Joo, mä taas tunnistan täysin tämän Martin kuvaaman rakenteen ja meillä on semmoinen ongelma tässä, että kun mulla on just yhteiskuntavaltio pystytetty siihen, että siellä on pohjalla perhe ja suku. Ja nyt sitten kun me estetään perheitä ja sukuja vaurastumasta, koska meidän järjestelmä on sellainen, että eipä ne köyhätkään kyllä vaurastu kovin helposti, niin esimerkiksi Italiassahan siis kotitalouksien varallisuudet on isommat. Ja se tarkoittaa, että jos Italiassa iskee lama, taantuma, ikäviä asioita, niin kotitalouksilla on sitä puskuria. Ne kestävät paremmin. Siellä pystytään tukemaan sitten just perheen opiskelijoita ja eläkeläisiä ja näin. Suvuilla on varaa. Mutta meillä Suomessa meillä on köyhät kotitaloudet. Meillä ei ole kellään hirveästi varaa ja niillä suurilla ikäluokillakin monillakin se omaisuus on se talo, jonka arvo on pienentynyt. Niin lopputulos on se, että kun me ollaan perintöverotettu kovin innokkaasti suvut tasa-arvoisiksi, niin me ollaan tasa-arvoisesti köyhiä. Siis tilastollisesti Euroopassa, Euroopan mittakaavassa kotitaloudet on hyvinkin vähävaraisia suhteessa muihin. Ja sitten meillä ei ole mitään, meillä ei ole puskuria, meillä ei ole yhtään kestävyyttä. Joten mun mielestä meidän pitäisi antaa perheiden vaurastua.
3: Hannalta kommentti.
5: Lyhyt kommentti siihen. Voiko olla se, että jos ajattelee niin kuin Italian varallisuutta tai Keski-Euroopan varallisuutta, että heillä on ollut siis vuosisataisesti enemmän aikaa vaikka kaupungeissa vaurastua versus meidän superköyhä Suomi kaupungistui, kerrytti varallisuuden. Se on niin kuin lähtökohtaisesti ohuempi se meidän vaikka rakennusmassa tai joku tämän tyyppinen, että liittyykö se osin myös tuohon, mutta dilemman kuulen.
7: Mm. Joo, toisaalta meillä on kyllä aika vahva esimerkiksi just metsäomaisuus ja näin. Ja ollaan nopeasti vaurastuttu, mutta enemmän nyt ehkä ongelma on just se, että meidän perintöverotus on todella rankka, että me estetään vaurastua.
3: Onneksi Google nyt tuli ja ratkaisee kaikki meidän ongelmat.
7: Hyvä.
3: Martti.
6: Me tunnetaan tiettyjä ongelmia siitä, että kun palkkatasa-arvoa ajetaan tosi vahvasti sisään, niin se tuo hyvinvointia, mutta siinä on paljon myös ongelmia. Eli silloin, jos ihmistä ei palkita ahkeruudesta tai ihmistä ei palkita lahjakkuudesta, ei palkita sinnikkyydestä, niin todennäköisesti motivaatio olla ahkera tai sinnikäs lakkaa. Jos huomaa, että siitä ei ole mitään hyötyä olla ahkera tai sinnikäs, niin sitten keskimäärin ne, jotka olisi ahkereja ja sinnikkäitä, lakkaa olemasta ahkereja sinnikkäitä, jolloin niin kuin yhteiskuntana me taas mennään plus miinus nolla, mennään nollan puolelle, koska ne, jotka olisi ollut hyviä, niin ne kärsii siinä. Näettekö, että jos tavallaan samalla tavalla tasapäistetään ikään kuin suvut, niin kärsiikö yhteiskunta siitä, jos ikään kuin lakataan, että ei kannatakaan olla viisas, koska me tiedetään se, että ihmisellä on tai ihmisellä, joka pystyy jättämään nopean nautinnon sikseen ja investoimaan pitkäaikaisempaan hyvään, niin todennäköisesti tällainen ihminen elää tasapainoisempaa elämää. Ja sitten taas ihminen, joka elää turbulenssissa, hän ei pysty luottamaan, että hän olisi huomenna

0: lapsia, mutta koskaan ei voi tietää. Lapsenlapsia ei ainakaan vielä ole vielä tullut. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että se omaisuus, mitä mulla on, ei mulla nyt hirveästi ole, mutta jonkun verran, niin kyllä mä ajattelen, että se menisi joskus mun lapsen lapsilleni. Kyllä mä ajattelen jo ihmisiä, joita ei ole olemassa, koska se on vähän mun niin kuin velvollisuuteni. Siinä on nimenomaan se, että mä en halua, että mä vaan rilluttelisin ympäri maailmaa ja joisin kumppaa huviveneessä. Se tuntuisi hyvinkin tyhjältä ajatukselta. Mutta tämä, mitä Martti sanoi just tästä, että jos meillä ihan hirveästi tasapäisetään palkkoja ja perintöverotuksia muun avulla, niin meillähän seurauksena on just se, että ahkerat karkaavat. Meillä tällä hetkellä Suomessa korkeakoulutetut, niin me hävitään 1000 korkeakoulutettua vuodessa. Siis jos vertaa kaikkien Suomen kansalaisten korkeakoulutettujen poismuutto, paluumuutto, me hävitään 1000 vuodessa. Ja se osittain johtuu siitä, että ihmiset lähtee etsimään parempia mahdollisuuksia, paikkoja, missä olisi parempi palkka ja pienempi verotus. Ja koko yhteiskunta kärsii tästä.
1: Nyt Arkadianmäki kuulolla, mutta Hanna.
2: Ja mäkin lähden yksityisestä yleiseen, eli toden totta. Minä ainakin rakennan myös samalla tavalla elämää, että mä ajattelen, vaikka mullakaan ei ole niitä lastenlapsia, mutta mä ajattelen, että se mun ponnistelu päivittäin, että mä olen se säännöllinen ihminen ja mä teen sitä työtä, niin mä teen sitä itse niin kuin pois itsestäni ja tulevia sukupolvia varten. Toki ajatuksena, että koko suomalaista yhteiskuntaa varten, mutta sitten myös ne minun ikiomat lapsen lapseni, mä kuvittelen, että mä raivaan metsää heitä varten, mä istutan metsää heitä varten, mä pidän metsän hyvässä kunnossa, jotta heillä olisi kauneutta. Siis tämä on se mun ajattelu, se on motivaatio siellä, että miksi nähdä fyysistä vaivaa joidenkin asioiden eteen. Mutta sitten toisaalta mä haastan ajattelemaan, kuulen sen, että meillä on aivovuotoa ja kuulen sen, että meillä ahkerat on vaarassa tai rikkaat ihmiset on vaarassa siirtää verotusta muualle. Mä tiedän sen. Mutta sitten, miten paljon me ollaan valmiit maksamaan siitä, jos me ajatellaan suomalaista onnellisuutta? Me ollaan kuitenkin aidosti, me koetaan onnea tässä maassa. Mä tiedän, että ne syntyy yksinkertaisista asioista siitä arjesta ja turvallisuudesta, metsästä, luonnosta, luontosuhteesta. Me tyydytään vähän, me ollaan totuttu tyytymään vähän. Siis kaikki tämä niin kuin on osa suomalaista identiteettiä. Mutta sitten mä haluaisin, että me yhteisönä, että me, joilla on niin kuin varallisuutta tai nekeillä on, niin olisi valmiit niin kuin luopumaan jostain turvatakseen sen yhteiskuntarauhan, turvallisuuden, jakaa onnea muille, koska aina tulee olemaan niitä, jotka ei kykene samaan työpanokseen kuin joku toinen. Se on ollut musta kautta linjan hyvyyttä on rakennettu niin, että se, kellä on, hän on mahdollistanut myös sen hyvinvoinnin, jolla ei ole.
1: Joku tämmöinen luottamuksen kehän rakentunut sinne. Martilta kommentti.
3: Tästähän paljon tietysti puhutaan, että onko oikein pakolla laittaa toinen luopumaan toisen hyväksi vai tulisiko sen nousta nimenomaan niin kuin hyvästä halusta auttaa. Mutta mä ajattelen, että se mitä mä niin kuin näen perheverotuksen, perintöverotuksen, sen, niin kuin, sen ongelmana on se, että paitsi että se purkaa tätä sukuinstituution asemaa, se heikentää, se tekee suvusta keskimäärin heikomman instituution kuin se voisi olla, niin mä näen, että sen toinen ongelma on just se, että siinä on tämä, että jos me niinku tasapäistetään kaikki suvut äärimmäisellä perintöveroleikkurilla, tiettäkö, vedetään juustohöylällä niinku ihan kaikki siellä, eikö se mitään ei mene seuraavalle sukupolvelle, niin sehän opettaa ihmisiä nimenomaan nopeisiin nautintoihin pitkän aikavälin investoinnin sijaan. Eli tavallaan se kehottaa, että rällää ihan kaikki, tiedätkö, Katleena lähde juomaan nyt sitä kumpaa ja myy metsät ja maat.
0: Ja viisi hyvennettä.
3: Niin, nimenomaan, että tosta noin vaan, niin kuin, kyllä, että tavallaan et se viesti on väärä, kun tavallaan viestin olisi hyvä olla se, että luovu nopean aikavälin nautinnoista ja investoi pitkän aikavälin nautintoihin ja rakenna perhettä, rakenna sukua ja näin poispäin.
1: Tähän vielä loppukommentteja, ennen kuin vedetään ensimmäinen happihyppely, Katleena, Hanna.
0: Joo, tunnistan tämän, mitä Hanna puhui, että ilman muuta sen takia meillä on verotus. Että ei se voi mennä niin, että kaikki varakkaat pitää kaiken, mitä saavat. Mutta kyllä mä silti olen vähän sitä mieltä, että semmoinen, että jos verotusaste on jopa 60% äärimmillään, niin kyllä siinä on jo aika paljon sit jo kerätty pois sitä, mitä voi luovuttaa muille. Että ehkä tämä maltillisempi veroprosentti voisi olla toimia, mutta se pitää olla.
2: Jep. Joo, ja olen tuossa on samaa mieltä teidän kanssa ehdottomasti. Ja käymme suvun ja perheen kesken tätä verotuskeskustelua itse asiassa aika paljon, että mikä on se kipuraja, minkä ihmiset on valmiit maksamaan veroja. Ja sitten yritteliäisyys, se aidosti heikentää sitä halua yrittää, jos sulta viedään liikaa. Että nämä on aitoja ongelmia, jotka meillä on ratkaisu pöydällä tällä hetkellä.
3: Viimeinen sana on mun mielestä se, että mun mielestä tämä aiheen relevanttiutta korostaa se, että Helsingin Sanomat nimistä journalistista tuotetta ei yleensä syytellä sen oikeistolaista

0: linjasta, mutta silti meillä oli muutama päivä sitten Hesarissa iso juttu, että et näin vältät perintöverot ja näin
1: jaat
0: perintösi lapsi. Eli tavallaan näin iso ja kipeä asia tämä meillä
1: kyllä,
0: on.
1: Kyllä, kyllä.
2: Jälkiistunto.

0: Radio Day. Jälkiistunto.
1: Jälkiistunto kaappaa nyt aiheen numero 2 keskustelupöytään ja alkaa tarkastella sitä, mitä sieltä aiheen takaa löytyy. Syntyvyyden pohjan lukemat on saavutettu, näin on toitotettu meille ja Ylekin asiasta uutisoi. Ja uutiseen nappasi kiinni, kukas muukaan kuin asiasta työnsä puolestakin tarkkaa tiliä tekevä yksikön päällikkö Hanna Rassi-Matikainen parisuhde- ja perheyksiköstä Diakon säätiöstä. Hänen kanssaan keskustelemassa ovat Katleena Kortesoa ja Martti Pyykönen. Ja nyt sitten Hanna, alustusta peliin. Mitäs me syntyvyyteen liittyen puhutaan?
2: Viikon sellainen yksi iso uutinen oli siitä, se oli otsikoitu, että katso miten oman kuntasi väestö kehittyy, asiantuntija Suomi jakautuu ja siellä pohdittiin sitten niin kuin syntyvyyden ja maahanmuuton välistä suhdetta ja sitten se, että miten 300 kunnasta vain 40 väestö lisääntyy, miksi se lisääntyy ja tarkkaile omaa kuntaasi, mitkä nämä syyt on. Siellä oli yksi mielenkiintoinen täky, joka sitten minua tietenkin kiinnosti, eli vuosi 2024 oli pohjanoteraus siinä, että miten paljon suomalaisia syntyy, eli 44 000. 10 vuotta aikaisemmin meitä syntyi vuosittain 60 000. Ja nyt sitten ennuste on se, että viime vuosi 47 000 ja nyt jo hätyyteltäisiin 50 000. Eli ollaanko nähty syntyvyyden pohjalukemat? No sitten mä ehkä laajennan tätä. Tämä oli se mun tausta, mistä lähdin liikkeelle, mutta mun ajatteluni menee tuohon Martin suuntaan, eli sukuun ja perheeseen ja sitten menee myös tähän rahakeskusteluun. Eli aiheena se, että me ollaan rakennettu yhteiskunta, missä me ollaan ulkoistettu perheen palvelut jonnekin muualle. Ja me ollaan tietoisesti tehty. Se on ollut poliittinen päätös, että näin tehdään. Ulkoistetaan lastenhoito, ulkoistetaan vanhustenhuolto, eli kaksi ääriryhmää, jotka tarvitsee eniten meidän hoivaa. Nyt meidän rahat vähentyy ja me ryhdytäänkin palauttamaan näitä toimintoja sinne perheeseen. Mutta minne se palautetaan, kun mun teesini, minkä itse olen oman työni kautta plus oman henkilökohtaisen elämäni kautta havainnut, on se, että jos yhden lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä, eli koko se sukuyhteisö eri ikäkausina hänen tulee liittyä siihen, niin nyt mä huomaan, että yhden vanhuksen huoltamiseen myös tarvitaan koko kylä. Eli molemmat ääripäät, ne on itse asiassa suvun kannalta ja perheyhteisön kannalta aika työllistävät niin kuin elämänkaaren kohdat. Ja nyt sitten mun kysymys kuuluu, miten me voisimme näin nopealla aikataululla vahvistaa niitä perhe- ja sukuyhteisöjä, jonne palautetaan aika raskaita toimintoja, mutta vaaditaan kuitenkin, että me ollaan työelämässä täysillä. Ja me ollaan jo nyt aika silleen niin kuin kintaalla meidän oman jaksamisen kanssa. Niin tästä haluaisin teiltä kuulla ajatuksia.
3: No rahahan aina ratkaisee monia asioita. Mun pieni poikani sai olla 3-vuotiaaksi aika kotona ja sen mahdollisti se, että mun vaimoni oli pitkälti kotona. Silloin mä tutustuin semmoiseen teemaan kuin perheverotus, joka vielä 1970-luvulla oli Suomessa, mutta ei ole enää. Eli jos mä olisin elänyt 70-luvulla Suomessa, niin minun ja puolisoni vaimoni tulot olisi laskettu yhteen ja sen jälkeen me oltaisiin maksettu sen jälkeen veroja. Oltaisiin maksettu siis huomattavasti vähemmän veroa kuin mitä sitten tällä hetkellä. Tämähän on tietysti täysin vastakkainen liike sille, mitä nyt on tehty, että ne äidit koetetaan saada pois sieltä kodeista nimenomaan sinne yritys- ja työelämän palvelukseen, jotta niin kuin työmarkkinat saatais niin kuin kuumemmiksi. Mut jos kerran niitä tehtäviä kuitenkin palautetaan sinne perheelle ja suvulle, niin silloin resurssit pitää olla myös tehtäviä vastaavat. Ei voi antaa, kyllähän jokainen, joka koskaan johtanut ketään työssä, niin että sä voi antaa kelleen tehtäviä ilman, että sä annat sille resursseja. Niin kyllä mä ajattelen, että jos tehtävien määrää lisätään niin kuin perheelle ja suvulle, silloin resursseja pitää lisätä ja perheverotus on yksi sellainen hyvä tapa.
4: Joo, mä olen kanssa perheverotuksen suuri puolesta puhuja ja se mahdollistaa sitä, että jokainen perhe voi vähän katsoa, miten tykkää tehdä. Että sekin on mahdollista, että molemmat vanhemmista esimerkiksi tekee osa-aikatyötä, että puolet kotona, puolet töissä. Mutta juuri tämä, että palkat lasketaan yhteen ja veroprosentti sen perusteella keskiarvon mukaisesti, niin olisi älyttömän hyvä. Mutta toinen asia, joka meillä tänä päivänä vaikeuttaa, tai hyvin Hanna kuvasi tätä ongelmaa, että kun meillä voi olla yhtä aikaa kohtuullisen pienet lapset ja kohtuullisen iäkkäät vanhemmat. Ja ongelmahan on syntynyt siitä, että me tehdään lapset tosi myöhään. Mm. Eli silloin se sukupolvien välinen ero kasvaa niin isoksi, että se on hankalaa. Mutta jos me uskallettaisiin tehdä pikkusen aikaisemmin ne lapset, niin silloin kukaan ei joutuisi siihen tilanteeseen, että sulla on yhtä aikaa hyvin iäkkäät vanhemmat ja hyvin nuoret lapset. Siinä kohtaa, kun omat vanhemmat on iäkkäitä, myös lapset alkaa olla sen verran isoja, että he auttaa jo sitten siinä isovanhempien hoidossa. Ja mä itse olen tehnyt muksut sitten sillä, mä olin 29 ja 31, en ihan hirveän nuorena. Mutta eräs kaverini teki siis kesken opintojen, kesken lääkisopintojen, hän teki ensimmäisen lapsensa. Olisiko ollut ehkä 24-vuotiaana ja mä muistan, kun mä ajattelin, että kamalaa, että miten se uskaltaa. Se on hirveätä tehdä lapsi kesken opintojen. Mutta ei kyllä, tämä lapsi on ihan perhe on elossa ja lapsi on elossa ja myös paljon pikkusisaruksia tullut ja valmistuttu lääkäriksi ja näin, että kukaan ei menettänyt yhtään mitään. Niin kyllä mä kannustan, että ei muuta kuin lapsia tekemään rohkeasti, vauvat on ihania.
1: Niin, että se ei ollut empiirinen koe se lääkisopintojen lomassa sitten.
4: Joo, siis tämä en tiedä tätä taustaa, että jos olikin tämmöinen testi, syntymystesti.
1: Mutta kannustavaa puhetta. Pakko sanoa siis omasta ystäväpiiristä, että kun me saatiin esikoinen, niin minä taisin 30 kolkutella, oltiin kaveriporukasta melkein ekojen joukossa. Että siinä mielessä hyvin ajan kuva siltä osin kyllä.
2: Ja se on jännittävä siis, että miten myöhään on, jos katsoo omia lapsia sitten, että heidän lisääntymistä. Ja sitten meillä on vielä vävy Hollannista, niin Hollannissa myös se on se yli kolmekymppiset, mutta toden totta kolmekymppiset, että he alkaa sitten jo perheellistyä, mutta Suomessa ei vielä välttämättä siinä kohdassa niin kuin laajamittaisesti, että siinä Katleenan niin kuin tämä kannustus lastentekoon on oikein ajankohtainen. Ainut ehkä ongelma sitten, mitä näen toisesta puolesta, on se pariutuminen. Siis, että meillä on pariutumisen haaste. Se, että ei läheskään kaikki löydä puolisoa, vaikka haluaisi. Ja sitten, että miten rakentaa semmoisia yhteisöjä, että sä löydät tässä niin kuin virtuaalitodellisuuden maailmassa, joka pakottaa sut ikään kuin uusien ja uusien kumppaneiden äärelle, eikä tavoitteena on se, että sitoutettaisiin ihmisiä sen suku- ja perheyhteisön rakentamisen äärelle, niin ne on mun mielestä kaksi niin kuin vastakkaista ongelmaa, mitkä meillä on. Ja tässä taas tämä yksityinen kokemus. Mekin todella tehtiin kaksi opiskelijaa, kaksi lasta. Me ei kuoltu siihen, mutta 10 vuotta elettiin köyhyydessä, että se oli se hinta. Ja se sai meidät ponnistelemaan niin kuin elämässä isosti eteenpäin. Ja nyt jos taas ajattelen tätä meidän oman sukuyhteisön, miten vanhuksista huolehditaan, niin todellakin myös ne 7 lastenlasta, heidät on rekrytoitu siihen rinkiin. Meitä on kaikki sisarukset, kaikki lastenlapset ja sillä tavalla ne vanhukset tulee huolettua. Mutta vaatii todellakin sen koko sukuyhteisen panoksen.
3: Tuosta puhuit aikaisemmin siitä kielikuvasta, että yhden lapsen kasvattaminen vaatii kokonaisen kylän verran väkeä. Tartun sanaan kylä. Kyllä mä ajattelen, että yksi, en sano ongelma, mutta haaste tässä on myöskin kaupungistumiskehitys. Helppo puhua tälleen näin itse niin kuin Lauttasaaren kasvattina. En pidä itseäni helsinkiläisenä, vaan lauttasaarelaisena, koska molemmat vanhempani ovat myös lauttasaarelaisia. Niin tälleen niin kuin, ihan niin kuin, tosi helsinkiläisenä helppo heitellä. Mutta sanonpa nyt kuitenkin vaan, että kyllä kaupungistumiskehitys myöskin, missä tavallaan tullaan rakentamaan sitä uraa sen työmarkkinaehdoilla tänne. En voi puhua kenenkään puolesta, mutta rohkenenpa epäillä, että eipä varmaan siellä, ei ainakaan meille yläasteen ja lukion opotunneilla, missä puhuttiin niin kuin vähän uravalinnoista ja mietittiin, että mikä sopisi sulle, niin ei siellä kukaan sanonut, että ootko miettinyt muuten sitä perheen perustamista. Mm-hmm. Eihän sitä kukaan sanonut siellä, vaan siellä käytettiin, me käytiin joka viikko istua opon tunnilla miettimässä, että mihin yliopistoon vai mihin ammattikorkeeseen tästä pitää lähteä. Mut ei kukaan missään koulussa ole puhunut siitä, että hei, etipäittelisi puoliso, lapsia, sitten rupeatte elämään siitä perhe-elämään.
4: Ja tästä tulee yksi iso muutos kans, mikä meillä on takanamme, että jos ajattelee agraariyhteiskuntaa, niin se oli yksi fyysinen maatila, jossa asui just sekä ne lapset ja vanhemmat ja isovanhemmat. Eli matkoihin ei kulunut aikaa. Ja ihmiset pysyivät aika pitkälti samalla paikkakunnalla. Toki oli poikkeuksia, joku lähti Amerikkaan onneensa etsimään, mutta noin lähtökohtaisesti suvut oli aika paikallaan pysyviä. Ja samaten kaupungeissa oli tämmöisiä kokonaisia puutalokortteleita, jossa eli sitten kans 3 tai 4 sukupolvea. Matkoihin ei mennyt aikaa. Tänä päivänä, jos sulla on, se voi olla, että mä itse asun siis Hämeenlinnassa, mutta mullahan voisi olla vaikkapa vanhemmat Tampereella ja puolison vanhemmat Helsingissä ja lapset muuttanut Lappeenrantaan. Siinä on aikamoista koordinointia, että se on myös iso muutos tässä.
3: Ja tällaisessa tilanteessa, jos ja kun se vanhojen vanhempien hoiva tulee sinne perheille tehtäväksi tässä yhteiskunnan niin kuin rakennemuutoksessa, niin kyllä tässä sitten kysytään myöskin se, että miten se järjestetään tämmöisessä tilanteessa, jos yksi asuu Hämeenlinnassa, vanhemmat on Tampereella ja loput sisaruksista Lappeenrannassa, niin kyllähän se jossain kohtaa tarkoittaa muuttamista, jonkun on muutettava jonnekin. Ja sitten siihen tulee myöskin hirveästi koordinointia kysymyksiä, että onko se vanhin poika, joka hoitaa, niin kuin aikanaan oli tapana. Ja aikanaan se oli selvää, että se oli...
2: Niin siitä ei käyty neuvottelua, joudutaan neuvottelemaan ikään kuin tuommoista asiaa.
3: Sille vanhemmalle pojalle seurasi siitä myöskin paljon etuisuuksia. Nimittäin eihän hän ihan pelkästään niitä vanhoja vanhempiaan hoitanut, vaan hän otti myöskin sen tilan ja kaiken sen tilan tuoton ja elannon siitä niin kuin haltuunsa. Mm-hmm. Ja sitten nuoremmat sisarukset, jotka oli vapaita siitä vanhempien hoivasta, niin heidän piti sitten rakentaa myöskin se onnensa jossain toisaalla.
1: Hanna.
2: Mä vielä nostan yhden täkyn tähän keskusteluun, eli semmoinen, mikä mun mielestä on ollut hirvittävän positiivinen muutos mediassa, on se, että on alettu nostamaan opiskelijakommuuneita, työikäisten kommuuneita, vanhuskommuuneita. Mä uskon, että se on yksi meidän tulevaisuuden asumismuodoista, että joko me niin kuin sukupolvet eletään lähempänä toisiamme, otetaan asumaan toisiamme, jos meillä on hyvät välit, vaikka ei olisikaan, niin sitten tehdään paremmat välit. Mutta joka tapauksessa, että meitä niin kuin pakotetaan elämään lähempänä toisiamme, koska myös se yksinäisyys on meidän yhteiskunnassa ongelma. Ja musta tämä ei ole niinku huono trendi, että pakko on usein sellainen, että se saa meidät pohtimaan, mitä käytettävissä olevia resursseja meillä on, miten me pystytään hyödyntämään nämä niin, että me voisimme yhteisöinä hyvin. Ja mä ainakin itse olen varautunut siihen, että mä elän, voihan olla, että mä en koskaan elä semmoista aikaa, että mulla ei ole ketään muuta kuin puoli, tai että mulla on joku muu kuin puoliso siellä kotona, että ainakin tähän asti mä oon elänyt vuodesta 96 laumani keskellä ja se ei ole vielä hajonnut.
1: Katleena.
4: Joo, tämä oli erittäin hyvä tämä kommuuniasuminen ja sehän arvokasta ennen vanhaahan oli tämmöisiä siis ennen vanhainkoteja. Mikäs sillä Vaahteranmäen Eemellä oli? Se oli vanhainkodista joku muu nimi, vanhempi nimitys. No, en muista sitä. Vaahteranmäen Eemeli kävi aina välillä sitten katsomassa näitä vähän vanhainkotia, mutta se oli kurjempi nimitys, Köyhäintalo tai mikäli. Mutta tavallaan mehän ollaan järjestetty yhteiskunnassa sellaisia kommuuneja niille, joilla ei ole sitä perhettä tai sukua. Mutta jos sulla on perhe ja suku, niin mä itse mietin, että kummassa minä haluaisin sitten elää 80-vuotiaana. Että haluaisinko mä elää muiden 80-vuotiaiden kanssa vai haluaisinko mä elää sellaisessa yhteisössä, missä olisi kenties mun lapset ja lapsenlapset. Niin kyllä mä jotenkin tekisi mieli väittää, että se oma suku olisi kivempi kuin ne kaikki muut mummot ja papat. Mutta toki sitten me siellä kaikki dementiassa saman pöydän ääressä minä kuvittelen pelaavani pasianssia ja toinen kuvittelee pelaavansa pokeria ja kaikki uskoo voittavansa, niin ehkä siinäkin on etunsa.
1: Ja kysyy vartin välein, että laulettaisiko taas. Martti.
3: Nythän tutkijat on ilmoittanut, että siis sosiaalisesta mediasta niin kuin nuorison tavoittaa tämmöinen äärioikeistolainen sisältö. Mä en ole vielä törmännyt, tai ehkä mä oon törmännyt siihen äärioikeistolaiseen sisältöön, koska mulle tuli eilen tai toissapäivänä suosittelun tämmöinen fiidi, jossa muistutettiin mua, että muista, että nyt ei ole se aika, kun sä vietät vapaita deitti-iltoja vaimos kanssa, niiden aika tulee vielä myöhemmin. Nyt on sun aika olla niiden sun lasten kanssa ja sä tuut kaipaamaan vielä näitä hetkiä, vaikka nyt et kuvittelisi niin. Se tuntui musta tosi niinku ristiriitaisen. Mä olin jotenkin aivan niinku hajoamispisteessä illalla semmoisessa tilanteessa. Tuntui, että mä olin hetken aikaa saanut niinku jäsentää yhtään ajatusta, kun oli ollut työpäivä ja oli haettu lasta päiväkodista ja oli sitä tätä ja tuota. Sitten mä niinku vaan katsoin sitä silleen, että onhan tää totta ja nyt on tän aika. Niin, mietinpä sitä vaan, että
2: eli sua luetaan kuin avointa kirjaa.
3: Algoritmit
2: oli sulle, ne halusi kannustaa.
3: Kyllä, mutta mä ajattelen vaan siis sitä, että näiden äänien sanottaminen on myöskin tässä yhteiskunnassa niin supertärkeää. Jos mä sanoin se, että opotunnilla kukaan ei sanonut, että yksi sun tehtävä elämässä on perustaa perhe. Siellä puhuttiin vain sitä urasuunnittelusta. Niin tarvittiin joku amerikkalainen Instagram niin kertomaan mulle se, että hei, että jos susta nyt tuntuu niin stressaavalta ja pahalta, niin se vaan on. Elämään kuuluu se, että kun on ne ruuhkavuodet, niin silloin ei ole niitä niin kuin spontaaneja deitti-iltoja sen puolison kanssa, vaan niiden aikaiset tulee joskus myöhemmin.
1: Me ollaan nähty ehkä sama video ja sitten kun sanotaan, että anna ikkunoiden olla sotkuisen.
3: Me ollaan nähty sama video.
1: Se ei auta hirveästi, kun pitäisi viikonloppuna pitää lapsen synttärit ja olisi kiva, että ne ikkunat olisi puhtaat, ei esittele niitä. No,
2: kukaan ei tule katsoa teidän ikkunoita, te tiedätte sen.
1: Toivottavasti vaimo kuuntelee.
3: Ortodoksi kirkko on sanonut sanottaa mulle yhden kauneimman kristillisen ajatuksen perheestä, mitä mä oon pitkäaikoihin kuullut. Mä oltiin käymässä kesällä ekan kerran ikinä Valamon luostarissa, me ei oltu ikinä käytiin siellä vaimon kanssa. Sitten mä tulin kotiin sieltä, mä rupesin viestienä miettimään, että mitenköhän ortodoksi kirkko niin kuin kutsuu, että kutsuuko ne avoimesti tähän niin kuin munkin niin kuin tehtävään vai ei. Ja sitten mä rupesin googlaamaan, että jos mä olisin henkilö, joka haluaisi munkiksi, niin löytäisikö mä sen tiedon? En oo, mutta löysin. Ja sieltä löytyy, että ota yhteyttä arkkimandriittaseen ja siihen ja voidaan keskustella aiheesta. Mutta sen jälkeen, sen perässä tuli yksi kappale, jossa sanottiin näin. Mä muistan tämän, mä osaan sun siterata sanatarkasti. Ja meni näin, että muista kuitenkin, että kristityille on munkin tehtävän lisäksi varattu toinenkin yhtä haastava ja tärkeä kutsumus, perhe.
1: Let's go.
3: Ja sit mä olin, että vitsi, mitä hienosti sanottu, että eihän mä ajattele, että kukaan, joka lähtee munkiksi, ajattelisi lähtevänsä hotelli Hiltoniin. Sehän olisi naurettavaa. Jos sä lähdet munkiksi, niin sä lähdet elää kovaa elämää. Ja jos joku munkki valittaisi siitä, että ei tule aamulla niin kuin aamupalaa hopea tarjottimella pöytään, niin mä ajattelin, että onpas typerä munkki. Niin eikö ollut hienosti sanottu, että se perhe on yhtä niin kuin haastava kutsumus kuin mun. Niin mä ajattelin, että nyt joku kerrankin ymmärsi mua. Tämä on vaikeeta.
1: Ihana puheenvuoro. Kiitos Martti.
4: Siinä on semmoisia hetkiä, että jossain kohtaa pitää hyväksyä, että omalta aamupalalautaselta löytyykin Lego, jota ei siinä pitänyt olla.
3: Tai puoliksi syöty aamia.
4: Niin, kyllä.
1: Just piti sanoa, että joko oma aamupala on leivän reunat ja muu. Jonkun nekin pitää syödä. Onneksi mä rakastan niitä. Hei, onko loppupuheenvuoroja tähän? Tämä on keskustelu, josta voitaisiin puhua seuraava tunti vielä. Mä tiedän sen, mutta haluatteko sanoa UG-puheenvuoroja esim. Aiheen tuoja, eli Hanna?
2: No haluaisin tuoda sen aiheen, että rakennetaan semmoisia perheyhteisöjä, jotka pystyy kannattelemaan ne, jotka on välillä työttöminä, ne, jotka ikääntyy, ne, jotka on pieniä, jotka sairastaa ja sitten osa työpanoksesta, osa perheen työpanoksesta työnantajille, mutta paljon sinne oman perheyhteisön rakentamiseen.
0: Jälkiistunto. Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin.

0: Radio Day. Jälkiistunto.
1: Jälkiistunnon kolmas aihe odottaa vielä ottajaansa. Tässähän on laitettu yhteiskuntajärjestystä uuteen uskoon hienon kolmikon kanssa tänään. Kaksi aihetta on siis sivuttu, koska näiden tarkoitus on synnyttää keskustelun aiheita, ajatuksen aiheita sinulle, hyvä kuuntelija. Emme anna valmiita vastauksia välttämättä. Hanna Ranssi Matikainen, Martti Pyykönen, siinä on aiheet tarjonnut kaksikko. Nyt sitten vielä kolmas aihe, ja se on Katleena Kortessuon aihe. Mennään pidemmittä puheitta alustuksen kanssa, ja miksi ihmeessä menemme Turkuun?
2: Joo, Turussa Elina Hiltunen-niminen nuori kokoomuslainen, hän kritisoi videoissaan, somevideoissaan aborttia, ja hän kritisoi poliittista islamia, tai ylipäätään islamin uskontoa. Ja sitten Turun kokoomus antoi hänelle, valtuustoryhmä antoi hänelle ensin varoituksen, erotti kai määräajaksi, ja nyt sitten Elina Hiltunen on lähtenyt koko ryhmästä, päätti lähteä. Ja tästähän syntyi sitten keskustelu, koska Hiltusen väitteiden mukaan Turun kokoomus ikään kuin kuuntelee liikaa muslimeita, eli ikään kuin on jokin imamin johdolla tai jonkin muun yhteisön johdolla kerrotaan, että jos te ette tätä päätä, niin kyllä äänestäjät lähtee pois, tai jos te ette laita Hiltusta kuriin, niin me ei teitä äänestä. Ja tämähän on siis todella merkittävä väite, jos näin on, mutta toisaalta me ei voida tietää, kokoomus tietenkin kielsi tämän sitten heti. Ja mä jäin sitten miettimään, että poliittista islamia, että onko sitä Suomessa vai ei. Onko se tämmöinen Schrödingerin kissa, että se yhtä aikaa on ja ei ole. Ja mulla on tässä omakohtainen kokemus. Mä nimittäin ehdotin Twitterissä, jota pitäisi X-äksi sanoa, mutta en sano. Twitterissä mä ehdotin, että jos meillä kerran vaalikoneissa kysytään tällä hetkellä, meillä on semmoinen kristinuskoon liittyvä kysymys, eli onko mielestäsi kotiuskonto isänmaa, hyvä arvopohja, onko se poliittisen päätöksenteolla tänään. Kysytään siis suhdetta kotiuskonto isänmaa, nimenomaan vielä tämmöiseen ikään kuin vähän konservatiivikristitty linjaan. Niin mä ehdottin, että eikö tasa-arvon vuoksi voitaisiin myös kysyä vaalikoneissa, että kannatatko sarjalakia tai kannatatko sarjaa. Ja vaalikoneissa pystyy aina, sehän on neljän portaan asteikko tyypillisesti, että sä voit sanoa en ollenkaan, en juurikaan, ja toisessa päässä on kyllä täysin tai kyllä jonkin verran. Joskus on myös keskivaihtoehto, mutta ei aina. Ja tästä sitten oikein kuulkaa soppa nousi, koska mulle sanottiin todella monelta suunnat, osa kannatti, mutta todella moni oli sitä mieltä, että ei pidä kysyä. Eli et ikään kuin kristinuskosta voi kysyä tai Pride-liputuksesta voidaan kysyä, mutta islamin arvomaailmasta ei saa kysyä. Ja nyt tulee tämä Schrödingerin kissa, eli onko meillä yhtä aikaa poliittista islamia, ja ei ole, koska eräs muslimitaustainen henkilö sanoi, että kun kysymyksiä ei ole mikään sarjalaki, vaan se on niin kuin elämänohje, että se on muslimien tärkeä elämänohje, että miksi sitä ei kannattaisi. Siellä on paljon käytösohjeita ja toisten huomiointia ja tämän tyyppisiä teemoja. Ja sitten osa taas sanoi, että ei voi kysyä, koska tämä ei ole suomalainen aihe. Että siinä tavallaan tuli ehkä vähän tämmöinen rasistinen näkökulma, että ei saa kysyä, koska tämä on jotenkin, että nämä ei kuulu Suomeen. Ja jotkut sitten taas sanoi, että ei saa kysyä, koska sitten vastaukset ovat sitten ruokaa rasisteille, tavallaan rasistisille hyökkäyksille, jos joku sitten kannattaisi. Mutta joo, onko meillä poliittista islamia vai eikö meillä ole, ja voiko tällaista kysyä vaalikoneessa? Mulla on tämmöisiä helppoja kysymyksiä tänään.
1: No lähdetään siihen hakemaan vastauksia. Pianhan niitä vaalikoneita jälleen täytellään.
3: Kysymykseen, voiko tällaista kysyä, niin mun mielestä hyvä periaate on aina se, että jonkun asian väärinkäyttö ei kumoa se oikeata käyttöä, joka on tämmöinen vanha filosofia, myöskin teologian historiaan kuuluva periaate. Eli tavallaan se, että jotain sinänsä hyvää asiaa voidaan käyttää väärin, niin se ei ole peruste olla toteuttamatta sitä. Mun mielestä totta kai voidaan kysyä. Ja ehkä tällaisessa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa pitäisikin kysyä. Mm.
4: Mä ajattelen ihan samaa. Miksi me ei kysytä, jos me nähdään ilmiö? Jos me nähdään joku ilmiö, joka on olemassa oleva meidän yhteiskunnassa, ja käytännössä tämä on yksi myös näistä asioista, jotka meidän kipeästi tulee ratkaista jollain tavalla. Me nähdään Euroopassa, miten paljon maahanmuutta puhuttaa. Me nähdään Saksan tilanne, me nähdään Ruotsin tilanne, me nähdään meidän kaupungeissa. Mä itse elän Vuosaaressa, mikä varmasti niin kuin monikulttuurisuuskehitys on siellä ollut 90-luvulta asti käsin kosketeltava, ja nähdään kouluissa se, että siellä selkeästi on kamppailu kristinuskoa. onko muslimit, siellä käydään debattia, ala-aste, yläaste, päiväkoti-ikäiset jo aloittaa sen. Eli se on yksi kulttuurinen juonne, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa. Miksi me ei kysyttäisi sitä, millaista poliittista ideologiaa joku kannattaa?
2: Joo, ja mua hämmensi myös, kun osa ihmisistä mielisi, että tämä kysymys on rasistinen. Ja mä itse ajattelin, että eikö se ole ihan käsittämättömän rasistista, että me pistetään toisten uskontojen edustajat määrittelemään itsensä vain kristinuskon kautta. Eli heidän pitää ottaa kantaa tällaiseen kotiuskonto-isämaan juttuun, mutta heillä ei ole mahdollisuus sanoa kantaansa oman uskontonsa näkökulmasta. Ja sitten kun siellä on aina se kenttä, sä voit aina tarkentaa, että jos sarjalaissa on jotain sellaista tai sarjassa ylipäätään, että on jotain elementtejä, että tätä minä kannatan, tätä minä en. Aina voi selittää. Mutta mä itse näen sen äärimmäisen rasistisena, että jotenkin on tämmöinen asia, joku tabu, jota ei saa kysyä edes siis hyvässä neutraalissa hengessä. Yllätyin.
3: Ja tabut kertoo tosi paljon aina siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa tai todellisuudessa me eletään kulloinkin. Et ota aina selvää, mitkä on tämän huoneen tabut, niin tiedät aika paljon siitä, että missä oot kulloinkin. Se on se vanha lastenlaulukin, että jos vastaan tulee, niin missä olenkaan. Niin siihen voi kokeilla aina pistää niitä tabuja. Se kertoo tosi paljon.
4: Katleena, ehkä osaat sanoa huomattavasti tarkemmin ja sulla on vertailuaineistoa muihin yhteiskuntiin, mutta että mun mielestä meidän suomalainen yhteiskunta, me olemme tabuisa yhteiskunta.
2: Hyvin sanottu.
4: Eli käytännössä niin kuin semmoinen, että meillä on aina olemassa valtava määrä tabuja, mistä ei saisi puhua. Ja nyt mun mielestä meidän vallitsevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, mitä nähdään artikkelitasolla, vaikka analysoitiin Saksan vaalitulosta, mun mielestä siellä oli niin kuin ontuva monessa kohdassa se analyysi, siellä ei niin kuin nostettu niitä päivänselviä asioita, mitkä olisi pitänyt perata, että tästä syystä saksalaiset ihmiset ovat pettyneet tässä kohtaa maahanmuuttopolitiikkaan, tässä kohtaa perheitä koskevaan politiikkaan, tässä kohtaa siihen, että meidät on ideologisesti pakotettu tietyn ajattelutavan kannattajiksi, mutta ei ole sallittu jotain muuta. Eli se on liian kapea se ajattelun liikkumatila. Ja mun mielestä Suomessa meillä on ihan vastaava, ja se synnyttääkin semmoisia hirviöitä, että kun me painetaan joku asia alas, se on tabu, mistä ei puhuta, niin se nostattaakin semmoisen hirviön, mitä me ei odoteta, että tulee. Ja sen takia musta olisi niinku kiire keskustella tästä asiasta. Ja mä tiedän, että lauttasaarelaisen näkökulmasta siellä ei välttämättä, mutta siellä siis ikään kuin se niin kuin todellisuus on hyvin toisen näköinen, mikä meidän idässä oleva, ja sen takia se poliittinen keskustelu ei ole välttämättä aina kohtaan, ne on niin, niin kaukana toisiaan, mutta pitäisi tämä todellisuus tuoda ja kysyä, keskustella, käydä. Esimerkiksi juhlaperinteet. Meillä alkaa olla sellainen tilanne, että kristinuskon juhlat, me ollaan neutraloitu ne, me ollaan painettu ne sivuun, mutta Itä-Helsingissä meillä on paljon muslimien juhlia, joihin anotaan lomia, saadaan lomia, niitä vietetään, ne on näkyviä, niin me eletään tämmöisessä hassussa kaksinaismoralistisessa tilanteessa, jossa toinen uskonto häivytetään ja toinen nostetaan. No.
3: Ja täysin neutraalina uskontotieteellisenä niin kuin faktana on se, että islam-uskontona on uskonto, jolla on ollut aina halki historiansa äärimmäisen likeinen suhde yhteiskuntahallintoon. Ihan jos niin kuin, uskonnon perustaja Muhammad oli sotapäällikkö, johtaja, yhteisöjohtaja. Ja tavallaan islam on kulkenut aina halki historiansa käsikädessä yhteiskunnallisen hallintavallan niin kuin kanssa. Ja totta kai joku voi nyt tähän sanoa, että no niinpä se on kristinuskokin, mutta siellä on kristinuskohistoriassa on kyse siitä, että kirkko ja hallitsijat on välillä ollut niin kuin pussaillut toisiaan ja välillä ei, mut ne on tavallaan niin kuin pakotettujakin niin kuin elämään omina instansseinaan, pois lukien Vatikaanin valtio, mutta tavallaan se, että islamin historiaan kuuluu se, että se elää yhteiskunnallisena hallintayksiköjen sisällä.
1: Katleena.
2: Arvostan tosi paljon Hannan sanaa tabuisa. Siis meillähän on nimenomaan, mä otan tämän suoraan käyttöön ja lupaan siterata sinua, koska siis meillä on Kekkosen ajoista alkaen, että ei voi sanoa, missä kunnossa on presidentti. Ei voi sanoa.
4: Ei voi sanoa Neuvostoliitosta mitään.
2: Niin.
4: Tabui.
2: Niin. Ja se vaurioittaa meitä tosi paljon, jos me ei voida meidän ongelmakohdista puhua avoimesti. Ja nyt on pakko kertoa pieni anekdootti. Kävin nimittäin kun teen keikkatyötäkään kouluttamassa monessa paikassa, ja joskus joudun käyttämään kampaamopalveluita siis pitkin Suomea, koska pitää näyttää ihmiseltä kuulemma, kun mennään asiakkaalle. Onko se omituisia vaatimuksia?
1: Onneksi ollaan radiossa.
2: Mutta siis eräässä kaupungissa käytin yhtä kampaajaa sitten 30-nainen, joka sitten oli yksin tässä isossa kampamoliikkeessä. Siellä oli kuulemma normaalisti useampia, mutta hän oli nyt yksin. Ja hän, mä en oikein tiedä, missä keskustelu lähti liikkeelle, mutta 30-vuotias nainen, niin hän sanoi, että hän on tosi huolissaan siitä, että kun saa olla vain yhtä mieltä tällä hetkellä. Ja sitten hän sanoi, hän katsoi ympärilleen, ettei onko siellä ketään muuta siellä kampaamoliikkeessä, että hän voisi tämän asian sanoa mulle vieraalle ihmiselle. Että hän ei ole eläessään persuja äänestänyt, mutta nyt hän harkitsee, koska hän ei uskalla sanoa ääneen niitä huoliaan maahanmuuton tai nimenomaan siis muslimin näkökulman tai islamin uskosta, hän ei uskalla sanoa huoliaan, niin hän ajattelee, että persut saattaa olla se hänen kaiuttimensa. Niin jos meillä on tapahtumassa sama ilmiö kuin Saksassa, juuri tämä Hanna, mitä kuvasit, niin kyllä mun mielestä näitä tabuja pitää pystyä rikkomaan, meidän pitää pystyä keskustelemaan asioista, ettei käy niin, että ihminen omalla työpaikallaan katsoo ympärilleen, uskallanko mä sanoa tällaisen ääneen, että olen harkinnut persujen äänestämistä.
4: Jep.
2: Hän koki sen syntinä.
1: Voitaisiin kanseloida kaikki kampaamot nyt varmuun vuoksi, kun ei tiedetä, mikä tämä näistä oli. Hanna.
4: Ja se, minkä ilmiön tämä synnyttää, on siis se, että meidän ikään kuin privaattipuhe, mitä me käydään kabineteissa meidän ystävien kanssa saunailloissa, mitä me puhutaan kahdenvälisesti ja meidän julkinen puhe, näiden välinen ero alkaa tällä hetkellä olla aika iso. Sen takia, koska kuka haluaa maksaa sitä julkista hintaa, jossa uskallat tuoda sun mielipiteen tai vakaumuksen tai poliittisen näkemyksen julkisesti esille. Privaatisti sulle, sä et maksa sitä samaa hintaa, koska se ei tule esille. Mutta täällä sulle voidaan tehdä julkisen puheen puolella sellaisia asioita, jotka vahingoittaa sun taloutta, sun uraa, sun yhteisöasemaa, sun mainetta. Ja sitä on tehty meidän yhteiskunnassa. Musta se on tosi vaarallinen tie, että musta näiden pitäisi tulla lähemmäksi toisiaan sen julkisen ja privaatin puheen niin, että me aidosti uskallettaisiin. Meillä olisi uskonnon ja sanan vapaus tässä maassa. Me tarvitaan sitä.
3: Tosi hyvä, että me ollaan tässä nelistä eikä tämmöisessä radio.
1: Nimenomaan. Lähi-idän konflikti tulee mieleen hyvänä esimerkkinä, jos voisi kertoa sen lukemattoman määrän keskusteluita, jos on kuullut, mitä ihmiset vaikka ajattelee oikeasti ja mitä halutaan sanoa ulospäin, niin se ristiriitaisuuden määrä huimaa
4: se
1: päässä. Hei, vedetään yhteen kolmatta aihetta. Onko tässä nyt sitten jotain niin kuin huolestuttavia tulevaisuuden suuntia? Sitähän me yritetään yleensä etsiä, että onko syytä olla huolissa erästä toista keskusteluohjelmaa mukaillen. Hannalla on ihanasti käsi ylhäällä. Opettaja.
4: Ope. Martin ajatus tuosta, että miten Muhammed oli sotapäällikkö. Minusta se on niin kuin jännittävä, koska Jeesus ei ollut poliittinen hahmo. Hän nimenomaan halusi asettautua niiden asioiden ulkopuolelle ja niin kuin palvelemaan ihmistä. Ja musta sillä on tosi iso merkitys, että millainen se ikoni on siellä uskonnon niin kuin, ikään kuin alkulehdillä. Sitten me tehdään ihmiset, me tehdään kaikkia hullutuksia sen jälkeen, mutta se ihminen tai institutionaalinen alku, musta sillä on tosi iso merkitys, mihin me ollaan tarkoituksena liittyä.
2: Mä itse uskon, että tähän lääkkeenä on avoimuus. Ja mun nähdäkseni näitä teemoja, näitä arvoja pitää kysyä myös vaalikoneissa. Ja sitten sen jälkeen voidaan keskustella, että onko meillä mitään ilmiötä, oliko Schrödingerin kissa olemassa vai piilossa. Mutta jos me ei näitä kysytä, niin meillä ei ole mitään kättä pitempää, mistä keskustella.
1: Lupaako viikon debatti kysyä tätä jossain kohtaa?
2: Mä luulen, että meidän on pakko kysyä.
1: Mahtava. Martti.
3: No, väitänpä, että sekularisoitunut yhteiskunta ei voi käydä sitä keskustelua ja sitä debattia. Me tarvitaan kristittyjä ajattelijoita ja uskonnon tuntijoita, teologian ammattilaisia, koska siellä elää se niin kuin substanssiosaaminen käymään sitä keskustelua. Niin kuin, ei, voi olla, että ihan umpisekularisoitunut yhteiskunta ei pysty käymään sitä keskustelua.
0: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Ystävä kylässä.
4: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristit Yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus radioaalloilta. Ja tämä on sille aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
1: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeita luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
4: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa. Ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
1: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
4: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tommonen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Et kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana. Niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotanlaskua.
1: Joo.
4: Ja siinä on todella upea tunnelma. Siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
1: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalenterista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
4: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa niin kuin tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset sais oikein niin kuin sukeltaa sinne sanaan ja oppia uutta ja jotenkin se sama teema sitten tuli tähän kalenteriinkin. Eli täällä on aivan ihania ajatuksia raamatusta ja nimenomaan sellaisia, mitkä viittaa sitten niin kuin Jumalan sanaan.
1: No nyt jos kalenterin haluaa lähteä tilaamaan, niin saatavilla on rajoitettu erä. Mistä Johanna lisätiedot tilaamiseen?
4: Jos netti on käytössä, niin varminta on mennä kry.fi/kalenteri tai kunhan menee kryn
7: Sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa. Mm. Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä, niin voi soittaa tuohon Radio Day-vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystävä kylässä.
1: No erityisesti tänä vuonna mua on puhutellut nämä vekkulit eläimet. Siis täällä on kerta kaikkisen hurmaavia tapauksia. Täältä löytyy suoraa katsekontaktia ottavaa tiukkaa sinitiaista, lepposta haapanaa, joka menee siellä ihan omissa oloissaan, lipuu järvellä, fantastisen kaunis auroraperhonen, älyttömän sulonen, sorsanpoikanen. Sitten löytyy sellainen metsäkauris, joka myöskin niinku on vähän silleen, että hä? Kuvaaja on yllättänyt hänet silleen hauskasti. Ja toki kalenteriahan ei voi olla ilman Valtteri Mulkahaisen karhunpentuja, joten syyskuussa tavataan sellaisia. Ne on aina todella veikeitä. Ja sitten mun ikisuosikki on aina, jos löytyy, nytkin oli monta vaihtoehtoa oravaksi, mutta mä valitsin Elmeri Utriaisen vekkulin oravan tuonne lokakuulle. Se ei oikein tiedä, miten päin se orava siinä olisi. Silloin niin kova vauhti, mutta
2: ja se on että hyvä, tällaisia. Että kaikki muu liikkuu kuvassa paitsi orava. Niin se on jotenkin kuvaavaa.
1: Kyllä, se on tosi taidokas kuva. Tuokin ihanat värit, upeat syksyn värit siinä kuvassa.
2: No luontokuvia toinen toistaan kauniimpia. Ja mä sanoinkin tuossa, että kalenterituotolla tuetaan kristillistä radiotyötä. Miten tämä oikein toimii?
1: Joo, tämä on todellakin se idea. Ja että tämä on aika näppärä tapa, että tämän voi tilata itselle tai lahjaksi. Ja samalla sitten ihan niin kuin huomaamatta hupsista tuin myös samalla kristillistä radiotyötä. Ja tosiaan tämä kalenterin hinta on tänä vuonna 14,90. Joku voi ajatella, että no hei, sehän on noussut se hinta. Kyllä, koska kaikki kustannukset on noussut meillekin. Ja sitten myöskin tästä kalenterista on pitänyt tehdä arvonlisäverollinen, niin sekin myöskin nostaa niitä meidän kustannuksia. Mutta toivottavasti se ei ole edelleenkään kenellekään este, että saa olla ilon silti ostamassa näitä. Ja sitten me ollaan yritetty saada tosi kohtuulliset nuo postihinnat, että ollaan katsottu sieltä semmoiset paketit, millä ne tulisi näppärästi. Muuten meidän kalenteri tulee aina sinne kotiovelle haluttuun osoitteeseen. Ei tarvi hakea mistään muualta.
2: No sitten on olemassa myös tämä erikoistarjous, jos päättää tilata vaikka itselleen ja ystäville. Minkälainen paketti on tarjolla?
1: Kyllä, jos ostaa 5 kappaletta, eli silleen aika kiva setti, niin sen saa 69 €. Eli siitä tulee niin kuin selvästi edullisempi kuin tilaisi vain yksittäisen kappaleen. Ja se 5 kappaleen kierä on semmoinen, että se tuodaan siis kotiin.
2: Eli kalenterin iloa luontokuvineen, raamatun lauseineen ja muine toivoa tuovine tekijöineen ja samalla tukee vielä kristillistä radiotyötä. Mun mielestä aika hyvä diili.
1: Kyllä, kerrassaan erinomainen.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Tämä on tietysti aivan älyttömän ihana lahja. Siis laadukas ja joka ilahduttaa sitten koko vuoden verran. Et sinänsä jo aivan ihana, mutta kyllä aika monet ihmiset ostaa näitä pikkasen niin kuin evankeliointi mielessä. Että jotenkin kun täällä on näitä söpöjä eläimiä, upeita maisemia, kohti tulevia positiivisia ajatuksia Raamatusta ja sitten vielä höystettynä näillä Radio Dayn aalloilta poimituilla lainauksilla. Esimerkiksi Mirja Sinkkonen totee, kun uskallamme tuoda Jumalalle sen, mikä on rikkonut ja satuttanut, hän voi muuttaa sen voimaksi ja siunaukseksi. Tai Aleksi Markkasen lainaus, Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi, meidän rinnallamme. Eli täältä nousee semmoisia kaikki ajatuksia,

0: pikku maininta, että yrittäjille nyt syyskuun ajan niin on mahdollista tilata oma personoitu kalenteri. Elikkä sinne voi saada vaikka yrityksen logon mukaan, se näkyy siinä joka kuukausi sitten ja sillä tavalla voi sitten antaa vaikka henkilökunnalle joululahjaksi. Ja vielä pikku vinkki seurakunnille, eli aika monet seurakunnat ovat tilanneet tätä kalenteria myöskin vapaaehtoisille joululahjaksi. Et monia tarkoituksia löytyy ja toki aina voi sillä ilahduttaa ihan itseäänkin.
1: Ihanista luontokuvista upeisiin raamatun paikkoihin, sitaatteihin. Ja toki jos joku miettii, että onko siellä ne nimipäivät ja tärkeät liputuspäivät ja muut, niin ne löytyy ehdottomasti niin kuin kunnon kalenterista kuuluu, eikö vaan?
0: Kyllä, tähän on helppo tehdä sitten omia muistiinpanoja ja siinä on sopivasti tilaa ja kirkkopyhät löytyy, nimipäivät löytyy. Siinä on tämä yliopiston almanakka siis mukana.
1: Ja jos tästä nyt lisätietoja haluaa ja ehdottomasti saman tien hoitaa tilauksen, koska rajattu erä näitä kalentereita on, niin Johanna Reininkainen, mistä löytyy lisätiedot?
0: kry.fi/kalenteri tai sitten soittelee Radio Dayn vaihteeseen arkiaamupäivisin, niin asiat etenee hienosti niitä kautta.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

Mikkelin piispa Mari Parkkinen tässä, hei. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upeaa, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että olet täällä meidän kanssamme. Anna Jeesus meille oikeat rukoukset tähän hetkeen. Johdata sinä tätä hetkeä. Ja mä oikein rukoilen, että Jeesus sinä koskettaisit jokaista kuulijaa tämän rukoushetken aikana. Ja saakoon sinun tahtosi tapahtua täällä meidän maassamme. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana, jotta he olisivat yhtä, kristittyjen yhteys. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni media-alan yrittäjän Niko Antikaisen Keravan helluntai-seurakunnasta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No Niko, miksi kristittyjen yhteys on tärkeää?
1: Tiivistäisin sen oikeastaan semmoiseen ytimeen kuin evankeliumin leviäminen. Eli monesti ehkä me ajatellaan evankeliumin levittämistä hirveän niin kuin verbaalisena, semmoisena näkyvänä, näyttävänä niin kuin asiana. Mutta mä koen, että se ydin on myös siinä, että miten me Jeesuksen seuraajat toimitaan keskenään. Että välittyykö meistä Kristuksen rakkaus. Se on sen takia mun mielestä erittäin tärkeää, että ennen kaikkea ne ihmiset, ketkä ei vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, niin se voisi paistaa meistä uskovista.
0: Aivan, se on kyllä todella hyvä, tärkeä pointti. No Niko, onko sulla mielessä, että miten kristittyjen yhteyttä voisi vahvistaa Suomessa?
1: On. Mä ehkä kehottaisin ja ohjaisin ihmisiä niin kuin henkilökohtaisesti pysähtymään omassa arjessa ja miettimään vaikka, että millä tavalla on omassa elämässään kohdannut uskovia, jolla vaikka erilaisia näkemyksiä käy eri kirkkokunnissa. Ja pysähtyy miettimään ja rukoilemaan omalla kohdallaan sitä, että millä tavalla voisi olla armollisempi ja rakastavampi. Ja johtaa niin kuin rukouksella yhdessä meitä kohti Kristusta.
0: Kyllä. Ja se on totta, että muutos lähtee aina meistä itsestämme. Hei, rukoillaan nyt tähän aiheeseen liittyen, ja Niko, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo, mielellään. Kiitos rakas taivaan Isä. Kiitos tästä radio-ohjelmasta, kiitos tästä hetkestä just nyt, jossa me saadaan pysähtyä. Isä, sä näet kaikki tilanteet, sä näet kaikki konfliktit. Sä näet kaikki erimielisyydet ja haasteet tässä maassa, jota meillä sun seuraajilla on. Herra, mä pyydän, että voisit henkesi kautta pysäyttää meitä uskovia arjessa. Tunnistamaan tilanteita, jossa voisi olla ehkä kohteliaampi ja rakastavampi, armollisempi. Puhu meidän sydämelle semmoisia sanoja ja auta meitä tunnistamaan semmoisia hetkiä, joissa me voidaan rakentaa siltoja. Herra, silloin kun me tunnistetaan nämä hetket, niin älä anna meidän vaan kävellä niistä ohi, vaan anna meidän pysähtyä. Kehota meitä pysähtymään, rukoilemaan ja keskustelemaan. Herra, mä pyydän armoa meidän tilanteisiin, jossa me osoitetaan ehkä riita, henkisyyttä tai erimielisyyksiä. Pyydän Herra, että sä olisit armollinen meitä kohtaan ja näet meidän ihmisyyden, kirkastaisit kasvosi meille päin. Mä haluan myös Herra rukoilla semmoista rakkauden, valtavan rakkauden vuodatusta meidän ylle. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki rukoukset, kaikki pyynnöt, mitä me tässä maassa rukoillaan, miten me käännytään sun puoleen kaikissa haasteissa, eikä luoteta vaan omaan itseemme. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me oikein tässä hetkessä saamme kiinnittää katseemme sinuun. Meidän uskomme alkaa ja kiitos Jeesus, että autat meitä jokaista niin kuin oikein juurtumaan syvemmälle sinuun ja niin kuin etsimään sitä sinun tahtoasi niin meidän elämää kuin meidän kaikki uskovien elämää ja tähän maahan. Auta, että me voitaisiin nähdä toinen toisemme sinun silmin. Että me oikein kilpailtaisiin toinen toistemme kunnioituksesta niin yksilötasolla kuin seurakuntien välillä, kuin kirkkokuntien välillä. Että me oikein niin kuin haluttaisiin yhdessä luoda se Kristuksen ruumis ja nähdä, että hei, me ollaan kaikki yhtä, me ollaan kaikki samassa veneessä ja me halutaan oikein rakentua yhdessä ja etsiä todella sitä toinen toistemme parasta, että me voitaisiin jättää sivuun ne asiat, jotka ehkä meitä ärsyttää tai ehkä mitkä me nähdään eri tavalla tai me jotenkin, että me voitaisiin Jeesus saada se sinun mieli, että me oltaisiin valmiita niin kuin ehkä välillä nielemään se oma ylpeys ja niin kuin nöyrtymään. Ja nähdä, että hei, meistä ei ole jotkut parempia tai jotkut huonompia kuin toisia, vaan me ollaan kaikki Jeesus sinun seuraajia. Ja rukoilen sitä, että me voitaisiin niin kuin oikein haluta rohkaista toinen toisiamme, vaikka me tultaisiin erilaisista seurakuntataustoista, mutta me voitaisiin nähdä, että me voidaan olla rohkaisuna toisillemme, että me yhdessä ollaan rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja Jeesus, sitä me todella rukoillaan, että sun valtakuntasi saisi tulla tähän maahan. Ja todella evankeliumi saisi mennä eteenpäin, että ihmiset vois nähdä, että hei, kristityt todella on yhtä, että jotain erilaista heissä. Meidät todella voitaisiin tuntea Jeesus sinun seuraajiksi, koska me rakastamme toinen toisiamme. Me ollaan niin kuin valmiita jättää ne semmoiset itselle erityisen tärkeät asiat sivuun, jotta meillä voisi olla yhdessä hyvä olla, jotta me voitaisiin yhdessä kukoistaa ja etsiä Jeesus sinua yhdessä. Kiitos, josta saamme rukoilla yksilö kristittyjen puolesta ja niin kuin ihmissuhteiden puolesta. Voi olla, että on välillä vaikea tulla toimeen niin kuin toisten seurakuntalaisten kanssa tai muuten. Voi olla, että ehkä me ärsytämme toinen toisiamme ja välillä ehkä lähtee juorut leviämään tai muuta. Mä oikein rukoilen sitä, että meistä jokainen voisi jotenkin katsoa itseemme, katsoa meidän sisimpään ja niin kuin miettiä, että miten me kohtelemme meidän veljiä ja sisariamme ja miten me voitaisiin kohdella niin, että jokaisella olisi hyvä olla meidän ympärillä, että me voitaisiin näyttää sitä Kristuksen rakkautta toinen toisillemme. Jeesus, anna meille kykyä antaa anteeksi, jos meitä vastaan rikottu. Ehkä meitä vastaan on rikottu seurakunnassa tai toiset ihmiset, niin mä rukoilen sitä, että mikään semmoinen katkeruus ei jäisi meidän sydämeen, vaan me voitaisiin antaa anteeksi toinen toisillemme, niin kuin Jeesus, sä olet anteeksi antanut meille. Amen. Luen tähän Johanneksen evankeliumista luvusta 17, jakeesta 20. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, kuten sinä olet rakastanut minua. Tätä me Jeesus todella rukoilemme. Aamen. Niko, olet toivonut Samuli Edelmanin kappaleen Kosketa minua henki. Miksi juuri tämä kappale?
1: Siitä syystä tämä kappale, että kun mä pelastuin, kun mä tulin uskoon, niin toi oli todellakin semmoinen kappale, joka kosketti mua. Ja koska mä koen, että mun uskoon tulo oli semmoinen, että henki kosketti mua todella syvästi, todella vahvasti, niin mä koen myöskin, että tämä kappale ikään kuin kuvastaa sitä mun uskoon tuloa, sitä mun polun alkua.
0: Aivan. Kuunnellaan se yhdessä.
2: Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja media-alan yrittäjä Niko Antikainen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Niko, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Mä koen, että nyt lähiaikoina niin on paljon pyörinyt sydämellä semmoinen rauha. Jotenkin niin kuin poliittinen ja sanotaan tämmöinen sotilaallinen rauha, että me saataisiin elää täällä tässä maassa semmoista rauhallista yhteiseloa. Meidän ei tarvitsisi kokea semmoisia ääritilanteita, mitä tälläkin hetkellä maailmalla on. Että se riittäisi, että me voitaisiin oppia niistä, mitä muualla tapahtuu. Että meidän ei itse tarvitsisi joutua elämään sen keskellä.
0: Aivan. Se on tärkeä aihe. Muistetaan sitä ja myös muita aiheita. Niko, haluaisitko aloittaa tämän rauha-aiheen puolesta rukoilemalla?
1: Joo, kyllä. Kiitos Herra siitä, että me ollaan tässä maassa saatu elää rauhassa, rauhan keskellä jo pitkään. Ja kiitos, että sä oot suojannut meitä niiltä tilanteilta, joita me ei välttämättä edes nähdä, josta me ei osata kiittää, Herra. Kiitos niistä. Kiitos kaikesta, millä tavalla sä suojaat ja annat viisautta tälle maalle, maan esivallalle ja päättävissä asemassa oleville tahoille. Herra, mä rukoilen Suomen esivallan, puolustusvoimien, ministereiden, presidentin ylle, Herra. Anna heille, Herra, semmoista rauhaa, sinun rauhaa ja viisautta tehdä ratkaisuita, ei äkkipikaisuuksissa, vaan harkiten. Herra, mä pyydän semmoista näiden aikojen keskellä semmoista sun suojaasi Suomen ylle. Herra, auta meitä rukoilemaan. Kehota, Herra, meitä rukoilemaan tämän maan puolesta, tämän maan turvallisuuden puolesta. Isä, muistuta meitä siitä sun armosta ja siitä, millä sä oot kohdannut jo tätä maata pitkään. Herra, herätä meitä kiittämään sun suojelusta. Isä, kiitos siitä, todellakin siitä rauhasta, mikä me ehkä unohdetaan. Mä haluan kiittää, Herra, sitä rauhasta, johon mä oon saanut tänä aamunakin herätä. Mä oon saanut tulla tänne studiolle ja mulla on kaikki perustarpeet. Meillä on tässä maassa kaikki perustarpeet täytettynä. Isä, kiitos, että meillä on ruokaa. Kiitos, että meillä on puhdasta vettä. Kiitos, että meillä on sähköverkosto, joka toimii. Kiitos, että meillä on julkinen liikenne, jolla ihmiset pääsee kulkemaan. Kiitos, että me saadaan elää rauhassa. Me saadaan opiskella ja käydä töissä. Kiitos, Isä, että me saadaan kokoontua tässä maassa seurakuntiin ylistämään ja oppimaan susta. Kiitos, Herra, että me saadaan ylistää sua rauhan keskellä, eikä meidän tarvitse pelätä sotilaallisia konflikteja tai me ei tarvitse pelätä, että meitä vainottaisiin suurella tavalla. Mä haluan, Herra, pyytää, että tämä rauhan aika saisi jatkua. Mä haluan, Herra, pyytää, että sä kirkastaisit kasvosi tällä maalla ja olisit armollinen meitä kohtaan. Herra, sä näet kaikki vääryydet, mitä täällä maassa tapahtuu. Sä näet kaiken pimeyden. Mä haluan, Herra, rukoilla, että kaikki pimeys, mikä ei kuulu tähän maahan, Herra, mä pyydän, että sä tuot sen esiin. Herra, mä pyydän, että sä tuot sen päivän valoon ihmisten nähtäville ja Herra, tuot ratkaisuita niihin tilanteisiin. Kiitos Jeesus, että sun rauhasi saa todellakin olla tässä maassa. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla meidän päättäjien puolesta myös, että he voisivat edelleenkin tehdä hyviä päätöksiä ja vaikeissa tilanteissa, kun täytyy tehdä monenlaisia valintoja ja päättää asioita, mitkä vaikuttaa meihin kaikkiin, niin rukoilen sitä, että antaisi teille viisautta tehdä oikeanlaisia valintoja. Rukoilen sitä, että voisit myös vetää heitä puoleesi, että hekin oppisivat tietysti tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Meillä voisi olla päättäjiä, jotka etsisivät Jeesus sun tahtoa tälle maalle ja heidän omaa elämäänsä. Rukoilen, että myös seurakunnat, kun kaupungitkin voisi olla tukemassa perheitä, olla vahvistamassa sitä perheyksikköä, mistä kuitenkin tämä meidän maakin ja yhteiskunta koostuu niistä perheistä. Ja alkoi rukoilla myös sitä, että sä voisit kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Että semmoset asiat, mitkä erottaa, oli sitten perheissä tai ehkäpä seurakunnissa tai muuten niinku tuo semmoista niinku eri ikäryhmien välille semmoista vastakkainasettelua, niin rukoilee, että semmoiset vastakkainasettelut voisi lähteä pois ja että voisi eri ikäryhmienkin välillä tulla semmoista niin kuin myötätuntoa toinen toisia kohtaan ja semmoisen yhteisen hyvän etsimistä. Kiitos, jos sä näet ihmiset, jotka kamppailee taloushaasteiden kanssa, työttömyyden kanssa. Tämä meidän taloustilanne on haastava ja työttömyys on korkealla. Ja rukoillaan, että sä voisit olla tukena, että on kuulijakin, joka kamppailee juuri näiden asioiden kanssa, että vois kokea, että sä et jätä ja hylkää, vaan että sä pidät huolen niissä vaikeissakin taloustilanteissa. Kiitos Jeesus, että niissä haasteissa, mitä itse kukin me käydään, niin sä olet siellä mukana ja sä välität, mitä meille kuuluu ja sä välität, mitä tälle maalle kuuluu. Rukoilenkin sitä, että sä voisit myös uskovia seurakuntia ottaa näkemään, millä tavalla me voidaan olla tukemassa ihmisiä meidän ympärillä. Millä tavalla me voidaan toimia sun käsinä ja jalkoina, eikä olla lohduttamassa niitä hetkeviä ja iloitsevien kanssa. Amen.
1: Mä haluan Herra tässä hetkessä, mä haluan muistaa niitä, ketkä tässä maassa kamppailee päihderiippuvuuden kanssa. Kamppailee Herra toivottomuuden kanssa. Sä mä haluan, että mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä, ketkä elää kodittomana, ketkä elää ikään kuin semmoisessa toivottomassa umpikujassa. He ei näe mitään muuta poispääsyä kuin jatkaa sitä elämää. Ja mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä ihmisten kautta tai mitä ikinä se Herra vaatii, mikä ikinä kokemus tai kohtaaminen tai Herra, sä tiedät, mikä just niitä ihmisiä puhuttelee, mikä koskettaa. Mä haluan Herra rukoilla, että sä koskettaisit näitä ihmisiä ja käyttäisit heitä tuomaan valoa sinne maailmaan, sinne paikkaan. Että he saa nähdä ikään kuin vertaistuenomaisesti, että mikä on mahdollista. Ja Herra, että sinä olet se, joka tekee sen mahdolliseksi. Mä haluan Herra rukoilla vielä näiden ihmisten ylle, ketkä kamppailee riippuvuuden kanssa. Herra, mä haluan rukoilla, että pidät heitä suojassa. Herra, turvaa myös heidän olonsa, että ei tarvitse lukea mistään uutisista henkirikoksista tai mistään raastaväkivallasta, Herra, vaan tuo myös riippuvuuden keskellä rauhaa ja myötätuntoa. Pitää toisista huolta. nähdä oman tilanteen yli myös muiden tilanteet, muiden huoli, mitä muut kantaa. Herra, tapahtukoon sun tahtosi näissä asioissa ja tämän maan asioissa. Kiitos, että kuuntelet meidän huolet, kuuntelet meidän sydämen painolastit ja kiitos, Herra, että sä vastaat myös meille.
0: Aamen.
1: Aamen.
0: Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos, Niko Antikainen, että pääsit mukaan rukoilemaan tähän ohjelmaan. Toivon elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos, samoin.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040 172 7000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasema ohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä, rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvää keskiviikkoa Iltaradioiden kuulijoille. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos sun valtavasta voimasta. Kiitos sun verestä, jonka Golgatalla vuodatit jokaisen maailman ihmisen puolesta, jotta uskomalla sinun me saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran taivaaseen. Kiitos sun niin syvästä ja suuresta armosta ja rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan. Kiitos sun uskollisuudesta, sun kaikkivoipaisuudesta, että sinä hallitset, Herra. Tuntuu meissä, mitä tuntuu, niin sinä hallitset ja viet sanasi lupaukset päätökseen. Kiitos sun valtakunta menee eteenpäin. Rukoilla oikein se vyöryä, mistä eteenpäin kaikilla maailman kolkilla. Herätä meidät, Herra, ketkä ovat vähän uneen uinahtaneet. Herätä valvomaan ja olemaan, seuraamaan sinua sun sanasi mukaan. Sinun on myös jokainen radiokuulijani tässä ja auta heitä, Herra, heidän elämänsä taisteluissa ja tuskissa. Kiitos, että sinä olet ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Siunaa myös niitä, jotka etsivät sinua. Anna heidän löytää sinut sanasi lupauksien mukaan. Ja siunaa myös radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luemme Galatalaiskirjeen 6. luvusta sen jakeet 14 ja 15. Paavali kirjoittaa näin. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Paavali ei kirjoittanut yhtäkään kirjettä ilman vakavaa syytä. Ja niinpä meilläkin on siis vankka perusta kysyä, mikä tai mitä ongelmia Galatian seurakunnissa oli ilmennyt, koska Paavali sille kirjeensä kirjoittaa. Ja nyt tämä ongelman ydin siellä näyttää olevan uudenlainen opetus, joka oli vastoin sitä, mitä Paavali opetti. Ensimmäisessä luvussa Paavali mainitsee tuon toisenlaisen evankeliumin, ja hän sanoo voimakkaasti siellä, että vaikkapa enkeli taivaasta julistaisi vastoin sitä evankeliumia, mitä hän ja apostolit julistivat, hän olkoon kirottu. Kyseessä oli siis vaarallinen ja vakava eksytys, ja se tunnetaan nimellä judaismi. Sen tarkoituksena oli sekoittaa juutalaisuus ja kristinusko keskenään. Judaismin kannattajat olivat yleensä juutalaisia kristittyjä, jotka vaativat pakanuudesta kristityiksi kääntyneitä ympärileikkauttamaan itsensä. Siis he halusivat sitoa nämä pakanat Mooseksen lakiin ympärileikkauksen kautta. Sen lisäksi he opettivat, että oli monia muitakin vanhan testamentin seremoniallisia säädöksiä, jotka sitoivat myöskin pakanat, eli uuden seurakunnan niin tuohon vanhaan lakiin. Judaistit olivat esittäneet vanhurskaaksi julistamiselle lisäehtoja. Ja näin he olivat tekemässä tyhjäksi Paavalin julistaman evankeliumin voimaa, joka nousee siitä vapauttavasta totuudesta, että ihminen vanhurskautetaan yksin armosta, uskon kautta. Ja tässä uudessa, uskon kautta saavutetussa asemassa, uskovien tulee saada elää Pyhän Hengen vapaudessa. Ja nyt tässä 6. luvussa Paavali on saanut sanottavansa siis paperille, ja on kirjeen lopettamisen aika. Vielä viimeisen kerran hän vertaa itseään judaisteihin ja siten kahta eri tapaa uskoa. Ja nämä johdantojakeemme, jotka luimme, ne kuuluvat tähän asiayhteyteen. Voimme kiteyttää asian kahteen kysymykseen. Ensiksi, onko kristillisyys ulkoinen vai sisäinen tapa uskoa? Ja vastaus tähän on, oikea usko ei ole ulkoisia seremonioita, vaan sisäistä Pyhän Hengen läsnä elämää uskovassa. Toiseksi voimme kysyä, onko kristillisyys inhimillistä vai jumalallista alkuperää? Tai toisilla sanoilla, teemmekö me jotain Jumalalle vai hän meille? Apostoli on nyt asettanut oikean ja väärän tavan uskoa vastakkain. Toisaalla on ympärileikkaus edustaen ulkokohtaista inhimillistä uskontoa, siis ihmisen omaa yritystä pelastaa itsensä. Toisaalla on sitten Kristuksen risti ja uusi luomus, joka on seurausta Jumalan työstä meidän hyväksemme. Ristin täytetyn työn seurauksena Pyhä Henki tekee työtään meissä ja meidän kauttamme. Nämä ovat evankeliumin perusperiaatteita,
Evankeliumi on siis sisäisen ihmisen tietoisuus Jumalan armon työstä meissä. Se ei ole uskoa ulkoista uskonnon harjoittamista. No mitä tällä kaikella on tekemistä meidän kanssamme? Väittäisin, että enemmän kuin jaksamme tai uskallamme nähdä ja ymmärtää. Ajassamme ei ole ainoastaan toinen evankeliumi, uusi risti, voittamassa alaa, vaan myöskin luopumus on alkanut tapahtua. Kaikki tämä on tapahtumassa salakavalasti ja salaa. Evankeelisiin liikkeisiin on soluttautunut aivan uusi risti. Se muistuttaa kyllä vanhaa ristiä, mutta se on vain pinnallista. Niiden väliset erot ovat aivan perustavaa laatua olevia eroja. Tästä uudesta rististä on syntynyt aivan uusi kristillinen tapa uskoa. Ja se puolestaan on synnyttänyt aivan uusia evankelioimistekniikoita, uuden tyyppisiä kokouksia ja uudenlaisen tavan saarnata. Tässä uudessa evankelioinnissa käytetään samaa kieltä kuin vanhassakin evankelioinnissa, mutta sen sisältö ja korostukset eivät ole samat. Vanha risti ei tehnyt kompromissia maailman kanssa. Maailma oli ristille naulittu Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Risti pani toimeen Siinailla annetun lain julistaman tuomion. Ja huomioidaan tässä nyt muutama seikka. Ensinnäkin Paavali käyttää sanontaa Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Jeesus on siis Herra, jonka Jumala on siihen asemaan korottanut, kuten Pietari ensimmäisessä helluntaisaarnassaan julisti. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämä on apostolien tekojen 2:36. Toiseksi, mitä tuo maailma merkitsee? Uusi testamentti käyttää sanaa maailma 4 eri merkityksessä. Kaikki luotu todellisuus. Toiseksi, tämä meidän maailmamme eli maapallomme. Kolmanneksi, maailman kaikki ihmiset. Ja 4. arvojärjestelmä, joka on vastoin Jumalan asettamia arvoja. Maailma tai maailmallisuus pyrkii vaikuttamaan uskoviin erilaisten aatteiden ja arvojen uusilla ja toistuvilla aalloilla, yhä voimakkaammin ja voimakkaammin. Humanismiin perustuva kaiken salliva rakkaus, jossa suvaitsemattomuus on ainut synti, on aallon harjana. Jotta tuo maailma olisi mahdollista pitää ristiin naulittuna, kuten Paavalille, meidän tulee tarkoin arvioida, mitkä aatteet ja arvot sotivat Jumalan sanaa vastaan. Meidän on rohkeasti paljastettava ja hyljättävä sellaiset arvot ja muututtava mieleltämme Jumalan tahtoon taipuviksi Kristus-keskeisiksi uskoviksi niin yksilöinä kuin myös uskon yhteisöinä. Meidän on rukoiltava, että Jumala armossaan antaa meille viisautta tunnistaa ne arvot ja asiat, jotka palvelevat hänen valtakuntansa rakentamista. Arviomme tuosta maailmasta ja maailmallisuudesta ovat usein pinnallisia. Joku pitää maailmallisuutta tietynlaisena käyttäytymismalleina, kuten tanssiminen, tupakointi, elokuvissa käynti tai alkoholin nauttiminen. Joillekin maailmallisuus on vielä kapea-alaisempaa. Se merkitsee maailmasta eli yhteiskunnasta eristäytymistä. Ei saa olla tekemisissä ei-uskovien kanssa, jotta maailma ei saastuta.
Valtaosalle uskovia tuo maailmallisuus ilmenee kuitenkin henkilökohtaisissa moraaliarvoissa. Maailmallisuutta edustaa siten esimerkiksi vapaamielinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Nämä kaikki edellä esitetyt tavat kuvailla maailmallisuutta ovat epätäydellisiä ja osin myöskin harhaan johtavia. Kuten Raamattu varoittaa ja kehoittaa meitä olemaan mukautumatta tämän maailman menoon, se tarkoittaa nimenomaan niitä yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, jotka vastustavat Jumalaa. Paavali tekee tämän erittäin selväksi kirjoittaessaan voimakkaat sanansa Korinton seurakunnalle. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Paavalin huomio kiintyy tässä seurakuntakuriin ja sen ylläpitämiseen seurakunnan sisällä, ei sen ulkopuolella. Paavalille uskovaisuus ei ollut eristäytymistä maailmasta, vaan elämistä syntisen maailman keskellä Kristuksen antamassa puhtaudessa valona ja suolana. Uskovien tulisi siis olla erilaisia kuin maailman ihmiset. Ei erilainen pukeutumismuodin tai sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, vaan siten, että he elävät kokonaan toisenlaisten arvojen ohjaamina. Nämä arvot eivät säätele ainoastaan seksuaalista moraalia. Niiden tulisi säädellä myös suhdettamme omaisuuteen.

huolehtivan rakkauden sijaan. Maailmallisuus on materialismia ja itsekkyyttä. Se on uskoa ihmisen mahdollisuuksiin, ei nöyryyttä Jumalan puoleen eikä Jumalaan turvautumista. Se on suuruuden ja menestyksen yksipuolista ihannointia, jossa ristin häpeällä ei ole sijaa. Uusi risti ei ristiinnaulitse tätä maailmaa. Se näyttäytyy pikemminkin sen tukijana, ja oikein ymmärrettynä se on oikeastaan lähde, josta voi ammentaa uskomattoman paljon kaikkea hauskaa, viatonta ja uskonnollisuudella kuorrutettua mielihyvää. Se antaa niin sanotusti vanhan aatun elää rauhassa häiritsemättä sitä. Hänen elämänsä motivaatiot näkyvät edelleen samoina. Hän saa elää edelleen oman mielihyvänsä sanelemaa elämää, toisin sanoen elää itselleen. Ainoa muutos on, että hän nauttiikin nyt hengellisistä lauluista ja uskonnollisista elokuvista, sen sijaan, että hän ennen lauloi tuhmia lauluja ja käytti alkoholia. Siitä huolimatta painopiste on siinä, että tavoitellaan nautintoja ja omien pyyteiden täyttämistä, oman itsensä toteuttamista. Uusi risti ei enää vaadi vanhan elämän hylkäämistä ennen kuin voidaan vastaanottaa uusi elämä. Uusi risti ei lyö syntistä kuoliaaksi, se vain ohjaa hänet uusille urille. Se ohjaa hänet puhtaampaan ja iloisempaan elämäntapaan, säilyttäen kuitenkin hänen itsekunnioituksensa. Itsekeskeiselle uusi risti sanoo, tule palvelemaan itseäsi Kristuksen puolesta. Egoistille se sanoo, tule kerskumaan Herrassa. Kokemuksia etsivälle se sanoo, tule kokemaan kristilliseen seurakuntaan hyvää fiilistä. Kristinuskon sanoma muokataan sen hetkisen uskonnollisen yleisen mielipiteen mukaisesti, jotta se olisi helppo hyväksyä. Vanha risti sen sijaan symboloi kuolemaa. Se edustaa ihmisen äkillistä väkivaltaista loppua. Ihminen, joka Rooman valtakunnan aikana kantoi ristiään ja lähti vaeltamaan sitä kantaen, oli jo sanonut hyvästit ystävilleen. Hän ei palaisi enää koskaan takaisin. Hän oli matkalla tiensä päähän. Risti ei tehnyt kompromissia. Se ei sovitellut mitään eikä säästänyt mitään. Se tappoi täydellisesti ja lopullisesti. Se ei yrittänyt pysyä hyvissä väleissä uhrinsa kanssa. Se löi julmasti ja kovaa, ja kun se oli suorittanut työnsä loppuun, sitä ihmistä ei enää ollut olemassa. Langennut ihmiskunta on saanut kuoleman tuomion. Sitä totuutta ei voida mitenkään tehdä tyhjäksi. Jumala ei voi hyväksyä mitään syntiä, miten viattomalta tai kauniilta se sitten ihmisten silmissä näyttääkään. Jumala pelastaa yksilön surmaamalla hänet ja nostamalla hänet sen jälkeen uuteen elämään. Sellainen evankeliointi, jossa rinnastetaan leppoisaan tyyliin Jumalan tiet ja ihmisten tiet, on Raamatulle vierasta ja petollista sen kuulijoille. Kristuksen lahjoittama usko ei tee sovintoa maailman kanssa, sillä se naulitsee maailman ristille. Kun me tulemme Kristuksen luo, me emme kohota vanhaa elämäämme korkeammalle tasolle, me jätämme sen ristille. Vehnänjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Pitäessämme esillä vanhaa ristiä, toisin sanoen oikeaa evankeliumia,
Me emme ole

PR-tehtävissä tavoitteenamme luoda hyvät suhteet Kristuksen ja maailman välille. Meidän ei pidä kuvitella, että meidän tehtävämme on tehdä Kristuksesta bisnesmaailman, lehdistön, urheilumaailman tai poliittisten päättäjien hyväksymä. Ristin julistaminen ei ole diplomatiaa, vaan lain ja evankeliumin julistamista. Sen sanoma ei ole kompromissi, vaan ultimaatumi, eli ehdoton vaatimus parannuksen tekemiseen. Jumala tarjoaa elämää, mutta ei parempaa painosta vanhasta elämästä. Se elämä, jota Jumala tarjoaa, on kuolemasta syntyvää uutta elämää. Se on aina ristin toisella puolella. Hänen, joka tahtoo uuden elämän, on kiellettävä itsensä ja suostuttava Jumalan häntä vastaan lausumaan tuomioon. Mitä tämä sitten merkitsee yksilölle, sille tuomitulle, joka on löytänyt elämän Kristuksessa Jeesuksessa? Miten tällaista teologiaa voidaan soveltaa elämään? Yksinkertaisesti ilmaistuna se on parannuksen tekemistä ja evankeliumin uskomista. Hänen on hylättävä syntinsä ja kiellettävä sen jälkeen itsensä. Hän ei peitelkö mitään, ei puolustelko, eikä selitelkö mitään. Älköön hän yrittäkö päästä sopimukseen Jumalan kanssa, vaan hän kumartakoon päänsä pyhän Jumalan ankaran iskun edessä, tunnustaen ansainneensa kuoleman. Ja tämän jälkeen hän suunnatkoon katseensa lapsenomaisen luottavaisena ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus antaa uudesti syntymän, puhdistaa synnistä ja antaa voiman uuteen elämään. Se risti, joka päätti Jeesuksen maallisen elämän, päättää nyt syntisenkin elämän. Ja se voima, joka nosti Kristuksen kuolleista, nostaa nyt hänet uuteen elämään Kristuksen kanssa. Uskokaa tai älkää. Kun tätä vanhaa ristin sanomaa julistetaan, niin sitä vastaan myöskin noustaan ja väitetään yhä enemmän kristillisissä piireissä. Sitä pidetään lakihenkisenä ja ahdasmielisenä näkemyksenä totuudesta. Todetkaamme sitten, että Paavali oli ahdasmielinen, samoin muut apostolit. Historiallinen totuus kuitenkin on, että Paavalin ja apostolien tapa julistaa Kristusta ja sen pohjalta nousevaa parannuksen tekoa ja pyhitystä on kautta vuosisatojen tuonut maailmaan elämän ja toivon. Menneiden sukupolvien pyhät, uskonpuhdistajat ja herätyssaarnaajat ovat korostaneet tätä ja ihmeet ja merkit ovat seuranneet. Osoittaa, että Jumala hyväksyy tämän vanhan sanoman. Saarnatkaamme vanhanaikaista ristiä ja niin me saamme myöskin tuntea vanhan ajan voiman. Amen.

0: Jokimiettisen puheenjälkeen kuulemme karjalaisen Kailta ja Saari Helenalta laulun Jeesus ristis juurella. Se oli yksi elokuun One Way-konferenssissa kuulijan toivekappale. Seuraavaksi kuulemme Israel-työntekijältämme Kristina Wildilta, että miten Betlehemin tilanne on muuttunut. Hän myös rohkaisee meitä Jumalan sanan lupauksella Iraniin liittyen.
1: Radio Day. No sit mulla oli toinen tämmönen hyvin koskettava tapaaminen Nadian kanssa. Nadia asuu Betlehemissä ja hän on arabikristitty ja hän on meidän semmoinen yhteyshenkilö tänne lastenkotiin, mistä mä oon aikaisemmin puhunut. Ja mä lastenkotiin en päässyt käymään nyt, kun siellä on remontti menossa, niin ennen tänne tuloa, mutta mulla oli Nadian kanssa semmoinen hyvin semmoinen syvä keskustelu. Oikeastaan. Ja hän niin kuin ekaa kertaa oikein silleen kertoi sitä, millaista on muun muassa Betlehemissä eläminen. Hänhän on kokenut ja hänen nyt jo aikuiset lapset on myöskin ollut niin kuin painostettuja ja vainottuja siellä. Betlehemistä hän on lähtenyt, se oli hyvin kristitty voittonen kaupunki vielä parikymmentä vuotta sitten, niin 85% on muuttanut pois sieltä. Ihan, ja siellä on noussut tämä ääri-islami-ajatus, aate, ihan valtavasti. Niin hän todella kertoi siitä, että on niinku surullista. Mä jätän tämän myöskin teille rukousaiheeksi. Tosi surullista ja rankkaa se, että Betlehemissä on tämä tilanne niin vaikea, että ääri-islamistisessa tämmöisessä kaupungissa ja yhteisössä hän naisten tilanne on hyvin kontrolloitu ja armomurhat, me tiedetään, jopa Suomessakin näitä on. Anteeksi, kunniamurhat. Sehän on kunniamurha, jos nuori nainen, silloin joku poikaystävä tai suhde, niin isä tai veljet saattaa murhata sen nuoren. Että on niin kuin hyvin tämmöistä jyrkkää. Ja siellä on niin kuin just naisten ja pienten lasten tilanne hyvin, hyvin vaikea. Ja sitten hän kertoi siitä, että vaikka siellä Betlehemissäkin on tämä taloudellinen tilanne niin huono, ja melkein romahtanut, ei mikään niin kuin toimi, niin siellä sanotaan, he sanoivat vain, että lisää sotaa. Me halutaan lisää sotaa. Me halutaan tappaa kaikki juutalaiset. Et se on niin kuin se pääasia. Ei se, että miten se oma perhe, omat lapset, oma yhteiskunta ja elämä olisi niin kuin parempaa, vaan että juutalaiset pitää tappaa. Että niin kuin puhutaan jo tämmöisestä kuoleman kultista, että kuoleman ihannointi, että kasvatetaan omia pieniä lapsia itsemurhapommittajiksi. Että se on se suurin kunnia, mikä voi olla, että sä pääset sinne Allahin luokse sitten paratiisiin, kun sä murhat, mitä enemmän juutalaisia, sen parempi. Että ihan niin kuin, sitä ei meikäläiset oikein voi käsittää. Ja sitten, kun puhuttiin, että niin kuin tärkeä niin kuin meikäläisten ikäiset, niin liikkua ja kävellä ja mennä ulos, ja niin kuin, että kunto pysyy hyvänä, niin Nadiakin sanoi, että ei illalla voi esimerkiksi mennä ulos, ei pimeällä uskalla mennä ulos. Että se niinku rajoittaa niin se mitä siellä tapahtuu siinä yhteiskunnassa, elämää monella tavalla. Että mä niinku eka kertaa niinku oikein tajusin, että miten siellä Betlehemissäkin todella niinku eletään. Että ei ole niinku kovin helppoa kristittynä siellä olla. Että rukoillaan Nadiankin puolesta. Ja sitten hän sanoi semmoisen asian, minkä mä ihan lopuksi kerron, kun se oli musta niinku niin valtava juttu. Hän niin kuin rohkaisuksi. Mä koin, että se oli jotenkin ihan semmoinen niin kuin Herran sana meille täällä Suomessakin. Eli Raamattu puhuu paljon, antaa paljon näitä lupauksia ihan viimeisillekin ajoille ja meidänkin ajalle, mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja se, mitä Iranissa esimerkiksi tänä päivänä tapahtuu, niin siellä kulissien takana on hyvin paljon, mistä me ei kuulla yhtään mitään. Ja yleensä koko Lähi-idän alueella. Niin Jeremian kirjassa on muun muassa tällainen ennustus, missä puhutaan Eelamista ensin, että sinne tulee tuho ja kaikenlaista tapahtuu koko sillä alueella. Eelamhan on Persia, eli nyky-Iran, niitä alueita on Eelamin alue. niin minä asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat. Aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra. Jos me uskotaan, että me ehkä eletään niitä aikojen loppuja tässä, loppuvaiheita, niin Herra tulee olemaan siellä valtaistuimella. Ja koko sen maan kohtalo kääntyy. Ja mä uskon, että me ollaan kuultu tästä herätyksestä, mikä on iranilaisten keskuudessa ollut jo parikymmentä vuotta, ja se on aina vaan lisääntynyt. Niin mä uskon, että se puhuu just tää siitä.
0: Kristiina Wileyn Israel-terveestä jälkeen kuulemme Teppo Lehtomäeltä rohkaisevan ajatuksen siitä, että ehkä juuri tämä kriisi on Jumalan mahdollisuus.
2: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä, missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Aamen, näin se todella on, sekä Iranin että kaikkien muiden maailman tilanteiden ja henkilökohtaisen tilanteiden kohdalle. Jumalalle on todella kaikki mahdollista ja hänellä on kaikki langat käsissään. Seuraavaksi kuulemme tähän ohjelman loppuun Teemu Lehtomäeltä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen.

0: Eli mun nimi on Lehtomäki Teemu ja on 37 vuotta vanha ja on kotoisin Saarijärveltä, mutta tällä hetkellä asustelen Lohjalla. Mun elämä oli ennen uskoontuloa tosi tyhjää ja semmoista karua. Ei ollut semmoista merkitystä eikä suuntaa elämässä, vaan aina koitin hakea jotakin sellaista sinne sisäiseen tyhjyyteen. Mun hengellinen herääminen tapahtui silleen, että mä olin pienenä kuullut uskoasioista ja ne oli niin kuin täällä jossain syvällä sydämessä, mutta oli unohtunut mun omia valintojen seurauksena. Ja Jumala välillä muistutteli mua, että on olemassa iankaikkisuus. Mä muun muassa ajoin autolla katon kautta ojaa ja Jumala silloinkin muistutti, että munkin aika voi tulla milloin vaan, että mä en elää täällä välttämättä niin pitkään kuin mä itse haluaisin. Ja oli monta muutakin sellaista tapahtumaa, mitkä kosketti syvästi. Ja tuli semmoinen muistutus Jumalalta, että on olemassa iankaikkisuus. Mä kohtasin Jeesuksen silleen, että mä tulin yksi perjantai töistä kotiin ja mä polttelin pilveä siinä kotona ja mun ovikello soi ja poliisit oli siellä asunnon oven takana ja he tuli sitten sinne asuntoon sisälle mun pyynnöstä ja he vei ne puskat, mitä mä kasvattelin itse kannabista silloin, niin vei puskat pois ja mä jään siihen asunnolle itsekseen sitten poliisien lähdettyä. Ja mä uskon, että silloin Jumala kosketti mua Pyhän Henkensä kautta. Mä ymmärsin, että mä oon syvästi syntinen ihminen ja pienenä kun olin kuullut Jeesuksesta, ne kaikki asiat palasi mieleen sieltä lapsuudesta, miten Jeesus on hyvä ja miten Jeesus voi antaa syntejä anteeksi. Ja mä ymmärsin syvästi, että mä oon syntinen, enkä matkalla taivaaseen, vaan kadotukseen. Ja tuli semmoinen tosi iso synnin tunto ja mä olin kovettanut itseni tosi kovaaksi maailmassa, kun eli enkä itkenyt helposti. Mutta kun Jumala kosketti, mä ymmärsin sen mun syntien määrä ja mitään, niin mulle tuli itku. Ja sitten siitä eteenpäin, kun mentiin pari päivää, niin mä menin seurakunnan kokoukseen siellä Saarijärvellä. Ja siellä sain sitten antaa elämäni Jeesukselle. Menin sinne eteen rukoiltavaksi. Ja pyysin ihan Jeesusta, että tuu mun sydämeen asumaan, anna kaikki mun synnit anteeksi ja puhdista mut. Ja lupasin vielä Jeesukselle, että jos tämän teet, niin haluan antaa koko elämäni sun käyttöön. Mun elämä muuttui tosi radikaalisti uskoontulon jälkeen. Mä olin ollut kannabikseen, tupakkaa, alkoholia ja moneen muuhun asian koukussa. Oli kovat syntikahleet. Mutta sillä hetkellä, kun mä sain sanoa Jeesukselle kyllä ja pyytää Jeesusta mun sydämeen asumaan, niin se kaikki pimeys, mitä oli, niin lähti pois sieltä. Ja sitä voisi kuvata silleen, kun tulin uskoa, että niin kuin olisi laittunut valokatkaisesta valot tänne sydämen päälle. Tuli valo ja semmoinen hyvä olo sinne ja puhdas ja kevyt oli olla. Ja elämä on muuttunut monellakin tavalla, että nyt saa kertoa muille Jeesuksesta ja on syttynyt sellainen halu tavoittaa muita ihmisiä, koska kuitenkin Raamatusta näen, että on vain kaksi paikkaa, mihin ihminen voi kuoleman jälkeen mennä, että on kadotus ja taivas. Mulle kuuluu tänään tosi hyvää, että se rauha, minkä Jeesus lupaa jättää opetuslapsille, niin mäkin saan kokea sitä tänään. Ja ei tarvitse olla peloissaan siitä, jos kuolee, että minne menee, kun tietää tasan tarkkaan, kun Jeesuksen ottanut Herraksi ja vapahtajaksi, niin pääsee taivaaseen. Ja
1: kiitos Teemulle uskoontulostorin jakamisesta meille kaikille. On tullut aika lopetella One Way Missionin tuottamaan radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä ohjelma uustaan vielä tällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. Myös One Way Centerillä Hauholla on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Osoitteessa www.onewaycenter.fi löydät lisätietoa tulevista kursseista ja tapahtumista. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuuleni, oikein siunattua loppuilla jatkoa ja Jumalan runsassa siunassa sinun elämääsi. Kuulan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
3: Gospel klassikko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Wow. It's your boy.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja Sana elää -ohjelmassa jatkamme palojen asettamista paikalleen yhdessä Joel Saarsen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman lopussa yhteystietoja ja pitkin matkaa Raamatun paikkoja, kynää ja paperia, kun pidät käsillä, niin saat niitä kirjoitettua ylös. Tällä kertaa Joel on esillä meillä tällainen ihan keskeinen pala kanssa tässä muotoutuvassa palapelissä. Paloja laitetaan paikalleen, niin se on siellä suunnilleen sydämen kohdalla tämänkertainen aihe. Kerralla valmista on se otsikko, jolla toimitaan. Missä sä nyt oikein puhutaankaan?
2: Niin, kerralla valmista. Toisaalla ei koskaan valmista. Ja kerralla valmista. Vastakohtaisuudet, mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. Kaikki riippuu siitä. Jos ajattelemme meidän omaa itseämme, sitä pyhityselämää, mistä Raamattu kertoo, jossa Jeesus yhä enemmän tulee julkielämämme kautta, niin se on jatkuva työmaa elämämme, tämän ajan elämämme loppuun saakka. Ja eikä koskaan vielä silloinkaan ole valmis. Mutta sitten tämä aiheemme kerralla valmis on toinen näkökanta. Mm-hmm. Sen, mikä on meille mahdollista, jotta pääsisimme taivaan kotiin ja uuteen maahan. Jotta voisimme sanoa itseämme kristityksi, niin me tarvitsemme uudesti syntymisen. Ja Raamatussa on joitakin voimakkaita esimerkkejä, miten nopeasti se tapahtui.
1: Joo. Eli onko tämä uudesti syntyminen, siis tämä kerralla tapahtuva osuus sitten meidän uskon vaellusta, ja onko se niin kuin toivon mukaan kerran tapahtuva vai niin, miten sä näet?
2: Itse ymmärrän, että uudesti syntyminen ei ole osa uskon vaellusta, vaan se on uskon vaellukseen astumista, joka on elämän ikuinen matka. Ja ehkä kaksi tutuinta kertomusta siitä, että kerralla valmista, on Luukkaan evankeliumissa molemmat. Luukkaan 18 löydämme publikaanin ja sitten vähän myöhemmin luvussa 23 ristille riippuvan ryövärin. Toisen ryövärin kohdalla kerralla valmista, niin kuin publikaanikin kohdalla siellä temppelipylväikössä. Siinä varsinkin tässä temppelipylväikön kohdalla, kun publikaani sitten, eli oikein supersyntinen, lyö rintaansa ja sanoo, Herra, armahda minua, ole nyt armollinen, niin se oli tunnustus siihen, että tulen valmiiksi. Hän ei varmaan sitä ajatellut, mutta hän tuli niin valmiiksi, että hän lähti kotiinsa taivaskelpoisena, eli vanhuskaana, Jumalan lapsena. Toinen rukoilija piti itseään jo valmiina, mutta lähti kelvottomana kotiin, ei Jumalan lapsena, ei taivasvalmiina. Ja sitten tämä ryöväri ristillä, niin sama tilanne. Elämä oli konkurssikypsä, elämä oli mennyt hukkaan. Ja kun Jeesus sanoi, että totisesti, sanon sinulle tänään, tulet olemaan kanssani paratiisissa, niin kerralla valmista. Kerralla syntisestä Jumalan kaltaiseksi pyhäksi julistamista. Ihana julistus.
1: Niin, on omalla kohdalla ja vähemmän muiden kohdalla miettinyt sitä joskus hengellisissä puheissakin asiaa puinut, että kuinka pysyvä on tämä syntyminen, Jumalan lapseuteen, vai mitä sanaa siinä nyt oikein käyttäisikään, tämä uudesti syntyminen? Sanohan sana vanhemman kirkkoraamatun mukaan, että seitsemästi vanhurskas lankeaa, ja onko se ja vai mutta nousee jälleen.
2: Hmm.
1: Niin siinä annetaan ymmärtää, että langenneessa tilassakin hän on jollain tavalla sitten vanhuskas.
2: Niin, mielestäni
1: mikä se lankeemus siinä sitten onkaan?
2: Koko ajan täydellisesti vanhuskas.
1: Niin.
2: Ei ole mikään alempi prosenttimäärä kuin 100.
1: Joo.
2: 100% vanhuskas ja itsessään 100% ei vanhuskas. Vaikka ei aina lankeasikaan, niin siltikin on 100% ei vanhuskas, eli syntinen. Ne molemmat löytyy samasta persoonasta. Näkökulma jälleen ratkaisee. Katsomiko meitä, sinua, minua, sinua kuulija, Jeesuksen kautta vai vain irrallaan Jeesuksesta itsessämme? Se ratkaisee sen näkökulmaa.
1: Joo.
2: Kuinka me katsomme nyt tätä asiaa? Ja uudesti syntyminenhän ei ole prosessi. Siihen johtaa usein kyllä pitkä matka. Voi olla monenlaisia vaiheita, mutta uudesti syntyminen on se hetki, kun ihminen suostuu pyhälle hengelle. Ja olen paljon tätä kuvannut eri tavoin, ja ehkä jälleen tänään paras sana on se, että se on se täydellinen siirto omasta itsestä, omista mahdollisuuksista, omasta asemasta. Synnin palkka on kuolema, ei mitään toivoa, ei mitään hengellisyyttä, ei minkäänlaista etua Jumalan kasvia edessä, vaikka kuinka yrittäisi elää Jumalan käskyjen mukaan. Se on se siirto häneen, jossa on kaikki mahdollisuus. Siis saamme Jumalan aseman Jeesuksessa, täydellisen vanhuskauden. Olemme synnittömäksi tehtyjä. Ja tätä Raamattu mielestäni kuvaa uudesti syntymisenä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myös Jeesuksen elämä asettuu minun elämäni tilalle.
1: Joo.
2: Ja kysymys ei ole siitä, että miten minä jatkossa onnistun, vaan miten luotan siihen, että hän, joka on uudesti synnyttänyt, myöskin pitää minua uudesti syntyneenä vaelluksessani lankeamuksista huolimatta.
1: Joo. Hyvin niin kuin ratkaiseva ja kaiken kattava muutos siis on kyseessä. Ei varmaan voi suurempaa muutosta edes kuvitella.
2: Ei. Jälleen tuo otsake verellä puhdistettu, verellä muutettu. Asema muuttuu täysin. Olen siinä samassa asemassa, mitä Jeesus on. Tässä mielessä, mistä nyt puhumme. Eli yhtä taivaskelpoinen.
1: Niin.
2: Voimme pitää Jumalan lupauksia ominamme ja voimme katsoa aina ylös häneen. Ei alas itseemme, vaan aina häneen. Ja silloin, kun me katsomme alas, niin käy niin kuin Pietarin usein meidänkin käy. Alamme vajota.
1: Mm.
2: Meistä ei tule voimaa imetyksi mitenkään.
1: Aivan.
2: Voittoisaan elämään.
1: Aivan. Ja tässä valossa ymmärrän sen, joka on välillä minua haastanut taas omaa ajattelua, se kun Jeesus opetti sitä, että sillä hetkellä, kun hänet kohdataan, niin ihminen siirtyy kuolemasta elämään.
2: Joo.
1: Ja kun katselemme ympärillemme, niin näemme kuolemaa kenties kipuliaasti lähimmäisissämme ihan tai ikätovereissa, tietysti ikää kertyy, niin enemmän. Mutta myös muuten niin kuin tässä ympärillämme, niin kuin sanotaan, että luomakunta huokaa synnytystuskissaan peräti odottaen niin kuin tuleva aika, jolloin ei enää olla sen kuoleman vallassa. Mutta silti yksilönä tässä näin raadollisen elämän keskelläkin voi sanoa ja nyt meidän sanoa kokea, siinä onkin haaste seuraava, mutta tästä Jeesuksessa Jumalan omana näkökulmasta katsoen on siirtynyt elämään, joka minun mielestä tarkoittaa ikuista elämää.
2: Kyllä, mutta tarkoittaa varmasti myöskin Jeesuksen omaa elämää meissä.
1: Joo.
2: Siis siirrymme Jeesuksen elämään omasta elämästämme.
1: Aivan, joo. Joo.
2: Ja silloin se tarkoittaa sitä, että hänen ominaisuutensa, luonteensa piirteet, hänen kuuliaisuutensa tulee todella osaksi minua. Ja vaikka siinä on tämä raato mukana loppuun saakka, olemme lihallisia, niin se, mitä olimme ennen uudesti syntymistä, on menettänyt valtansa, voimansa. Se ei ole meidän voimamme lähde, vaan meidän uskon elämämme voima on Jeesus itse. Ja tämäkin on uskon asia. Jos ajattelen, että en kerta kaikkiaan voi elää niin kuin Jeesus elää, niin silloin en myöskään voi elää sitä Jeesuksen elämää sillä tavalla, kuin Jumala on tarkoittanut. Koska kysymys ei ole siitä, mitä minä voin, vaan mitä hän voi minussa, kun annan siihen tilaisuuden. Uskomalla, että Jeesus, näytä sitten se lupauksesi, ole minulle elämä. Tule julki.
1: Joo.
2: Että ihmiset lukisivat minua, niin lukisivatkin itse asiassa sinua, Jeesus.
1: Joo, joo. Hyvin, hyvin ratkaiseva tapahtuma, monenlaista sanaa voisimme käyttää sitä, jotka sitten yhdessä vähitellen hapuilevasti sitten sitä todellisuutta kuvaavat, vallan keikaus. Kaikenlaisia voisi ajatella, että mitä siinä tapahtuu.
3: Taajuus on Radio Dayn. Ohjelma on nimeltään Sana elää. Ja äänessä ovat allekirjoittanut Urva Kimmeljärvi ja vieraanani Joel Saarinen. Olemme laittamassa paloja paikalleen ja tällä kertaa kerralla valmista otsikon alla. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja kun palat paikoillaan, ohjelmasarjasta on nyt kysymys, niin pitäisiköhän meidän tarkastella tätä vielä vähän myöskin siinä valossa, mitä olemme jo tarkastelleetkin. Eli uudesti syntymisessä on ratkaisevaa se, että paljonko minä luovutan itseäni Jeesukselle.
1: Joo.
2: Ja se on ratkaisevaa myöskin sitten, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin te olette Herran Jeesuksen omaksenne ottaneet, niin vaeltakaa hänessä. Eli synnyn kerran uudesti. Monet sanovat, että joka päivä syntyä uudesti. No, siinä on pikkuinen ongelma.
1: Niin.
2: Jos ajattelee, että vaikka puiston puu pannaan maahan tiistaina, mutta keskiviikkoaamuna se revitään ulos tai ylös ja taas istutetaan, eihän se kerkeä koskaan juurtumaan. Mutta kysymys on varmaan siitä, että vaillamme samalla tavalla, eli kun annamme itsemme Jeesukselle, annamme yhä uudelleen, ja mitä enemmän annamme, niin kuin pystymme, niin sitä enemmän hänestä tulee voimaa ja elämää minun elämäni kautta. Ja myöskin ne asiat, mitä silloin uudesti syntymisessä ei välttämättä tule mieleen, niin siihen uuteen syntymiseen ja uuteen Jeesus-elämään liittyy myöskin asiat, joista olemme nyt kuulleet jo tässä sarjassa paljonkin. Käsitys kuolemasta, käsitys helvetistä, käsitys pyhäkköpalveluksesta, sapatti, siis kaikki ne alueet ovat Jeesusta.
1: Joo.
2: Ei ole Jeesus ja asiat. Ne on Jeesuksen asioita.
1: Joo.
2: Ne on Jeesuksen elämää.
1: Niin.
2: Ja nyt tätä haluan korostaa, että on syytä katsoa tälläkin tavalla tätä kokonaisuutta.
1: Niin, yksi ilmauksista, mitä Jeesuksesta käytetään, on Jumalan sana.
2: Kyllä.
1: Eli hän on se ilmoitus, jota tässä olemme kuvailemassa ja paljon jää kuvailematta onneksi. Joo. Onneksi meillä on suurempi Herra ja vapahtaja kuin mitä pystymme edes kymmenen ja kymmenien ohjelmien ajan kertomaan.
2: Kyllä. Ja juuri tämä moraali, joka tulee usein mieleen, että se on tärkeä, totta kai. Mm. Miten me käyttäydymme. Mm. Mutta sitten usein jää se, mitä on monelle vain semmoista kuivaa oppia, väännettyä pyykkiä, kun väännetään, että ei näe pisaraakaan lähde, niin yhtä kuivaa, tai korpuksi voidaan myöskin sitä rinnastaa. Monet ajattelevat, että ei ne ole tärkeitä asioita, niin. Mutta miksi ne sitten ovat Raamatussa, jos ne eivät ole tärkeitä?
1: Niin, niin. Hyvä kysymys. Kyllä mä oon kokenut, että opetus, joskus sanotaan totuudet monikossa, vaikka ei tarkoiteta kilpailevia totuuksia, vaan rinnakkaisia tavallaan totuuden osia, niin ne on kuin astinlautoja tai portaita tai tikaspuun puolia tai jotain sellaisia, jotka vie meitä niin kuin Jumalan tuntemiseen.
2: Kyllä.
1: Ne eivät ole semmoisia tikapuun puolia, joita pitkin kiipeämme taivaaseen, mutta niiden omaksuminen ja vastaanottaminen, niiden ymmärtäminen, mietiskely on kaikki sellaisia, jotka vie meitä lähemmäs sitten Jumalan läheisyyttä. Niin kuin hänen tosiaan tuntemista, niin mikä oli se tapa, mitä Jeesus käytti, että meidän on tunnettava Jumala.
2: Mm-hmm. Kyllä. On ehkä hyvä mennä jälleen kerran tähän Jeesuksen omaan opetukseen uudesti syntymisestä.
1: Joo.
2: Ja siinähän Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesus kertoo Nikodemukselle. Ja nythän Nikodemus mielestäni tekeytyy näsäviisaaksi, kun hän sanoi, että miten voi ihminen mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä. No niin, kyllä hän sen tiesi. Semmoista viisastelua, mutta Jeesus ei tähän puutu. Hän menee suoraan asiaan. Ja hengestä ja vedestä. Usein ajatellaan, että uudesti synnyttävä voima on siinä kasteessa. Ja tästä on monenlaisia näkemyksiä. Mielestäni kuitenkin uudesti syntyminen siis tapahtuu Jumalan sanan kuulemisen kautta. Sana saa aikaan sen kaipauksen ja sen voiman, jossa sanassa on pyhä henki. Mutta että uudesti syntyminen on sitten kasteessa varmaan sitä, että se on tavallaan kuin virallistaminen. Mm. Asian loppuun saattaminen, uudesti syntyneet kastetaan, koska siinä tavallaan kun kertautuu vielä, mitä olinkaan nyt saamassa, mitä otinkaan vastaan. Mm-hmm. Eli kastehan kuvaa sitä, että synnit haudataan sinne merten syvyyteen, kastevesi kuvaa Jeesuksen hautaa. Mm-hmm. Ja sitten sieltä nouseminen. Tarkoittaa uutta elämää, jota Jeesus saa meissä aikaan kasteen kautta.
1: Näin, sitä tosiaan roomalaiskirjeen, onko se 6. luku, kuvailee.
2: Sielläkin, joo. Mutta uudesti syntymisen paikkahan ei ole tosiaankaan mikään muu kuin ristin juurella tapahtuva hetki, jolloin valitsen uutta. Valitsen uuden Herran, uuden kuninkaan Jeesuksen.
1: Joo. Kyllä mieleen tulee monia Raamatun sekä

0: sitä etäämmäksi Jeesuksesta, sitä surkeampana näin itseni, paholainen oikein kaivaa kaikkia niitä huonoja ominaisuuksia. Että usko on ihmeellinen tavallaan käännekohta. Usko kääntää itseni katsomaan Jeesusta, elämään Jeesuksen elämän kautta. Ja mitä enemmän uskon, että hänen kuolemansa ja ihmeellinen ylösnousemuksensa tulee osakseni, sitä enemmän hän tulee osaksi minun elämääni uskonvaelluksessa. Ja tässä on yhteys jo seuraavaankin aiheeseemme, Pyhään Henkeen. Pyhä Henki tekee niin kuin eläväksi sen. Se ei välttämättä ole aina tunteen kautta, mutta se kuitenkin on, jos uskon.
1: Joo.
0: Kaikkein parhainta paholaisen kuulemista ja ansaan joutumista on juuri se, että tunteen kautta mittaan, totta kai myöskin ilopulppua, niin kuin lähdepulppua, kyllä riemua on ja rauhaakin on, mutta ainoa mittari on usko kohteeseen, oikeaan kohteeseen, Jeesukseen, Jeesukseen. Jeesus-keskeisyyttä ei koskaan liikaa korosteta. Ja uudesti syntyminen on juuri niin kuin sinäkin sanoit aikaisemmin, niin Jeesuksen elämään siirtymistä, kuolemasta elämään, omista rikoksista Jeesuksen puhtaaseen elämään. Pelastettuna ja sitten heikkona vaeltajana uskon elämässä sama voima on minun uskon elämäni heikkouteni säilyttäen.
1: Mm.
0: Mitä enemmän tunnen itseni avuttomaksi, avuttomammaksi, sitä enemmän hän tulee voimakseni.
1: Onko siinä nyt olemassa joku semmoinen simppeli kaava, jota voisimme tässä kuulijalle tarjota, jos joku kokee, että hänen aikansa on nyt ottaa vastaan uusi elämä?
0: En oikein kaavasta osaa sanoa, mutta että se on niin yksilöllistä, kunhan siinä on se sama asia, joka kuuluu kaikille. Tarvitsen Jeesusta. Haluan antaa vastuun elämästäni hänelle. Haluan tulla armahdetuksi. Haluan taivaaseen. Haluan, että Jeesus on minun kaikkeni, niin kuin nyt voin haluta. Jeesus ei ole mikään kokeilu. Uudesti syntyminen ei ole mikään tämmöinen, että no, kokeillaan tuokin nyt. Jos tällä mielellä lähden, niin voi olla, että uudesti syntyminen jää tapahtumatta. Mm. Eli uusi elämä ei tulekaan minun oman elämäni tilalle. Eli kun sulla on kaipaus, kun sulla on synnin tunto ja kun sulla on luottamus siihen, että hän todellakin on tehnyt kaiken puolestasi, saat käydä pitopöytään, joka on katettu Golgatan ristillä tänäänkin. Ja herkut ovat samat, mutta aina ravitsevat. Jeesuksen veri, Jeesuksen elämä siinä. Kiitos Herra, että tällä tavalla sinä voit, ystävä, sanoa Jeesus. Nyt minä sanon, että tässä minä olen sinua varten. Ja Jeesus sanoi, että kiitos, että näin sanoit. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen. Ja haluatko ottaa vastaan puheluita, jotka koskee tätä kysymystä?
0: Joo, kyllä. 045-127-4241. 045-127-4241.
1: Mainitun Joel Saarisen puhelinnumeron lisäksi voit soittaa myös tukiluurin numeroon esirukousaiheesi tai lyhyen ilon tai haasteen, joka elämässäsi on, 044-705-0700 on tukiluurin puhelinnumero, eli 044-705-0700. Ja maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattuaiheiset kurssit ovat tarjolla. Ne on sinulle tarjoamassa Media 7 Raamattuopisto. Ja ne löytyvät joko nettiosoitteestamme www.raamattuavautuu.fi
2: tai soittamalla puhelinnumeroon 0400 200 7.

0: 0470. Siis 0400 200 770. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi. Tapaamme jälleen ensi sunnuntaina. Siunattua viikkoa.
1: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Hyvät kuuntelijat, minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen ja syvästi viisas maalaismies. Hän on professori, joka asuu Metsälammen rannalla ja kertoo teollisuustarinaa nuoruudestaan ja kirjastaan, jonka nimi on Raami Saha professorin korvassa. Tämä jännittävä persona on professori Tapio Lampinen. Tervetuloa Veli-Matin juttusille.
3: Joo, kiitos kutsusta.
2: Me olemme vanhoja kavereita, me olemme tavanneet siellä ja täällä, ja kun aloitin teologian opinnot 60-luvulla, niin olin kiinnostunut saarnaamisesta. Ja olen yhä, edelleenkin olen homiletiikan pauloissa. Ja aina kun yritin joltakin opettajaltani kysyä vähän jotain saarnaan liittyvää, niin hän sanoi, että parasta kysyä Tapio Lampiselta. Mistä se johtuu, että sinä jo silloin nuorena olit niin kiinnostunut retoriikasta ja homiletiikasta ja kaikesta, mikä kuuluu ja kaikuu?
3: No seinä oli sellainen tausta niin kuin monilla ihmisillä, että meillä oli sellainen suomen opettaja, nykyisin sanotaan äidinkielen opettaja, joka oli ottanut tehtäväkseen, että hänen alueeltaan on teinien kulttuurikilpailuissa aina edustus. Jaha. Ja siellä oli puhekilpailu ja hän minun ilmoitti näihin puhekilpailuihin ja siitä minulla heräsi vähän semmoinen ajatus, että ehkä minulla olisi tai kiinnostus puhumiseen ja puheiden tekemiseen. Ja tietysti se oli tämmöinen rohkaisu siihen, että minulla ehkä olisi jotain lahjoja puhujaksi. Ja sellainen opettaja vaikuttaa moniin ihmisiin koko elämän vaikuttaa koko elämäksi joku opettaja, joka sanoo, että tee sitä tai tätä.
2: Tämä tapahtui Porissa vai?
3: Joo, tapahtui Porissa, Porin Lyseossa. Meillähän oli erittäin hyvä tämä äidinkielen opettaja, että aineesta 2/3 kirjoittajista sai laudaattorin.
2: No niin, se on aika hyvä todistus.
3: Ja monista tuli toimittajia, joo, kun heillä oli tämä suomen kielen taito.
2: Millä tavalla luonnehditte tämä lähtökohtaasi sieltä Porin seudulta? No, tämä kirjahan käsittelee aika paljon sitä aikaa, kun olit kesätöissä, niin sanotusti oikeissa töissä.
3: Satakuntalaisuuteenhan loppujen lopuksi kuuluu tämmöinen kirjallinen ilmaisu, että meidän ainoa Nobelin kirjallisuuden palkinnon saaja Sillanpääkin on Satakunnasta. Ja Satakunnassa tämmöinen kirjallinen ilmaisu on ollut hyvin tärkeä minun käsittääkseni tämmöinen ilmaisun tapa. Tässä juuri löysi esimerkiksi isäni kirjoittamia sellaisia näytelmiä ja pakinoita ja humoristisia tapahtumia ja muuta vastaan. Vaikka hän oli täysin kouluttamaton ihminen, hän oli kirjoittanut. Tietysti tämä suomen kielestä on nyt puhuttu kaverin kanssa sitä, että meillä oli koulussa aika hauskaa, kun me puhuimme murretta, joka oli puoliksi ruotsia. Ja sitten meidät koulussa opetettiin puhumaan yleiskieltä tai niin kuin kielen standardiversiota ja sitten kääntämään sitä ruotsiksi, mutta opettajat ei koskaan ottanut huomioon sitä, että meidän murteemme oli ollut puoliksi ruotsin sanoja.
2: No tämä on aika mielenkiintoista, että sinun isäsi Aku Lampinen ja äiti Saimi jollakin tavalla vaikutti sinun hyvin vahvasti ilmeisesti tähän uravalinnassakin.
3: Joo, äiti tietysti, niin äiti vaikutti, siis isähän sillä tavalla, kun hän kuoli kun minä olin 3,5-vuotias, niin isän vaikutus oli lähinnä siis sellaisia, että kerrottiin, millainen hän niinpä oli. Ja kun kerrottiin, että hän oli tämmöinen tarinaniskiä, niin sitten minäkin halusin olla isänin kaltainen ja treenasin lapsesta lähtien sitten tällaista tarinankerrontakykyä. Näin kun minä olen nyt täällä Helsingissä käymässä, niin minun isäni oli Singerin edustaja ja Singer lähetti heidät nämä edustajat aina välillä Helsinkiin. Niin yksi tarina oli tällainen, että oliko se nyt Jaakkola-niminen kaveri lähti Helsingin raitiovaunuilla aamulla ajelemaan, ja kun hän sitten illalla tuli takaisin, niin hän sanoi, että olenko minä se sama mies, joka aamulla tästä lähti. Joo,
2: kyllä, kyllä. Kerron nyt vielä vähän elämän tarinastasi. Kuuntelijoita kiinnostaa aina, että mitä porilaisille miehille tapahtui sitten myöhemmin. Asuit Helsingissä pitkiä aikoja, ja sitten olet nyt viime vuosikymmenet ollut Lohjalla asumisen jälkeen Keski-Suomessa.
3: Niin, olen Jyväskylässä asunut nyt ihan tasan 20 vuotta. Niin. Se johtui siitä, että vaimon rupesi lähenemään 50 vuoden ikää ja rupesi miettimään, että aikooko hän nyt olla tässä yhdessä ja samassa työpaikassa, niin, kun hän oli ollut jo 20 vuotta, ja alkoi sitten etsiä A-kanttorin paikkoja ja haki uusempaa paikkaa ja valittiin sitä Jyväskylään, ja kun minä olin silloin jo eläkkeelle, niin, se minulle se kävi. Minä kävin kyllä sieltä Jyväskylästä sitten dosenttiopetusta antamassa Helsingin yliopistossa.
2: Nykyinen asuntosi on sen verran, kun olen joskus siellä käynyt, niin sehän on lähellä metsälampea.
3: Kyllä, juu, tai oikein. No.
2: Näkyy hyvin se metsälampi siihen.
3: Joo, se onkin minä, kun minulla on. Siis minä aina sanon, että kun minä olen ihminen, jolla ei ole luontosuhdetta, niin sitten ihmiset sanoo, että joo, mutta sinähän asut siellä metsässä, niin minä olen nyt asunut 20 vuotta, mutta ei minusta oikein ole metsäläistä tullut, että kun ne sanoo, että sinähän laitat hienoja kuvia, niin minä sanon, juu, mutta vaan ikkunan läpi. Niinpä. Mikä ei pidä tietysti paikkaansa, mutta.
2: No, kun sinun nimesi on Lampinen ja maisemana on, kun avaat silmäsi, niin Lampi. Ja Suomi on lampien luvattu maa. Tutkittu asia, että Suomessa on lampia enemmän kuin järviä. Eli kun sanotaan, että Suomi on järvien luvattu maa, niin se ei pidä niinkään paikkaa kuin, että lampi on niin paljon
3: tiheämpi. No, minä olen kyllä selvittänyt, että se meidän lampi kyllä täyttäisi järvenkin kriteerit.
2: Jaha.
3: Mutta joo, se, että minun nimi on taas Lampinen, niin se Lampinenhan on näistä vesistönimistä harvinaisin.
2: Niin.
3: Ja sehän on tarina siitä, että kun minun isovanhempani menivät vihittäväksi, niin pappi sanoi, että olette ajatellut ottaa sukunimen. Ne sanoo, että onko semmoinen nyt tapana. Joo, se on nyt tapana sitten, jaa, no kyllä mekin sit voidaan ottaa. Kun lännellähän ihmisillä on sukunimiä, ja sitten pappi sanoi, että oletteko ajatellut, että mikä nimi te ottaisitte. No ei, kun me en tiedetty koko asiasta, niin sitten pappi sanoi, että ottakaa Lampinen, se on hyvä nimi, niitä on paljon minun kotiseudulla.
2: No niin, se yleinen nimi. Näin puhuu lämpöisesti nimestään ja elämästään professori Tapio Lampinen Metsälammen rannalta. Oletko lukenut Jukka Mikkosen ja Harri Hakalan kirjan? Sen nimi on Metsälampi.
3: En ole lukenut.
2: Se on ihan mainio kirja. Siinä varmaan on myöskin selvitetty tätä, missä on järven ja lammen raja.
3: Sehän meidän lampihan on semmoinen, että minä jossain vaiheessa kalastinkin sieltä, niin ihmiset rupesivat ihmettelemään, miten ne kalat on päässyt sinne. Sitten kun sitä vähän selvitettiin, niin kävi ilmi, että kalat on ollut aina, lampi on tullut myöhemmin.
2: Niinpä. Äsken puhuimme saarnaamisesta, mutta sinä olet kyllä ehkä vielä paljon enemmän kuin saarnannut, niin kirjoittanut. Kirjallisuusmies, montako kirjaa sinulta on tullut?
3: Minä olen sitä mieltä, että minä olen kokonaan kirjoittava näitä kirjoja 6.
2: 6 kappaletta. Ja sitten kokoomateoksissa ynnä muissa. Ja lehdissä, Pappisliiton jäsenlehdessäkin.
3: Minä olen hyvin paljon kirjoittanut yleisosastokirjoituksia ja ollut kolumnistina useammassa lehdessä. Ja tästähän kävi ilmi, että minähän olin jo kouluaikana toimittajana.
2: Niin.
3: Ja se onkin aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että olen miettinyt tätäkin kirjaa luodessa, että miten kuin paljon ihmisen elämää määrää se hänen ympäristönsä, että kun ajattelee, että minä olin lehden toimittaja ja minä olin huvitoimikuntien puheenjohtaja ja loin näitä hippaohjelmia, hyvin menestyneitäkin, humoristisia, sain ihmiset nauramaan. Niin oikeastaan se olisi viitannut vallan muunlaisiin kesätöihin, mutta kun minä elin ympäristössä, jossa kaikki menivät tehtaaseen töihin, niin se minullekin oli niin kuin luonnollista mennä kesätöihin tehtaaseen.
2: Tämän kirjan nimi on Raami sahaa professorin korvassa, ja tämä ei ole vain muistelmateos, vaan tässä kerrotaan Suomen rakennemuutoksesta ja sen historiasta alhaalta päin, millä tavalla työ ja arki on muuttanut ja kuulunut suomalaisten elämään. Voiko näin luonnehtia?
3: Se on ollut minun tavoite kertoa siitä, että niin kuin tuossa takakannessa sanotaan, että unohdutuksi haluttu, että ihmiset ei niin kauheasti halua muistella sitä, että minkälaista oli elämä sodan jälkeen.
2: Niin.
3: Ja tässä mä olen halunnut kertoa. Ja toinen asia tietysti on, että kun suurin osa suomalaisista tietää, millaista on lapsen elämä ja nuoren elämä maalla, niin tässä minä olen nyt kertonut, millaista se on ollut teollisuuskaupungissa.
2: Sinä olet tavallaan arki ja arjen asiantuntija. Olet ollut niin monenlaisissa töissä, ja tässä kirjassa tämä paljastuu. Tiilien lyöjä, lähetti, maalari, sähkömiesten apulainen, ojankaivaja, toimittaja, juontaja, mannekiini, raamisahuri, lastaaja, banaanilastaaja ja yövalvoja, vaatenaulakon hoitaja, joulupukki, sorvari, vaikka mitä. No, mitä sinä olet eniten?
3: Joo, täytyy sanoa sillä tavalla, että joka kirjassahan on tarina. Tämän kirjan tarina on semmoinen, että kun minulta pyydettiin, että minä kirjoittaisin elämänkerran, ja minulla on semmoinen ongelma, että minun lapsuuteni oli niin synkkä, että jos minä rupean siitä kirjoittamaan, niin minun täytyy mennä lääkäriin masentuneena. Ja tässäkin on vähän liian lähelle jo tultu sitä lapsuutta. Sitten minä huomasin, että minähän olen tehnyt kauhean monenlaisia töitä. Ja sitten ajattelin, että no minä kirjoitan työ kerrallaan, ja niitä tuli, ensimmäinen nimi oli vissiin 42 työtä, ja sitten niitä tuli aina vaan enemmän. Sitten minä huomasin, että ei, kyllä tästä nuoruuden ja lapsuuden töistä täytyy tehdä oma kirjansa, koska tämä toinen osuus yliopistossa ja pappina ja niin edelleen, niin voisi sanoa, että enitenhän minä olen halunnut olla tutkija, että minä olen sanonut vaimolle, että hautajaisissa pitää laulaa maailmassa, monta on ihmeellistä asiaa, koska minä oikeastaan elämäni siihen omistanut ja olisin enemmänkin vielä halunnut omistaa, mikä on ollut mahdollista siihen, että selvitetään näitä ihmeellisiä asioita maailmassa.
2: Tämä monipuolinen työhistoria kyllä varmasti on vaikuttanut siihen, että sinusta tuli hyvin vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sanoisin, että olet kriittinen yliopistollinen ajattelija. Ja sehän kaikissa sinun puheissasi ja kirjoituksissasi jollakin tavalla lyö läpi tämä kriittinen ajattelijan rooli. Miten itse luonnehtisit, mikä on sinun elämäsi tämmöinen yllättävin, syvin ydinvoima? Mikä elämäsi ytimessä innoittava entusiasmi, mistä se nousee?
3: Se, että minä olen niin kuin opiskellut niin pitkään ja halunnut saada asioista selviä, niin se liittyy osittain siihen, että minun äitini isä, joka kuoli Hämeenlinnan vankileirillä nälkään ensimmäisten joukossa vuonna 1918, niin hän sille nuorille tytölle sanoi, että työläisen lapsellakin pitää olla oikeus opiskella. Se on ollut eräs tällainen kantava voima. Siinä vaiheessa sitten, kun minä sain tämän professori arvon, niin minä ajattelin, että no nyt minä olen tämän isoisäni ajatuksen toteuttanut viimeiseen pilkkuun niin saakka, mutta sitten toisaalta tietysti kyllähän tämmöinen ajatus Jumalan johdatuksesta, kyllähän se on minulle erittäin, erittäin tärkeä aina ollut, että olen luottanut siihen, että vaikka kaiken näköistä tapahtuu, niin tämä Jumalan johdatus kuitenkin siinä on on sellainen, joka ihmistä vie eteenpäin.
2: Eihän se voi olla sattumaa, kyllä, että sinä olet pappi ja olet jo pienestä pitäen ollut kiinnostunut teologiasta ja saarnasta ja elämästä.
3: Niin, täytyy sanoa, että sen saarnaamisen jälkeen minä olen ollut kiinnostunut tästä liturgiasta tai jumalapalveluksen niin kokonaisuudesta. Minä aina sanon, että minun kirkkoni on messu.
2: Niinpä.
3: Se on riittänyt minulle koko elämän ajan.
2: Professori Pentti Laasonen korosti usein minulle, ainakin muistutti sitä, että kirkon tulevaisuus riippuu siitä, miten se toimittaa Jumalan palveluksensa. Siihen keskittymällä kirkkoa voidaan uudistaa ja vahvistaa, että messu elää ja ihmiset elävät messusta, Kristuksen todellisesta läsnäolosta. Mitä sanot tästä?
3: No kyllähän se on sillä tavalla, että kristityt tuli tunnetuksi siitä, että he kokoontuivat sunnuntai-aamuna, joka oli silloin arkipäivä, yhteiselle ehtoolliselle ja sitten lähtivät töihinsä. Että se oli se kristittyjen niin olennaisin tuntomerkki, mistä kyllä he erottoivat muista, että kyllä se siitä niin kuin lähtee. Mutta kyllähän minulla on sitten tietysti ollut myös semmoinen, joka minua on paljon ajanut näin yhteiskunnallisesti, että minä olen pyrkinyt siihen, että ihmiset olisivat tasa-arvoisia ja että kaikilla ihmisillä on ihmisarvo ja se pitää sen mukaan pitää toimia. Ja sitten olen pyrkinyt olemaan tämmöinen sillan rakentaja työväestön ja sitten sivistyneen tai porvariston niin välillä. Että minullehan tietysti, kun tuli opiskelemaan, niin tämmöinen maailma oli kovin vieras. Ja nyt kun olen näitä elämänvaiheita niin selvitellyt, minulla on tulossa tämä jatko-osa, missä on ne toiset ammatit, mutta niin ajattelin juuri, että kun minä tulin tiedekuntaan, niin minä sain aprobaattureista aina aprobaattorin, sitten kumlaudesta kumlauden, mutta kaikista neljästä laudaatturista on sitten erinomaiset tiedot.
2: No niin.
3: Minä hitaasti kasvoin ja se, että minusta tuli yliopistomies, niin se taas johtui siitä, mitä minun hyvä kaverini Kalle Lomma aina sanoi, että kun sinä teit kaikki niin mahdottoman vaikeasti ja perusteellisesti.
2: Niinpä.
3: Nämä opinnot.
2: Kyllä tämä sinun julkaisuluettelo, joka on pitkä, niin paljastaa oikeastaan. Siinä on ensimmäisenä jo mainittu homileettisen arkiston opas, jonka olet kirjoittanut Jumalan palvelus tänään. Ja sitten mennään seurakuntasaarnan sisältöön ja tutkitaan valtiopäiväsaarnoja ja niin edelleen. Että siis kyllä tämä sinun tuotantosi ainakin todistaa vähän siitä, että olet ollut tässä teologian, käytännöllisen teologian ytimessä, liturgiassa, saarnassa ja seurakuntaelämässä vahvasti.
3: Joo, kyllä se on, että sen takiahan minä oikeastaan sain niin pitkään pitää niitä dosenttiluentoja, niin kun he halusivat, että minä tiedän kirkosta ja kerron kirkon näkökulmasta. Että, mutta minulla on ollut sitten toinen näkökulma, tämä uskonnon ja politiikan suhde. Ja yksi sellainen asia, että kun olisin halunnut enemmän tutkia tätä sodan ja rauhan ja uskonnon yhteyksiä, niin siihen en sitten saanut rahoitusta siinä vaiheessa, kun olisi halunnut.
2: Sinulla on tämän kirjan nimenä Poliittinen postilla, jossa pohdit sitä, miten pitää saarnata. Miten saarnaamista opettanut saarnaa ja saarnaa itse? No mikä on sinun tapasi, kun nouset saarnatuoliin ja aloitat, niin mihin tähtäät?
3: Oikeastaan ensimmäinen tähtäys on tietysti, että minä yritän aloittaa ja rakentaa se saaran semmoiset, että ihmiset kuuntelisivat niitä.
2: Herätät kiinnostumaan.
3: Niin, se on niin kuin se ensisijainen.
2: Joo.
3: Tässä pirin tuolla Kanarialla saarnan ja sain hyvin suuren kiitoksen, kun siinä oli tämmöinen kirjailija ja henkilön sanoi ensimmäinen saarna, jonka kuuntelin kokonaan.
2: Niin.
3: Mutta kyllähän toinen on sitten tämä, että minä haluaisin vapauttaa ihmisiä sillä tavalla, että saarnan jälkeen he näkisivät elämänsä Kristuksen tuomassa vapauttavassa valossa.
2: Tässä kädessäni on tämä kirja. Tämä on hyvin kauniisti taitettu ja mukava kädessä. Ja takakannessa on tämmöinen nuori poika nimeltä Tapio Lampinen, joka ikään kuin kutsuu lukemaan tätä kirjaa. Kerro nyt vähän tästä raamisahaa professorin korvassa myyntipuhe.
3: No ensinnäkin ihmiset sanoo, että se on helppo luku
2: niin.
3: Ja mielenkiintoinen, että kun ovat ottaneet sen käteensä, niin ovat usein lukeneet sen saman tien, kun ovat ajatelleet, että minä nyt vähän tätä vilkaisen. Ja kyllähän siinä avautuu semmoinen perspektiivi, mitä ehkä ihmisillä ei ole niinkään ole, millaista oli teollisuuskaupungissa isättömän pojan elämä ja pyrkimys eteenpäin. Se sillä tavalla, jos on kiinnostunut siitä. Ja kyllä se on myös sitten kertoo, minä olen sanonut, että se on tämmöinen introspektiivistä historian kirjoitusta, josta oman kokemuksen kautta näytetään, minkälainen yhteiskunta oli silloin. Ja siinä on viitteet ja lähteitäkin, että se on osittain. Siinäkin tämä minun tutkijan rooli on päässyt vaikuttamaan, että minä halusin, että se ja sitten siinä on 74 valokuvaa, joiden niin. Hankkiminen ei ollut ollenkaan pieni urakka.
2: Tämä kirja on mielestäni hyvin arkikeskeinen arjen kuvausta ja tekee tavallaan tai vahvistaa sitä, että elämä on parhaimmillaan silloin, kun on kiinni työssä, tehtävissä, haasteissa. Niin. Olen kirjoittanut tänne, että Tapio Lampinen on arjen asiantuntija.
3: Joo, minä joskus sanoin yhdelle henkilölle, että kyllä minä tiedän, millaista työt tehtäessä ja kyllä se pitää paikkansakin. On tullut kuulovamma ja käsihaavoja ja niin poispäin, mutta ja käsivarsiin, mutta kyllä hän sitten sanoi, että sinä kuitenkin aina tiesit, että syksyllä sinä pääset siitä pois.
2: Niin, joo, kesätöistä pääsee sitten syksyllä jatkamaan opintoja ja muita.
3: Mutta kyllä minä sitten jouduin tietysti talvellakin välillä, koska kerrotaan, että minä olen ollut siinä kokouksessa puheenjohtaja, jossa päätettiin, että Helsingin yliopisto ylioppilaskunta rupeaa ajamaan opintotukea. Ja minun ystäväni sanoi aina, että joka syksy 35 000 ihmistä pitäisi olla minulle kiitollinen. Ja sehän johtui tietysti tästä, että minä itse jouduin hankkimaan omilla työilläni näitä, kun ei aluksen saanut edes meinannut saada edes opintolainaa. Ja eikä ollut mitään valtion takauksia, ei ollut opintotukea. Niin siitä taustalta oli tietysti ymmärrettävää, että on yrittänyt ajaa opiskelijoiden asemaa.
2: Tapio Lampinen, vaikka olet syvästi tutkija ja yliopistomies ja tiedemies, niin minulle sinä olet kyllä eniten kirkonmies jollakin tavalla. Ja viimeinen kysymykseni koskettaakin kirkkoa. Tapio, mihin meidän kirkkomme tulisi nyt reagoida? Ja mitä sinä itse koet tämän hetken saarnoista ja kirkosta ja elämästä?
3: No, minä olen sitä mieltä ja minun kokemuskin on se, että kyllä kun on se ajatus siitä, että Jumalan palvelus on seurakunnan keskeinen tehtävä, niin minä olen sitä mieltä. Ja minulla on kokemus siitä, että missä vaimoni oli töissä Jyväskylän Kuokkalan seurakunnassa, ihmiset käy semmoisessa messussa, joka on hyvin tehty ja puhutteleva, ja jossa ihmiset voivat omistaa sen messun. Seurakuntalaiset, työntekijät ei omista sitä, vaan seurakuntalaiset omistaa, että kyllä mä näkisin se, vaikka se voi tuntua, että seurakunnalla pitäisi olla kauhean monia tehtäviä, mutta minä näen kuitenkin sillä tavalla, että mutta kyllä sitten minun täytyy sanoa, että Paavo Noponen aikanaan sanoi, että urheiluselostajan ammatti on kaikkein paras, mutta myös vaativin sen opiskelemiseen menee koko elämä. Niin jotenkin minusta tuntuu, että Nykyään papit ei oikein sisäistänyt sitä, että saarna vaatisi jatkuvaa opiskelua, vaikka tuolla Agrikolakin jo sanoi, että saarnaajan pitää opiskella kaiken ajan. Myös näitä retorisia tehokeinoja. Että saarnat on nykyisin hyvin paljon semmoisia, että niissä ei tämä retorinen puoli tule esiin.
2: Kyllä varmasti olet oikeilla raiteilla. Minä ainakin ajattelen hyvin samansuuntaisesti. Ja tuo oli hyvin sanottu, että osallistujan, kirkon penkissä istujan tulisi saada tuntea, että tämä on minun messuni. Niin. Että minä olen tämän omistaja ja tämä oli minua varten. Se oikeastaan paljastaa sinun tämmöisen oppineisuutesi, että osasit kiteyttää tämän niin henkilökohtaiselle tasolle tämän messukokemuksen ja messu-uudistuksen. Meidän täytyy nyt kääntyä ihan loppulauseeseen. Mitä haluaisit, professori Tapio, suuresta rikkaasta aarrearkustasi antaa Radio Dayn kuuntijoille ikään kuin evääksi, että täällä jaksaisimme kilvoitella?
3: Luottakaa siihen, että teidän elämänne on Jumalan käsissä ja tapahtuu mitä tahansa, niin se on johdatusta.
2: Tämä oli ylevä ja kaunis päätös tälle meidän keskustelullemme. Kiitos Tapio, siunausta ja voimaa ja kiitos.
3: Kiitos, että sain tulla tänne.
1: Veli Matin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Satu Halleva on lähettänyt oman mielimusiikin toivelistansa Radio Dayhin. Lämmin kiitos sinulle, Satu. Ja ensimmäisestä laulustaan Satu kertoo, että tämä tuo mieleeni, että meidän pitäisi olla hereillä ja valvoa maailman pahuutta vastaan. Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin.

0: rohkeasti, soihduilansa valaisen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Pekka Simojoki ja valtakunnassa kaikki hyvin. Samalta tunnetulta taiturilta on myöskin Satun seuraava toivelaulu, joka on Exitin askeleet. Satu pohtii, että miksi me uuvumme, miksi on niitä raskaita aikoja elämässä.